tự hào với truyền thống vẻ vang 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị cùng với cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị trong toàn quân hôm nay đang vững vàng tiến bước với niềm tin, sức mạnh mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội mãi mãi là linh hồn, là mạch sống của bộ đội, xứng đáng với truyền thống và sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân.

Thưa quý khán giả, Thanh rất vui khi gặp lại quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay. Thưa quý vị, Dòng Riền là một huyện nông thôn của tỉnh Kiên Giang, nằm cách trung tâm thành phố Rạch Giá khoảng 32 km. Dòng Riền là một huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống và sở hữu vị trí thuận lợi khi đón nguồn nước ngọt từ sông Hậu đổ về. Thế nên Dòng Riền cũng rất phát triển những lĩnh vực từ thế mạnh của nông nghiệp và các nghề thủ công. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng về lễ với huyện Dòng Riền. Nhưng trước hết, Thanh mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh từ trên cao của thị trấn Dòng Riền, đô thị trung tâm của huyện.

Huyện Dòng Riền có diện tích hơn 600 km2, phía Tây Bắc giáp huyện Tân Hiệp, phía Tây Nam giáp huyện Châu Thành, phía Đông Bắc giáp thành phố Cần Thơ, phía Đông Nam giáp tỉnh Hậu Giang và phía Nam giáp huyện Gò Quao. Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính, trong đó có 18 xã và 1 thị trấn. Nguồn gốc tên gọi Dòng Riền là do trước đây vùng đất này có nhiều cây riền mọc hoang trên những dòng đất cao. Hiện nay, tại một xã vùng sâu Bàn Thạch, Bàn Tân Định của huyện Dòng Riền, một số đồng bào Khmer còn trồng cây riền để bán, làm kế sinh nhai. Dân số toàn huyện vào cuối năm 2022 là hơn 220.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 16,75%. Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, đời sống người dân trên địa bàn huyện Dòng Riền được cải thiện rõ rệt, đặc biệt tạo điều kiện giúp bà con Khmer nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 0,78% dân số toàn huyện. Ngược dòng lịch sử, dấu xưa của huyện Dòng Riền

truyền thuở nào vẫn còn lưu lại trong không gian của các công trình cổ kính. Ngôi đền thần tiêu biểu nhất huyện là đền thần Thạnh Hòa, di tích lịch sử và văn hóa cấp tỉnh, mang đậm phong cách kiến trúc và màu sắc của những ngôi đền làng Nam Bộ. Nơi đây là nơi tổ chức các buổi sinh hoạt hội tề của người dân dòng riềng xưa kia. Ngoài những ngôi đền làng, dòng riềng còn là địa phương lưu dấu những di tích lịch sử gắn với một thời quá khứ hào hùng như di tích lịch sử cách mạng căn cứ tỉnh ủy Rạch Giá, di tích lịch sử cách mạng chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc, nhà bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Các địa chỉ đỏ ấy cũng trở thành những điểm đến cho các chuyến đi về nguồn của các em học sinh sinh viên, các chuyến đi thực tế tìm cảm hứng sáng tác văn học và nghệ thuật của các hội nhóm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Với mỗi trạm dừng chân, mỗi người đến với dòng riềng đều cảm thấy đậm tình và yêu quý hơn về vùng đất hiền hòa này, cảm phục hơn con người dòng riềng thật dũng cảm gan góc

0: gắn bó cũng nhiều, nhưng mà càng đi càng thêm cái thấm đậm tình nghĩa, rồi là hiểu biết sâu về vấn đề mảnh đất dòng riêng, đất nước và con người của quyền dòng riêng.
1: Về lại dòng riêng, nét đẹp từ kiến trúc của những ngôi chùa Khmer, từ chùa cũ đến chùa mới đều có nét thu hút riêng. Do người Khmer sinh sống đông đảo nên dòng riêng cũng là một trong những địa phương có nhiều chùa Khmer ở tỉnh Kiên Giang. Người dân Khmer sinh sống theo tập quán quần cư xung quanh các ngôi chùa Khmer lớn. Một số ngôi chùa Khmer lớn tại huyện như chùa Đường Xuồng Cũ, chùa Cái Đuốc Lớn, chùa Cái Đuốc Nhỏ, chùa Nha Si Mới, chùa Nha Si Cũ. Không chỉ là công trình tâm linh văn hóa, chùa Sóc Giang còn là trường dạy học, truyền bá kinh nghiệm sản xuất, nét đẹp văn hóa của cộng đồng Khmer huyện Dông Riềng.
2: Cái lịch sử chùa này nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì nằm ở phía cây đuốc lớn, ấp cây đuốc lớn hiện tại bây giờ. Nhưng mà lúc đó thì cái nền đất nó rất là nhỏ. Hai nữa đường đi vào thì nó rất là khó khăn, không có đường đi vào. Hai nữa thì trong lúc thời gian đó thì bụng sóc nó nằm rải rác, không có được tập trung. Cho nên việc tổ chức xây hoặc là tu sửa nhà chùa rất là khó khăn. Lúc trước lấy xã một chút này rất là xã rộng, tới xã Vinh Thành Lợi với là Ngọc Thành, nó giáp với là Sơn Dầu á, Hòa Hưng á. Cho nên sau này mới chia xã này, nó gom lại. Thì bốn sóc của chùa này khoảng 470 hộ, tính là 50 tiếp thu sau này chưa tính. Cho nên đó thì mới là tập trung lại xây cái dựng chùa này lại. Sau đó có ba ông đại đức hòa thượng, tức là thượng một là thượng Vinh Tam, hai dân sư Vinh Ly, ba dân sư Vinh Sóc là ổng là coi như là ổng viên tịch tại đây luôn. Sau đó thì mới là năm 2017 mới bắt đầu là tổ chức lễ kết giới xi mai chùa này.
1: Nằm ở phía tây sông Hậu, dòng Riềng tận dụng nguồn nước ngọt dồi dào quanh năm để phát triển nông nghiệp. Một nhịp sống mới của nghề nông tại huyện Dòng Riềng, nhờ thổ nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ưu ái, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại gắn với phát triển chương trình ô cốp, mỗi xã một sản phẩm, huyện đã phát triển đa dạng các mô hình trồng trọt. Một số mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như khoai lang, cây trầu, thị trấn Dòng Riềng, quýt đường hữu cơ, xã Ngọc Thuận, dâu da, dừa kim cô nương, xã Long Thạnh, sầu riêng, măng cục, hồ tiêu, xã Ngọc Hòa, cây sen, xã Thạnh Phước, cây khóm, xã Vĩnh Phú, bưởi da xanh, xã Thạnh Lộc. Nhịp sống địa phương dù yên bình nhưng không buồn tẻ bởi những mùa thu hoạch dâu rộn rã cùng niềm hân hoan của người nông dân. Dâu da là một loại trái cây đặc sản của huyện Dòng Riềng. Hàng năm vào tháng Giêng, cây dâu bắt đầu trổ bông và kéo dài tới tháng 2 âm lịch. Đầu tháng 5 thì bắt đầu chín, đến tháng 6 thì chín rộ. Trái dâu đầu vụ thường to, đều, ăn có vị ngon, ngọt. Hiện nay, vườn dâu Dòng Riềng đang kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Dòng Riềng cũng là địa phương có diện tích trồng trầu lớn nhất Kiên Giang. Đất phù sa từ sông Cái Bé, cộng thêm nước không nhiễm mặn, cho lá trầu Dòng Riềng có vị nồng cay. Dây trầu từ khi trồng đến khi cho thu hoạch mất khoảng 6 tháng. Trong cuộc sống hiện đại, trầu vẫn không thể thiếu trong những dịp lễ Tết cưới hỏi. Nổi tiếng với giống trầu dày, vị cay nồng. Trầu Dòng Riềng vẫn có chỗ đứng trong thị trường miền Tây. Ngày nay, huyện Dòng Riềng là một trong những điểm sáng trong phát triển nền nông nghiệp khoa học ở tỉnh Kiên Giang. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, huyện Dòng Riềng khuyến khích các hộ nông dân tham gia vào các chuỗi liên kết, điển hình là các hợp tác xã, tổ hợp tác. Hợp tác xã liên kết nông dân phát triển bền vững, giúp phát huy những tiềm năng nông nghiệp toàn huyện.
2: Lúc
3: lúc trước bơm ghiêng đó rồi đập bờ gì khó khăn đêm hôm.

0: sau này nó vô hợp tác xã rồi bơm nước rồi này kia nọ, mình khỏi đi canh me vậy, chứ có anh em trong đoàn này người ta làm tiếp xúc đồ nó khỏe lắm.
1: Bên cạnh tiềm năng nông nghiệp, huyện Dồng Riềng còn phát triển mạnh các nghề thủ công, đặc biệt là các nghề gắn liền với đời sống hàng ngày của bà con Khmer. Về ấp Thành Lợi, xã Vĩnh Thạnh sẽ được thỏa mình trong công việc vót đũa tre của người dân địa phương. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thì nghề vót đũa cũng là kế sinh nhai chính của chị em phụ nữ tại địa phương. Trung bình mỗi lao động có thể làm hơn 200 đến 300 đôi đũa mỗi ngày, thu nhập khoảng vài trăm ngàn đồng. Nhờ tận dụng thời gian nhàn rỗi để làm nghề vót đũa mà đời sống các hộ gia đình phát triển, nhiều hộ đã tiết kiệm, tích góp được tiền xây nhà.
2: Ngày vót tính ra một người ra được 200 ngàn, một gia đình thì làm được 2 người, một ấy làm 2 người. Tiết kiệm được ngày được 400 ngàn tính hai vợ chồng á. Vì bỏ vô ông tre rồi tới làm nhà đó mình lấy ra làm. Tiết kiệm rồi đó cũng mười mấy năm, 20 năm rồi, lâu rồi. Năm nay nhà cách năm nay nữa là hơn năm rồi, năm mấy tháng rồi.
1: Đũa của tổ vót đũa tre ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh vẫn giữ nguyên màu sắc mộc mạc của đũa tre truyền thống. Sản phẩm không sử dụng bất cứ một loại hóa chất nào để tạo màu. Chính vì thế mà một số quán ăn nhà hàng trong huyện cũng thường đặt đũa tại đây. Bà con sắm đũa hy vọng trong thời gian tới sẽ được hỗ trợ thêm máy cưa cũng như vốn dây để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng quy mô nghề thủ công truyền thống của người dân Khmer huyện Dồng Riềng.
3: Tổ vót đũa này cũng là thành lập hơi lâu rồi nhưng mà nó không có thương hiệu cho bà con. Bà con cũng mong muốn để có thương hiệu với sản phẩm mình có cái ô cốp để được bằng chị, bằng em như người ta để bán nó có thương hiệu. Rồi đó cũng là mong muốn có chi hội để chị em có niềm vui đó, cũng nhờ các cấp chính quyền ở trên giúp đỡ.
4: Tôi cũng mong muốn cho dây vốn lẫn cho chị em tôi lẫn có vốn mà người mua máy móc thì mua mình làm cho cái sức mình nó tiếp sức mình được, phải không? Còn tôi mỗi ngày thì cưa cái tre cái cưa mình cưa thường á, đúng không? Có vốn phải không mà làm. Rồi giờ nếu mà có mấy chị em ủng hộ rồi cho dây vốn dây đồ thì tôi cũng rất mừng, thu nhập cũng sống hàng ngày được. Bị xíu sao mình đó đồng ra đồng vô. Rồi cho chị em phụ nữ đặt cái vụ như là không có đi ruộng, người cứ ở nhà cũng săn sóc con, rồi bằng đũa này cũng có thu nhập vô mình xảy sở mỗi ngày. Tôi hồi đó thì vót nhiều lắm, bây giờ cỡ 200-300 thôi à. Cũng phát triển thì chị em ta cũng cố gắng mần tiếp chồng tiếp con, phải không? Rồi ngày một số người ta có ruộng, rồi một số người ta cũng thu nhập mình ăn mỗi ngày đi đám tiệc đồ cũng thu nhập đủ ăn.
5: Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dồng Riềng đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Huyện Dồng Riềng có 18 trên 18 xã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vào năm 2020, huyện Dồng Riềng được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Từ những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện Dồng Riềng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Về lại Dồng Riềng, vùng đất phía tây sông Hậu mến thương đã từng ngày khoác lên mình diện mạo tươi sáng hơn. Nếu có cơ hội, hãy đến với quê hương đất lành chim đậu, cây trái sum suê, nơi có những di tích và những công trình nối dài từ quá khứ đến hiện tại, nơi có những con người luôn hăng say lao động trong sản xuất, để yêu hơn về đất và người Dồng Riềng.
6: Thưa quý khán giả, huyện đạt chuẩn nông thôn mới hay Huân chương Lao động hạng 3 là những thành quả cao quý và là niềm động viên khích lệ to lớn dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Dồng Riềng tiếp tục phấn đấu trong tương lai để phát huy những thế mạnh của địa phương, đóng góp vào sự phát triển

0: Dáng vẻ thanh bình của làng bè cá Long Sơn đã khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng. Không chỉ đơn thuần là tham quan, tại đảo Long Sơn, chúng ta còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây qua quá trình tham gia thu hoạch hàu, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Và tập phát sóng hôm nay, nghề nghiệp tiếp theo bất ngờ kỳ thú ghé thăm sẽ là gì? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây quý vị nhé!
1: Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Thưa quý vị, ngày hôm nay Bách Nghệ Kỳ Thú chúng tôi đang có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu và đây là biểu tượng Nha Tròn Bà Rịa. Và Nha Tròn Bà Rịa cũng là một trong những biểu tượng lịch sử và có ý nghĩa đối với người dân Bà Rịa Vũng Tàu. Nha Tròn Bà Rịa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 5 tháng 6 năm 1987. Và ngày hôm nay không biết là Bách Nghệ Kỳ Thú sẽ giới thiệu đến quý vị nghề nào và gặp gỡ vị khách mời nào sau đây. Nhưng trước tiên hãy check in một tấm hình cái đã. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là nơi đây sẽ có những cái nghề gì nổi tiếng, cũng như là vị khách mời hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm hiểu một cái nghề gì đặc biệt rất là thú vị. Hồi nãy ra đây đúng rồi ta. Khách mời nơi đây là ai ta? Tuần trước em tham gia rồi, tuần này em tham gia nữa hả?
2: Ủa anh, em tham gia mà không vui hả?
1: Sao em kêu em đi về Hà Nội?
2: Tại vì em yêu quý chương trình quá nên là em ở lại thêm một tuần nữa. Nhưng mà hồi nãy giờ là hẹn nhau ở đây, mà nãy giờ em kiếm anh quá trời quá đất luôn, không thấy anh đâu luôn á.
1: Anh đứng ngay đây mà đố em biết đây là biểu tượng gì?
2: Đây ạ. Đây chính là Nha Tròn ở Bà Rịa.
1: Hay quá. Và đây là một cái biểu tượng di tích lịch sử cấp quốc gia luôn. Em biết không, cho tới bây giờ khi mà ai tới Bà Rịa Vũng Tàu thì không thể nào không có tấm hình check in ở đây. Em có tấm hình chưa?
2: Em chưa. Em
1: anh em mình check in liền.
2: Dạ.
1: Rồi, sau khi có hình xong, cho anh xin tiền chụp hình.
2: Nữa hả anh?
1: Không, tại vì ở đây là phải có, chụp hình là có tiền.
2: Một tuần rồi mà anh vẫn rất là tiền bạc với em luôn là sao?
1: Phải, tại vì anh thấy ở đây giờ có nhiều món ăn ngon, nhiều cái nghề nổi tiếng mà giờ không có tiền đi mua.
2: Rồi, xương xương là em thấy có tiền bánh đúc rồi.
1: Bánh đúc nha. Tí nữa mình lại mình kiếm. Đó, bên đây là gì? Trà nè.
2: Phiền rồi cơm nè.
1: Bên đây là bánh căn nè.
2: Hội An luôn kìa.
1: Rồi bánh mì, thịt nướng, nói chung nhiều món quá. Bây giờ như vậy đi. Anh đố em nha, ở Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có những cái nghề gì nổi tiếng?
2: Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
1: Đúng rồi.
2: Theo như em được biết thì ở Bà Rịa sẽ có những nghề nổi tiếng như là làng chài.
1: Làm chài ha.
2: Ừ. Rồi. Làm muối.
1: Làm muối.
2: Đồ mỹ nghệ.
1: Làm đồ mỹ nghệ.
2: Ừ, tranh sơn mài.
1: Tranh sơn mài.
2: Dạ. Xương xương em biết nhiêu đó thôi. Còn lại em đố anh là ngoài những cái đó ra thì mình còn những cái gì nữa?
1: Nhiều lắm, nhưng mà hôm nay anh sẽ có một cái nghề cho em mà nó rất là gần gũi. Cái nghề này nó sẽ gắn bó với những cái món ăn mà chúng ta rất là thân quen, có nước hoặc không nước. Cái món ăn mà nó ngon và đậm đà và rất là hấp dẫn và dễ ăn nữa.
2: Xí khoan anh, có nước hoặc không nước thì nó vẫn ngon hả?
1: Đúng rồi, và dễ ăn lắm.
2: Dễ ăn lắm.
1: Ví dụ như nè, em chỉ cần một ít nước tương thôi, em ăn cũng được.
2: Ít nước tương ăn cũng được.
1: Ví dụ em có đậu, cái em chiên lên, em ăn mắm tôm cũng được. Em có nồi nước lèo, cái em ăn với cái đó ăn chua cũng ngon. Đó là
2: bún.
1: Sao kỳ này đoán nhanh vậy ta, lần trước ngập ngừng.
2: Ủa anh, lần trước em nhớ là em cũng được lắm mà ta.
1: Ủa là em đã hỏi anh lần trước đó phải không?
2: Đúng rồi, lần trước em là MC, còn anh là khách mời, anh nhớ không?

0: thôi lần trước anh hỏi em sao anh trả lời khó mà sao lần này anh hỏi em trả lời dễ dàng vậy ta. Ghê. Nhưng mà đố em những cái món ăn gì liên quan tới bún.
1: Liên quan đến bún hả? Bún nước tương.
0: Bún nước tương.
1: Bún mọc.
0: Bún mọc.
1: Bún bò Huế.
0: Bún bò Huế.
1: Bún đậu mắm tôm.
0: Bún đậu mắm tôm.
1: Bún chả Hà Nội.
0: Bún chả Hà Nội.
1: Đó.
0: Bún gì nữa?
1: Bún riêu.
0: Bún riêu rồi bún cái gì mà mình nướng thịt đó, mình nướng thịt
1: bún
0: đó.
1: Thịt nướng.
0: Bún thịt nướng. Hồi ôi. Bún gì nữa?
1: Canh bún.
0: Canh bún.
1: Chứ rồi tạm cả nó đẹp. Còn hai cái nữa bạn sẽ được nhận thưởng.
0: Cố lên. Cố lên.
1: Bún thang.
0: Bún thang, một món nữa. Bún.
1: Bún mọc.
0: Bún mọc. Bún mọc có chưa ta?
1: Bún mọc rồi.
0: Bún mọc rồi, bún khác đi. Vậy là nhiều giỏi rồi đó đúng không? Nói chung là nếu có món bún này mình sẽ chế được biến được nhiều món ăn. Và cái bún này nó trải dài trên khắp mọi vùng miền luôn.
1: Dạ.
0: Nhưng mà để làm được món bún này và em trở thành một cô thợ làm bún giỏi không là thuộc cho tay nghề của em. Được chưa?
1: Em lại làm thợ hả?
0: Lại làm thợ.
1: Dạ.
0: Cho nên hôm nay là em nghĩ là em sẽ làm được thành công bao nhiêu phần trăm ở cái nghề làm bún này?
1: Thực ra thì tại vì em cũng chưa được làm bao giờ và bây giờ được trải nghiệm đầu tiên nên là sương sương cỡ 50% đi ha.
0: 50%.
1: Chứ mà mình kêu nhiều quá thì cũng không được lắm.
0: Không được đúng không?
1: Dạ.
0: Nên nghĩ em là nếu mà anh thấy em mà cố gắng, tại bữa em làm món hào rồi thấy ngon lành rồi.
1: Trời về ba má em khen quá trời luôn.
0: Trời ơi, mẹ Phúc khen nó sao cái cô bé Như Quỳnh nhỏ nhỏ con mà sao lanh, bé lanh nói hay mà làm nghề giỏi. Nên mày phải chiến thắng nha.
1: Dạ.
0: Cố gắng chưa?
1: Cố gắng.
0: Bây giờ em đã sẵn sàng bước vào thử thách của Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay chưa nào?
1: Em đã sẵn sàng để bước vào thử thách của Bách Nghệ Kỳ Thú.
2: Xin mời.
0: Đi nha, đi. Yeah, hai anh em mình đi. Bên này.
1: Bà kia.
0: Mình đúc anh, mình đúc. Ăn món gì đem nói món gì?
1: Bánh đúc anh ạ.
0: Đúc phong nổi tiếng ở đây đó.
1: Đây.
0: Các bạn trẻ là hay đó là món ăn vặt hấp dẫn của Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Dạ, em cũng nghe nói vậy.
0: Cho tụi em một phần đi chị.
1: Dạ, cho tụi em một phần bánh đúc ạ.
0: Bao nhiêu vậy chị?
3: Dạ, 15 nghìn.
0: Rồi, đây, gửi tiền chị.
1: Dạ, em cảm ơn. Em ơi, coi nè,
0: đúng
1: màu luôn á.
0: Hấp dẫn, em ăn cái nào?
1: Em ăn cái này.
0: Này, để từ đem ra để cho. Này, dạ, phải không? Dạ. Hết miếng không?
1: Thôi không hết đâu, to lắm.
0: Nửa miếng không?
1: Dạ,
0: miếng ha.
1: Dạ.
0: Thử coi.
1: Dạ, rồi.
0: Anh ăn cái chuối, cho anh chuối này nè.
1: Ừ.
0: Trên nè.
1: Dạ, hả?
0: Hết luôn đi, đó.
1: Đây.
0: Ngon ha?
1: Béo.
0: Ngon.
1: Nước cốt dừa nữa nè. Thắng xong rồi có thêm đậu phộng nữa.
0: Nói chung tới Bà Rịa Vũng Tàu là nhiều món ngon lắm. Thôi bây giờ vừa ăn vừa đi làm bún đi.
1: Đúng rồi, mà đi làm bún cái quan trọng.

0: Khi nhắc đến thành phố biển Vũng Tàu, không ai là không biết đến những loại đặc sản như khô, nước mắm. Tại nơi đây, nơi một làng nghề với nét truyền thống lâu đời, chuyên sản xuất ra những sợi bún ngon là làng bún Long Kiên. Với hơn 50 năm phục vụ người dân và du khách, nghề làm bún Long Kiên với sự tỉ mỉ, cùng với đôi tay khéo léo, những người thợ nơi đây đã tạo nên một món đặc sản vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Sợi bún Long Kiên nổi tiếng với độ dai vừa vặn, trắng mịn và không dẻo như nhiều nơi khác. Để chế biến ra sợi bún hoàn hảo không hề đơn giản, từ việc chọn loại gạo cũng rất quan trọng và đó chính là bí quyết để tạo ra sợi bún ngon và đặc biệt. Ngoài ra, nguồn nước trong làng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hương vị thơm ngon và độ dẻo của sợi bún. Vào tháng 10 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận nghề truyền thống cho làng bún Long Kiên. Ngày nay, công nghệ hiện đại nên quy trình sản xuất bún cũng đã thay đổi, chuyển từ phương thức thủ công sang sản xuất bún theo phương thức cơ giới hóa. Vì vậy, sản phẩm làm ra được nhiều và nhanh hơn trước. Nghề làm bún Long Kiên đang góp phần bảo tồn nét văn hóa ẩm thực của người dân Vũng Tàu, tạo ra kinh tế nâng cao đời sống người dân, bảo tồn thương hiệu mà cha ông vất vả gây dựng nên để truyền lại cho bao đời sau.
1: Chiều về xôn xao nghe Vũng Tàu biển hát. Xin giới thiệu với em, đây là ba của anh.
2: Đây là ba của anh.
3: Hả?
1: Đây là ba của anh. Đây là ba, đây là bạn gái con Như Quỳnh.
4: Ủa gì vậy?
1: Dạ, ba thấy được không ba?
5: Được.
1: Được, ba nói được rồi. Con mời ba ngồi ạ. Mời em ngồi.
4: Dạ.
1: Dạ, gia đình chúng ta hôm nay tụ họp với nhau. Thực ra đây là chú Khuyên. Chú Khuyên là làm cái làng bún ở đây, là trong một cái cơ sở rất là nổi tiếng của làng bún Long Kiên của mình chú ạ.
5: Long Kiên. Yeah.
1: Còn đây là bạn Như Quỳnh, diễn viên và bách nghệ thì thú của con hôm nay tới đây để mà xin chú cho bạn Quỳnh học nghề làm bún.
4: À.
1: Chú thấy được không ạ?
5: Được.
1: Sao chú mới gặp mà?
4: Chú chưa cần hỏi gì luôn là chú thấy là đã tin
5: thôi.
4: Tưởng rồi.
1: Nhận là con dâu liền lập tức.
4: Chứng tỏ là gương mặt của em khá là tin tưởng.
1: Chú, mình làm bún từ bao nhiêu năm rồi chú hả?
4: Dạ. Yeah.
5: Chú làm bún từ năm 89 đến giờ, 30 mấy năm.
4: 34 năm.
1: Là đó là cái công việc từ ai truyền lại cho chú cái nghề đó?
5: Ông

0: bà ngoại giờ đến đời bố mẹ.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì giờ đến đời mình.
2: Ở đây thì có bao nhiêu cái cơ sở làm bún giống như của chú?
0: Ở đây là 40 năm lò.
2: 45 lò.
3: 45 lò. Là trong một khu
0: trong trong luôn cái làng Long Kiên này thôi.
3: Dạ.
0: Là 45 lò. Kể cả bánh phở, bánh canh, hủ tiếu.
3: Tiếu.
0: Cái ngày xưa thì cũng đi làm nghề khác.
2: À, chú làm nghề gì ngày xưa ạ?
0: À? Hồi xưa thì cũng đi làm buôn bán cà phê nọ kia. Thì cuối cùng là cũng phải về làm.
3: Về lại nghề đây đúng không chú? Vậy chú cho con hỏi là khi mà mình bắt đầu làm cái nghề bún này chú, thì mình có gặp khó khăn gì không ạ? Hay là
0: có chứ, lúc đầu nó khó khăn lắm. Thứ nhất là vốn, thứ hai thì làm tay chân thì nó cũng cực lắm.
3: Là lúc đầu là mình sẽ làm bún là bằng tay hết luôn hả chú?
0: Làm tay. Hồi đấy làm không được nhiều đâu, vất vả lắm.
1: Yeah.
3: Hồi đấy bình thường thì một ngày thì mình sẽ làm được khoảng bao nhiêu ký vậy?
0: Cái ngày hồi đó mới ra làm chỉ ngày được 300-400 ký nè, vất vả lắm rồi.
2: Làm bằng tay và 300-400 ký là nhiều. Nhưng lúc đó là bao nhiêu thợ làm cơ sở của mình ạ?
0: Mà lúc đấy là 8 người làm được. Hồi đấy là phải luộc bột cho nên giã này, rồi thấu này.
3: Đó là mình phải giã bằng tay luôn hả chú?
0: À, phải giã cho chân cối, cái cối mà đưa lên chân đạp. Từ ngày xưa có cái cối mà cái cần giã xuống đó.
3: Mà một ngày mấy trăm ký thì giã.
2: Là mỏi kiểu. Wow. Cái công đoạn nào trong cái khu làm bún mà là vất vả nhất ạ?
0: Là cái câu mà thấu bột, nhồi bột.
3: Nhồi
2: bằng tay hết luôn.
0: Tay hết.
1: Wow.
0: Cái làm bún nó kén gạo.
2: Dạ. Yeah. Nó phải có cần loại gì để làm cho nó tốt không ạ?
0: Làm bún thì Hàm Châu hay là mới lại siêu Cà Mau. Nó là cái gạo đấy nó khô. Còn gạo dẻo làm không được.
2: Vì sao ạ?
0: Làm sợi bún nó nhão. Mà sợi bún nhão thì người ta không ăn.
1: Dạ. Yeah.
0: Bún phải khô.
3: Phải có cái độ dai dai.
0: Có dai.
3: Dạ. Yeah.
0: Còn cái độ dai là ăn thua là mình ủ được cái bột.
3: Ủ bột hả chứ?
0: Ủ bột được thì nó mới dai. Còn mà gạo mà xay ra làm liền là bún nó gãy này. Ngày xưa là toàn người lớn bé nó không làm được. Yeah. Phải có sức khỏe.
2: Chắc đàn ông làm là chính chứ không?
0: Ừ, hồi xưa đàn ông làm là chính.
2: Sư phụ nữ thì làm gì chú? Nếu mà đàn ông làm giả
0: phụ nữ ngày xưa chỉ rửa bún thôi.
3: Rửa bún?
0: Rửa bún với cân bún, bốc bún.
2: Chú Khuyên có thể kể sơ sơ coi cái quy trình mà xưa làm bún là sẽ là bắt đầu như là đầu tiên là ngâm gạo này đúng không?
0: Ừ, rồi xay xay
2: xay xay gạo.
0: Xay gạo.
2: Rồi sao nữa?
0: Rồi xay gạo ủ 3 đêm này đổ ra cái miếng vải mình gói lại.
2: Để
0: gói lại đè đá lên.
2: Đè đá lên.
0: Cho nó dốc hết nước chua thì mới nên cũng thành một cái trái để mình cho vào vỉ mình đưa vào trong nồi mình luộc.
1: Dạ.
3: Yeah.
0: Luộc xong rồi mới mang ra giã hay là quậy. Quậy xong rồi để bóp rồi nọc ba cái mày chấu ra. Để nọc ra thì mới đưa ra sợi bún được.
2: Con thấy vất vả quá mà ngày xưa là làm bằng tay như vậy thì bây giờ vẫn làm bằng tay chứ hả?
0: Không, bây giờ làm máy rồi chứ.
2: Từ khi nào làm bằng máy ạ?
0: Làm máy nó phải năm 2005.
2: Máy thì là ai nghĩ ra cái máy này để mình làm để thay thế cái sức người ạ?
0: Cái máy này hồi xưa là chú đi ra ngoài Hà Nội.
2: Dạ.
0: Ra Lâm Lĩnh ấy, chú xem cái máy ngoài mang cái mẫu vào trong này.
3: Dạ, xong rồi là từ đó là mình bắt đầu làm bằng máy luôn hả chú?
0: Nó bắt đầu, nhưng mà khi cái máy đó thì về thì làm từ từ mình cải tiến ra nó mới được như thế này.
1: Yeah.
0: Chứ lúc đầu nó cũng vất vả, cái máy nó làm nó cũng hỏng lên thẳng xuống.
2: Chú, cái quy trình bằng máy bây giờ thì nó sẽ như thế nào ạ?
3: Nó gồm bao nhiêu bước hả chú? Dạ.
0: Nó bằng máy thì nó cũng giảm bớt hơn nằm tay được 2 phần. Thứ nhất là không phải luộc bột.
3: Không luộc bột, dạ.
0: Đấy, đúng, đúng rồi, bây giờ là trước là giã bằng cối, bây giờ là máy nó đánh. Đưa máy đánh hết, làm hết. Đánh xong rồi là nó bơm lên là máy nó chạy ra thành sợi thôi.
2: Tự động máy nó chạy.
3: Ồ, là thành sợi luôn hả chú?
0: Thành sợi bún nó đưa vào máy nó chạy ra thôi.
3: Dạ.
0: Lúc hạt gạo đưa xuống để làm cho đến ra sợi bún nó phải 7 ngày.
3: Bình thường mình làm bún ạ thì mình sẽ gồm có bao nhiêu loại bún? Tại vì con nghe nói là mình sẽ có rất là nhiều loại bún ấy ạ.
0: Bún nhỏ là bán thịt nướng nè.
3: Dạ.
2: Là bún riêu luôn á chú ha.
0: Rồi đến bún riêu nè.
2: À, bún to hơn tí.
0: À, rồi đến bún to.
3: Bún to.
0: Rồi đến bún bò Huế. Rồi đến bánh canh.
2: Là 5 loại rồi đó.
3: 5 loại luôn.
0: 5 loại.
2: Nhiều nữa thì bao nhiêu loại à? Nếu mà nhiều hơn.
0: Không, nó chỉ mức độ thó thôi.
2: Phở còn thì sao? Có là có tính không hả ông chứ?
0: Còn phở thì nó lại khác nữa.
2: À, nó không phải là cái loại bún này.
0: À, phở lại khác.
2: Chú sẽ cung cấp ở những cái nơi nào tiêu thụ cái bún này của chú ạ? À?
0: Chú cung cấp ở thành phố Vũng Tàu.
3: Vũng Tàu.
0: Bà Rịa. Rồi Bình Châu. thì Phước Tịnh.
2: Con mê bún bò Huế, bún đậu mắm tôm nên là con nghe có hai cái loại đó bún ở đây là con thấy khoái rồi đó.
3: Con cũng
1: vậy. Con mình khoái rồi.
3: Dạ.
2: Chứ có cái kỷ niệm nào mà chú thích và nhất với cái nghề làm bún này không ạ? Chú ấn tượng nhất không ạ?
0: Thì cái nghề này nó cực lắm nhưng mà

0: Thực chất ra thì thôi, cái nghề từ của ông bà cha mẹ để lại thì mình cứ thế, mình theo mình làm thôi.
1: Dạ.
0: Mà cái điều kiện đó mà bây giờ máy móc như vậy thì cứ thế mà làm thôi. Chứ
2: có lúc nào chú muốn bỏ nghề không?
0: Có lúc cũng muốn bỏ đấy.
2: Đó là giai đoạn nào ạ?
0: Lúc mà chưa có máy móc á.
2: Dạ.
0: Nó cực quá cũng muốn nghỉ. Nhưng mà đến lúc có máy rồi thì lại không muốn nghỉ nữa.
1: Mọi thứ nó dễ dàng hơn đúng không chú? Dạ.
2: Có nghĩa là con nghĩ là trong cuộc sống thì ai cũng vậy, tại có sẽ lúc thăng lúc trầm, nhưng mà những lúc mà mình trầm mà mình cố gắng vượt qua vươn lên, chịu thương chịu khó thì mình sẽ làm được.
1: Chú ơi, sắp tới thì con cũng tới tuổi để làm dâu rồi.
2: Dạ. Chú thì... sợ, chú nghe chú sợ.
1: Thì nói chung là cũng phải nữ công gia chánh một chút xíu ạ. Thì nhiều lúc ví dụ như mà bún mà khi mà mình sử dụng mà mình còn dư khá là nhiều á chú, thì con thật sự muốn hỏi chú là cái cách để mà mình bảo quản bún sao để cho mình có thể sử dụng được lâu nhất thôi chú. Dạ.
0: Có nghĩa là mình sử dụng rồi không hết, muốn để đến chiều.
1: Dạ.
0: Thì là trụng qua nước sôi đi, nấu nước sôi gọi là sôi hẳn lên.
2: Dạ.
0: Rồi mình thả gọn bún xuống. Tại mình cứ ngoáy đây này để nó một xíu nữa là mình đổ ra cái giỏ.
1: Dạ.
0: Để nó dốc nước rồi thì mình bảo quản rồi là mình lấy cái lòng bàn đó mình úp lên thôi.
1: Dạ, lòng bàn.
0: À, nó là úp lên là cứ để đấy chứ đừng cho đóng bao kín. Bao kín thì không để được, để nó thoát hơi ra.
1: Dạ.
0: Thì cũng nghĩa là mình mua về mình ăn hết thì mình phải trụng qua nước sôi. Dạ. À, hoặc như là luộc lại đó. Rồi mình để lại.
1: Ba mẹ ơi, con lại có thêm một kỹ năng nữa để làm dâu rồi.
2: Chúc mừng em sẽ sắp được lấy chồng. Bây giờ chú cho tụi con vào tham quan và tìm hiểu các cái quy trình bằng máy chú ha.
0: Rồi.
2: Mày đi đường nào chú dẫn tôi đường tụi con nè.
0: Đi đường này.
2: Con mời chú.
1: Dạ rồi, con mời chú ạ.
2: Dạ. Bên đây chú ha.
0: Dạ.

0: chú khuyên các cái quy trình làm bún như thế nào chú kể cho con với Quỳnh nghe đi ạ.
1: Dạ.
0: Đầu tiên sao chú?
2: Quy trình làm bún đó là cái hạt gạo kia.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Rồi đưa vào cái thùng này.
0: Dạ. Ngâm hả chú?
2: Đưa vào cái thùng này để máy nó làm sạch, nó bơm lên trên.
1: À là dạ. Phải làm sạch để bơm lên trên.
2: Bơm lên trên rồi ngày mai á là cho ra hết nước chua mấy cái chất cám ra.
0: Wow, dạ. Một ngày luôn hả chú?
2: À, rồi đưa xuống cái lồng nó quay.
0: Dạ.
2: Nó quay để nó
0: trộn lên,
2: nó trộn cho nó ra sạch hết nước chua mấy cám đi.
0: Cái chua là cái men hả chú? Cái men của cái hạt gạo đó.
2: Cái chua của cái hạt gạo, cái cám của hạt gạo đó.
1: À, dạ. Cái mờn cám á.
2: Cái cám nó rồi đưa xuống cối xay. Xay là đưa lên thùng này đánh ly tâm.
0: Đánh ly tâm bao lâu ạ?
2: Nó đánh ly tâm trong vòng khoảng 2 tiếng.
1: 2 wow. tiếng.
0: Rồi sao nữa ạ?
2: Rồi bắt đầu đánh xong mới chắt nước chua đi rồi mình cho xuống đây.
0: À, sau 2 tiếng là nó tự động nó sẽ xuống đây hả?
2: Mình mở cho xả xuống đây.
0: Dạ. Yeah.
2: Xả xuống đây rồi á là được 4-5 ngày á là mình phải đưa cái đội này mình ném cho hết nước chua ra.
0: Và bỏ qua đây để ném 4-5 ngày nữa. Dạ rồi, tiếp tục sao nữa chú?
2: Khi mà ném xong rồi là đã thành cái bột như vậy.
3: À, đã bột bên dây đây.
2: Nó ra thành bột này rồi.
0: Là mấy ngày nữa ra đây ạ?
2: Cái này từ lúc mà hạt gạo ra đến cái bột này nó khoảng 5 ngày.
0: 5 ngày nữa?
2: Cho vào đây đánh. Dạ. Máy này đánh.
1: Bao lâu nữa chú?
2: Đánh cái này khoảng 15 phút thôi.
0: Dạ rồi. Rồi sao nữa chú? Sao đã đánh
2: rồi bơm lên trên cái bên trên kia đánh duy tâm.
0: Rồi chú đi tới đi chị tụi con nè.
1: Dạ. Ủa tính ra là kỳ công
0: quá. Kỳ công nha, rất là công phu. Tụi con tưởng làm một vèo cái là xong, ai ngờ đâu bao nhiêu ngày lực.
2: Rồi tới cái máy này thì đánh xong là đưa lên máy này đánh duy tâm nữa.
0: Dạ.
2: Rồi xong nó mới chạy xuống dưới.
0: Dạ.
2: Rồi chạy ra cái này.
0: Ra cái
1: ra sợi. Ra sợi bún luôn.
2: Xong nó mới ra sợi ra nó xuống luộc.
0: Rồi xong sau đó nữa sao chú?
2: Xong rồi chạy đi. Đưa cái máy hút chân không. Có cái máy hút nước ra, tách nước ra. Tách cái nước của cái nước bún rửa xong tách nước ra rồi chạy lên đây.
0: Chạy lên đây. Sao không đi ra luôn mà phải chạy một vòng đi lên chi để cho nó tắt nước à?
2: Nó đi ra nó phải tách nước đi.
0: Dạ. Yeah.
2: Tách cái nước tại vì mình phun nước lạnh lên.
1: Dạ. Yeah.
2: Rồi nó cho nó tách nước lên.
1: Chú ơi, cho con hỏi là mình phun nước lạnh lên cho cái sợi bún của mình nó có cái độ dai.
2: Cho nó ra hết nhựa.
1: À ra hết nhựa.
2: Đó ra nhựa.
0: Rồi tiếp tục là ra tới đây là xong rồi phải không chú?
2: Ra tới đây là ra kia là xong đó.
0: Từ
2: lúc mà hạt gạo đưa xuống gầm mà ra đến sợi này đúng một tuần.
0: Tuần
2: đấy. Ôi ôi, mới được sợi bún.
0: Nhưng mà tới phần nước nóng là lấy ra nó phỏng tay thì sao ạ?
2: Không, nước nóng thì có cái đồ người ta vớt ra chứ.
0: Được 2 tấn bún là mọi người biết là chú Khuyên và tất cả các cô chú ở đây là rất là vất vả luôn. Bây giờ mình ra kia mình coi các cô chú kia đóng gói bún như thế nào. Con mời chú ạ.
1: Con mời chú ạ. Xong rồi mình làm gì
2: đó
1: nữa?
2: Đó là bóc bột qua đây.
1: À, bóc bột qua đây.
0: Nhanh nhanh nhanh mới chạy. Lẹ lên
1: Quỳnh.
0: Chị phụ, chị tên gì ạ?
1: Dạ.
2: Nhàn.
0: Chị Nhàn, phụ. Hay quá chị Nhàn. Làm em phải làm sao cho 5 kg đó Quỳnh.
1: 5 kg luôn ạ?
0: Nhanh lên.
1: Rồi.
0: Những dây đủ không? Đủ 5 kg không? Xem.
1: Đủ không?
0: Gom vô. Gom cái tuột
2: hết. Hốt sao được nè.
0: Nữa nè Quỳnh ơi. Đó, chị để sẵn rồi đó.
1: Rồi em cảm ơn.
0: Ok. Có là mỗi ngày chú đều có bún, tại vì chú nói là 7 ngày mới ra.
2: Ngày nào cũng như vậy.
0: Hôm nay ra 2 tấn thì ngày mai ở đâu ra?
2: Thì cứ ngày nào có nó dây chuyền mà.
0: Ồ, là lúc chú đi ngủ sao nó vẫn làm hả?
2: Không. Đang xong rồi nghỉ thôi chứ.
0: Nhưng sáng mà chú nói là chú phải ngâm gì tắt men gì đó thì cái lúc ra là nó tự làm.
1: À,
0: bỏ vào thôi.
2: Ừ, không thì sáng ra là cái quy trình hôm nay mình đến mình làm lại. Rồi ngày mai mình xay này nó cứ lưu cữu như là ngày nọ dây chuyền ngày kia.
0: Liên tục. Tết thì sao ạ?
2: Tết cũng là.
0: Trời ơi,
2: không nghỉ được ngày nào hết á.
0: Có nghĩa là ở đây lương mọi người rất là cao đúng không chú?
2: Ừ.
0: Vậy cho con với Quỳnh xin làm thêm đây được không ạ?
1: Ủa anh nói vậy em đang làm luôn rồi.
0: Ủa anh xin thêm tại vì chú nói ngày nào cũng làm được có việc có tiền. Ở đây là bao nhiêu công nhân thợ bao nhiêu ở đây hết chú ạ?
1: Ok.
2: Thợ
1: chú...
2: công nhân 5 người.
0: 5 người. Chú lại chú truyền lại cho chị Nhàn. Rồi chị Nhàn có muốn truyền lại cho thế hệ sau đúng không chị Nhàn?
1: ví dụ như là em chẳng hạn.
0: À là giờ là có thêm đệ tử của chị Nhàn là bé Quỳnh. Sau khi chú thấy diễn viên Như Quỳnh làm xong thì chú thấy là có thể làm được nghề bún mình không ạ?
2: Làm được.
0: Dạ.
1: Làm được đúng không ạ?
2: Cũng phải học mới làm được.
0: Khéo tay chú ha.
2: Bốc cái này thì đơn giản thôi.
0: Dạ. Nhưng mà con muốn chú cho khó hơn đi. Chú cho Quỳnh nấu thử làm một thử món ăn từ món bún đi. Chú cho thử thách cho Quỳnh.
1: Thử thách.
0: Rồi chú sẽ là người chấm điểm, con sẽ là người làm MC cho cái cuộc thi đó. Bây giờ chú thử thách với Quỳnh đi.
2: Dạ, chị nấu bún chân giò và như cua.
0: Như là làm dâu luôn. À, tôi thay mặt cho chú Khuyên, nếu như cô dâu Như Quỳnh muốn về đây làm thì phải biết nấu một món ăn từ bún và chú Khuyên sẽ là người chấm điểm. Dám thử thách không?
1: Ừ.
0: Sợ sợ
1: chứ. Tự nhiên em nghe bún giòn cái tự nhiên em rung khang.
0: Không, nói chung món ăn nào từ bún cũng được chú ha. Quỳnh sẽ làm một cái món ăn từ bún và chú Phi sẽ là người giám khảo và em dám nhận thử thách. Em nhìn vào máy là tôi chấp nhận thử thách này đi.
1: Tôi, diễn viên Như Quỳnh chấp nhận thử thách làm một món ăn từ bún.
0: Và bây giờ xin mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay với thử thách tiếp theo dành cho diễn viên Như Quỳnh. Và chú Khuyên sẽ là ban giám khảo chấm phần thử thách này. Chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
4: Bách Nghệ Kỳ Thú.

0: Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho diễn viên Châu Như Quỳnh. Em có thể ở lại hoặc em đi về, chúng tôi đều chấp nhận được hết. Nhưng nếu ở lại thì em sẽ có một phần quà, em đi về thì em sẽ bị phạt. Em chọn cái nào?
1: Tất nhiên mình đã đến nơi rồi thì mình phải thực hiện thử thách chứ anh. Em cũng đã hứa với chú rồi mà.
0: Vậy là mình sẽ bị phạt đúng không?
1: À không, em phải hoàn thành thử thách chứ.
0: Hồi trước là tại vì là cái món kia nó dễ, món hào nó dễ. Nhưng cái món này là chú nói là phải làm một cái kiểu bún rồi nước tương rồi. Nói chung là trình bày phải đẹp phải không chú Khuyên?
1: Vậy thì thôi em bắt tay vào luôn ạ.
0: Chú Khuyên, bây giờ chú sẽ cho đề bài cho Như Quỳnh là món ăn gì để mà thử thách về với nguyên liệu là bún.
2: Thì cho đơn giản nhất, nước tương này cũng được này.
0: Nước tương đi. Bây giờ là chú muốn là Quỳnh sẽ làm cái món nước chấm để mà chấm cái món bún với lại đậu và rau này thật là ngon. Làm được không?
1: Được chứ anh.
0: Ở nhà em có nấu cơm không?
1: Ở nhà em có nấu nhưng mà không thường xuyên lắm.
0: Em nấu giỏi nhất những món nào?
1: Em nấu giỏi nhất là món canh khổ qua nhồi thịt. Dạ. Với cả món sườn xào chua ngọt.
0: Rồi bây giờ thì em sẽ bắt đầu.
1: Bắt đầu luôn ạ. Dạ rồi. Mọi người đợi em một lát nha.
0: Rồi em cứ làm đi.
1: Đây ạ.
0: Chú Khuyên, như vậy thì để chú nói là có nhiều cái món ăn làm từ bún của mình. Thì chú thấy là ở đây họ đặt cái bún nào để mà làm nhiều nhất?
2: Cái bún nhỏ này là nhiều nhất này. Bún nhuyễn này.
0: Vì sao ạ?
2: Tại vì cái bún nhuyễn này là người ta về ăn thông dụng nhất. Nhiều khi người ta mua nẻ về nhà người ta cũng mua bún nhỏ người ta. Còn cái bún mà bún cộng lớn, bún bò thì là quán người ta lấy, người ta bán bún tô thì người ta mới lấy cái bún.
0: Nếu mà tụi con tới đây mà ngoài việc ăn những món ăn ngon từ bún, tụi con sẽ đi đâu chơi hoặc là thăm cái địa điểm nào ở Bà Rịa Vũng Tàu mình nữa thì chú chia sẻ tụi con
2: đó. Ở đây chỉ xuống Vũng Tàu thôi.
0: Chỉ thẳng xuống Vũng Tàu
2: thôi. Vũng Tàu hoặc Long Hải, Bình Châu, nó có mấy cái địa điểm du lịch đấy.
0: Là nổi tiếng để cho khách du lịch tới. Như vậy thì con nghĩ là cái điểm mà chắc nổi tiếng nhất là biển Vũng Tàu. Mình sẽ ra thẳng ngoài biển luôn. Chú một ngày một tuần hay là bao lâu chú ra biển một lần ạ?
2: Cũng thỉnh thoảng mới đi thôi.
0: Tụi con hay được đi cắm trại hoặc là đi du lịch ở trường thì hay kéo nhau xuống Vũng Tàu.
2: Đúng rồi.
0: Thời điểm đông nhất là khi nào chú?
2: Mấy ngày lễ.
0: Mấy ngày lễ?
2: Mấy ngày lễ đông.
0: Bây giờ thời gian dành cho Như Quỳnh cũng còn khoảng 15 giây nữa thôi. Tôi bắt đầu đếm ngược.
1: Anh sao mà hay thích đếm ngược quá à?
0: Nhưng mà cái nước chấm này dễ làm mà xem làm gì lâu.
1: Anh ơi, em dành hết trọn tâm huyết của em vô món ăn rồi còn gì.
0: Thật ra thì ở đây con thấy là mọi người rất là yêu những cái nghề công việc của mình. Ngoài cái nghề bún ra thì chú còn cái nghề nữa chú chia sẻ thêm để tụi con, để lần sau tụi con tới tụi con trải nghiệm và chia sẻ với khán giả của Bách Nghệ Kỳ Thú ạ.
2: Rồi nghề bánh tráng.
0: Làm bánh tráng.
2: Dạ.
0: Rồi gì nữa?
2: Rồi người ta cũng nấu rượu ở Hòa Long, bút đa số buôn bán
0: dịch vụ cho khách du lịch tới chú ha. Đặc thù là những cái gì liên quan tới ẩm thực là nhiều.
2: Đây đa số là ẩm thực.
0: Như vậy là 45 cơ sở ở làng Long Kiên mình còn thấy cũng nhiều đó chứ. Một ngày là chú nói là cơ sở chú là bình thường là 2 tấn nhưng có cái nơi là 3 tới 4 tấn thì rất là nhiều cơ sở làm bún ở đây. Nãy giờ chú thấy học trò chú có thể làm được không ạ? Thấy cắt miếng to miếng nhỏ không đều lắm. Thường thì con thấy mọi người hay bầm á, hay bầm bún ra, nhưng mà Quỳnh có thể cũng thể có một cách riêng của Quỳnh. Bây giờ con để chén đây, con mời chú đây.
1: Trải nghiệm ăn cái này theo kiểu ở trên người con tâm đi ạ. Dạ.
0: Bỏ rau vô luôn.
1: Làm là phải làm cho tới đúng không anh?
0: Có nghĩa là lặt rau luôn đó.
1: Lặt rau luôn.
0: Bây giờ thì Như Quỳnh đã sẵn sàng cái nước chấm rồi. Để Bút coi mọi người coi đây. Không biết là bỏ gì vào đây nhưng mà thấy màu sắc là hấp dẫn đó nha mọi người. Thì cái nước này là mọi người sẽ bỏ bún này, bỏ đậu đã chiên rồi, và rau với lại dưa leo, và sau đó thì rưới nước tương lên ăn thôi đúng không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thơm nha. Chú nhìn cái nước chấm này được không chú?
2: Được.
0: Mấy điểm ạ?
2: Cho 10 điểm đi.
0: Cái gì chú không cho 10 điểm? Chú cho 9 rưỡi.
1: Tại vì anh biết sao không? Chú lại nhắm em làm con dâu rồi anh ơi.
0: Vô gặp là Quỳnh thì làm được, mới gặp được, làm được. Xong rồi qua bún cũng làm được, cái gì làm được á. Nhắm luôn rồi. Chú thì, chú có con trai không ạ?
2: Có.
0: Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
2: 28
0: tuổi. 28 tuổi.
1: Anh ơi em 24.
0: Ôi cô dâu mà về nhà chồng á chú là phải tới đây ra mắt bố mẹ chồng.
1: Dạ.
0: Thì con hôm nay con dẫn tới đây thì con ra mắt luôn chú luôn thì Quỳnh em.
1: Dạ em nghe.
0: Ừ em giỏi về nấu ăn rồi còn món gì nữa? Còn làm được cái gì nữa giỏi nữa?
1: Em giỏi làm trò.
3: Em giỏi làm trò.
4: Em giỏi làm trò.
0: Làm trò đúng không?
1: Dạ. Rồi em còn giỏi múa hát nữa.
0: Múa hát nữa.
1: Dạ.
0: Xong chưa?
1: Gần gần xong rồi anh ạ.
0: Thôi con thấy khéo tay nha chú nha. Thì có con dâu vậy cũng xứng đáng chứ ha. Bố thích ăn món gì ạ?
2: Nói chung cái món gì cũng ăn được.
1: Dạ.
0: Cứ con dâu mình nấu là mình ăn đúng không ạ? Thì em cứ một buổi sáng em cho bố tô bún bò, buổi trưa em cho bố tô bánh canh, chiều thì cho bố bún với lại nước tương này. Như vậy là sau màn thử thách của cô dâu chuẩn bị về nhà chồng cho Như Quỳnh với chú Khuyên, thì bây giờ mời chú thưởng thức và chấm điểm cho Như Quỳnh hôm nay là bao nhiêu điểm ạ? Con mời chú.
1: Dạ, để con lấy cho 3.
3: Ôi trời ơi,
0: 3. Chú chưa nhận nha. Chú mới nói chú có con trai là anh Cường thôi chứ chú chưa nhận nha.
1: Anh ơi thì em cũng nhấn thôi mà, em cũng gọi sương sương thế thôi.
0: Bún còn ha, dai dạ, mà dai. Thấy cái sợi rất là
1: mới làm từ lò đó luôn anh.
0: Dạ. Rồi. Dạ chú đi.
1: Ít
0: được. Dạ, chú thử đi.
1: Thử thách thôi anh ha.
0: Sẽ tự lấy ha. Hấp dẫn ha, hấp dẫn ha.
1: Hấp dẫn chưa anh, hấp dẫn chưa? Dạ rồi, con mời chú.
0: Sửa liền.
2: Rồi anh đi.
1: Dạ rồi ạ.
0: Rồi,
2: thưởng thức coi xem nào.
0: Rồi, mời chú thưởng thức và chú nhận xét đi ạ, trước đi ạ.
2: Ngon.
0: Ngon. Đây miếng rau đúng không chú?

ăn một hơi hai bát bún nước tương đậu với lại rau dưa leo rồi rau thơm giáp cá rồi hành phi, ngon quá. Cái sợi bún rất là dai và thậm chí nó thơm. Nếu mà ăn bún tươi từ lò của ở làng Long Kiên mà cơ sở của chú Khuyên, mọi người thấy cái bún ở đây ngon lắm. Không biết tại sao mà con thấy lần đầu tiên ăn cái sợi bún nó dai, nó dẻo mà ăn vào nó thơm trong miệng á. Con ngửi thấy mùi gạo luôn, cái vị gạo luôn. Chén của bố chồng cũng hết sạch luôn, không còn một cái gì hết. Xin mời chú cho số điểm cho Như Quỳnh với phần pha chế nước tương ạ.

0: cho 9 điểm ha.
1: 9 điểm là không được, 10 điểm chú mới được làm con dâu.
2: 9
1: điểm
2: mới được.
1: Không được đúng không chú?
0: Không được rồi, tốt rồi.
1: Sao chú không cho 10 điểm
2: rồi chú cho? Sao sao ba không cho con 10 điểm?
0: Thì cho 10 điểm luôn. Ôi
1: ôi. Thử trải nghiệm cái làm bún ở làng nghề Long Kiên và gặp với chú Khuyên và đi tham quan tiếp tục một lần nữa ở Bà Rịa Vũng Tàu, em thấy như thế nào?
2: Dạ thật ra em là một người rất là thích ăn bún. Dạ cực kỳ rất thích ăn bún luôn, và con ăn bún hầu như là một tuần cho con 7 ngày thì con ăn hết là cũng phải 5 đến 6 ngày. Và con không nghĩ là đằng sau để có được những cái sợi bún ngon như thế này mọi người phải vất vả và làm rất là nhiều công đoạn như thế này. Và hôm nay thì rất vui khi được Bách Nghệ Kỳ Thú cho Như Quỳnh được trải nghiệm nghề làm bún ở đây. Và nói chung là cảm giác rất là hạnh phúc và cảm ơn rất là nhiều.
1: Con cảm ơn chú Khuyên rất là nhiều. Và mong rằng là chú sẽ tiếp tục có thêm cái động lực để chú gắn bó với nghề này. Còn bây giờ Hồng Phúc, Như Quỳnh và chú Khuyên xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn ở chương trình lần sau. Xin chào.
2: Bye bye.
3: Với những trải nghiệm đặc biệt tại làng bún Long Kiên, diễn viên Zoe Như Quỳnh cùng MC Hồng Phúc đã giúp quý vị khán giả có thêm những góc nhìn mới hơn về quá trình tạo ra món bún ngon trứ danh. Tập tiếp theo, nghề nghiệp nào sẽ xuất hiện tại Bách Nghệ Kỳ Thú?

0: dở hơn Như rồi, để Như chỉ cho. Nhắm vậy nè.
1: Nhắm nè, nhắm ngang.
2: Mấy cái này dễ thiệt, có gì đâu khó.
3: Ủa, chào.
4: Đi đâu ra đây vậy?
2: Vì kiếm ông chứ đi đâu. Giờ chỉ tôi học bài.
4: Học bài? Nãy chị không chịu học, giờ tự nhiên kêu ra đây chỉ học bài là sao?
2: Thì hồi nãy không thích học, giờ thích học được không? Giờ tóm lại không có chỉ không?
4: Nhưng mà giờ tôi bận dẫn Nhi đi chơi rồi. Tối hoặc là mai đi.
0: Ê Phúc, ai vậy Phúc?
4: Giới thiệu với Nhi đó. Châu bạn của Phúc á.
2: Bạn thân mới đúng.
5: À, chào Châu, mình là Nhi, mình ở Sài Gòn mới xuống.
2: Nãy thấy ném lá ghê lắm mà, Thi với tôi không?
5: Thi.
0: À, vậy Nhi hay là Châu đi trước nè?
2: Đi trước đi.
4: Để Phúc lượm đá cho Nhi nha.
0: Để Nhi ném trước nha. Ôi, ghê chưa? Phúc ơi, lỡ mấy cục đá nó phải dẹp dẹp ý. Dẹp à, như này nè.
4: Ok.
0: Ai, tới Châu á.
6: Ây da.
0: Châu có sao không?
6: Không sao. Mẹ tôi dặn canh nồi cá khó nhà mà tôi quên. Tôi về

0: tôi về á.
1: À.
2: Nhưng mà Châu có sao không? Phúc, bọn Châu có sao không vậy?
1: Chắc là không sao đâu.
3: Bới cơm ra đi con.
4: Dạ.
5: Cha, bữa nay sao tự nhiên dành bới cơm luôn vậy ta?
3: Trời ơi.
5: Ngộ quá.
6: Dạ, con mời chú.
5: Trời, hết hồn nha.
6: Dạ.
7: Mình cứ chờ bé Châu không chị?
6: Chắc thôi khỏi đi. Nhỏ này nó vậy á, tới bữa ăn là chạy đi chơi mất tiêu à. Thôi kệ, chừng nào nó về nó ăn sau. Mình cứ ăn trước đi. Nè tía.
5: Chăm bữa nay ngộ ngộ ta.
6: Nè cậu.
4: Dạ. Dạ. Vậy xong hết rồi, mời cả nhà ăn cơm nha.
5: Trời ơi, mời luôn hả? Mời hết hồn luôn trời.
3: Ăn đi, chả lụa của con Trâm nó đem xuống đó.
6: Của chú Cự. Trâm, cái gì vậy? Bộ tính đi thi hoa hậu hả? Tự nhiên nay ăn uống dịu dàng nhã nhặn như vậy, không giống bình thường chút nào hết trơn à.
8: Tự nhiên con, mỗi lần tao thấy gọn con nên mày ăn như là sáng trạm. Tóm
4: như chú nè. Chú, chú cười. Cái món này con làm có ngon, chú anh thử đi.
5: Ôi,
8: thơm hả?
4: Dạ.
5: Ngộ quá, mắc cười quá.
8: Ừ, được. Nay là đồ ăn nấu kiểu này lên tay rồi nha.
4: Chị, ăn thử đi. Anh, ăn thử đi anh.
5: Trời ơi, gấp cho anh luôn hả?
4: Dạ.
6: Gấp cho cả nhà luôn.
5: Trời thấy cưng gì đó tự nhiên.
4: Sẵn tôi gấp mọi người rồi, tôi gấp cho anh nè. Anh ăn thử luôn đi.
1: Ừ, cảm ơn cô Út. Tôi mời cô Út lại nè.
4: Cảm ơn anh.
5: Gấp đó không đúng đâu. Tao còn ngon phô cô dịch đó. Cắn cái mỡ tương nè. Ngon.
4: Anh Kiệt. Dạ. Em đâu có biết ăn món này đâu mà tự nhiên anh gấp cho em vậy. Thôi em không ăn đâu.
3: Ăn phô câu ngon lắm, đâu có gì đâu cô.
5: Sao không biết ăn? Mỗi bữa ở bên nhà mà nghe nói bên đây làm gà làm vịt. Alo, anh Hang Kiệt hả? Chừa em cái phao câu nha.
4: Trời ơi, người ta không biết ăn thiệt mà.
1: Nhà tôi, mấy chị của tôi cũng hay ăn phao câu lắm. Mà nghe nói phao câu ăn đẹp da lắm.
8: Đúng rồi.
4: Đúng rồi.
8: Đẹp da, ăn đi. Chỗ nào da cũng láng.
4: Thôi vậy, để lại nha.
3: Nè anh Lâm.
1: Dạ.
3: Con từng tuổi này mà có người yêu rồi, tính lập gia đình chưa?
1: Dạ, con bây giờ muốn tập trung vô công việc thôi à. Con chưa muốn lập gia đình. Với lại bây giờ còn chưa có người yêu nữa thì sao lập gia đình được không?
3: Trời ơi, từng tuổi bay như vậy mà bay còn cu ki không được. Thôi giờ như vậy, ta làm mai cho.
1: Ngoài làm mai?
3: Ừ. Vợ chồng bay biết ăn trúc không?
5: Trúc biết. Bé đẹp á, được.
3: Ừ, nó giỏi giang lắm, hiền nữa.
6: Được á, đấy trúc.
5: Ừ, bé nó mà kết hợp với chú mày đây là thôi. Hai vợ chồng hợp nhau làm ăn phát lên luôn. Bé giỏi lắm.
4: Không được, không được đâu.
3: Sao không được?
4: Con nó chăn bóc, nó xài kem trộn á. Mà ở dưới quê mình thì cần phải thùy mị với lại chân chất chứ.
3: Trắng đầu trắng, tụi nó tắm nước dừa chứ không phải xài kem trộn. Tao cũng nghe đồn thôi mà tao không có để ý. Mà thôi không thích con đó thì tao chỉ con khác. Đó, mé xăm ngay bến đò nè.
1: Ừ.
3: Đó. Con lài đó. Trời đồ cơn nhỏ khỏe mạnh lắm nha. Nó học hết cấp 3 là một mình nhà nó mà nó lo hết anh em nó đó. Rồi từ cái địa chà bá mà nó tá cạn cái địa luôn. Khỏe mạnh dữ lắm con nó.
4: Bởi vậy giỏi lắm luôn á. Không được. Sao không được nữa? Trời ơi con nó hung dữ thấy mồ luôn á. Hung dữ có tiếng có dùng mày luôn á chị. Trời ơi lấy nó về nó leo đầu ngồi á.
3: Sao mày ngộ quá? Trời ơi con tao làm mai cho ông Lâm, bụi tao làm mai cho mày hả? Cái con nào mà mày cũng chê hết trơn trời á. Thôi vậy vậy, khỏi làm mai cho ông Lâm. Ừ. Mày đi kiếm đi, còn kiếm không được thì mày lấy nó luôn. Hai mày tao thấy xứng đâu vừa lứa lắm á, vậy cho nó tiện.
6: Trời tía gì vậy? Tía nghĩ sao mà nói cô Trâm với cậu Lâm xứng đâu vừa lứa vậy? Trời đất ơi, cậu Lâm á thì chững chạc, đàng hoàng.
5: Đúng rồi.
6: Còn Trâm cái kiểu nó tinh tửng vậy nè. Chưa kể nha, cô Trâm là lớn tuổi hơn cậu Lâm nữa đó.
3: Ý mày nói nó lóc chóc chứ gì?
4: Chị, trời ơi, bây giờ chị không biết đang cái trend á. Cái trend là trai trẻ lái máy bay mà già đó. Tức là ý em là bây giờ tình yêu không có biệt phân biệt tuổi tác, là trai trẻ bây giờ quen với mấy người lớn tuổi đó, kiểu
6: à vậy hả? Tưởng đâu
4: thôi chị ơi, em nó hỏi cái gu

0: em mới là phải trưởng thành, là lớn tuổi hơn em nè. Chứ không có gì, em đâu có chuyện.
1: Thôi, thiệt không đó.
2: Mày nói vậy không biết ăn coi nần ngồi có hướng. Nói không phải ngó trước ngó sau. Này nè, rể tao nó nhỏ hơn gái tao 2 tuổi đó.
3: Ủa Tía, người ta nói bình thường lắm á Tía. Qua Tía cái Tía mới là giống như chăm chọt vậy đó. Ủa tụi con yêu nhau mà.
4: Mà nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 Tía.
3: Con thích chiếc máy bay này
4: đó.
3: Con thích chiếc đầm già này được không Tía?
2: Mệt mà. Tại cái con đầm này nó nói ten tay gì đó.
3: Quên á, ăn ít thôi. Đừng ăn nhiều quá. Chừa bụng chiều cái tôi chú nhậu làm vài bác sĩ.
5: Không mấy để bữa khác mình nhậu được không anh?
3: Sao vậy?
5: Tại chiều nay em còn một số giấy tờ cần phải lo.
3: Số này hết à? Dạ. Ok, lo gì của mình là chính, không?
2: Công ty mày hổng ăn sao?
5: Dạ, công ty bây giờ thì con chưa có kiếm được ai hết á, nên có mình con à, nên nó cũng hơi chậm á.
0: Chị ơi, hình như chiều nay chỗ mình làm nó có việc đâu phải không chị? Ngồi ở nhà mình rất buồn chết.
4: Rồi, nếu mà buồn hả thì coi cậu Lâm có cần phụ gì không? Đi theo cậu kìa. Rảnh mà đi chung cho vui. Rồi sẵn á, nhờ cậu Lâm chỉ dẫn thêm giùm cho.
5: Em cũng đang muốn kiếm thêm thư ký á.
0: Thư ký hả? Được á, tôi có thể làm được á.
3: Thôi, tính người ta nghiêm túc vô làm thư ký. Tính em tảnh tảnh trên mây với bà làm thư ký kỳ. Được lắm.
4: Cái ông này.
5: Chắc không sao đâu anh. Gò cổ từ từ chắc được mà.
0: Có gì chiều nay tôi đi với anh nha.
5: À, vậy là phiền cô chăm mày.
0: Có gì đâu.
2: Mày đủ khí kỳ đà cản mũi. Tao giờ mà tao biết, tao đi guốc trong bụng nó rồi.
6: Cảm ơn chị.
7: Em cảm ơn chị.
6: Cho chị tính tiền luôn nha.
7: Dạ, của em bao nhiêu chị?
6: Của em 40.
7: Dạ.
6: 40. Khoan, để em trả tiền cho. Chỗ này là địa bàn của tôi chịu trách nhiệm.
0: Của em 40 nha.
6: Dạ.
0: Của em 40. Em muốn gì gọi luôn nha.
6: Hồi nãy em mới ăn no quá. Em muốn trà đá được rồi.
0: Ok, vậy của em 40 nha.
6: Cảm ơn chị.
7: Ủa, đem cặp sách ra đây làm gì vậy?
6: Đúng rồi. Tôi đem qua đây học bài á. Mấy cái bài này tôi không biết, cho nên tôi đem ra cho ông chỉ.
7: Cái gì? Ra quán cà phê tự nhiên học bài là sao? Ở nhà ông học học.
6: Ông đi qua đây chỉ tôi làm bài đi.
7: Thôi mở ra đi.
6: Ông qua đây ngồi chỉ tôi đi. Ngồi xa vậy sao thấy đường được?
7: Tôi chỉ được rồi. Thì cái mở ra đi tôi chỉ cho.
8: À, cái câu này Nhi biết làm nè.
7: Vậy tốt quá rồi. Nhi chỉ Châu giùm Phúc luôn nha.
8: Để Nhi chỉ cho Châu ha.
6: Thôi, ông Phúc chỉ tôi quen rồi. Bà chỉ tôi không quen đâu. Phúc chỉ cho tôi đi.
7: Được rồi, để Nhi chỉ cho. Nhi biết làm mà.
8: Ừ, để Nhi chỉ cho.
6: Vậy thôi, bây giờ ông qua đây, ông ngồi đi. Tôi qua đây ngồi, chỉ cho nó dễ.
8: Đây.
9: Cái câu này á, là Châu làm nhầm rồi. Không phải là thì hiện tại, mà tại vì phía sau của cái câu này có cụm từ là for 10 years. Thì mình phải chia là thì hiện tại hoàn thành. Cái động từ light phải chuyển thành have lived. Nhi nói vậy có dễ hiểu không? Hay là để Nhi nói lại lần nữa nha.
6: Thôi mấy cái này với vậy cơ. Cái này tôi biết làm hết đó. Chẳng qua là tôi lộn xíu thôi.
9: Còn cái câu tiếp theo nè. Cái câu này có nghĩa là tối qua tôi đang xem tivi thì Andy gõ cửa. Vậy câu này Châu chia thì gì?
6: Thì tối qua là chiều quá khứ thôi.
9: Không đúng. Tại vì có hành động đang xảy ra là đang xem tivi mà. Thì mình phải chia là quá khứ tiếp diễn.
7: Vẫn còn thiếu. Cái khúc này là Andy gõ cửa. Này là vẫn là hành động chen ngang. Đúng không? Mình phải thêm quá khứ đơn nữa mới đúng.
9: Vậy là câu này mình vừa chia thì quá khứ tiếp diễn, vừa chia thì quá khứ đơn.
7: Đúng rồi.
9: Phúc hay quá Phúc tin ghê luôn.
7: Xem xíu á, mình mà không để ý á là bị đề bài lừa rồi, thấy không?
9: Phúc hay ghê á.
7: Yeah. Rồi.
9: Nhưng mà Châu còn câu nào khó hiểu nữa không? Nhi chỉ cho.

0: khách hàng sắp tới thưa.
1: Chắc là cũng sắp rồi đó. À mà nè, cô làm thư ký riêng cho tôi á, mà cô để hồ sơ như vậy đó hả? Sắp xếp hồ sơ là cho nó đàng hoàng coi.
0: Trời ơi, vậy vậy tôi làm thư ký bán thời gian với anh như vậy tôi có được lương không vậy?
1: Cái chuyện đó hả, tôi phải hỏi ngược lại cô á. Cô đi theo tôi học việc thì cô phải trả tiền ngược lại cho tôi nè. Không biết á, có được việc hay không mà ở đó mà đòi lương. À, anh tới được kìa.
2: À, chào anh chị.
1: Chào anh. Mời anh ngồi.
2: Dạ.
1: À, giới thiệu với anh, đây là thư ký riêng của tôi.
2: Chào chị.
0: Chào.
1: Thôi chúng ta vào vấn đề chính luôn nha. Tôi đã soạn thảo hợp đồng sẵn ở trong đây rồi. Anh cứ xem qua. Nếu như có điều khoản nào mà thắc mắc á, thì anh cứ trao đổi với tôi. Với lại thư ký của tôi thì bên chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại. Đây ạ. Đây là những điều khoản mà...

0: Cảm ơn anh.
1: Rồi. Chào chị.
2: Dạ, chào anh.
1: Chào anh.
0: Dạ. Hẹn sớm gặp lại anh. Vậy là coi như thành công rồi đó.

0: mà nếu mình là thư ký của ảnh, mình không nghe điện thoại thì cũng kỳ hơn. Thôi nghe đại đi.
1: Em nhớ anh. Bao năm qua em chưa bao giờ ngừng nhớ về anh cả. Về những tháng ngày mình đã từng hạnh phúc bên nhau. Em quyết định rồi, em sẽ về nước tìm anh để có thể hàn gắn lại được tình cảm.
2: Xin lỗi nha. Sao cô?
0: Hồi nãy tôi thấy điện thoại của anh reo nên tôi có nghe. Mà như là bạn gái của anh á.
2: À, không có gì đâu, tôi hiểu mà. Thôi mình về ha.

0: môi mình đẹp quá anh ha.
1: Ây dạ, thích không?
2: Cảm ơn cậu nha, khách hàng thân thiết. Lần sau tới uống nữa nha, uống ly tặng ly.
0: Ủa, mà quán cà phê của ông Hai mở lâu chưa Phúc?
1: Phúc không biết nữa, từ hồi nhỏ là Phúc đã thấy rồi.
2: Nè, coi quán cho nội nha, nội xuống nội lấy thêm đường sữa cái.
1: Dạ, nội để con coi quán cho.
3: À, Nhi ngồi đây đi, để Phúc vô làm cà phê cho Nhi uống.
0: Thôi, cho Nhi làm phụ với.
3: Biết làm không mà làm.
0: Nhi biết mà, mấy cái này dễ.
4: Tôi cũng muốn làm cà phê nữa.
1: Ủa, Châu, thì đâu qua đây vậy?
4: Thì tôi qua kiếm ông chơi.
1: Thôi, làm gì?

0: Ở đây á, lúc nào chả làm chẳng được. Để hôm nay á, Nhi làm cho nó vui. Nè, tập làm đi.
1: Làm cho đường.
0: Đúng rồi, bỏ thêm đường vô nữa.
1: Đường nữa.
0: Đúng rồi, bỏ 2 muỗng.
2: Đúng rồi, xong rồi giờ mình bỏ cà phê vô nè. Đó.
0: Đúng rồi.

0: Ây da.
1: Đã là đúng rồi đúng không?
0: Nè.
2: Trời đất ơi, lại đổ bể nữa rồi. Chắc cái con nhỏ này nữa rồi, phải không?
3: Dạ.
2: Đúng đâu là bể đó à? Hả? Con gái con nứa gì đâu mà hậu đậu như vậy? Mà mốt đừng có đứng gần cái quầy này nữa nha. Mà mốt vô đây là cứ con cứ tới chỗ cái ghế đó, con ngồi xa xa chút xíu nha. Mệt ghê.
4: Vậy con thưa ông hai về.
3: Ê, cháu. Trời ơi.
2: Không cháu. Nói một tiếng xin lỗi nữa à? Chịu nổi à?
1: Ông thiệt. Hai.
2: Gì?
1: Không phải cháu làm rớt ly đâu ông hai.
2: Vậy chứ ai?
1: Dạ là con lỡ tay làm rớt bể ly á.
2: Trời đất ơi. Trời ơi, nghĩ sao mà không chịu nói liền để ông la nó quá trời quá đất luôn, la nó tối tăm mặt mũi, nó cúi đầu đi luôn vậy hả?
1: Con đâu có kịp nói đâu ông hai.
2: Và cuối cùng nó không phải là cái đứa hậu đậu mà ông hai là cái gì? Hậu đậu hay là hồ đồ đấy?
1: Dạ hồ đồ.
2: Lo dọn với ông hai nè.
1: Dạ.
3: Cháu. Cháu. Đợi tôi với. Thôi mà. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tại vì thường bữa cháu hay nghịch ngợm nên nội tôi mới nghĩ là cháu làm. Đừng giận tôi nha.
4: Đuổi theo tôi làm gì nữa, vô chơi với bà Nhi đi. Cái đồ có mới nữa.
3: Thôi mà.
4: Ở tôi đang coi.
3: Cháu.
4: Không có, không có, không có.

0: Trời ơi ông con, tự nhiên than ngắn thở dài vậy?
1: Con gái thật là khó hiểu không? Lúc mình bên cạnh á thì không quan tâm, đến lúc mình có bạn mới á thì trách mình vô tâm, có mớ nói cũ.
0: Ê, đừng có nói với tôi là có người yêu ở nhà. Trời ơi,
1: làm gì có. Con chỉ đang nói bạn bè bình thường thôi.
0: Nghi lắm à nghen. À, con.
1: Dạ.
0: Út hỏi một chuyện được không?
1: Út hỏi đi.
0: Ví dụ bây giờ nha, con có một người bạn, mà cái người bạn này á lại cắt đứt liên lạc với con rất là lâu rồi, coi như là không có thèm quan tâm gì tới con, cũng không có thèm đoái hoài con, như là cạch mặt con luôn á. Cái sao mà tự nhiên cái giờ cái người ta quay về, cái người ta muốn giống như là muốn kết nối lại tình xưa vậy đó, kiểu vậy á. Mà lúc đó mà bây giờ nha, tự nhiên giờ con cũng có con đã có bạn gái rồi, ví dụ vậy thì con sẽ chọn ai?
1: Mớ cũ đâu quan trọng đâu Út. Quan trọng á, ai sẽ là người hiểu mình hơn. Nhưng mà con á nha, con sẽ chọn bạn cũ. Biết sao không? Thì bạn cũ á mới là người thân thiết và người hiểu mình hơn. Người ta không liên lạc với mình á, chắc chắn sẽ có lý do.
0: Đúng rồi ha. Trời ơi, rõ ràng như vậy rồi. Tức thiệt á.

0: hai đứa để qua để lại chi vậy? Để dưới bụng ba nè.
1: Ủa sao vậy? Hai đứa làm gì vậy?
0: Giận hờn nha, phải không?
2: Không có, tụi con bình thường ạ.
0: Bình thường sao để qua để lại gì là sao? Có giận nhau gì không?
2: Không.
0: Không giận nhau gì á thì tập trung lo học hành nghe chưa? Bớt để qua để lại nha. Còn mấy này đừng nên uống, mập lắm, hiểu không? Để ba uống cho, ba mập sẵn rồi.
3: Nè Châu, tôi mua nước chỗ Châu thích rồi đó. Tại Châu không muốn nên chú kẹt uống rồi đó.
2: Bộ ông còn nhớ tôi thích uống chỗ nào hả?
4: Tưởng là ông có người ta sao ông quên luôn rồi chứ.
3: Làm gì có, Nhi về đây chết hôm nên tôi ưu tiên vậy thôi. Chứ Châu vẫn là người bạn thân tốt của tôi, không ai có thể thay thế được.
4: Thì coi như tôi tạm tha trong lần này đó.
3: Ok, vậy giờ mình học bài nha.
4: Mình học bài nữa hả?

0: Chứ sao?
1: Suốt ngày bắt học bài vậy?
0: Thì để chuộc lỗi á, tôi sẽ dành tất cả các thời gian rảnh tôi sẽ chỉ cho học bài.
1: Gì? Như về đây thì ông dẫn đi chơi, mà tôi tối ngày bắt học bài không công bằng gì hết trơn á.
0: Thôi lẹ đi nè, học đi nè. Nè, chỗ nào không hiểu á hỏi tôi nha.

0: À, Trâm, có chuyện gì không?
1: Thật ra tôi...
0: Sao?
1: Tôi thầm...
0: Cô có chuyện muốn nói với tôi hả?
1: Tôi thầm
2: gì vậy? Hả? Thầm gì cứ nói hết luôn đi, coi như là tôi không nghe gì hết nha.
1: Chị, sao tự nhiên chị chứ không biết vô qua đây giờ này?
2: Nói đại đi ông. Nói đại đi ông ơi. Thì tại ra đây gặp cậu Lâm tính bàn chút chuyện nè. Nè, có chuyện gì vậy cứ nói ra đi. Rồi có gì mọi người nghe là mọi người góp ý cho.
1: Dạ không có. Em kẹo ông Lâm á.
3: Trời đất ơi.
4: Nè, cẩn thận cái chân té đó.
2: Thiệt tình, rảnh ghê vậy đó. Ra đây ghẹo nữa.
0: Chị, em mới thống kê lại hết nè chị. Chị coi qua đi chị.
2: Trời đất ơi.
5: Quang.
6: Ơi.
5: Khỏe chú Quang?
6: Khỏe.
5: Chà, quán cà phê mở nhạc cái xâm tụ ra.
6: Ừ. Tao uống gì nè?
5: Cho một ly lắc cà phê đi.
6: À, lắc cà phê đi là ly cà phê đó.
5: Đúng rồi.
6: Đừng uống thiếu nha.
1: Anh mới đâu về vậy?
5: Hú. Hú gì?
1: Cà rái hột xoài vậy?
5: Đúng rồi. Để từ từ đi. Chị đeo đi. Còn lúc đó biết. Chứ đừng nhiều chuyện nha.
6: Wow, chuyện lạ có thiệt nha. Ủa, hôm nay bà đặt mua quà 20 tháng 10 tặng vợ nữa.
5: Phải vậy thôi chú Cự ơi.
6: Vậy hả?
5: Trời ơi, mình thương vợ, mình phải thể hiện ở ngoài cho vợ mình biết chứ.
6: Ừ.
5: Phải mua quà tặng vậy á.
6: Ừ.
5: Xin gì vợ không cho.
6: À, vậy hả?
5: Sao ráng tưởng tượng.
6: có thiệt.
5: Chứ nhiều khi họ không tặng quà, mai mốt xin gì cũng không cho. Chứ vậy không? Bà chú.
6: Vậy?
5: Nói trong đó có cái hộp nào không cho con bỏ vô chứ tặng để gì không nhìn thấy kỳ không?
6: Mấy cái hộp mày hỏi con Trâm nè, chứ tao làm gì có hộp. Nó chuyên mua hàng online á, hộp cả đống ở trong nhà kìa.
1: Tôi có bà. Con có mua gì mà con toàn canh hàng giảm giá con mua mà. Chứ phải thấy mắc mà mua đâu nha. Anh chờ em chút đi. Em vô em lựa coi cái nào đẹp đẹp em mang cho anh nha.
6: Nè.
5: Dạ.
6: Uống đi.
5: Ngon quá trời. Nhìn ly cà phê là muốn uống liền luôn.
1: Nè anh hai, một đống nè.
6: À,
1: coi cái nào được chọn đi.
6: Mày ở đây gối hoài lại Trâm đi nghe. Dạ. Ba đi vô ba coi cái mấy cái sọ đồ sao cái.
1: Dạ ba. Đó, coi cái nào được.
5: Cái màu nào thì đẹp anh có biết đâu.
1: Trời, anh thấy màu nào đẹp anh bỏ vô. Quà của anh tặng chỉ anh đi hỏi em.
5: Em thấy cái nào đẹp?
1: Em thì em thấy nhà bán bưởi thích màu xanh. Cái này
5: đẹp không? Đây đẹp không?
1: Đẹp. Hợp bưởi luôn á.
5: Chà đẹp đó nha. Chà.
1: Muốn cái này lắm nè.
5: Cái này xong cái mình gõ ngoài lại cái
1: không? Không, thì phải bỏ vô cái trang trí gì trong đây nữa mới thấy vô.
5: Ôi, sao đơn giản vậy thôi. Anh lớn, anh chị lớn rồi, đâu có tuổi tiên đâu mà đặt ghi ba cái xến xúa làm gì. Cứ vậy vậy được rồi, nha, gói lại được rồi, hiểu không?
1: Rồi. Ủa, rồi anh không tự gói đi, anh kêu em gói. Bằng tấm lòng mình đi, gói luôn đi. Em chỉ cho. Cái gì vậy?
5: Cà phê bỏ gì, đau bụng quá.
1: Ai biểu muốn thiếu nhiều quá chi.
5: Dạ, đau bụng thiệt hả?
1: Toilet, trong đây.
5: Dạ, xin chào thầy. Chú ra, chết rồi, sao đau quặn lên đi trời. Ôi trời.

0: rồi.
1: Nhìn đẹp ghê chưa? Ai mà nãy để nguyên cái hộp nhẫn nhìn là biết liền, không có gì bí mật.
2: Trời ơi là trời chết luôn á. Uống miếng cà phê vô sao tự nhiên chột bụng dữ vậy trời.
1: Thì trả tiền thiếu cho ba em đi.
2: Ủa sao đâu tiền thiếu hoài luôn á thiệt.
1: Ai biểu không? Nè đẹp chưa?
2: Trời đất ơi.
3: Sao?
2: Không tin luôn trời. Trời ơi tản nhưng mà nói không một quà nhưng ngon dữ ta.
1: Ôi anh vừa phải thôi nha. Người ta
2: ơi, đẹp quá.
1: Em chứ bộ.
2: Má trời luôn kìa, trời có cái nơ nữa kìa.
1: Bảo đảm mà.
2: Ê đẹp nè.
1: Đẹp không?
2: Mày về tặng chị mày cái là khoái đi. Anh hai cảm ơn hai về nha.
1: Dạ.
4: Quay.
2: Dạ.
4: Mà sao mày quên hoài vậy mày?
2: Phải tại nãy chú ở trong đó con không thấy nên con không chào. Chở thư chú gần về.
4: Tao cần mày nhớ cái chuyện đó. Tao cần mày nhớ cái chuyện gì biết không?
2: Chuyện gì?
4: Trả tiền cà phê tới đây uống quên hoài.
2: Ủa chú Cự? Con đâu có quên chuyện đó đâu chú Cự.
4: Sao không quên?
2: Thiệt không quên.
4: Sao không quên?
2: Chú phải mặc định là con uống cà phê là chú phải ghi sổ. Đến cuối tháng vợ qua trả chứ.
4: Ờ ha. Thiệt. Mày đâu có quên.
2: Đúng rồi con đâu có quên.
4: Chú xin lỗi con nha.
2: Chú phải xin lỗi con nha. Thôi con về chứ nha.
4: Ờ.
2: Anh về nha.
4: Ê gì vậy là mày cứ uống ghi thiếu hoài vậy mày?
1: Lần nào tao cũng bị ổng dụ hết trơn.
4: Trời đất ơi tao đổi mấy chục cuốn sổ rồi mà vẫn còn ghi thiếu nữa. Bạch bảo nha.
5: Chị ơi.
1: Ơi.
5: Em thấy xong việc hết rồi đó. Mấy chiều nay chị còn làm gì nữa không?
1: Chắc không còn gì đâu. Mà thôi, chiều nay cho mọi người nghỉ sớm một bữa đi. Bữa nay á là 20 tháng 10. Trời ơi, phải để dành thời gian cho mấy đứa đi chơi với bồ nữa chứ, đúng không?
5: Cái mặt chát tươi ghê luôn.
1: Trời ơi, tâm lý quá à.
2: Ê!
5: Cười.
1: Ê!
2: Cha! Làm vợ quá nghỉ ngơi hả mọi người?
1: Gì vậy anh hai?
2: Qua đây chúc mọi người 20 tháng 10 chứ gì nữa. Mới làm xong nghỉ ngơi hả?
5: Trời ơi. Quá đã luôn.
2: Nào. Nói chung là bữa nay ngày 20 tháng 10 thì tôi cũng không có chuyện gì để làm hết. Chạy ra giường chúc cho chị em phụ nữ, tất cả những người phụ nữ mà tôi thương yêu nhất trong ngày hôm nay, người nào xấu là xấu cũng thành đẹp hết. Mà người nào đẹp cái đẹp lộng lẫy hơn nữa. Có quà nha.
6: Tụi con có quà không chú?
2: Ủa con trai mà có quà 20 tháng 10 á?
6: Tụi con không phải có quà chứ.
5: Lậu luôn rồi kìa.
2: Nè, con táo. Ăn gì nữa? Ăn gì bữa nay? Đây, quà của người chị em phụ nữ đây. Đây. Đây. Đây. Bé này ít nói nhất mà dễ thương quá trời quá đất. Rồi, nói chung là tất cả chị em phụ nữ trong ngày hôm nay là lúc nào vui vẻ, trẻ khỏe nha.
1: Công nhận anh hai nhà mình là tâm lý nhất luôn á.
2: Chứ sao?
1: Trời đất ơi, thấy không? Ai cũng có qua hết trơn á, có mình tôi không có à. Bởi vậy ta nói á, tâm lý ở đâu á. Chứ còn vợ con là không bao giờ thấy ngó ngàng gì tới á.
5: Chị, từ từ chị.
2: Bà giận. Không giận được lâu anh hai đâu. Ít khi nào giận anh hai được lâu lắm.
7: Đây, quà của bà xã đây. Thanh anh hèn.
1: Quà, quà.
2: Lộn.
1: Thanh anh hèn. Thích chiêu.
2: Quan trọng nhất sẽ là người cuối cùng nhất.
1: Em ơi,
2: nói chung anh tặng cho bà xã món quà này cũng cảm ơn bà xã đã chịu đựng anh trong suốt thời gian qua, và anh mong lúc nào bà xã cũng khỏe mạnh để mà hầu hạ cho cha con anh. Cảm ơn bà xã nhiều.
1: Chị hai nhà mình sung sướng nhất cái vùng này luôn rồi còn gì nữa.
5: Mở quà.
8: Trời ơi, thêm. Mở quà đi, thím ơi.
5: Mở quà cho tụi con coi.
8: Mở quà đi chị. Mở đi.
2: Tôi ra cho mọi người thấy để mọi người ganh tị mà.
1: Đây con cầm dùm.
2: Mắc lắm. Để dành mấy tháng lương không ăn nhậu để mua món quà cho bà đó. Chứ đâu phải dẫn chơi riêng cái hộp không là biết bao nhiêu tiền rồi. Đừng nói tới cái ruột. Gian tị lắm. Chứ sao? Trời ơi, sợ rớt trong đó là sao? Anh hai phải tốn nhiều tiền lắm chứ không?
1: Trời đất ơi, sao trống trơn vậy nè? Ông giỡn mặt với tôi đó hả?

0: bà mới khui ra bà lấy nhanh vậy? Bà chứ tụi nào?
1: Lấy hồi nào, có hồi nào?
2: Cười cục quá chú.
0: Nãy tôi nhớ tôi bỏ vô rõ ràng mà.
1: Trời đất ơi, thôi đi. Nè, tiền ông xin tôi đi mua quà đâu? Bây giờ ăn nhậu hết rồi, bày ra trò này để lấp liếm đúng không? Trả lại cho tôi
0: mau. Bà nói gì chẳng khác nào bà đưa tiền cho tôi mua quà cho bà nói gì tôi nó biết hết rồi sao?
1: Thôi mấy đứa ơi, về hết vô hết vô, về giải tán. Tiền của tôi đâu hả? Ông mà không trả lại tôi thì đừng có trách nha.
0: Hay luôn, hồi nãy ra mua nó bỏ vô đây, nó gói lại đàng hoàng, hiểu không? Đúng không? Bây giờ nó mất rồi sao nói lại tôi được?
1: Thôi đi, ông đừng có lương lẹo nữa. Tính tiền đi mua quà xong đem hộp không này về hả? Dám qua mặt tôi hả?
0: Trời ơi, ây da, ôi da. Trời ơi, cái lỗ tai của tôi.

0: Ê đẹp nè,
1: đẹp hôm
0: nay về tặng chị mày cái là khoái liền.
1: Ủa đâu ta?
2: Kiếm gì vậy?
1: Ba, hồi sáng mấy cái hộp con để đây nè, đâu mất tiêu rồi ba.
2: Mấy cái hộp để đây hả?
1: Dạ.
2: Phú qua đem đi trong nhà nó cất hết trơn trội rồi.
1: Trời, đừng có nói là nó đem bán dây chai nha, chết con luôn đó.
2: Bán dây chai cái gì? Mà nè, con gái con đứa làm cái gì cũng phải từ từ, làm cái gì mà chạy. Thì cái con nhỏ này hết biết luôn.
1: Trời ơi,
2: cái gì vậy Lâm?
1: Trời ơi, cái thằng này làm ơn nghe máy giùm tôi một cái đi, tôi đang lu bu cũng chết đây nè. Trời, điện thoại của nó đây mà, hèn gì nó đi học mà. Trời sao ta? Alo, Út nghe nè. Ủa sao chị nói chiều nay chị cho nghỉ? Thôi được rồi, rồi qua liền. Trời ơi. Trời chết tôi. Giờ sao đây? Hay là mình thú tội trước Bình Minh luôn đi, chứ để mất công bà giận lên rồi làm ảnh hưởng tới mọi người nữa. Mà cũng không được, mình mà nói thì ba mình mà biết được thì chắc mà mình bị ông khổ túi đầu luôn á. Hay là bây giờ nè, trước mắt là mình sẽ tạm thời hòa hảng hai người cái đã. Rồi có gì chiều nay thằng Phúc bây giờ mình kiếm được cái quà đó rồi xong rồi cái mình đem mình trả.
2: Đâu á?
1: Ủa ba?
2: Làm cái gì mà mình cứ hấp tấp hoài vậy? Dạ, chuyện gì vậy?
1: Con
2: có tìm được đồ chưa?
1: Dạ chưa, thằng Phúc nó đi học để điện thoại ở nhà, con không có hỏi được. Ba, chiều nay thằng Phúc nó về, ba nhớ hỏi giùm con nha.
2: Rồi nè. Có gói bánh đó, khách đó cho ba đó, ăn đi. Ba không có thích ngọt.
1: Hình như chị ngọt thích ăn bánh ngọt. Ba ơi, cảm ơn ba nhiều lắm nha.
2: Cái con này cái tính nó làm sao á, lúc nào cũng vội vàng.
3: Nè, mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Giao hàng hết trơn rồi, bây giờ sót lại một cái vỏ bưởi ở đây, nếu mà tôi không phát hiện ra để thúi hết làm sao? Vậy thôi, chiều nay khỏi có nghỉ nữa đi.
1: Chị ơi, chị em xin lỗi, chị em tới trễ.
3: Trời đất ơi, biết giờ này mấy giờ rồi không? Nghĩ làm sao mà
1: giờ, tại ba em nhờ ở nhà cô quán cà phê để ba đi mua thuốc. Không, mấy chiều nay thôi em với ba em qua xin lỗi chị cho chị vừa lòng nha. Chị ơi, chị, hồi nãy á em đi trên đường gặp anh Kiệt, anh nói là anh có cái bánh này nè, muốn gửi cho chị ăn. Anh muốn gửi lời xin lỗi đến chị á. Anh nói với em là anh lỡ dạy một lần thôi, chứ còn tình cảm anh muốn dành cho chị vẫn như ngày đầu.

0: đem trả lại cho ổng luôn đi.
1: Sao vậy chị? Chị thích ăn đồ ngọt mà phải không?
0: Trời đất ơi, chồng con kiểu gì vậy không biết nữa. Ổng thừa biết là tôi không thích ăn sầu riêng, cho nên cố tình chơi khăm tôi đó. Đã vậy hả? Thì tôi không có tha lỗi gì nữa hết trơn á. Dù cho ổng có lại lục gian sinh tôi cũng mặc kệ. Chồng con gì đâu mà vô tình vô nghĩa lừa lọc vợ con.
1: Chị ơi, em thấy vậy nè. Em thấy anh Kiệt á, ảnh dù sao anh cũng có công đi xa để mà mua quà cho chị mà. Giờ ảnh lỡ như vậy rồi, thôi vợ chồng quề nhau ngồi xuống nói chuyện với nhau một tiếng đi chị.
0: Bỏ qua cái gì mà bỏ qua. Nè, mọi người nghĩ thử đi, vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ bây giờ vợ ổng thích cái gì, ghét cái gì ổng không biết hay sao? Đúng là cái thứ vô tâm mà.
2: Ờ, Thím ơi, thôi không mấy Thím bỏ qua đi. Chứ con thấy hả, chú cũng cố gắng hết sức thật lòng để mà muốn cho Thím hạnh phúc mà.
0: Tụi nói không là không. Còn mấy người á, chiều nay làm tiếp, không có nghĩ gì hết trơn á.
1: Chị ạ. Trời ơi, sao tình hình này không ổn rồi. Chắc phải gặp đàn trai quá chứ. Đàn gái căng quá. Ôi, lỗi tại tôi.
3: Sao nay có chuyện gì vậy hả? Mà từ sáng giờ thấy mày uống mấy cử cà phê rồi. Có chuyện gì nói nghe coi. Nói.
4: Giờ con hỏi chú giờ. Đàn ông giờ có nhà mà không được về. Con giống như là đứa con vô thừa nhận.
3: Sao bi đát vậy con?
4: Buồn lắm chú ơi.
3: Mà cái vụ gì?
4: Vợ con không hiểu. Vợ hai chồng không hiểu nhau. Con tức. Sống mấy chục năm trời nhau mà không tin tưởng nhau. Thì chú nghĩ đi, có tức hay là không?
3: Không.
4: Sao không trời?
3: Tại vì sao? Mình là đàn ông đàn em. Nói gì nói người ta cũng là phụ nữ, mà sao vợ mình nữa. Trời ơi, cái nhà muốn êm ấm thì người chồng nhịn người vợ chút xíu có sao đâu. Hiểu không? Mình là trụ cột trong nhà. Hiểu không? Phải. Trời ơi, phải biết linh động với vợ mình. Hiểu không? Cái gì cũng giận, cái gì cũng hờn hết làm sao được. Gia đình làm sao mà êm ấm.
4: Con hiểu ý chú rồi.
3: Nhịn chút xíu không sao hết con.
4: Mấy chục năm trời con cũng nhịn được mà. Bây giờ nhịn chút xíu nữa cũng có sao đâu.
3: Có sao đâu.
4: Con uống ly cà phê này, con về con xin lỗi ba một cái là xong đúng không chú?
3: Rồi, phải xin lỗi thôi. Nếu mình có cái gì đó mà làm cho vợ mình phiền lòng.
4: Trời ơi, chú giống như ông Bụt giữa đời thường vậy chú.
1: Chị nói với em á là sáng chị có lỡ lời làm cho anh buồn, cho nên chị muốn mua tặng cái áo thun này cho anh để chuộc lỗi. Anh đừng buồn nữa nha. Nè.
3: Thôi ở đấy chứ. Trời ơi, con vợ vậy là quá ngon rồi, mình muốn cái gì nữa. Trời đất ơi, mừng muốn chết à, đúng không? Mặc vô liền, mặc thử liền.
4: Con giận sai vợ con rồi chú.
3: Đúng. Sai lầm lớn nha.
4: Cảm ơn em nha.
3: Trời, cà phê đi.
4: Dạ. Trời ơi, cái áo đẹp dữ trời. Bà biết con mập, bà chọn màu đen cho con đỡ mập.
3: Ta tâm lý mà. Ở chút giận, ở chút giận. Gì vậy?
4: Duy shop.
1: Gì vậy? Gì vậy anh Hai? Gì vậy anh Hai? Gì vậy?
5: Ngay! Làm sao bạn có thể lựa được cái áo đẹp vậy? Tao qua shop thằng người yêu cũ. Người... bà mua xong bà nhờ thằng người yêu cũ lựa rồi. Tức quá tức. Em thấy bà đối xử anh được không?
3: Vậy là sao?
5: Chẳng cái nào. Bà bỉ mặt anh.
3: Nếu thiệt vậy là ba cái vụ này khó nhịn à?
5: Không nhịn được. Con hứa chú luôn, tôi tính bỏ qua rồi. Nhưng lần này về con với bà quyết tâm không ở chung nữa.
3: Thôi từ tính con. Thôi.
0: Cái gì?
5: Phụ nữ.
0: Ông nói cái gì?
5: Tôi mới nói vậy.
0: Ông nói sao? Trời, nãy giờ tôi nghe thấy hết rồi ha. Muốn ngủ riêng chứ gì? Được rồi, vậy bắt đầu từ bữa nay luôn đi. Ông đúng là cái thứ đàn ông nhỏ mọn, khoái hơn thua với vợ con.
5: Trời ơi, cái chuyện xảy ra vậy mà cứ không khoái hơn thua. Trời ơi, bà tưởng là tôi tính tha cho bà rồi nhưng
0: còn tôi tính là mai đi chợ nấu cho ông bữa cơm để làm quà. Nhưng mà bây giờ hả? Thôi, thà là tôi nấu cám cho heo ăn chứ không có nấu cơm cho ông.
5: Ok, đi ngủ với cám đi. Nè, không cản, không giành lại.

0: vẫn là gạo nếp với đỗ xanh, vẫn là lá dong và thịt mỡ. Bánh chưng bờ đậu nổi tiếng bởi những mùi vị truyền thống ấy, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn chẳng hề đổi thay. Làng nghề bánh chưng bờ đậu xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có lịch sử từ lâu đời. Thế nhưng đặc biệt nổi lên là từ những năm 80. Được biết đến với tên gọi làng nghề bên đường quốc lộ, lịch sử hình thành và phát triển của làng nghề bánh chưng bờ đậu gắn liền với tuyến quốc lộ số 3 và quốc lộ số 37 đi qua nhiều tỉnh thành phía Bắc. Những năm 80, khi đường xá giao thông còn nhiều hạn chế, việc đi lại giữa các tỉnh thành còn khó khăn, bánh chưng bờ đậu ra đời trở thành một điểm dừng chân để dùng bữa của các bác tài và khách đường xa. Bánh chưng dễ ăn lại no lâu, thế nên nhanh chóng trở thành món ăn được ưa thích của các xe chạy trên hai tuyến quốc lộ số 3 và 37. Tiếng lành đồn xa, hương vị thơm ngon đậm đà của bánh chưng bờ đậu được yêu thích. Dần dà trở thành một thức quà mà ai đi qua bờ đậu cũng dừng lại để ghé mua. Thế nên lịch sử ra đời của làng nghề cũng lấy mốc những năm 80. Và trong làng nghề cũng còn những cơ sở tồn tại từ ngày ấy, còn những con người theo nghề từ ngày ấy, như cơ sở của gia đình ông Nguyễn Tiến Sĩ.
1: Xuất phát của gia đình làm bánh chưng là từ năm 80-81. Vậy xuất phát từ lúc bấy giờ kinh tế nó khó khăn, cho nên là gia đình mạnh dạn, tức là tận dụng được cái nguồn nguyên liệu ở địa phương, đó là có gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, và bán để phục vụ cho du khách qua đường quốc lộ 3 và quốc lộ 37, cho các cái khách đi Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang. Sau 2-3-4 năm mà gia đình sản xuất bánh chưng thì chúng tôi thấy là cái nghề này phát triển được, làm thu nhập hơn các cái ngành nghề khác, hơn sản xuất nông nghiệp, hơn sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Thế xong cái làng nghề bánh chưng thì hộ gia đình chúng tôi cũng như mọi người khác dần dần ngày càng phát triển đi lên.
2: Làng nghề bánh chưng bờ đậu thì hiện nay có khoảng 50 hộ tham gia sản xuất với số

0: hoạt động thường xuyên hàng ngày trên 20 hộ. Sản phẩm bánh chưng hàng ngày đưa ra thị trường đối với làng nghề những ngày thường từ 3.000 chiếc với giá trị thương mại là khoảng 150 triệu.
1: Người Bờ Đậu vẫn giữ thói quen chuẩn bị nguyên vật liệu vào buổi sáng, gói bánh vào buổi chiều và luộc bánh vào ban đêm. Bánh chưng Bờ Đậu khác với những địa phương khác là không sử dụng khuôn gói bánh mà hoàn toàn làm bằng tay. Dưới bàn tay thợ khéo léo tạo ra những chiếc bánh vuông vắn chặt chẽ. Nguyên liệu để làm ra sản phẩm phải là gạo nếp trọn định hóa, hạt tròn, mẩy trắng tinh. Đỗ làm nhân là đậu xanh tươi nguyên vỏ loại 1, vàng tươi và dẻo thơm. Đỗ đãi sạch rồi đồ chín, sau đó chia ra từng phần để làm nhân. Thịt lợn là loại thịt ngon ba chỉ tươi, ướp với hạt tiêu bắc và gói bằng lá dong xanh mướt. Bên cạnh nguồn nguyên liệu tuyển chọn kỹ càng, người ta còn bảo nhau bánh chưng Bờ Đậu ngon là bởi nguồn nước giếng dùng để luộc bánh của khu vực này đặc biệt, đem đến hương vị rất riêng cho bánh. Thế nên các cơ sở sản xuất bánh chưng ở Bờ Đậu đến nay vẫn dùng nước giếng để luộc bánh. Tất cả những quy định về nguyên vật liệu cũng như cách gói, cách luộc bánh ở Bờ Đậu được giữ gìn cẩn thận. Tại cơ sở sản xuất bánh Thủy Vinh này, dù đang được lớp thế hệ đi sau, trẻ trung hơn, kế thừa và quản lý, nhưng những yêu cầu về nguyên vật liệu thì vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt.

0: Tôi làm nghề bánh chưng thì xuất phát từ ngày xưa bố mẹ tôi làm từ hồi còn bé nghề của các cụ, nhưng mà về cái chính về kinh doanh về làm về bánh thì đến năm cách đây 10 năm thì tôi mới phát triển. Gạo là lấy toàn gạo tuyển, gạo ngon, và thịt là ngày nào là tôi lấy thịt tươi mà có thịt đảm bảo, thịt tươi trong ngày, lá tất cả mới.
1: Mấy chục năm phát triển của làng nghề, các hộ trong làng nghề bánh chưng Bà Đậu thì trước tiên là người ta dùng các cái nguyên liệu sẵn có địa phương và đảm bảo cái nguyên liệu đó, thí dụ như gạo lếp ngon, đỗ xanh lòng vàng, thịt lợn sạch và cái vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Người ta vẫn thường bảo nhau bánh chưng Bờ Đậu đậm đà lại dẻo thơm. Từ ngày làng nghề phát triển hưng thịnh, bánh chưng Bờ Đậu đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, biến xã Cổ Lũng trở thành một trong những xã làm kinh tế giỏi ở huyện Phú Lương. Bánh chưng Bờ Đậu cũng trở thành một trong những tiêu chí để xã Cổ Lũng được công nhận là xã nông thôn mới. Sau khi tạo dựng được tiếng vang cho sản phẩm của địa phương, những cơ sở sản xuất bánh chưng ở Bờ Đậu bắt tay vào xây dựng thương hiệu và định danh thương hiệu trên thị trường cho sản phẩm của mình. Hình thành hợp tác xã làng nghề, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo mã QR dán trên mỗi chiếc bánh. Bánh chưng Bờ Đậu đang đi dần vào hướng chuyên nghiệp hóa. Bên cạnh mục tiêu tăng số lượng bánh bán ra, tăng thu nhập, các hộ sản xuất bánh chưng ở Bờ Đậu thời gian gần đây có những mục tiêu mới như là đưa sản phẩm của địa phương vào bày bán tại các siêu thị lớn và đặc biệt đưa sản phẩm đi dự thi OCOP. Đây chính là cách mà một làng nghề truyền thống sử dụng để hướng tới một sự phát triển bền vững cho sản phẩm của địa phương mình.
1: Để phát huy cái truyền thống, cái tín nhiệm, cái uy tín của bánh chưng Bà Đậu thì chúng tôi, một số các cái thành viên tâm huyết với làng nghề bánh chưng Bà Đậu đã cùng nhau xem các cái điều lệ hợp tác xã, hướng dẫn của nhà nước thành lập hợp tác xã truyền thống bánh chưng Bà Đậu. Sau khi thành lập hợp tác xã bánh chưng Bà Đậu xong thì chúng tôi cũng vận động là chúng ta sẽ xây dựng sản phẩm OCOP theo cái chương trình của nhà nước phát động.

0: Cho nên là chúng tôi đã phấn đấu đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm và đi tập huấn và đăng ký với các cơ quan chức năng để xây dựng cái sản phẩm ô cốp bánh chưng Bà Đậu. Và chúng tôi đã tìm được các cái nguồn nguyên liệu mà truy xuất nguồn gốc, ví dụ như gạo lếp, đỗ xanh, thịt lợn và các cái gia vị mà được các nhà cung cấp uy tín, và các hộ đã tự nguyện, tự túc xây dựng cái cơ sở vật chất của mình để làm cái phòng gói bánh, cái khu sơ chế, cái khu bán hàng và cái chỗ luộc nấu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống ô nhiễm môi trường.
1: Đối với làng nghề bánh chưng Bà Đậu thì chúng tôi xác định để hoạt động bền vững cũng như để thực hiện đóng góp tích cực vào cái việc hoạt động phát triển kinh tế của địa phương thì chúng tôi phải thường xuyên là tuyên truyền giáo dục cho người dân phải nâng cao chất lượng, đảm bảo chất lượng của sản phẩm của mình để luôn luôn giữ được uy tín đối với sản phẩm của mình để thị trường chấp nhận, và qua đó để chúng ta mới thực hiện được cái việc nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Yêu cầu tổ chức sản xuất thông qua hợp tác xã để thu hút các thành viên tham gia lĩnh vực này ngày càng đông để tạo ra cái sức hàng hóa lớn để đủ khả năng cung cấp trong thời gian ngắn hạn trong dịp Tết Nguyên đán để tạo ra cái thu nhập giá trị gia tăng cho địa phương. Có định hướng phát triển theo cái hướng là du lịch cộng đồng. Đây là một trong những cái nội dung chúng tôi đang định hướng và có những cái nội dung mong muốn để quy hoạch và điều chỉnh lại những cái hoạt động sản xuất của làng nghề theo cái hướng du lịch cộng đồng để tăng cái thời gian của người khách lưu trú trên địa phương cũng như là cái việc là tiêu thụ sản phẩm bánh cho làng nghề.
2: Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu đang bước vào mùa bận rộn nhất trong năm, mùa Tết. Những ngày này, đi qua khu vực ngã ba Bờ Đậu, ta sẽ thấy không khí rộn ràng như ngày hội. Các hộ sản xuất hối hả rửa lá, đổ đỗ và nồi luộc bánh thì không lúc nào kịp nguội. Nếu như ngày thường, mỗi hộ làm bánh chưng ở Bờ Đậu trung bình bán ra khoảng vài trăm bánh một ngày, thì đến ngày Tết, con số ấy lên đến hàng nghìn chiếc bánh, thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng đổi lại, vào những ngày này, những người thợ làm bánh ở Bờ Đậu phải dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị cho những mẻ bánh. Đợi cả năm mới có vài ngày Tết, ai cũng tranh thủ chăm chỉ dịp cuối năm để kiếm thêm thu nhập, còn yên tâm đón Tết về.

0: cái số lượng bán hàng của chúng tôi thì nó cũng không chính xác được lắm. Ví dụ như là trong cái những cái ngày bình thường ấy, mùa đông ấy thì bán được nhiều hơn, mùa hè bán được ít hơn. Thế mùa đông thì bán được nhiều thì chắc là mỗi ngày cũng được độ khoảng vài chục cái hoặc 100 cái. Thế còn đến giáp Tết thì nhiều lắm. Giáp Tết thì cái dịp Tết thì bọn tôi phải làm được khoảng, nếu mà cái dịp Tết thì làm được khoảng 10.000 bánh. Năm ngoái thì cũng chẳng thống kê được nhiều lắm, nhưng mà nói chung là cũng cái dịp Tết thì tấp nập bà con đến làm cho mới sản xuất được ra được tương đối nhiều thì thu nhập cũng ổn định, nói chung là tốt.
1: Chúng ta phải dậy thật sớm. Sớm đây này, hôm nay là tôi dậy từ 5 giờ, 4-5 giờ, hôm nay là dậy 4-5 giờ, nhưng mà mấy hôm nữa có khi còn gần hết đêm. Đến 11-12 giờ, gói đến 11-12 giờ xong rồi mới lên nồi xong mới được nghỉ. Nghỉ thì sáng ngủ được một lúc, xong là tối ngủ được một lúc, thế là bắt đầu là lại phải dậy làm, tại vì không kịp bánh cho người ta, phải làm sớm.
2: Một sản phẩm đi ra từ trong đời sống và ngày hôm nay trở thành nguồn thu nhập chính của cả một vùng. Bánh chưng bờ đậu vẫn đậm đà, vẫn dẻo thơm như níu chân du khách về qua vùng đất Phú Lương này.

Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu cách trung tâm thị trấn Phú Lương khoảng gần 10 km. Làng nghề làm bánh quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào các ngày rằm và mùng 1 hàng tháng. Nếu muốn cảm nhận sự bận rộn của một làng nghề, thì hãy ghé thăm bánh chưng Bờ Đậu vào những dịp này.

0: Người ta gọi tuổi mới lớn là tuổi biết buồn. Biết buồn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng. Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, muốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui. Quý độc giả có cảm thấy rằng những dòng văn dung dị đầy cảm xúc mà Hồng Minh vừa đọc rất đỗi quen thuộc đúng không ạ? Như thể chúng ta đã từng được đọc, được nghe ở đâu đó. Bởi vì những bài viết trong cuốn sách này đã được đăng và trích dẫn rất nhiều lần trên các trang web, blog cá nhân, trên YouTube, thậm chí cả trong đề thi ngữ văn trung học phổ thông nữa. Và cuốn sách này đã khơi nguồn cảm hứng sống và sáng tác cho rất nhiều người. Nếu biết trăm năm là hữu hạn gồm 44 bài viết nhỏ của tác giả dựa trên những trải nghiệm, suy ngẫm về thực tại, là những vấn đề gần gũi, giản dị của cuộc sống thường ngày nhưng mang đậm tính triết lý. Đó là lời tự sự về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ, về sự thành bại và cả những ước mơ. Cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tác giả Phạm Lữ Ân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn do Phương Nam Book phát hành.
1: Khi chưa đọc cuốn sách mà chỉ nghe tên thì mình thấy là cái tên Nếu biết trăm năm là hữu hạn nó có một cái điều gì đấy nó hơi tiếc nuối một tí. Thực ra mình đang ở độ tuổi 22 thì cái ngưỡng cửa sắp bước ra khỏi trường đại học mình cảm thấy hầu như là lạc lối và mình không thể biết là tương lai như thế nào, mặc dù mình đã vẽ ra rất nhiều hướng rồi. Sau đấy thì mình có chia sẻ và mình nhận ra là các bạn đồng trang lứa giống như mình cũng có những cái chênh vênh, những cái định hướng đấy. Thì từ đấy mình tìm đến cuốn sách này và những cái câu chuyện của tác giả kể về tuổi thơ của tác giả này, thời tác giả còn đi học, thời tác giả sau đại học, những cái câu chuyện của tác giả về tình yêu, về gia đình. Mình vẫn hay hỏi những cái câu hỏi là tôi là ai hoặc là chúng ta sống vì điều gì. Thế nên là cái cuốn sách chính là cái đáp án cho mình từ những cái câu chuyện giản dị như thế. Tác giả không chỉ khiến cho bản thân mình hiểu chính mình mà còn giúp cho mình hiểu người khác. Có cái tập em chia sẻ là ngược dòng nước mắt ấy. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta hay đòi hỏi người lớn là tại sao người lớn đã từng là trẻ con rồi mà người lớn vẫn không thể hiểu những cái tâm lý của người trẻ. Nhưng mà tác giả đặt ngược cái câu hỏi là thế bạn đã bao giờ tìm hiểu về những cái ký ức thời thơ ấu của bố mẹ bạn chưa? Bạn đã biết được rằng là họ phải trải qua những gì chưa? Người trẻ thường không đặt câu hỏi như thế mà hay lấy mình làm trọng tâm ấy. Thì qua đấy, cái việc ngược dòng nước mắt là khi mình hiểu mình rồi, mình hiểu được bản thân mình rồi, mình phải quay trở lại và mình hiểu cả những người mình yêu thương nữa. Thì đấy là cái điều mà em cảm thấy rất là trân quý khi mà tác giả đề cập đến chuyện đấy.
2: Thật ra thì mình cũng là một bệnh nhân đã từng điều trị ung thư từ năm 18 tuổi. Trải qua một quá trình khá là dài điều trị bệnh như vậy thì đã rất là hiểu và thông cảm những cái mà các em phải đối diện. Khi mà đã điều trị đạt kết quả tốt rồi và có cơ hội sống tốt hơn thì mình quyết định là quay trở lại viện, trở thành một tình nguyện viên. Và hiện tại thì điều hành mạng lưới để hỗ trợ được tốt hơn cho không chỉ là các bạn nhỏ đang điều trị ung thư mà còn hỗ trợ cho gia đình của các em nữa. Bản thân mình khi mà cầm trên tay cuốn sách này ấy, thấy cái tựa đề rất là đặc biệt, Nếu biết trăm năm là hữu hạn 3 chấm, thì cảm giác như là người đọc sẽ nên điền cái câu trả lời của mình là nếu biết trăm năm là hữu hạn thì bạn sẽ làm gì. Cũng là một cái để mình nhìn nhận lại bản thân mình là mình đã có con đường của mình chưa, mình đã có giấc mơ của mình chưa. Mặc dù mình chưa được gặp tác giả, nhưng mình cảm nhận đây là một người có chiều sâu về cảm xúc và cái sự quan sát của tác giả rất là tinh tế. Tác giả đi thẳng vào vấn đề mà và rất là nhẹ nhàng. Với cá nhân mình thì cảm thấy rất là thoải mái khi tiếp nhận một cái vấn đề mà tác giả đặt ra. Cái cách mà tác giả giải quyết cái vấn đề và những cái kết thúc của câu chuyện thì mang đến cái tâm lý rất là tích cực cho người đọc.
0: Phạm Lữ Ân là một cái tên đã âm thầm tạo nên hiện tượng đặc biệt trong văn hóa đọc của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Có một thông tin thú vị mà có lẽ nhiều độc giả chưa biết, đó là Phạm Lữ Ân không phải là cái tên của một tác giả, mà là bút danh của vợ chồng nhà báo Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vi. Ở cuối cuốn sách, Nếu biết trăm năm là hữu hạn là phần phụ lục dài hơn 10 trang sách. Ở đó chia sẻ rất nhiều câu hỏi của độc giả và câu trả lời của tác giả. Phần phụ lục như là một sự chiêu đãi dành cho những độc giả, giúp hiểu hơn về tác giả cũng như hiểu thêm về những điều dung dị mà thấm thía trong cuộc sống.
2: Tác giả nêu rõ quan điểm của mình nhưng mà luôn luôn là một cái sự gợi mở để cho mọi người có thể tự đặt ra câu hỏi cho mình, tự giải quyết cái vấn đề, có những cái suy nghĩ và những cái phân tích của mình liên quan đến cái vấn đề đấy. Cảm giác như là mình cũng đang được trò chuyện với tác giả về cái vấn đề mà tác giả đưa ra.
3: Có một cái rất là hay là tác giả hay đổi ngôi ấy, tức là tác giả đang xưng bạn nhưng mà khi mà tác giả muốn nhấn đến những cái dòng cảm xúc ấy thì tác giả hỏi là em có thấy không, em có biết không, giống như là một cái lời tự vấn rằng là mình phải tự hỏi lại mình cái câu đấy. Thì những cái lúc mà tác giả đổi ngôi như thế thì mình thấy nó rất là chạm đến cảm xúc.
4: Đây là một trong những quyển sách mà Phương Nam Húc rất là tự hào khi mà được xuất bản. Quyển sách giống như là một lời tự sự, một lời cảm thức của một người anh, người chị với một người em. Rất là gần gũi, rất là chân tình và nội dung thì vô cùng ấm áp. Thật sự là tác giả rồi Phương Nam Húc không ngờ là quyển sách bán chạy và được đón nhận như vậy.
0: Cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn xuất bản lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2011. Đến tháng 5 năm 2013 đã tái bản lần thứ 30. Không chỉ là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của Phương Nam Búc và của tác giả Phạm Lữ Ân, đây còn là một trong số ít tác phẩm được tái bản nhanh nhất sau khi phát hành. Cuốn sách chứa đựng rất nhiều câu trích dẫn được đưa vào đề thi văn trung học phổ thông. Điều này khẳng định sức hấp dẫn và những giá trị sâu sắc mà tác giả gửi gắm.
4: Trong 3 ngày đầu phát hành là đã phải đề nghị công ty sách Phương Nam Búc tái bản. Đây là một trong những quyển sách mà tái bản nhanh nhất sau khi phát hành. Sau nhiều lần tái bản thì bây giờ đã có rất là nhiều phiên bản của Nếu biết trăm năm hữu hạn. Bản thường, bản in bìa cứng, màu bìa mềm, màu đặc biệt. Và cái lần in mới nhất mà lần thứ 30 á, cái bìa thay đổi theo cái sở thích của bạn đọc. Thực sự là rất là muốn tỏ lòng cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ cho một quyển sách của tác giả Việt Nam như vậy.
0: Thưa quý vị, trên tay Hồng Minh là cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn tái bản lần thứ 20 với phiên bản bìa màu của họa sĩ Trần Quốc Anh. Khi lật dở từng trang sách, những dòng chữ được trình bày rất khoáng đạt, xen lẫn bức tranh minh họa màu sống động. Người đọc được bước chân vào từng cung bậc cảm xúc, vừa hoài niệm vừa sâu sắc.
4: Một quyển sách giống như là một bức tranh, lật từng trang mà mình cảm nhận được là cái sự đầu tư rất là chỉnh chu của họa sĩ.
5: Những bức tranh minh họa trong sách thì chủ yếu là về thiên nhiên. Nó cũng có liên quan đến phần bìa sách. Nó rất là sinh động, thơ và trông nó rất là lãng mạn. Ngoài cái việc là câu chuyện của tác giả đã hay và đã chạm rồi, thì bên cạnh đó nó có thêm những cái hình vẽ nữa. Và điều đó nó là một cái yếu tố cộng hưởng khiến cho cuốn sách trở nên hay hơn, sinh động hơn.
2: Sau khi đọc cuốn sách này thì mình nghĩ là có thể sẽ tặng cho các bạn nhỏ trong thư viện ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, để cho không chỉ các bạn nhỏ mà bố mẹ của các em cũng được đọc. Cuốn sách này thì có thể là không phải là những lời động viên trực tiếp, nhưng mà thông qua những cái mẩu chuyện này, nếu như mà họ có thời gian để lắng đọng lại thì có thể nhìn lại cuộc sống của mình và quý trọng hơn những cái điều có thể là những cái điều rất là bình thường xung quanh mình để tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Sau khi đọc những cái mẩu chuyện này thì mình cảm thấy là mình có động lực để sống một cuộc sống tốt đẹp.

0: tiền không mua được hạnh phúc chẳng phải vì tiền không có đủ sức mạnh, mà vì không ai bán hạnh phúc. Giả sử tôi có đủ tiền để trả hạnh phúc cho bạn, và nếu bạn thực sự hạnh phúc, bạn có bán nó cho tôi không? Người ta dám bán cả các ngôi sao trên trời, nhưng tôi tin không ai bán hạnh phúc nếu như họ có.
1: Cuốn sách này là một cái cuốn sách truyền cảm hứng rất là nhiều đến độc giả và đặc biệt là người trẻ.
2: Có những cái khoảnh khắc trong cuộc đời mình cần phải biết chờ đợi. Có những cái sự chờ đợi thì nó sẽ thật là xứng đáng, như là tìm được một cái tình yêu mà đúng với cái với mình, tìm được một cái người phù hợp với mình.
3: Giữa những bộn bề và vội vã của cuộc sống thường ngày, nếu có những phút giây lắng đọng, lật dở từng trang sách này, Hồng Minh tin rằng mỗi độc giả sẽ nhận ra nhiều điều vừa lạ lẫm, vừa thân thương, vừa tươi mát, để rồi mỗi chúng ta biết trân trọng cuộc sống hiện tại nhiều hơn. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: tháng 5, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: Hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9:30.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ Ma Giáo với chàng anh hùng Võ Lâm. Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 11:30 hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20:20.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.

Miền Tây quê tôi không chỉ đẹp hiền hòa mộc mạc bởi khung cảnh nên thơ, sông nước hữu tình, mà còn đẹp bởi tính cách giản dị, chân chất của người dân nơi đây. Tính cách phóng khoáng hào sảng ấy thể hiện hầu hết trong những nét văn hóa, phong tục, tập quán. Trong lĩnh vực ẩm thực, miền Tây nổi tiếng với nhiều món đặc trưng, thơm ngon và mang đậm nét văn hóa tính cách của người miền Tây. Bánh xèo ở miền nào cũng có, nhưng tùy theo đặc điểm và phong cách ẩm thực của từng vùng mà mỗi nơi mỗi khác. Khác với bánh xèo miền Trung, miền Bắc, bánh xèo miền Nam có kích thước lớn hơn. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, đậm đà, bánh xèo miền Nam còn phong phú trong cách ăn, không ràng buộc trong kết hợp với nhân bánh và rau ăn kèm. Điều đó phần nào thể hiện tập quán cây nhà lá vườn, mùa nào thức ấy của người dân Nam Bộ. Hơn hết, người dân Nam Bộ còn yêu thích hương vị của món bánh này vì không khí vui tươi ấm áp. Đó là hương vị của tình thân trong những bữa tiệc bánh xèo, mỗi dịp sum họp gia đình. Không khí rộn ràng, khói bếp cây nồng cùng tiếng đổ bánh nghe xèo xèo đã in sâu vào tiềm thức của bao người.

Tôi còn nhớ thuở nhỏ, mỗi lần về nhà ngoại chơi, khi con cháu quây quần đông đủ, lần nào ngoại tôi cũng ngâm gạo, xay bột, đổ bánh xèo. Các dì, cậu mợ cũng mỗi người một việc, xúm xít chuẩn bị nguyên liệu đổ bánh cho bọn tôi ăn. Những tình cảm ấy đã in đậm vào tâm trí tôi không dễ phai nhòa.

Nhà ngoại tuy không kính cổng cao tường, nhưng được bao bọc bởi những hàng dừa. Trên khoảng sân rộng rãi trước nhà là những luống rau xanh rờn, quanh năm gió lùa mát mẻ.

Quanh nhà còn có nhiều ao nuôi cá, lấy nước tưới tiêu, đặc biệt là cái ao lớn sau hè. Bên trên đóng cái sàn lãng, dùng làm nơi rửa chén bát, rất tiện lợi. Mỗi lần tổ chức tiệc bánh xèo, mợ Bảy chỉ đi chợ mua thêm ít tép làm nhân, cà rốt về làm nước chấm. Còn vịt, các loại rau, củ hủ dừa ở nhà đều có sẵn. Lá cách, trùng ngồi và các loại rau rừng khác mọc quanh nhà. Chỉ cần xách rổ ra cắt mớ cải, hái mớ rau rừng là đã có ngay mớ rau ăn kèm ngon lành.

thơm ngon đúng điệu. Biết vậy nên trong lúc mọi người đang lay quay sau bếp, bọn tôi đã ra cây dừa mé tàu hạ ngọn để lấy củ hũ dừa, sẵn dịp bắt mấy con đuông về chiên nước mắm ăn.

những cây thiếu tươi tốt hoặc đã bị đuông ăn. Những con đuông úa mềm, thân mọng sữa, trông có vẻ yếu ớt, nhưng thật ra hàm răng rất sắc. Tàu dừa dày cộm, chúng vẫn ăn xuyên qua được. Những con đuông dừa non béo mấp, nhìn có hơi sợ, nhưng ăn rất ngon và bổ. Chỉ cần ngâm qua với nước muối khử mùi, rồi phi tỏi chiên nước mắm ăn, thì ngon béo vô cùng. Chiếc sàn lãng trên bờ ao sau nhà ngoại là nơi bọn tôi thích nhất. Xung quanh có nhiều cây xanh rợp mát, là nơi lý tưởng cho bọn tôi bày trò tắm mát. Niềm vui của tuổi thơ cứ thế đong đầy theo năm tháng. Bọn trẻ con chúng tôi thỏa thích chơi đùa. Trên nhà, mẹ tôi và các dì các mợ đã nhộn nhịp nhóm bếp xào nhân bánh.

Sau khi đã chuẩn bị xong nhân bánh, lá lót bánh, mẹ tôi và mợ Bảy nhóm cùng một lúc hai bếp lửa bên hiên nhà để ngồi đổ cho nhanh. Âm thanh ấy nghe thật vui tai, cộng thêm mùi hương của bột bánh bay thoang thoảng, làm chúng tôi nôn nao thèm được thưởng thức món ngon quê nhà. Làn khói cây xè theo làn gió ngược thổi về phía mẹ và mợ Bảy làm mắt ai cũng cay. Vừa đổ bánh vừa phải né khói, vậy mà vui và trở thành kỷ niệm khó quên. Tiếng nói cười vẫn rôm rã trong lúc đổ bánh, khiến mọi người quên đi hết vất vả.

Trong không gian mát mẻ của miền quê, cả nhà quây quần bên mâm bánh. Bánh xèo có thể ăn với hơn chục thứ rau khác nhau như chùm mồi, lá lụa, đọt chiết, rau câu, cù nèo, cải xanh, rau thơm các loại, diếp cá, lá cách, đọt xoài, chùm ruột, đọt cóc, các loại dân dân. Ngoại vẫn thường nói, bánh xèo dù có phong phú loại nhân loại rau ăn kèm, nhưng vỏ bánh vẫn luôn luôn như vậy, không hề thay đổi. Cũng như tính cách của người miền Tây, linh hoạt phóng khoáng, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù khó khăn. Nhưng điều cốt lõi trong văn hóa ứng xử là vẫn luôn đặt đạo đức nề nếp và tình cảm lên trên hết. Vỏ bánh bao bọc lấy phần nhân như tình thương, sự bao dung bảo bọc của ông bà cha mẹ dành cho con cháu. Con cháu lớn lên vì nhiều lý do hoàn cảnh khác nhau phải xa quê lập nghiệp. Dù ở đâu làm gì, khi cần có nơi để trở về, vẫn có vòng tay cha mẹ luôn dang rộng chờ đón. Bánh xèo dân dã mà thật đậm đà hương vị của miền quê sông nước, và cũng thật mặn mà hương vị của tình thân. Đã cảm nhận được những hương vị ấy rồi, sẽ nhớ mãi không thôi.

0: Bất kỳ ai có một lần may mắn được đặt chân đến Phú Quốc, hòn đảo với vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ, chắc hẳn sẽ hiểu tại sao Phú Quốc luôn được gắn với tên gọi Thiên đường Đảo Ngọc và nằm trong top những điểm du lịch hấp dẫn nhất mà du khách quốc tế lựa chọn khi đến với Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ được khám phá các danh lam thắng cảnh đẹp, đến với Phú Quốc hôm nay, du khách còn được đắm mình trong vương quốc hồ tiêu trải dài bất tận với sắc xanh đỏ đan xen lẫn nhau. Với hương vị cay và thơm nồng đặc biệt, tiêu Phú Quốc đã trở thành một loại đặc sản nổi tiếng tại đảo Ngọc, được các chuyên gia ẩm thực ví von như những hạt ngọc đen. Nếu có dịp khám phá và bước chân tới vườn tiêu Phú Quốc, du khách sẽ choáng ngợp trước một màu xanh mát đặc trưng. Từng hàng tiêu thẳng tắp sum suê trải dài trên khu vườn trù phú. Trong ánh nắng chan hòa, các chùm tiêu chĩu nẳng tỏa sáng bởi các màu sắc đẹp xanh đỏ, nhìn rất bắt mắt. Theo người địa phương kể lại, trước đây, khi người Hải Nam của Trung Quốc theo đường buôn bán đặt chân tới nơi này để lập nghiệp, thấy sự thuận lợi của đất đai và thời tiết nên đã dừng chân và phát triển nghề trồng ra loại hồ tiêu quý giá này. Và đến ngày hôm nay, tiêu được trồng ở khắp nơi trên đảo với diện tích hơn 130 hectare. Theo điều tra năm 2022, tập trung ở 3 xã Cửa Dương, Cửa Cạn và Dương Tơ, mà rộng rãi nhất là Khu Tượng, cách thị trấn Dương Đông khoảng 15 km về phía Bắc.
1: Trước đây là khi tôi trưởng thành là nó đã có giống trồng trên đảo rồi. Tức là các cụ ngày xưa đi thu nhập ba cái giống cây tiêu này ở từ đất Thái Lan và Campuchia đem về đây để trồng. Thì khi tôi lớn lên đôi đôi khoảng 10 tuổi là tôi phát hiện ở trong nhà tôi tiêu nhiều lắm. Đấy. Khi hỏi lại bố mẹ thì bố mẹ nó mua giống từ Campuchia đem về đây trồng.
2: Hết năm 2021, qua cái số điều tra của ngành nông nghiệp thì Kiên Giang có trên 900 hectare tiếp tục duy trì sản xuất hồ tiêu. Riêng thành phố Phú Quốc thì điều tra đến 6 tháng năm 2022 thì thành phố Phú Quốc còn hơn 130 hectare đang tổ chức cái sản xuất cái hồ tiêu. Và hồ tiêu của Phú Quốc thì cũng khẳng định là cũng rất là nổi tiếng trong cả nước. Đối với bà con mình khi đi nơi khác đến thì cũng muốn mua cái hồ tiêu. Qua đó thì chúng tôi cũng đã có những giải pháp hết sức cụ thể về cái chỉ đạo cho cái phát triển, đặc biệt là cây hồ tiêu tại Phú Quốc.
0: Giống tiêu trồng ở Phú Quốc chủ yếu là hai giống Hà Tiên và Phú Quốc, hồ tiêu lá lớn và hồ tiêu lá nhỏ. Hai nhóm giống này có thời gian thu hoạch gần tương đương nhau từ tháng 11 âm lịch kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch. Giống Hà Tiên có năng suất cao hơn giống Phú Quốc, nhưng tuổi thọ và khả năng kháng sâu bệnh kém hơn. Người dân trồng tiêu ở đây từ rất lâu đời đã hàng trăm năm. Hầu hết đều là người Hải Nam do khi xưa theo tàu Hải Nam đến Phú Quốc. Họ sống nhờ cây tiêu, năng suất thu được từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta. Mỗi hecta trồng từ 2.500 đến 300 nọc.
1: Trước đây là khi tôi trưởng thành là nó đã có giống trồng trên đảo rồi. Tức là các cụ ngày xưa đi thu nhập ba cái giống cây tiêu này ở từ đất Thái Lan và Campuchia đem về đây để trồng. Thì khi tôi lớn lên đôi khoảng 10 tuổi là tôi phát hiện ở trong nhà tôi tiêu nhiều lắm. Đấy. Khi hỏi lại bố mẹ thì bố mẹ nó mua giống từ Campuchia đem về đây trồng. Tiêu Phú Quốc thì cái tiêu truyền thống của nó là nôm na của nông dân người ta gọi là cái giống tiêu xẻ, lá nhỏ. Nhưng mà cái quả tiêu thì nó cay, nó thơm. Đó là cái tiêu Phú Quốc. Thì cái thời gian từ

0: Năm 1997 trở về sau thì một số nông dân họ đi mua giống lai về trồng, tức là ở Quảng Trị, rồi giống ở miền Đông Nam Bộ, Đắk Nông, Đắk Lắk rồi đó, mua về trồng xen kẽ, xen canh theo cái cây tiêu truyền thống. Nhưng mà bây giờ thì nó lai tùm lum hết rồi, nó lai rất nhiều loại giống ở trên cái đảo Phú Quốc. Chỉ có một số hộ nào đó là họ duy trì được cái cây tiêu truyền thống thôi.
1: Theo cách canh tác tiêu truyền thống, hàng năm người trồng tiêu thường lấy một phần đất mới xung quanh vườn, vun đắp vào xung quanh gốc cây tiêu, còn gọi là đất xây thầu. Cây nọc, còn gọi là trụ hay cọc, chủ yếu là lấy từ lõi của các loại cây rừng như ổi rừng, kiềng kiềng, chai, chay, săn đá. Nhưng ngày nay, việc khai thác các loại cây làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, nên người trồng tiêu đã dùng cọc bê tông. Hom giống, thân dây tiêu, chủ yếu trồng từ hom thân nên giá thành rất cao, trung bình từ 300 đến 400 triệu đồng một hecta, nên ít có nông dân đủ tiền trồng một lần đủ diện tích lớn, mà phải trồng từ nhiều năm, nên một vườn tiêu ở Phú Quốc thường có nhiều độ tuổi khác nhau. Đặc biệt, phân bón chủ yếu là hữu cơ từ phân bò, phân cá, xác mắm. Phần xác cá cơm bị loại bỏ sau khi hoàn tất quy trình sản xuất nước mắm. Chính nhờ cách chăm sóc đặc biệt và mới lạ này mà hương vị của tiêu Phú Quốc khác biệt với những vùng miền khác và được ưa chuộng hơn.

0: Cái tiêu mà muốn cho nó có đạt chất lượng cao thì cái thứ nhất là mình chăm bón phân cho nó đều, tức là một năm hai vụ phân. Đầu vụ mưa tức là khoảng tầm tháng 5 là một vụ phân, cái vụ phân thứ hai là khoảng tháng 8, tháng 9. Đó là hai vụ phân thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì theo cái hướng dẫn của Sở Nông nghiệp nên sử dụng loại thuốc nào để bài trừ những cái con rầy mà nó quấy phá cây tiêu, hoa tiêu rồi đó. Thì mình căn cứ theo đó mình thực hiện thì nó sẽ đảm bảo cái chất và cái hương vị của hạt tiêu. Ngoài cái giống tiêu ra thì nó còn cái cách chăm sóc và phân bón. Cái trường hợp thứ nhất là mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưới hàm lượng cho phép của nhà nông. Đó là một. Cái thứ hai nữa, hạn chế mức tối đa về sử dụng phân hóa học. Tức là phân nó chỉ sử dụng phân cá, vỏ tôm và phân cước bò. Đó, chỉ ba loại phân đó là thịnh hành. Đó, nhưng mà đặc trưng của cái hạt tiêu Phú Quốc á, là họ trồng bằng các cái nguồn phân sạch, cho nên là nó không có ảnh hưởng gì chất hóa học, cho nên cái hương vị nó rất là đậm đặc và cái nồng độ cay của nó rất cao. Đó, vì chỗ đó mà khách hàng ở châu Á cũng vậy, ở châu Âu cũng vậy, họ rất ưa cái cây tiêu của Phú Quốc.
1: Người dân Phú Quốc thu hoạch tiêu chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Tháng Chạp, tháng Giêng âm lịch hàng năm là thời điểm người dân bắt đầu thu hoạch tiêu. Trái tiêu tròn, căng mẩy là hạt đã già và có thể thu hái. Tiêu được hái từng đợt theo tỷ lệ chín của chùm tiêu.

Để có được hạt tiêu ngon, thơm, đúng vị, người dân phải phơi tiêu ít nhất 10 ngày, rồi sau đó mới sàng sẩy cho sạch bụi.

Ở Phú Quốc có 3 loại tiêu: tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ. Mỗi dòng tiêu sở hữu một loại ngon riêng. Tiêu đỏ Phú Quốc chính là những hạt tiêu chín nhất khi thu hoạch, được chế biến theo một cách thức đặc biệt để giữ được màu đỏ của tiêu và vị ngon tinh chất nhất của những hạt tiêu chín đẫy. Loại tiêu này thơm cay nhẹ và hơi có vị chua, được dùng khá kén chọn khi chế biến món ăn vì hương vị đặc biệt của nó. Tiêu sọ thì có quy trình chế biến hơi khác. Dù cũng từ tiêu chín hay già khi thu hoạch, nhưng loại này được bỏ vỏ, vì thế không thơm bằng tiêu đỏ. So với tiêu đỏ và tiêu sọ, thì tiêu đen Phú Quốc dường như phổ biến hơn cả. Được chế biến từ nguồn tiêu xanh đã già đủ, tiêu đen có vị cay nồng và thơm mạnh, rất thông dụng trong chế biến món ăn. Ngoài tiêu khô thông dụng mà ai cũng biết, hồ tiêu Phú Quốc còn được dùng tươi khi chế biến món ăn, có vị rất đậm và nồng nàn. Bên cạnh đó, cũng từ 3 loại tiêu, người dân nơi đây còn sản xuất thành sản phẩm đa dạng như xay mịn, để nguyên hạt, đựng trong cối xay tiện lợi để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng.

0: Tiêu hồng thì mình lặt cái tiêu đỏ thì phơi thì nó thành hồng tiêu. Còn cái tiêu sọ thì mình ngâm cái hồng tiêu á thì mình ngâm nước khoảng 20, ngâm nước khoảng 15-20 ngày mình trà xong rồi mình mới trà cho nó sạch cái vỏ, rồi mình đem đi phơi khoảng 4-5 nắng khô rồi mình mới quạt cho nó sạch, rồi sàn mình cũng vô đóng gói vậy. Không, phân loại là đầu tiên là hái từ trên cây hái xuống là cái tiêu chín đỏ là mình phân rồi, mình lặt từng hạt là cái tiêu chín đỏ rồi. Còn cái tiêu xanh á là mình lặt cái hạt đỏ rồi, còn mấy cái chùm xanh để lại mình xay vô máy là cái đó, tiêu đó là tiêu loại 2, là tiêu cọi á. Còn cái tiêu bóng á là cái vỏ giống cái tiêu bóng vậy nè, là mình vớt cái tiêu mà mình để vô cái máy, cái loại 2 xay á, là cái tiêu đó ở trên là cái tiêu bóng, mình vớt cái ở trên nó nổi ở trên á. Tại vì cái chùm tiêu của mình là hái xuống là nó có đỏ nó có xanh, là rồi xong rồi mình mới lặt cái hạt đỏ, còn cái chùm thì mình đem đi xay. Xay xong rồi nó khô mình đi rửa, là cái tiêu bóng là nó nằm ở trên, mình vớt cái bóng ra, mình lấy cái chắc ở dưới làm tiêu cọi. Cái tiêu sọ thì nó cay nó không có thơm, còn cái tiêu chín đỏ nó còn cái vỏ thì nó vừa thơm vừa cay.
1: Hồ tiêu Phú Quốc tuy giản dị vậy nhưng với sản lượng gần 400 tấn tiêu hàng năm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế bền vững của đảo Ngọc.

0: Cây tiêu Phú Quốc không chỉ đem lại nguồn lợi về mặt nông sản mà còn mang giá trị văn hóa, du lịch cao. Nhiều hộ gia đình sở hữu vườn tiêu ở Phú Quốc đã nghĩ ra hình thức du lịch tham quan vườn tiêu, kết hợp với đa dạng dịch vụ buôn bán sản phẩm từ hồ tiêu tại nhà. Các vườn tiêu sinh thái vô tình đem đến giá trị cao cho chủ vườn. Cuộc sống của người dân thêm an tâm, bớt lo mùa vụ không thuận lợi và mang lại nguồn thu ổn định. Nếu may mắn được nếm thử tiêu vùng này, bạn sẽ hiểu tại sao nó lại tạo nên được sự khác biệt và có chỗ đứng trong hàng chục loại hồ tiêu khác nhau của Việt Nam. Được nuôi trồng trong điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, hạt tiêu Phú Quốc có được hương thơm nồng, vị cay the và lượng tinh dầu cao hơn những loại tiêu trồng ở các địa danh khác. Cảm giác được chọn các sản phẩm từ chính gốc cũng khiến khách du lịch vô cùng thích thú.
1: Để chuẩn bị đi du lịch, chúng tôi đã tìm hiểu trước cái đất Phú Quốc này và chúng tôi rất là háo hức là vào để được trải nghiệm, là được thực tế. Tiêu Phú Quốc thì nổi tiếng toàn quốc về độ thơm, độ cay và tất cả các dữ liệu để tạo nên một cái vùng tiêu rất là đặc sản của Việt Nam mình.
2: Tiêu là một cái gia vị hàng ngày thì không thể thiếu được của mỗi gia đình. Thì cũng muốn khám phá, thử nghiệm và cũng muốn mua quà về cho gia đình. Nó rất là thơm, đặc trưng riêng của Phú Quốc thì chỉ có thể đến Phú Quốc mới mua được tiêu ở đây thôi. Nó khác hoàn toàn, rất là nhiều.
0: Bởi những giá trị tuyệt vời và những yếu tố nổi bật riêng, tiêu Phú Quốc đã được nhà nước công nhận là thương hiệu quốc gia, là đại diện xuất khẩu đến các nước trên thế giới, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, trước thực trạng diện tích hồ tiêu giảm mạnh tới gần 70% như hiện nay, thì đây thực sự là điều đáng buồn cho tương lai của một thương hiệu quốc gia.
3: Hiện trạng mà giảm diện tích đất, lý do là các nhà đầu tư vào Phú Quốc nó quá nhiều. Hiện nay ở Phú Quốc trên 300 dự án là làm vào đây. Do đó thì các chủ trương lấy đất của có đền bù hỗ trợ dân dân, mà trọng tâm nhất là dùng đất nông nghiệp cũng có, rồi đất gần biển bà con mà canh tác đánh bắt nông nghiệp cũng có, nói chung là diện tích thu hẹp dần. Thì từ đó thì cây tiêu nó giảm đi, diện tích đất giảm đi và cây tiêu giảm đi. Hiện tại là để cây tiêu mà giảm hiện nay nó lý do mà chính đáng là vì giá cả nó không đảm bảo. Hiện nay giá tiêu trên cái địa bàn thành phố Quốc là khoảng dao động không quá 90.000, còn các điểm du lịch thì bán từ 200 đến 400.
4: Cái thứ nhất thì chúng tôi đã tập trung là rà soát lại theo đề án tái cấu, hình thành lại những cái dùng sản xuất, dùng bảo tồn cái nguyên liệu hồ tiêu của cây Phú Quốc, giảm thiểu đi là dần cái đô thị hóa của Phú Quốc mà mất đi cái diện tích hồ tiêu, mà trong những đây là cái nguồn nguyên liệu hết sức quý báu của tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi đã và đang xây dựng một cái việc rà soát quy hoạch lại để làm sao bảo tồn, gìn giữ, phát triển cây hồ tiêu Phú Quốc. Vấn đề thứ hai nữa thì sở nghiệp đã có cái phối hợp với sở khoa học công nghệ chuẩn bị các đề tài, các dự án cũng như các chương trình khuyến nông, thì chúng tôi có lồng ghép lại là việc tổ chức sản xuất lại cái mô hình hồ tiêu Phú Quốc như trước đây bà con mình đã làm. Qua đó thì hồ tiêu làm thêm một hướng mới nữa, đó là sản xuất ra các sản phẩm đạt chuẩn, chứng nhận chất lượng. Đặc biệt là chúng tôi tiến tới cái sản xuất đạt chuẩn Logo Gap, sản xuất hữu cơ, để chúng ta cung ứng cho cái trong nước cũng như là khách bạn bè ở các cái tỉnh liên quan đến để thăm Phú Quốc mà cũng muốn mua được cái sản phẩm chất lượng. Thứ ba nữa thì chúng tôi đang tập trung phát triển các sản phẩm này gắn với du lịch thương mại để làm sao cố gắng là bảo tồn, gìn giữ, phát huy được cái giá trị của nông sản, đặc biệt là cái hồ tiêu tại Phú Quốc.
0: Cùng với việc thả mình trong không gian thư thái của chiến cắt trắng mịn, bãi biển trong xanh soi xuống tận đáy, thì vườn tiêu mảnh đất này cũng là một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với hành trình. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, Phú Quốc phải bảo đảm giữ 500 hecta cây tiêu phục vụ cho du lịch. Vì thế, cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa để tăng diện tích trồng tiêu. Có như vậy mới mong giữ vững và phát triển tốt loại đặc sản truyền thống này của đảo Ngọc. Để hạt tiêu Phú Quốc vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho thành phố đảo Phú Quốc.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, tiếp đại sứ Chris Weiser, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ trên các lĩnh vực.
1: Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ Weiser, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhấn mạnh chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và các hiệp định thương mại tự do FTA, kiên quyết chống xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Weiser trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hoa Kỳ tới Thủ tướng Chính phủ được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới đầy trọng trách. Đại sứ đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ ngành, đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 5, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tại xã Thạnh Lộc và Tết Quân dân năm 2027 cho Tân Nam Thơ Mây tại xã Gò Quao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
1: Năm 2026, các hoạt động Tết Quân dân được tổ chức tại xã Hòa Điền và xã Hòn Đất, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Qua đó đã thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực phục vụ dân sinh và an sinh xã hội. Nổi bật tại xã Hòa Điền đã xây dựng 48 căn nhà cho các đối tượng chính sách hộ nghèo, xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ mô hình trồng lúa chất lượng cao, tặng hơn 2.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trao 40 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người dân, thực hiện công trình thắp sáng đường quê dài 2,5 km cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đối với hoạt động Tết Quân dân John Trump Thơ Mây tại xã Hồng Đất, các đơn vị đã xây dựng 50 căn nhà, vượt 125% chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng 8 cây cầu giao thông nông thôn, trao hơn 1.100 suất quà, tặng 50 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, xây dựng 2 phòng học, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 700 lượt người dân, thực hiện nhiều tuyến đường hoa, công trình, điện thắp sáng đường quê, hỗ trợ bồn chứa nước và thiết bị lọc nước cho người dân dùng khó khăn. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, công tác dân vận và hoạt động Tết Quân dân có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương sự phối hợp tích cực của các sở ngành địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, ngân hàng và mạnh thường quân đã đóng góp quan trọng vào thành công của hoạt động Tết Quân dân năm 2026. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ trong triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, bảo đảm an toàn các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng

0: nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Theo kế hoạch, năm 2027, tỉnh An Giang sẽ tổ chức các hoạt động Tết quân dân tại xã Thạnh Lộc với chủ đề Lực lượng vũ trang An Giang cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Lộc tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức Tết quân dân John Trump Thơ Mây tại xã Gò Quao với chủ đề Quân dân An Giang mừng John Trump Thơ Mây năm 2027. Các hoạt động tập trung vào xây dựng nhà ở, cầu giao thông nông thôn, đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, tuyến đường hoa, hỗ trợ nước sạch, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026. Tại phường Long Xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy phường với Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học An Giang, Đảng ủy phường Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm Chính trị phường Long Xuyên giai đoạn 2026-2030.
1: Tại hội nghị, đại diện đảng ủy các đơn vị địa phương đã trao đổi, thảo luận, đi đến thống nhất những nội dung cụ thể như phối hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của trung tâm chính trị, phối hợp trong tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức tại trung tâm chính trị phường Long Xuyên, phối hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tuyên truyền, phối hợp trong công tác quản lý sử dụng giảng viên, viên chức và cơ sở vật chất, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết. Theo kế hoạch, trong năm 2026, đảng ủy các đơn vị địa phương sẽ phối hợp mở 35 lớp, gồm 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác đảng, mặt trận, đoàn thể, công tác đoàn. Trên cơ sở thống nhất các nội dung, dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự, đại diện đảng ủy phường Long Xuyên và đại diện đảng ủy các đơn vị địa phương đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp, thể hiện mối quan hệ gắn kết và quyết tâm cao trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuẩn mực về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Để giải quyết sinh kế bền vững cho người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng ngày 20 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Vinpearl tổ chức ngày hội tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến với chủ đề Chạm cơ hội, mở hành trình. Sự kiện đã thu hút hàng trăm lao động, học sinh, sinh viên trong và ngoài địa bàn đến tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.
2: Tại ngày hội, đơn vị tuyển dụng đã đưa ra danh mục vị trí việc làm đa dạng, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như ẩm thực, bếp, dịch vụ nhà hàng khách sạn, kỹ thuật và khối hành chính kinh doanh. Các vị trí này tập trung chủ yếu tại Trung tâm Du lịch Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, bên cạnh mức lương theo năng lực, doanh nghiệp đã công bố nhiều chính sách đãi ngộ thiết thực như thưởng ngoại ngữ, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cùng các khoản phụ cấp, tiền thuê nhà, xăng xe và chi phí nhận việc. Đây là những cam kết mạnh mẽ giúp thu hút lực lượng lao động trẻ tại địa phương dịch chuyển sang các môi trường làm việc chuyên nghiệp.
3: Em biết đến Vinpearl là một công ty lớn chuyên về nhà hàng khách sạn, dịch vụ, vui chơi giải trí. Thì ngày hôm nay nhân ngày hội việc làm thì em cũng muốn ghé đến để cho mình một cơ hội được tham gia vô trong cái đội ngũ của nhân viên Vinpearl làm việc ở Phú Quốc. Thì em cũng có nhiều năm làm trong ngành nhà hàng khách sạn, thì bây giờ em cũng muốn được tiếp tục với một cái công ty lớn.
2: Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, sở hữu nguồn lực lao động dồi dào trong độ tuổi già với những phẩm chất đặc trưng là sự cần cù, tinh thần cầu thị và khả năng thích ứng nhanh trước áp lực đổi mới. Đây chính là những điểm cộng rất lớn đáp ứng trọn vẹn bộ tiêu chí tuyển dụng khắt khe của các tập đoàn dịch vụ hàng đầu.
4: Trong cái ngành dịch vụ nghỉ dưỡng và du lịch thì chúng tôi đánh giá rất cao các cái ứng viên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, bởi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình thì người dân cũng như là những con người miền Tây sông nước rất là thật thà, cũng như là họ có cái sự mến khách và tư duy của họ rất là nhẹ nhàng. Khi mà họ tiếp xúc với khách hàng thì họ đem đến sự gần gũi, thân thiện và họ rất phù hợp cho các cái công việc liên quan tới Vinpearl, đó là khu du lịch nghỉ dưỡng cũng như là vui chơi giải trí. Và đó là cái điều rất cần cho công ty

0: cũng như là đối với người lao động.
1: Với nỗ lực tuyên truyền và kết nối chặt chẽ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, ngày hội đã hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 200 lao động tự do, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua ngày hội lần này, tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định nỗ lực trong việc chủ động giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời là cầu nối tin cậy, giúp các tập đoàn lớn tiếp cận và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, làm nền tảng để phát triển bền vững và nâng tầm dịch vụ chuyên nghiệp tại các thị trường trọng điểm trong giai đoạn hiện nay. Nhằm chủ động phòng chống bệnh dạy trên động vật và ngăn ngừa nguy cơ lây lan sang người, xã Bình Sơn vừa triển khai tiêm phòng bệnh dạy cho chó mèo đợt 1 năm 2026 trên địa bàn toàn xã.
2: Dự kiến trong tháng 5 năm 2026, toàn xã sẽ tiêm khoảng 600 liều vaccine do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang phân bổ tại các ấp Bình Thuận, Thuận Quà, Thuận An, Chàm Rầy và Thuận Tiến. Đến nay, cán bộ chuyên môn đã tiêm được 200 liều tại ấp Bình Thuận. Bên cạnh công tác tiêm phòng, xã đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bệnh dạy bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, áp phích và phát thanh lưu động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dạy và vận động người dân đưa chó mèo đi tiêm phòng đầy đủ. Đối tượng tiêm phòng là chó mèo trên 3 tháng tuổi và các trường hợp đã tiêm đủ 12 tháng cần tiêm nhắc lại. Xã Bình Sơn phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn chó mèo trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa bệnh dạy lây lan. Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức trao quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại đây, 200 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng quà. Tổng kinh phí chương trình hơn 100 triệu đồng do bà Trần Ánh Tuyết, phường Long Xuyên tài trợ. Những phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tinh thần nhân ái truyền thống, lá lành đùm lá rách của dân tộc, là nguồn động viên thiết thực đối với người khuyết tật và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo địa phương và các hộ dân được hỗ trợ, lãnh đạo xã Nhân Mỹ gửi lời cảm ơn đến Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh An Giang, Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo cùng các nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành và hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Đỗ Thị Xuân, một gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đây là hoạt động chính trị nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần tương thân tương ái, đồng thời là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Sau thời gian tích cực xây dựng, căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ với tổng diện tích 32,4m², ngang 3,6m, dài 9m. Kết cấu căn nhà đảm bảo chuẩn ba cứng, cúng nền lát gạch, khung kẽm, mái và dách lợp tôn kiên cố. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 80 triệu đồng, trong đó công ty cổ phần phân bón Hoàng Lâm hỗ trợ 60 triệu đồng, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã hỗ trợ 23 ngày công lao động trị giá 9.200.000 đồng, gia đình đối ứng phần còn lại. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung đã trao quyết định nhà đại đoàn kết cho bà Đỗ Thị Xuân. Dịp này, chính quyền địa phương, đơn vị chủ trang và nhà tài trợ cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống sinh hoạt ban đầu. Tại ấp Hòa Ấn, xã Định Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp nhóm thiện nguyện Hành trình yêu thương thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Lý Thiện, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn, cầu kênh tập đoàn ấp Hòa Ấn, xã Định Hòa. Cầu giao thông nông thôn kênh tập đoàn ấp Hòa Ấn có chiều dài 28m, ngang 2m, tải trọng 1 tấn. Kết cấu của cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép, tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng. Trong đó, nhóm thiện nguyện Hành trình xanh thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 92 triệu đồng. Nhóm thiện nguyện Lý Thiện và địa phương vận động vốn đối ứng gần 40 triệu đồng. Nhân dân địa phương đóng góp ngày công lao động. Đây cũng là công trình phần việc thực hiện chỉ tiêu nghị quyết của đảng bộ xã, góp phần hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã trong thời gian tới. Phường Long Phú tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026, thu hút đông đảo vận động viên và người dân tham gia.
3: Đại hội Thể dục Thể thao Phường Long Phú lần thứ nhất năm 2026 với gần 400 vận động viên tham gia thi đấu ở 9 môn bóng đá, cờ vua, pickleball, bóng chuyền, cờ tướng, diệt giả, taekwondo, đẩy gậy và kéo co. Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Phường Long Phú nhấn mạnh, những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, thu hút

0: đông đảo người dân tham gia tập luyện. Nhiều vận động viên tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng và đạt thành tích cao tại các giải thi đấu cấp trên. Đại hội lần này không chỉ là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao của địa phương, mà còn tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, tiến bộ, các vận động viên hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, góp phần tạo nên một kỳ đại hội thành công, an toàn và giàu ý nghĩa. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Phường Mỹ Thới tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường Mỹ Thới lần thứ nhất năm 2025-2026.
1: Đại hội Thể dục Thể thao Phường Mỹ Thới lần thứ nhất được tổ chức gồm hai giai đoạn, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026 với 8 môn thi đấu, gồm bóng đá nam 5 người, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, diệt giả, võ vô vi nam và taekwondo. Đại hội thu hút 867 vận động viên đến từ 25 đoàn thuộc các trường học, lực lượng vũ trang, cơ quan đơn vị và các khóm trên địa bàn tham gia tranh tài. Các môn thi đấu được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, công bằng và trúng điều lệ. Chất lượng chuyên môn ngày càng nâng lên, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã công bố kết quả thi đấu và trao giải toàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Thông qua đại hội không chỉ góp phần duy trì và phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời đây cũng là dịp để địa phương phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu, thành tích tốt nhằm chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao cấp trên trong thời gian tới. Sáng cùng ngày, ban tổ chức cũng tổ chức thi đấu môn chạy diệt giả với sự tham gia của 128 vận động viên nam và nữ đến từ các cơ quan đơn vị, trường học và các khóm trên địa bàn phường.
0: Trung tâm Chính trị xã Hồng Đức tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề đợt 1 năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 72 học viên là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn các xã Hòn Đất, Mỹ Thuận, Bình Sơn và Bình Giang. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu hai chuyên đề gồm chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới đợt 1 năm 2026. Hai chuyên đề nghiên cứu lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và chuyển hóa tinh thần yêu nước thành động lực hành động thực tế, giúp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nhận diện rõ trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, đặc biệt là cách vận dụng tinh thần ấy để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dân mình của dân tộc theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tại đây, Trung tâm Chính trị xã Hòn Đất đã trao quyết định chủ nhiệm lớp và ban cán sự để quản lý điều hành lớp học. Thưa quý vị, không còn những chuyến đi dài ngày nắng gắt, cũng chẳng còn cảnh xếp hàng chờ đợi nơi công sở. Người dân xã Dợ Dàm giờ đây có thể giải quyết giấy tờ ngay tại ấp mình sinh sống. Tất cả là nhờ mô hình dịch vụ công lưu động, một dấu ấn đột phá của phong trào dân vận khéo. Sáng kiến này không chỉ thổi một luồng gió mới vào công tác quản lý, mà góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, dân chăn, gần dân và trọn vẹn tinh thần phụng sự.
1: Thấu hiểu những khó khăn của người dân phải đi lại làm thủ tục hành chính khi trung tâm hành chính xã mới sau sắp nhập dời về địa điểm mới xa hơn trước. Nhiều người dân ở các ấp xa trung tâm phải di chuyển quãng đường khá dài để thực hiện các thủ tục hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chợ Dàm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mô hình dịch vụ công lưu động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính sáng thứ Bảy hàng tuần tại các ấp trên địa bàn xã. Có mặt tại buổi hỗ trợ thủ tục hành chính lưu động ở ấp Phú Quế, xã Chợ Dàm ngay từ sáng sớm, tổ công tác lưu động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chợ Dàm đã có mặt để bắt đầu một ngày làm việc đặc biệt. Theo lịch cố định, định kỳ 1 đến 2 lần một tháng, một ấp. Các cán bộ mang theo máy tính xách tay có kết nối Internet, chuẩn bị sẵn các biểu mẫu để sẵn sàng tiếp đón bà con. Tại điểm hỗ trợ, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng rất gần gũi, cởi mở. Các thủ tục thiết thực nhất liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội và đất đai đều được tiếp nhận giải quyết nhanh chóng. Bên cạnh đó, các cán bộ còn tận tình hướng dẫn người dân cách nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Nhiều người lớn tuổi lần đầu tiên được tiếp cận công nghệ, được hỗ trợ thao tác ngay trên chính chiếc điện thoại thông minh.
2: Trình mà dịch vụ công mà đến ấp á thì thuận tiện cho bà con nông dân, với bản thân chú á thì đến để liên hệ để đất đai, đổi bản đỏ rồi đó, thì thấy cái dịch vụ này thì cũng êm. Cái mô hình này cần duy trì hàng tuần, hàng tháng hay gì một lần, để cho bà con nông dân có cái gì cần đến thì nó gặp nặng hơn ở ngoài. Mỗi lần đi ngoài xa là trở về thủ tục lụp rà nó đi về đây nó tốn kinh phí cho bà con nông dân. Con số thì bà con người ta chạy xe được không nói gì, có người ta mướn xe đò đi tốn kinh phí nhiều. Thì đề nghị là cái mô hình này vẫn giữ duy trì một tháng một lần cũng được ở tại ấp.
1: Khi biết thông tin tổ dịch vụ công lưu động về phục vụ người dân tại ấp, nhiều người dân đã tranh thủ sắp xếp công việc để đến thực hiện thủ tục hành chính. Không còn phải đi xa đến trung tâm xã như trước, nhiều người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện và gần gũi từ mô hình mới này.
3: Rồi. Giờ hôm nay nghe cái đoàn lưu động để về làm giấy thủ tục hành chính cho bà con ở địa bàn ấp Phú Quế, xã Chợ Dàm. Thì người dân đã nghe được cái tin này để đến đây để làm. Thì sau khi tôi lên đây để làm cái giấy đăng ký kết hôn thì thấy thủ tục hành chính nó cũng dễ và nó nhanh gọn và cũng gần gũi với bà con như vậy. Và bà con ở tại địa phương ở đây cũng rất mừng, tại vì cái địa giới hành chính ở ngoài Chợ Dàm hơi xa, cho nên có cái đoàn lưu động như vậy là bà con rất là mừng. Mà tôi còn mong cho là cái đoàn lưu động mình hàng tuần có một ngày để đến tại địa bàn để bà con làm những thủ tục hành chính cho nó mau lẹ và nó gọn gàng hơn.
1: Mô hình dịch vụ công lưu động không chỉ là việc đưa thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân, mà còn lớn hơn là xây dựng niềm tin của nhân dân vào một chính quyền số hiện đại phục vụ,
4: giúp cho bà con thuận tiện trong việc thực hiện các cái thủ tục hành chính, giảm đi lại và đồng thời tạo cái gắn kết giữa chính quyền với người dân thông qua cái sự phục vụ giải quyết các cái thủ tục hành chính trên địa bàn. Trong cái mô hình này thì đối với trung tâm phục vụ hành chính công cũng thực hiện tất cả các cái lĩnh vực phục vụ tại trung tâm, thì xuống tại địa bàn ấp thì cũng thực hiện tất cả đầy đủ các thủ tục đó. Và về cái mô hình phục vụ thì định kỳ 2 tuần một lần, chi bộ trung tâm phục vụ hành chính công sẽ đến từng cái địa bàn ấp trên địa bàn xã để mà hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính và sau đó phối hợp với ấp để trả kết quả đến tận nhà của người dân.
1: Mô hình dịch vụ công lưu động không chỉ là câu chuyện của những tờ giấy hẹn, những thủ tục hành chính khô khan, mà trên hết đó là câu chuyện về sự thấu hiểu và sẻ chia. Những việc làm cụ thể thiết thực ấy đang từng bước lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ tận tụy, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, đồng thời tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ trong hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
5: Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Ngọc Thủy Tiên, sinh năm 1991, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
6: Trong quá trình điều tra xác định, Tiên có quen biết anh Đỗ Đức Duy, sinh năm 1995, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, do đã nhiều lần thuê xe ô tô của anh. Ngày 10 tháng 5 năm 2026, Tiên tiếp tục đến gặp Duy, thuê chiếc xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger trong thời gian 2 ngày với giá 800.000 đồng một ngày. Duy đồng ý. Lúc này do thiếu nợ nên Tiên nảy sinh ý định đem chiếc xe đi cầm lấy tiền trả nợ. Để thực hiện, Tiên lên mạng xã hội tìm và thuê người khác làm giả giấy tờ xe ô tô trên. Sau khi nhận được giấy tờ xe giả mang tên Tiên, ngày 16 tháng 5 năm 2026, Tiên đem chiếc xe ô tô đến khu vực phường Mỹ Thới cầm với giá 100 triệu đồng. Số tiền có được từ cầm xe, Tiên đem trả nợ hết. Đến hạn không thấy Tiên trả xe và liên hệ không được, nên vợ Duy đã đến công an phường trình báo. Thấy bản thân không có khả năng chuộc lại xe trả cho Duy, ngày 19 tháng 5, Tiên đến công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.
5: Tiếp tục chương trình là một điểm báo.
7: Báo An Giang số 7366 thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. những dòng sông đổi dòng chảy, nhiều bờ kênh sạt lở sụt lún đang cho thấy tình trạng sạt lở ở An Giang cũng như các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phức tạp. Báo An Giang khởi đăng bài 1 những dòng sông đang ăn đất trong loạt bài ba kỳ giữ đất cho đồng bằng từ ứng phó bị động đến chủ động thích ứng. Loạt bài ba kỳ ghi nhận thực trạng nguyên nhân và phản ánh hành trình An Giang đang ứng phó sạt lở theo tinh thần kết luận số 26 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị, chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng, phát triển thuận thiên và bền vững hơn. Từ đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu đến những tuyến kênh nội đồng, sạt lở ở An Giang đang diễn biến ngày càng phức tạp. Những mảng đất bất ngờ đổ sụp xuống dòng nước, không chỉ cuốn theo nhà cửa, đường xá, mà còn khiến người dân miền sông nước sống trong cảm giác bất an thường trực. Những dòng sông từng bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng xóm làng, nay đang âm thầm ăn dần đất liền. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 20 khu vực sạt lở nguy hiểm được đề xuất ưu tiên xử lý với tổng chiều dài hơn 27 km, tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.485 tỷ đồng. Ngoài các khu vực đầu nguồn, nhiều điểm sạt lở khác đang đe dọa trực tiếp các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 91, quốc lộ 80B, đường tỉnh 952, bến phà Thuận Giang cùng nhiều khu dân cư đông đúc gian sông Hậu, sông Tiền. Từ vùng đất khô cằn, nhiều đá sỏi và khó canh tác, núi dài hôm nay xuất hiện những vườn sầu riêng xanh tốt. Loại cây từng được xem là khó thích nghi với vùng núi, nay đang mở ra hướng làm ăn mới cho nhiều hộ dân Ba Chúc. Trên trang 5 có bài Sầu riêng bén duyên núi dài. Những khu vườn xanh tươi, triểu trái không chỉ giải quyết bài toán kinh tế thuần túy mà còn mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng, du lịch sinh thái, nông nghiệp. Việc thu hút du khách đến tham quan và thưởng thức sầu riêng chín cây tại vườn hứa hẹn sẽ mang lại giá trị gia tăng, tạo đà cho sự phát triển của vùng đất núi dài trong tương lai. Trên trang 7, báo An Giang có bài viết lớp học có 3 trạng nhí. Một lớp học có tới 3 học sinh đạt giải cao tại hội thi trạng nguyên tiếng Việt toàn quốc. Thành tích ấy đang biến lớp 5 năm trường tiểu học thị trấn Hòn Đức 1 thành điểm sáng học tập của địa phương. Chỉ còn ít tuần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh lớp 12 tại nhiều trường học đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài với mục tiêu đạt kết quả cao, trúng tuyển ngành học mong muốn. Trên trang 12 có bài Học sinh chạy nước rút ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều học sinh lớp 12 cho biết, thời điểm này là giai đoạn nước rút, các em học tập khẩn trương nghiêm túc, kết hợp chú ý sửa những lỗi sai thường gặp. Bên cạnh đó, các em giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái để bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng và tự tin. Báo An Giang số 7.366 thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác. Mời quý độc giả tìm đọc.
5: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu chủ tịch Raúl Castro. Nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu ở mức thấp. Bản tin thể thao có tin tuyển Việt Nam giành huy chương đồng World Cup cầu mây năm 2026. Aston Villa vô địch Europa League đầy thuyết phục. Dreamer trục trịch rời Juventus. Tsitsipas được tin tưởng trước trận gặp Chile. Thưa quý vị, chính phủ Cuba đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ trước đó cùng ngày nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo cách mạng Cuba.
1: Tuyên bố nêu rõ rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để thực hiện hành động này. Đây là một hành động khiêu khích chính trị liên quan đến sự kiện Cuba bắn rơi máy bay do tổ chức lưu dông Brother to the Press Corps có trụ sở tại Miami điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2 năm 1996. Chủ tịch Cuba nhấn mạnh phản ứng của Cuba đối với việc vi phạm không phận của mình là một hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Chicago năm 1944 về hàng không dân chủ quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng. Cuba tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm được Hiến chương Liên Hợp Quốc công nhận. Nhân dân Cuba tái khẳng định quyết tâm kiên định bảo vệ tổ quốc và cách mạng xã hội chủ nghĩa và giới sức mạnh và sự kiên định tối đa, sự ủng hộ vô điều kiện và không thay đổi đối với Đại tướng Raúl Castro.

0: lãnh đạo cách mạng Cuba. Trong khi đó, trả lời các phóng viên khi đang trở về từ chuyến đi bang Connecticut, Tổng thống Donald Trump đã từ chối bình luận về khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự để đưa ông Raúl Castro ra khỏi Cuba, giống như cách chính quyền ông từng làm với Venezuela trong năm nay. Khi được hỏi liệu người dân Mỹ có nên lo ngại về việc căng thẳng với Cuba leo thang hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng sẽ không có leo thang. Tôi không nghĩ là cần thiết.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định mặc dù nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực hiện nay đang ở mức cao, nhưng trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức thấp.
0: Theo các chuyên gia của WHO, mặc dù các cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh vẫn đang được tiến hành, nhưng xét theo quy mô của tình hình ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đợt bùng phát hiện tại có thể đã bắt đầu từ vài tháng trước. Tuy nhiên, Ủy ban khẩn cấp của WHO cho rằng dịch bệnh hiện nay vẫn chưa đủ các tiêu chí để công bố tình trạng khẩn cấp về đại dịch. Ủy ban châu Âu cũng cho rằng nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Liên minh châu Âu EU là rất thấp và không có dấu hiệu, cho thấy người dân châu Âu cần phải thực hiện thêm các biện pháp khác ngoài các khuyến cáo y tế công cộng hiện nay. Mặc dù cơ quan này vẫn thừa nhận nguy cơ virus Ebola có thể vượt ra khỏi khu vực bùng phát hiện nay và xâm nhập vào châu Âu, do đó EU đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ khu vực Trung Phi đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch này. Hiện EU đang triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo để vận chuyển các vật tư thiết yếu cho Cộng hòa Dân chủ Congo như thuốc men, đồ bảo hộ và một số liều bạc.
1: Thưa quý vị, mạng lưới tàu điện nội đô tại thủ đô Berlin của Đức đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên diện rộng sau hàng loạt vụ trộm cắp và phá hoại hệ thống cáp truyền dẫn. Cảnh sát Berlin thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm.
0: Theo hãng đường sắt S-Bahn, sự cố trộm cắp cáp xảy ra tại khu vực Baum zu Lewet thuộc khu vực Berlin-Treptow đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình của nhiều chuyến tàu huyết mạch, bao gồm các tuyến S-46, S-47, S-8, S-85 và S-9. Tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến trên các tuyến này dự kiến còn tiếp diễn, buộc hành khách phải chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển. Để ứng phó với sự cố, đơn vị vận hành đã tiến hành điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời. Đại diện hãng S-Bahn cho biết đây là các hành vi phá hoại tài sản công cộng mang tính chất nghiêm trọng. Trước đó, từ sáng 19 tháng 5 theo giờ địa phương, làn sóng chậm chuyến đã lan rộng toàn bộ khu vực phía đông nam thủ đô Berlin và ảnh hưởng tới nhiều khu vực nội đô khác. Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan đến một vụ trộm cắp cáp khác trên địa bàn. Nhóm người này trong độ tuổi từ 29 đến 35 bị người dân phát hiện khi đang vận chuyển các cuộn cáp ra khỏi khu vực rừng Sunfurs và bị lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ tại một bãi đổ xe vào tối ngày 18 tháng 5. Hiện cơ quan chức năng Berlin đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, cầu mây Việt Nam khép lại World Cup năm 2026 với tấm huy chương đồng ở nội dung West Rain. Dù không thể vượt qua chủ nhà Malaysia tại bán kết, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy năng lực cạnh tranh ở một nội dung vốn đòi hỏi tốc độ, sự ăn ý và khả năng phối hợp rất cao.
0: Malaysia chính thức du lịch World Cup cầu mây 2026 nội dung Gawain sau chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ ở trận chung kết tối ngày 19 tháng 5 trên sân nhà. Trước đó ở bán kết, đội chủ nhà đã vượt qua tuyển Việt Nam với tỷ số 2-1, khiến đại diện Việt Nam lỡ cơ hội tranh ngôi vô địch và chấp nhận huy chương đồng. Gawain là nội dung thi đấu cầu mây gồm 4 vận động viên mỗi đội trên sân, khác với regu truyền thống chỉ có 3 người. Nội dung này đòi hỏi khả năng phối hợp, phòng ngự và tốc độ luân chuyển cực cao, đồng thời từ lâu được xem là thế mạnh của tuyển cầu mây Việt Nam. Ở trận chung kết, Malaysia chơi bùng nổ trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà để thắng sát nút 17-15 ở set đầu, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 15-11 ở set 2. Chức vô địch của Malaysia được xem là dấu ấn lớn, nhất là khi họ đã loại chính Việt Nam trên hành trình đăng quang World Cup. Thông tin Đông Bắc xuất sắc vượt qua Suwon với tỷ số 3-0, 27-25, 26-24, 25-13 để giành quyền vào trận tranh hạng 5 tại cúp VTV9 Bình Điền. Hai set đầu diễn ra cực kỳ căng thẳng khi đôi bên liên tục giằng co từng điểm số. Ở set mở màn, Quỳnh Hương cứu set ball quan trọng trước khi Nguyệt Anh ghi điểm quyết định giúp đội bóng áo lính thắng ngạt thở 27-25. Sang set 2, Suwon nhiều thời điểm dẫn sâu và tiến rất gần chiến thắng khi dẫn 24-21. Tuy nhiên, thông tin Đông Bắc chơi bùng nổ để ghi liền 5 điểm, hoàn tất màn lội ngược dòng cảm xúc. Tinh thần xuống thấp khiến cho Suwon sụp đổ ở set 3, qua đó chấp nhận thất bại đậm 13-25.
1: Thưa quý vị, Aston Villa đã khép lại mùa giải đáng nhớ bằng chức vô địch Europa League sau

0: màn trình diễn áp đảo trước Freiburg. Đại diện nước Anh cho thấy bản lĩnh và sự hiệu quả để lần đầu nâng cao danh hiệu châu Âu sau nhiều năm chờ đợi.
1: Trong trận chung kết Europa League, Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 để chính thức lên ngôi vô địch. Hai đội nhập cuộc cởi mở với thế trận đôi công hấp dẫn, nhưng Aston Villa mới là đội tạo khác biệt. Phút 41, Tielemans tung cú volley đẳng cấp sau đường treo bóng của Roger.

0: điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm sau đường kiến tạo của McGinn. Bước sang hiệp 2, Aston Villa hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 58, Rogers dễ dàng đệm bóng cận thành sau pha căng ngang thuận lợi của Buendia, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện nước Anh. Freiburg gần như không thể tạo ra sự phản kháng trước hàng thủ chắc chắn của Aston Villa, đành chấp nhận thất bại trong trận chung kết lịch sử.
1: Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi, Scotland đang chuẩn bị trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Danh sách 26 cầu thủ vừa được huấn luyện viên Steve Clark công bố không có quá nhiều xáo trộn nhưng vẫn gây sự chú ý với sự xuất hiện của một vài nhân tố đặc biệt.
0: Huấn luyện viên Steve Clark đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Scotland dự World Cup 2026 với một số điểm nhấn đáng chú ý. Tiền đạo Ross Stewart trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, trong khi tài năng 19 tuổi Finlay Coetzee gây bất ngờ khi góp mặt sau màn trình diễn ấn tượng tại Kilmarnock. Thủ môn kỳ cựu Ray Gordon, 43 tuổi, cũng được triệu tập dù đang hồi phục chấn thương dài. Những trụ cột như là Scott McTominay, Billy Gilmore, George McGinn, Kieran Tierney và đội trưởng Andy Robertson đều có mặt. Một số cầu thủ như là Ole McBurnie hay là Tommy Conway bị loại hoặc vắng mặt do chấn thương. Clarkey tin rằng kinh nghiệm từ các giải đấu lớn trước đây sẽ giúp Scotland tiến xa hơn. Đội tuyển Scotland sẽ lần lượt gặp Haiti, Morocco và Brazil ở vòng bảng World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, một biến cố lớn đã xảy ra trước trận chung kết playoff thân hạng ngoại hạng Anh. Southampton bị loại khỏi cuộc đua sau khi thừa nhận hành vi do thám trái phép nhiều đối thủ, đồng thời đối mặt với án trừ điểm ở mùa sau.
0: Southampton đã bị AFL loại khỏi trận chung kết playoff giành vé lên hạng ngoại hạng Anh và bị trừ 4 điểm vào mùa giải tới sau khi thừa nhận hành vi do thám bất hợp pháp nhiều đối thủ. Middlesbrough, Oxford United, Ipswich trong mùa giải 2025-2026. Middlesbrough được khôi phục tư cách thi đấu để thay thế Southampton đối đầu với Hull City vào thứ Bảy này tại Wembley nhằm tranh suất thăng hạng trị giá ít nhất 200 triệu bảng. Southampton hiện đã nộp đơn kháng cáo và phiên điều trần diễn ra vào ngày 20 tháng 5 có thể làm thay đổi lịch thi đấu.
1: Tương lai của Christian Freiburg tại Juventus đang bắt đầu nóng lên trước kỳ chuyển nhượng hè. Trong bối cảnh Jude có nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa tới, trong vậy người Brazil được cho là đã sẵn sàng cân nhắc ra đi.
0: Tờ Gazeta dello Sport cho biết Atletico Madrid và Liverpool đang đặc biệt quan tâm đến hậu vệ Gerson Freiburg của Juventus. Ngôi sao 29 tuổi người Brazil sẵn sàng cân nhắc tương lai nếu Juve mất giá dự Champions League mùa tới. Dù hợp đồng của anh còn hạn đến năm 2029, mức giá yêu cầu 70 triệu euro trước đây của đại diện nước Ý hiện đã giảm mạnh. Tiền vệ Rodri của Manchester City đang vô cùng hào hứng trước diễn cảnh gia nhập Real Madrid ngay trong hè này. Theo tờ Marca, khát khao của ngôi sao 29 tuổi sẽ giúp thương vụ trở nên dễ dàng hơn, đồng thời khỏa lấp vị trí mà cần trắng đang yếu trong trường hợp huấn luyện viên Jose Mourinho trở lại. Việc Pep Guardiola mời Man City cũng là tác nhân lớn thúc đẩy quyết định này. Paulo Dybala đang cân nhắc chuyển đến Real Madrid khi hợp đồng với AS Roma dần đi đến hồi kết. Sky Sports khẳng định tiền đạo 32 tuổi muốn thử sức tại Anh dù đôi bên vẫn đang đàm phán gia hạn. Cầu thủ người Argentina đã dành gần như cả sự nghiệp tại Ý trong màu áo Palermo, Juventus và Roma, nơi anh ghi 45 bàn sau hơn 130 trận.
1: Tâm điểm vòng 2 ATP Challenger Open 2026 là cuộc so tài giữa Stig Poznot, Tsitsipas và Lidatin. Dù không còn duy trì phong độ đỉnh cao, Tsitsipas vẫn được đánh giá là đối thủ đáng gờm trên mặt sân đất nện, trong khi Thin bước vào trận đấu với sự tự tin sau màn trình diễn tích cực tại From Master.
0: Stefanos Tsitsipas được đánh giá cao trước cuộc đối đầu với Lino Tiến ở vòng 2 ATP Challenger Open 2026, dù phong độ của tay vợt Hy Lạp thời gian qua chưa thật sự ổn định. Tsitsipas hiện xếp hạng 82 thế giới, từng gặp nhiều khó khăn ở mùa sân đất nện năm nay. Tuy nhiên, anh vừa có khởi đầu thuận lợi tại Sonel khi vượt qua Sovani Petri-Burricard sau 2 set với tỷ số 6-4-7-6. Chiến thắng này giúp Tsitsipas phần nào lấy lại sự tự tin trước trận đấu với đối thủ đang lên. Ở chiều ngược lại, Lino Tiến đứng hạng 20 ATP và là hạt giống số 4 của giải. Tay vợt Mỹ vừa vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại Rome Master sau các chiến thắng trước Damir Sumhur và Alexander Bublik. Dù Tiến có thứ hạng cao hơn, kinh nghiệm và sở trường sân đất nện giúp Tsitsipas vẫn được kỳ vọng tạo khác biệt. Novak Djokovic sẽ đón sinh nhật lần thứ 39 trong tuần này, bước vào Roland Garros năm nay với những giới hạn của cơ thể theo thời gian. Những đòi hỏi khắc nghiệt của mặt sân đất nện không hề khoan nhượng và tay vợt

0: người Serbi hiểu rất rõ những suy giảm nhỏ nhất mà tuổi tác mang lại. Kỷ lục gia 24 danh hiệu Preslam thừa nhận, anh nhận thấy rõ những điểm còn thiếu trong lối chơi, đặc biệt là việc chậm hơn nửa nhịp ở các thời điểm quyết định. Anh cho rằng bản thân chưa đạt trạng thái như mong muốn để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và tiến sâu tại giải. Tay vợt này cho biết vẫn luyện tập chăm chỉ tối đa trong giới hạn cơ thể cho phép, nhưng thừa nhận mọi thứ khi bước vào thi đấu vẫn rất khó lường.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Phùng Thanh Dương.
1: Hiếm thấy trên đời này còn có người nhớ tới phong mộ ta. Bây giờ đệ tử của phái Hoa Sơn càng ngày càng không giống ai. Được, nếu con đã kêu ta dạy, vậy ta dạy cho con cũng không sao.
2: Được.
3: Phong Lễ tiền bối, người từ từ dạy. Tôi đi giải quyết một chút. Sáng học đi nha.
2: Tiền bối,
1: thật ra đấu mấy chiều với hắn cũng chẳng có khó gì. Ta sẽ dạy cho con 30 chiêu. Thật ra mấy chiêu này thường con đã học hết rồi, chỉ là thay đổi lại thứ tự một chút thôi. Nhớ cho kỹ, chiêu thứ nhất Bạch Hồng Quán Nhật, sau đó là Hữu Phụng Lai Nghi, tiếp theo là chiêu Kim Nhãn Hoành Không, sau đó là Tiệt Kiếm Thức, kế đến là Thúc Nhật Sơ Thăng, Phong Bạn Lưu Dân, Yên Vũ Phiêu Diêu, Thương Tùng Ngân Khách, Giảng Nguyệt Lan Tinh, Ảo Nhãn Dân Yên, Trung Cổ Tề Minh.
2: Trung Cổ Tề Minh,
1: con là Lệnh Hồ Sung à?
2: Phải, con là Lệnh Hồ Sung.
1: Lệnh Hồ Sung, 30 chiêu này muốn nhớ cũng không phải dễ. 30 chiêu này phải hợp thành một thể với nội lực bây giờ của con. Chà, đúng là không dễ gì. Cứ thử xem.
2: Dạ, để con thử.

0: thì mối mà Thông Quán Nhật với Hữu Phụng Lai Nghi không ăn nhập với nhau, không dung hòa được.
1: Còn đúng là ngu dốt mà, ngu dốt mà. Hèn gì con là đệ tử của Nhạc Bất Quần, nếu kiếm thuật mà cứ chết nhát như bùn lầy là không được đâu. Đạo của kiếm thuật là chú trọng thiên biến vạn hóa, biến thông tùy ý. Chiêu Bạch Hồng Quán Nhật của con hồi nãy mũi kiếm hướng lên, không lẽ con không biết thừa thế kéo xuống sao? Tuy là chiêu thức của kiếm thuật không có như vậy thật, nhưng không lẽ con không biết tự mình sáng tạo tùy tay phối hợp sao?
0: Phải rồi, tiền bối, sao con lại không nghĩ ra chứ? Đã tặng tiền bối chỉ dạy.
1: Đúng thì đúng rồi, nhưng thói quen dùng kiếm ngày trước vẫn còn chậm chạp quá. Đương nhiên là không thể giao đấu với cao thủ, nhưng đối phó với tên tiểu tử này chắc cũng được đó. Đi đánh thử xem sao.
0: Dạ, tiền bối. Điền huynh, mời.
2: Mời cái gì mà mời? Chúng ta đã thi đấu tới mấy hiệp rồi, thắng thua đã rõ ràng, không cần phải đánh
0: không
2: nữa.
0: Không đánh thì thôi, giờ huynh xuống núi đi, không tiễn.
2: Ngươi... Phong lão tiền bối, Điền Bá Quan tôi là hậu sinh tiểu bối, không xứng giao đấu với ngài. Nếu như ngài xuất chiêu thì làm mất thân phận của ngài vậy. Tiểu tử thôi. Ừ.

0: Không muốn chết thì theo ta xuống
1: ta
0: núi.
1: Ta không xuống núi. Ta đánh với huynh cả trăm hiệp rồi, huynh thua ta rồi.
0: Ta mà kể 100 hay 200 hiệp, tóm lại thua rồi thì phải theo ta xuống núi.
1: Ta không theo ngươi xuống núi.
0: Ngươi thua rồi thì phải theo ta xuống núi.
1: Xuống núi cái đầu ngươi.
0: Đầu ta.
2: Hey. Ngu ngốc. Ngón tay chính là thanh kim. Chiều kim ngọc mãn đường của con nhất định phải dùng kiếm mới được sao? Tốt. Đi theo ta.
1: Dạ.

0: Đồ tôn bái kiến Thái Sư Thúc. Đa tạ Thái Sư Thúc chỉ dạy.
1: Đừng dậy.
0: Tạ Thái Sư Thúc.
1: Sao hả? Bây giờ con cảm thấy ta giống kẻ lừa đảo không?
0: Đồ tôn không dám. Nhưng đồ tôn có thể tận mắt gặp Thái Sư Thúc, thật là phúc đức ba đời. Thái Sư Thúc, người có đói bụng không? Nếu người đói, con đi lấy chút lương khô cho người ăn. Hả?
1: Thôi khỏi. Lâu rồi không thấy ánh nắng mặt trời. Hắn bị con điểm trúng huyệt đạn trung. Với công lực của hắn, một canh giờ sau sẽ hồi phục lại. Lúc đó hắn vẫn đeo bám lấy con. Con phải đánh bại hắn một lần nữa thì hắn mới ngoan ngoãn xuống núi. Sau khi con chế phục hắn thì con phải bắt hắn thầy độc. Chuyện liên quan đến ta tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời với ai.
0: Đồ tôn tuân lệnh. Nhưng mà Thái Sư Thúc, lúc nãy đồ tôn đánh thắng được hắn chẳng qua là do hắn sơ ý, con gặp may thôi. Nếu phải so bằng kiếm pháp thực, e là đồ tôn không thắng nổi hắn đâu.
1: Con hãy nhớ, con là đệ tử của Nhạc Bất Quần. Ta vốn không muốn truyền võ công cho con, nhưng mà năm đó ta từng lập thề độc, nửa đời còn lại tuyệt đối không vào đấu với ai. Tôi đó, ta thử kiếm pháp con là muốn cho con biết Ngọc Nữ Thập Cửu Thức của phái Hoa Sơn con sử dụng không tốt lắm.

0: Nếu không sao ta có thể làm rơi kiếm từ trong tay con? Chuyện tới nước này, ta chỉ có thể mượn tay của con để đuổi tên Điền Ba Quan này đi, bắt hắn thề độc giữ bí mật. Con theo ta. Con xem hình ảnh của kiếm pháp phái Hoa Sơn ở trên vách đá, phần lớn con đã xem và nhớ hết rồi. Chỉ là lúc con sử dụng thì hoàn toàn là một chuyện khác. Tên tiểu tử Nhạc Bất Quần đúng là ngu muội vô cùng. Con vốn là một miếng ngọc tốt, nó lại dạy con ngu y như trâu bò.
1: Thái sư thúc chửi sư phụ con, con không học nữa đâu.
0: Ý trời, con dám giận lấy ta có phải không? Giận ta chửi sư phụ con ta. Được. Ta không chửi nó. Vậy đi, sư phụ con kêu ta là sư thúc, ta gọi nó là tiểu tử, vậy cũng đúng thôi.
1: Chỉ cần thái sư thúc đừng chửi sư phụ con, thái sư thúc muốn độ tôn làm gì, độ tôn sẽ làm đó.
0: Ê, sao bây giờ giống như hình như ta cầu xin con học nghề vậy? Mấy chiêu kiếm này chính là tuyệt chiêu của bổn môn, nhưng phần lớn đã thất truyền hết rồi. Cả sư phụ của con cũng không biết. Chiêu kiếm tuy tuyệt diệu, nhưng mà hễ sử dụng á thì sẽ có người phá giải được thôi.
1: Có phải ý của thái sư thúc là cần phải liên kết kiếm pháp lại, kẻ thù mới không thể hóa giải được không?
0: Tiểu tử này đúng là tư chất không tệ, lĩnh hội rất cao. Trưởng lão của ma giáo đều là những người rất tài giỏi, ai cũng là người tài trí thông minh. Họ phá giải các chiêu thức của ngũ nhạc kiếm phái một cách rõ ràng. Nhưng mà họ không biết, dù võ công có cao cường, chiêu thuật tinh tường tới mấy cũng không địch nổi âm mưu quỷ kế cơ quan cạm bẫy của người ta. Nếu con rơi vào trong cơ quan cạm bẫy mà người ta cất công lắp đặt, thì dù võ công của con có giỏi cỡ nào cũng không có đất dụng võ.
1: Đúng là trưởng lão ma giáo, Đổng Quân Đệ nói không sai. Không lẽ ngũ nhạc kiếm phái ta thật sự thí võ thất bại, ám toán hại người? Cũng không biết bây giờ Đổng Quân Đệ ra sao. Hey, lên Hồ Xuân, đừng nghĩ ngợi lung tung. Một canh giờ nữa Điền Bá Hoàng sẽ tỉnh lại, nhưng mà nghĩ nữa thì đâu còn thời gian luyện võ công.
0: Nếu nói về võ công, các trưởng lão ma giáo cũng không coi như là võ công thượng thừa gì. Bọn họ không biết chiêu thức là chết, người dùng chiêu thức mới là sống. Chiêu chết có thể phá, nếu như họ gặp được chiêu sống thì cũng đành bó tay cho người ta đánh bại mà thôi. Nên con đừng bao giờ quên một chữ sống. Học chiêu có thể linh động, dùng chiêu cũng có thể linh động. Nói gì thì nói, cho dù con có học được ngàn vạn tuyệt chiêu, nếu gặp phải đối thủ thật sự cũng có thể bị người ta phá giải từng chiêu một.
1: Hiểu rồi, phải học và dùng linh động.
0: Và dùng linh động chỉ là bước đầu tiên, còn phải ra tay bất ngờ mới đạt đến cảnh giới của cao thủ. Lúc nãy còn nói hòa các chiêu thức lại để kẻ thù không phá giải được, chỉ nói đúng một nửa thôi. Muốn không có cách nào hóa giải, không phải hòa hợp mà là vô chiêu. Còn có hòa các chiêu thức lại với nhau thì giữa các chiêu cũng sẽ có kẻ hở, kẻ thù cũng sẽ nắm được điểm yếu. Nếu cái con sử dụng là vô chiêu, kẻ thù làm sao hóa giải được?
1: Không có chiêu gì hết thì làm sao phá giải?
0: Hít, con phá chiêu này thử xem.
1: Đây không phải là chiêu thức, vì vậy không thể hóa giải.
0: Bởi mới nói sắc thịt thì phải có dao, chặt củi thì phải có búa. Kẻ thù muốn phá chiêu của con thì con phải có chiêu cho hắn phá mới được. Thí dụ như nếu có một người chưa từng học võ thuật, cầm cái kiếm múa may loạn xạ, con có tài giỏi đến mấy cũng không đoán được tiếp theo hắn sẽ đâm vào đâu. Cho dù là người tinh thông kiếm thuật cũng không phá được chiêu thức của hắn. Chỉ là người chưa từng luyện võ, tuy không có chiêu thức nhưng lại rất dễ đánh ngã người ta. Kiếm thuật thượng thừa thật sự chính là con vừa nhìn đã thấy được sơ hở trong chiêu thức của hắn, sau đó con xuất thủ vô chiêu. Hắn không thể nào phá chiêu của con, nhưng con lại phá được chiêu của hắn thì sẽ thắng thôi.
1: Nếu kẻ thù không có chiêu thức thì sao?
0: Vậy thì hắn là cao thủ nhất đẳng rồi. Hai bên giao đấu với nhau, có lúc hắn mạnh, có lúc con mạnh,

0: không nói trước được. Trên đời này rất khó gặp được loại người này. Cả đời ta cũng chỉ gặp được ba người thôi.
1: Ba người đâu?
0: Ê, sao con nhiều chuyện vậy? Lo mà học kiếm thuật đi. Ê, tuyệt diệu.
1: Đồ tôi biết lỗi rồi.
0: Ê, con không có lỗi. Con không có lỗi. Thật ra con rất hợp ý ta. Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa. Còn mau liên kết 34 chiêu của phái Hoa Sơn hợp thành một thể. Sau đó quên hết tất cả chiêu thức, một chiêu cũng không được để trong lòng. Rồi dùng kiếm pháp Hoa Sơn không có chiêu thức đánh với Điền Bá Quang. Như vậy thì con sẽ nắm được phần thắng.
1: Dạ, thái sư thúc.

0: Linh hồn quên, ngươi ra đây, chúng ta tỉ thí tiếp đi.
1: Thái sư thúc, mấy chiêu kiếm loạn xạ mà con sử dụng lúc nãy, cô đỡ nổi khoái đào của hắn không?
2: Đỡ không nổi.
1: Đỡ không nổi, vậy tính sao đi?
2: Nếu như đỡ không nổi thì đừng có đỡ nữa.
1: Đỡ không nổi thì đừng đỡ sao? À, con hiểu rồi Thái sư thúc. Ý của người tức là nếu hắn muốn con xuống núi sẽ không lấy mạng của con. Còn con, mặc kệ đạo pháp của hắn, chỉ cần lo tấn công là được rồi, phải không Thái sư thúc? Được.
3: Ngươi tưởng ta không dám giết chết ngươi hả?
1: Điền huynh, huynh coi, tay của ta bị thương rồi, chảy máu rồi nè.
3: Vậy thì sao?
1: Ta phải nghỉ ngơi một đêm. Vậy đi, đợi ta nghỉ ngơi xong, ngày mai từ từ chơi với huynh. Ngồi đợi anh chút đi. Thái sư thúc, tên khốn này thay đổi ý định rồi. Hắn làm thật đó, bây giờ con làm sao đi?
2: May là con đã kéo dài thêm được một ngày. Ta thấy đêm nay con đừng ngủ nữa. Chúng ta phải tận dụng đêm nay. Ta dạy con ba chiêu kiếm pháp. Nhìn bề ngoài con rất thông minh, nhưng ta không biết con thông minh thật hay là giả bộ thông minh. Nếu như con thông minh thật, miễn cưỡng cũng có thể học được ba chiêu trong một đêm. Nếu con giả bộ thông minh, tính lĩnh ngộ kém, vậy thì sáng sớm mai con không cần đánh với Điền Bá Quan nữa, chịu thua luôn cho rồi. Ngoan ngoãn theo hắn xuống núi đi.
1: Ba chiêu sao?
2: Còn tưởng một đêm học ba chiêu là dễ lắm sao?
1: Không không không, đồ tôn không hề có ý này. Nếu như đồ tôn không thể học được ba chiêu này trong vòng một đêm, thì con thà để hắn một đao giết chết cũng quyết không theo hắn đi xuống núi đâu.
2: Ba chiêu kiếm pháp này không phải tầm thường. Muốn học được ba chiêu trong một đêm đúng là làm khó người ta. Chiêu thứ hai chúng ta tạm thời không học, chúng ta sẽ học chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba. Chỉ một chiêu thứ nhất đã có 365 kiểu biên qua, dùng không tốt một kiểu biên qua. Vậy thì chiêu thứ ba còn không cần học nữa, khó thật. Quy muội su vô vọng, vô vọng su đồng nhân, đồng nhân su đại hữu. Giáp chuyện binh, binh chuyện canh, canh chuyện quy. Tí sửu giao nhau, thình tị giao nhau, ngọ mùi giao nhau. Phong lôi là nhất biên, sơn trạch là nhất biên, thủy quả là nhất biên. Càn khôn tương kích, chấn đoài tương kích, ly tôn tương kích, tam tăng thành ngũ, ngũ tăng thành cửu. Sung nhi, ta chỉ học một chiêu thì đã mất ba tháng, nếu còn học hai chiêu trong một đêm thật là không dễ gì. Con nghĩ xem. Quy mùi su vô vọng. Sung nhi. Con có đang nghe ta nói không?
1: Thái sư thúc nói quy mùi su vô vọng, vô vọng su đồng nhân, đồng nhân su đại hữu.
2: Tiếp đi.
1: Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển tí, tí sủ giao nhau, thình tị giao nhau, ngộ mùi giao nhau. Phong lôi là nhất biến, sơn trạch là nhất biến, thủy quả là nhất biến. Càn khôn tương kích, chấn đoại tương kích, ly tốn tương kích, tam tăng thành ngũ, ngũ tăng thành cửu. Đúng không Thái sư thúc?
2: Khẩu quyết của độc cô cửu kiếm này còn học rồi hả?
1: Độ tôn chưa từng học, độ tôn cũng không biết đây là độc cô cửu kiếm.
2: Con chưa từng học sao lại thuộc chứ?
1: Lúc nãy Thái sư thúc đọc như vậy mà.
2: Trí nhớ còn tốt thật. Vậy thì có cách rồi. Con nghe đây. Tổng quyết chiêu thức thứ nhất của độc cô cửu kiếm rất có nhiều biến hóa. Bây giờ chúng ta không vội tìm hiểu tổng quyết thức này. Chiêu thứ hai là phải kiếm thức, dùng để phá kiếm pháp của môn phái trong thiên hạ. Bây giờ cũng không vội học. Chiêu thứ ba, phá đào thức, dùng để đã phá đơn đào, song đào, liễu hiệp đào, quỷ đầu đào, đại khảm đào, trảm mã đào. Đào mà Điện Bá Quan sử dụng là khoái đào pháp trong đơn đào. Đêm nay chỉ học một bộ phận chuyên để đối phó với đào pháp của hắn thôi.
1: Wow, độc cô cửu kiếm thật là tuyệt diệu. Trước giờ đồ tôn chưa từng nghe qua.
2: Chiêu này là lấy nhẹ để chế nặng, lấy nhanh chế chậm. Khoai đao của Điền Bá Quang đã nhanh lắm rồi, nhưng con phải nhanh hơn hắn nữa. Bây giờ con còn trẻ, nhanh hơn rất dễ dàng, nhưng mà thắng thua thì rất khó đoán được. Còn về lão già ta đây, nếu muốn nhanh hơn hắn thì khó khăn hơn nhiều. Nhưng con phải biết chiêu hắn ra là chiêu gì để con ra tay nhanh hơn hắn. Tay hắn vừa động, kiếm của con đã đặt vào chỗ hiểm của hắn. Nghĩ thử xem hắn hay sử dụng chiêu thức nào nhất.
1: Ồ, vậy tức là mình phải đoán chiêu thức của hắn rồi.
2: Đúng vậy. Giờ ta sẽ dạy con cách đoán chiêu thức của người ta. Có thể chế ngự khoái đao của Điền Bá Quang. Đi theo ta.
1: Cách đoán chiêu thức xong,
4: nè, uống đi.
3: Dùng tự nhiên
5: nè, uống đi, uống đi.
4: Ông chủ tính tiền. Được, hai vị đi thông thả.
3: Hai vị có dùng thêm điểm tâm?
4: Không cần, không cần. Dạ. Hai vị khách quan đến dùng cơm hay là ở trọ?
6: Trưởng quầy, tôi muốn hỏi thăm một người. Mấy ngày nay có vị khách họ Đinh nào tới ở trọ hay không?
4: Ở phòng ngoài cùng.

0: Lạ thật, hai tên dư nghiệt của Kiếm Tông Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu đã im hơi lặng tiếng trên giang môn mười mấy năm, sao lại xuất hiện ở chân núi Hoa Sơn ngay lúc này chứ?
1: Còn nữa, người ở trong phòng đó rốt cuộc là ai?
0: Đi theo họ, tất cả sẽ sáng tỏ thôi.

0: Sao hả? Thái sư thúc, con đánh có được không?
1: Chỉ tiếc là thời gian gấp rút, con đã học hay lắm rồi.
0: Đa tạ thái sư thúc. Ý, thái sư thúc, đồ tôn có một chuyện không hiểu. Tại sao các kiểu biến hóa của kiếm pháp này chỉ có tấn công không ngừng, chứ không phòng thủ?
1: Cô cửu kiếm chỉ tiến không lui, mỗi một chiêu đều là tấn công. Kẻ thù của con chỉ có thể phòng thủ, bản thân con không cần thủ nữa. Lão tiền bối sáng tạo ra bộ kiếm pháp này tên là Độc Cô Cầu Bại. Con nghĩ xem, tên của ông ta là Cầu Bại, sống cả đời cầu bại một lần mà không được. Ông ta sử dụng kiếm pháp này thiên hạ vô địch, cần gì phải thủ chứ? Nếu như có người khiến ông ta rút kiếm để thủ, dĩ nhiên ông ta sẽ vui mừng vô cùng, còn hơn đánh thắng nữa đó.
0: Vì tiền bối này trường kiếm giang hồ vô địch thiên hạ, tìm một đối thủ có thể tiếp chiêu của ông ta cũng khó, thật khiến người người kính phục. Đợi Điền Báo Quan bỏ đi, mình nhất định xin thái sư thúc dạy mình bộ kiếm pháp này.
2: Linh hồn quên, trời sáng rồi, đã ngủ dậy chưa? Mau ra đây đây.
1: Con ra ngoài giao đấu với Điền Bá Quan, đã hẳn xuống khỏi Hoa Sơn.
0: Dạ, thái sư thúc.

0: Điền Quynh, ta đã suy nghĩ cả đêm rồi, ta quyết định.
1: Đừng có nói nữa, đừng có nói cái gì nữa. Điện Bảo Quang ta đã coi như vô lại lắm rồi, không cần ngươi còn vô lại hơn ta nữa. Ngươi muốn đánh phải không? Được, ta đánh như ngươi cho đã.
0: À, được được được, Điền Quynh, Quynh đừng khóc. Nhìn Quynh khóc ta cũng muốn khóc theo. Ta đánh với Quynh, ta đánh với Quynh được chưa?
1: Được.
0: Đừng khóc nữa.
2: Lão tiền bối Phong Thanh Dương kiếm thuật như thần, không ai có thể địch nổi. Tiểu tử thúi, e là sau này ta không thể thắng được ngươi nữa rồi.
0: Thôi mà Điền Quynh, trước đây Quynh có rất nhiều cơ hội có thể giết chết ta, nhưng Quynh không có làm vậy. Lần này coi như ta trả lại cho Quynh. Nhưng mà ta muốn Quynh hứa với ta một chuyện.
2: Nói.
0: Phong Thái Sư thúc ta ẩn cư Sơn Lâm nhiều năm, ta đây không muốn ông ấy bị người ngoài quấy rầy, cho nên ta muốn Quynh đừng tiết lộ nửa lời chuyện của ông ấy với người bên ngoài, được không?
2: Được, ta hứa với ngươi.
0: Sảng khoái lắm.
2: Tiểu tử kia, càng ngày ta càng thích ngươi đó. Ngươi nghe cho kỹ đây, chưa có xong đâu.
0: Ta đợi Quynh.
2: Ừ, được.
0: Thái Sư thúc cứu mạng con, truyền thụ kiếm thuật thượng thừa cho con, đại ân đại đức suốt đời không quên.
3: À, đứng lên, đứng lên, đứng lên.
0: Tạ Thái Sư thúc.
3: Con vẫn còn cách kiếm pháp thượng thừa còn xa lắm.
0: Thái Sư thúc, đồ tôn cả gan muốn xin Thái Sư thúc truyền thụ tất cả chiêu thuật của độc cô cửu kiếm cho con.
3: Ừ, con muốn học độc cô cửu kiếm, không hối hận chứ?
0: Sao lại hối hận chứ, cảm kích còn không kịp nữa.
3: Được, ta sẽ truyền cho con. Nếu độc cô cửu kiếm không truyền cho con thì mấy năm nữa bộ kiếm pháp thượng thừa này sẽ bị thất truyền. Điền Ba Quang sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn nhất định sẽ đến nữa. Dù có đến nữa cũng là chuyện của 10 ngày nửa tháng sau. Đến lúc đó võ công của con đã hơn hắn, mưu mô quỷ kế cũng hơn hắn, vậy con không cần sợ hắn nữa. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu nắm vững cơ bản.
0: Dạ, đa tạ Thái Sư thúc chỉ dạy.
3: Độc cô cửu kim, thứ nhất tổng quyết thức, thứ hai phá kim, thứ ba phá đào, thứ tư phá tên.
0: Phá tên.
4: Tỷ tỷ, tỷ đưa muội đến đây làm gì?
5: Tỷ đưa muội đến gặp người mà muội muốn gặp.
4: Ai vậy?
5: Là lệnh Hồ Xung.
4: Lệnh Hồ đại ca.
5: Tỷ biết, từ sau khi chúng ta cứu hắn ở Hành Dương, trong lòng của muội cứ nghĩ về hắn, nhớ về hắn, ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay tỷ đến là muốn giúp muội đạt thành tâm nguyện. Tỷ đã kêu Điền Bá Quang lên Hoa Sơn để kéo hắn xuống đây. Đợi đến lúc hắn đến.
4: Sao tỷ không nói trước với muội?
5: Nghi Lâm, muội đi đâu?
4: Nhà Hằng Sơn.
5: Nghi Lâm.
4: Tỷ tỷ, lệnh Hồ đại ca đã có người mình yêu rồi. Hơn nữa muội là người xuất gia, không thể có gì với Quynh ấy được. Nếu sau này tỷ con làm như vậy nữa, muội sẽ không gặp tỷ nữa đâu.
5: Nghi Lâm, muội đâu có biết có cơ hội thích một người thì đã hạnh phúc lắm rồi. Có rất nhiều người cho dù có thích cũng không dám nói ra, chỉ có thể âm thầm giấu kín trong lòng. Muội hiểu không? Người đâu?
2: Tại hạ bất tài, không thể mời hắn xuống được.
5: Vậy là ngươi không muốn sống nữa rồi?
2: Ê, coi ngươi nói chuyện kìa. Đương nhiên là ta muốn sống, nhưng mà ta có cách gì hả? Ta ở trên Tư Quá Nhai cầu xin hắn mấy ngày, đánh chết hắn cũng không chịu xuống. Ta năn nỉ cũng không được nữa, bắt ép cũng không được luôn, biết làm sao đây? Ta thấy ngươi hay là đưa thuốc giải cho ta đi, đi mời người khác đi.
5: Tư Quá Nhai.
0: Ta chỉ muốn Quynh đem mấy con gà mập với chút rượu ngon tới, có hiểu không?
5: Được. Tới lúc đó Quynh bị phạt, ta nhất định sẽ đến thăm Quynh. Nhưng mà ta còn phải ăn xong gà, uống rượu xong mới đi.
0: Wow, vậy ta phải trân trọng bình rượu này.

0: Mới được, nếu không tới lúc đó không được uống nữa.
1: Coi bộ ta phải đích thân đem gà đem rượu đến thăm hắn rồi.
0: Đi đi.
2: Thuốc giải, còn chưa đưa cho ta thuốc giải mà. Ngươi.
3: Tuổi trẻ thật là tốt. Nói học kiếm thì liền kéo lão già này không cho ngủ. Nói đi ngủ, chớp mắt đã ngáy khò khò rồi. Bỏ đi, ra ngoài hít thở không khí. Khinh công thật là giỏi. Xem ra không chỉ thở không khí mà phải dạo một vòng.

0: Tiểu tử này ở đâu ra vậy? Khinh công khá lắm.
1: Võ công của ông cũng không tệ, hay để tiểu tử ta tỉ thí vài chiêu với lão tiền bối ông.

0: Tiểu tử, ta đã phong kiếm nhiều năm, không muốn ra tay với người, đừng cố đấu nữa.
1: Vậy làm sao được chứ? Võ công của ông cũng rất cao, là mối đe dọa đối với ta. Đó giờ mấy thứ càng có tính đe dọa thì ta sẽ càng hiếu kỳ muốn tìm hiểu.
0: Tuổi ta không lớn, tâm không nhỏ, người có biết có những thứ không đụng được không?
1: Tuổi của ông cũng đã lớn, nhưng lòng hiếu kỳ cũng không nhỏ hơn ta. Nội công của ông rất thâm hậu, kiếm pháp lại rất cao, thế gian hiếm thấy.
0: Hay, đây là lần đầu tiên ta được một thiếu niên khen ngợi. Thần pháp người cao như vậy, lãnh một kiếm của ta được không?

0: Người còn trẻ võ công lại rất cao, Đinh Hoa Sơn có ý đồ gì? Không phải để đánh với lão phu chứ?
1: Ta nói ta đến từ Quá Nhai đưa cơm, ông có tin không? Được rồi, không chơi với ông nữa, cơm nguội hết rồi.

0: Thần pháp của ngươi rất kỳ lạ. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì?
1: Ta đã nói rồi, ta đến để đưa cơm.
2: Lệnh Hồ Xung, huynh ra đây cho ta.
3: Đống huynh đệ, sao lại là huynh? Thái sư thúc, huynh ấy là bằng hữu của Đồ Tôn, từng cứu mạng con. Sao huynh lại tới đây?
1: Ta đến thực hiện lời hứa của ta. Thật không ngờ huynh lại bị nhốt ở Tư Quá Nhai thật. Nếu đã là vậy thì ta chỉ có thể đem gà và rượu ngon đến đãi huynh một chầu thôi. Không ngờ vừa mới đến đây đã gặp phải lão già tinh thông kiếm thuật này. Là thái sư thúc của huynh à?
0: Sùng Nhi, có thật là vậy không?
1: Nếu không thì sao chứ? Cơm canh bị ông làm nguội hết rồi, chút nữa ông không được ăn.
3: Đúng huynh đệ, không được vô lễ. Thái sư thúc tôi là cao nhân tiền bối, tôi không cho phép huynh nói vậy.
0: Bỏ đi bỏ đi, nếu đã quen biết thì không cần nói nhiều nữa. Hồ Sung Nhi, võ công của hắn rất cao. Tiểu tử, ta cũng không muốn thức ăn của ngươi ta nuốt không trôi. Hai người nói chuyện đi, ta đi nghỉ đây.
3: Thái sư thúc, bằng hữu của Đồ Tôn chỉ đùa với người thôi, người đừng để trong lòng mà.
0: Điều đó đương nhiên, ta đi ngủ đây.
1: Thái sư thúc của huynh cũng thú vị lắm.
3: Huynh còn dám nói lúc nãy xém chút huynh đắc tội với ông ấy rồi.
1: Ta không sợ ông ta, ông ta không đe dọa được ta, ta cũng không làm gì được ông ta. Bọn ta không ai sợ ai.
3: Võ công huynh cao vậy sao? Bỏ đi bỏ đi, không nói nữa, uống rượu đi. Uống rượu trước đã.
1: Khoan đã, ta hỏi huynh, trong sơn động này có chỗ ngồi không?
3: Chỗ nằm cũng có nữa, đi thôi.
1: Đồ ma men.
3: Nè Đống huynh, cạn một chén. Đống huynh đệ, huynh sao vậy? Ta đắc tội gì với huynh hả?
1: Ta nói nam nhân các người không có ai tốt lành gì.
3: Sao tự nhiên lại nói cái này? Huynh không phải là nam nhân sao?
1: Đừng có đánh trống lảng nữa. Ta hỏi huynh, không phải huynh đã có tiểu sư muội của huynh rồi sao? Sao còn đi dụ dỗ tiểu ni cô đó?
3: Tiểu ni cô?
1: Huynh có biết muội ấy gì huynh đang đau khổ lắm không?
3: À, huynh nói Nghi Lâm sư muội sao? Cô ấy hả?
1: Giống như bị huynh cho uống canh hồn mê vậy. Ngủ cũng không ngủ yên, ăn cũng ăn không ngon. Cứ một lòng một dạ, mong nhớ tới huynh.
3: Không phải chứ, ta với cô ấy đâu có gì. Nè, Đống huynh đệ, sao tự nhiên huynh quan tâm tới cô ấy như vậy hả? Lần trước ở Bất Quần Ngọc Quyển huynh còn mặc kệ người ta mà. Nè huynh biết không, hôm đó sau khi huynh đi, xém chút bọn ta bị người của phái Tung Sơn giết chết.
1: Vì ta là đại ca của muội ấy.
3: Đại ca? Kết nghĩa sao?
1: Huynh muội ruột thịt.
3: Hả?
1: Chúng tôi đã thất lạc nhau nhiều năm, gần đây mới gặp lại thôi. Muội ấy sống rất cực khổ, ta nợ muội ấy nhiều nên mong muội ấy sống tốt hơn. Huynh có hiểu không?
3: Hiểu rồi. À nè Đống huynh đệ, nhưng mà vậy càng tốt. Huynh đó làm gì vậy? Huynh đó có thể giúp ta giải thích với cô ấy. Thật sự ta không có ý gì với cô ấy hết. Ta vô tình cứu được cô ấy, chẳng qua cũng chỉ là đi chung với nhau thôi. Ta chưa từng nghĩ là làm cho cô ấy thích ta. Ta cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô ấy, được không?
1: Có đúng vậy không?
3: Thật mà, huynh không tin sao?
1: Nam tử chúng ta có ai mà không trêu qua ghẹo bướm. Tình huynh mới lạ đó.
3: Huynh không tin thì thôi, tóm lại ta cũng không mong huynh tin.
1: Làm sai chuyện mà còn lớn giọng như vậy.
3: Huynh nói gì? Ta làm sai cái gì chứ? Huynh dựa vào đâu nói ta? Ta thích tiểu sư muội của ta, nhưng bây giờ cô ấy đã có Lâm sư đệ rồi, ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Được rồi, bây giờ huynh nói là Nghi Lâm sư muội thích ta, cô ấy thích ta thì sao chứ? Cô ấy thích ta, ta phải thích lại cô ấy sao? Bây giờ chuyện của bản thân ta, ta phải âm thầm chấp nhận. Chuyện của người khác thì luôn có người giúp đỡ.
1: Sao tiểu sư muội của huynh lại không thích huynh nữa? Thật ra Nghi Lâm cũng tốt lắm, ta thấy chỉ bằng hai người.
3: Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, càng không thay thế.
1: Ta cũng đâu phải cố tình chọc tức huynh, ta cũng không biết chuyện của huynh, ta chỉ hy vọng muội muội ta có thể sống vui vẻ một chút.
3: Bỏ đi, không liên quan tới huynh, là vấn đề của bản thân ta. Vậy đi, đợi ta sám hối xong sẽ cùng huynh xuống núi nói rõ ràng với Nghi Lâm. Ta tin cô ấy không phải là người không nói lý lẽ.
1: Vậy huynh phải sám hối bao lâu?
3: Còn lâu lắm. Sư phụ phạt ta hối lỗi 1 năm, bây giờ còn chưa tới nửa năm.
1: Nửa năm lâu vậy sao? Không được, vậy ta phải đưa huynh đi.
3: Ê, Đỗ huynh đệ, ta biết võ công huynh cao cường, ta đánh không lại huynh, nhưng mà huynh dùng cách cưỡng ép bắt ta đi, ta sẽ không theo huynh xuống núi đâu.
1: Chuyện này đâu đến lượt huynh làm chủ.
3: Cần phải do ta làm chủ, ta không thể vi phạm môn quy. Nếu Đổng huynh đệ thật sự bỏ mặc tình nghĩa, ta cũng không còn gì để nói.
1: Ta mặc kệ mấy cái đó, bây giờ ta phải dẫn huynh xuống núi giải thích rõ ràng với Nghi Lâm.
3: Được, nếu Đổng huynh đệ ép cho bằng được á, lên hồ xung ta chỉ có thể chết.
1: Huynh,
3: tới đi, dù gì ta cũng chỉ có mạng thôi, huynh tự chọn đi. Huynh muốn đợi sau khi ta sám hối xong hay là đưa một lệnh hồ xung đã chết xuống núi? Huynh tự chọn đi. Qua đây, qua đây.

0: Trời ơi, đừng có đùa nữa Đổng Huynh. Nè, Huynh coi, rượu cũng uống, đồ ăn cũng ăn rồi, trời không còn sớm nữa, Huynh cũng nên về đi. Nếu sau này Huynh còn muốn tới thăm ta, ta luôn chào đón Huynh, được không? À, Đổng Huynh, Huynh nằm trên giường của ta làm gì?
1: Vậy ta không ép Huynh nữa. Một ngày mà Huynh không xuống núi, ta sẽ ngủ ở đây một ngày.
0: Đổng Huynh,
1: lệnh hồi xuân Huynh ngày nào chưa chịu thì Đổng Bá Phương chỉ có thể ngủ. Ta cho Huynh chọn đó, để coi Huynh sẽ cho phép ta ngủ ở đây hay là chịu không nổi tự mình xuống núi. Sẵn tiện ta nói luôn, giường này nhỏ quá, Huynh ngủ dưới đất đi.

0: Nè.
1: Sao vậy Đổng huynh đệ?
0: Sao huynh lại ngủ bên cạnh ta?
1: Trời ơi, hai người nam nhân ngủ chung có vấn đề gì đâu, làm gì vậy? Hả? Cái gì?
0: Ta không quen ngủ chung với người khác.
1: Ở đây có cái giường thôi, ở dưới đất lạnh lắm. Huynh nhẫn tâm để ta ngủ dưới đất thật sao? Huynh chịu khó một chút đi. Cái gì nữa?
0: Không thể chịu khó được, ta là khách, huynh phải nhường. Xé xuống dưới.
1: Cái gì mà khách với không khách? Chúng ta không phải huynh đệ sao? Ngủ đi, mau ngủ đi.
0: Ta thà chết cống cũng không ngủ chung với heo.
1: Huynh chửi ta là heo hả?
0: Là tự huynh nói thôi.
1: Huynh
0: sao hả? Muốn đánh ta sao? Huynh đánh lại ta không?
1: Hừ.

0: Nè, ăn chút đồ đi.
1: Là huynh nhóm lửa à?
0: Phải.
1: Ta chửi huynh, huynh còn nhóm lửa cho ta.
0: Hết cách rồi, ai kêu huynh từng cứu mạng ta. Con người lệnh hồ xuân này á, ân quán phần mình lắm. Sao ta nỡ để ân nhân của mình chết cống chứ. Thôi, đi luyện kiếm nha, huynh tự nhiên đi. Sao vậy? Chỗ nào không đúng hả?
1: Bộ kiếm pháp này của huynh rất tuyệt diệu. Ta mới nhìn ra được vài đường. Mấy chiêu của huynh lúc nãy giống kiếm pháp của Hằng Sơn, nhưng lại không phải là kiếm pháp của Hằng Sơn. Giống kiếm pháp của Hoa Sơn, nhưng trong đó lại kết hợp chiêu kiếm của Tùng Sơn Thái Sơn. Suốt chiêu như vậy, hoàn toàn không có chiêu thức nào để bàn.
0: Ê, Đổng huynh đúng là có mắt nhìn. Lúc nãy ta chỉ tùy tiện đánh đại thôi, không có chiêu thức nào hết. Nhưng mà ta vẫn chưa bỏ được một số kiếm hình cố hữu.
1: Tuy ta không biết các đường kiếm của huynh, nhưng có thể suy đoán được, có lẽ là địch càng mạnh kiếm càng mạnh. Nếu kẻ thù có võ công không cao, vậy thì chỗ tuyệt diệu trong kiếm thuật của huynh không thể nào phát huy được. Còn nếu như võ công của kẻ thù cao cường, thì mới có thể hoàn toàn phát huy hết các kiểu biến hóa một cách đặc biệt trong kiếm thuật của huynh.
0: Đổng huynh nói không sai, nhưng mà ở đây không có ai so tài với ta hết. Trừ phi Đổng huynh chịu
1: kêu ta so tài với huynh.
0: Được không?
1: Nể tình huynh đã nhóm lửa cho ta, ta sẽ đánh với huynh.

0: lâu rồi không được đánh vui như vậy.
1: Thật ra kiếm thuật của huynh đã rất lợi hại, nếu chịu khó lĩnh hội thêm, nhất định huynh sẽ trở thành cao thủ.
0: Đa tạ huynh quá khen, Đồng huynh đệ.
1: Nhưng mà...
0: Nhưng mà cái gì?
1: Nhưng mà cho dù tới lúc đó vẫn không phải là đối thủ của ta. Kiếm pháp của huynh là thái sư thúc dạy phải không? Thái độ vậy là sao? Có gì mà phải giấu chứ? Ta và lão già đó đấu với nhau hơn 200 hiệp, chiêu thức của huynh với ông ấy đa phần giống nhau. Không phải ông ấy vậy, không lẽ là ma?
0: Đúng huynh đệ, ta thật không ngờ võ công của huynh lại cao cường tới vậy.
1: Không nói nữa, nóng quá, mồ hôi đầy người mà không mang y phục, làm sao thay được đây?
0: Nóng sao? Ta cũng nóng nữa, đi thôi.
1: Đi đâu vậy?
0: Cứ theo ta rồi biết thôi, đi. Sao hả?
1: Wow, thật không ngờ ở đây cũng có nơi đẹp như vậy.
0: Tất nhiên rồi, ta phải bế quan ở đây một năm, nếu như không tắm làm sao mà chịu nổi.
1: Đừng nói nhảm nữa. Bế quan? Bế quan vốn dĩ đâu cần tắm.
0: Nè, không phải nói là muốn tắm sao? Đi thôi.
1: Ê, không cần đâu, ta cũng không nóng lắm.
0: Không nóng hồi nào, huynh mới nói nóng mà, đang đổ mồ hôi kìa. Đi thôi, xuống tắm
1: không
0: đi.
1: Không cần, không cần, không cần thật mà, không cần. Huynh tự tắm đi.
0: Trang nam tử hán làm gì ổng nghèo vậy? Tắm chung có sao đâu, đi thôi. Thoải
1: không
0: mái
1: cần,
0: lắm.
1: Không cần,
0: đi.
1: Không cần.
0: Tin ta đi, thoải mái
1: nào
0: lắm.
1: Nào đổ xuống.
0: Hey, hey, yeah. Sao hả, thoải mái lắm có phải không? Quynh, Quynh là nữ nhi.
1: Đã biết rồi con nhìn.
0: À, sao không nói tôi biết sớm?
2: Đại sư Quynh.
0: Chết rồi, sư đệ tôi mang cơm tới đó.
2: Đại sư Quynh à. Đại sư Quynh.
0: À, có mang món gì ngon gì?
2: Còn phải hỏi nữa, đảm bảo là những món mà mỗi ngày Quynh thích đó.
0: À, mau, mau lên đi.
2: Quynh coi.
0: À, cha, hay quá.
2: Nè Quynh.
0: À, đa tạ, để xuống đó đi. À,
2: cơm nè.
0: À.
2: Mau ăn đi.
0: À, được, được.
2: Ơi, lạ thiệt. Sao trong động này lại có mưa chứ?
0: Ơi,
2: đại sư Quynh, Quynh làm gì vậy?
0: Thì tạt nước đó. Nè, xuống đây, xuống đây.
2: Được, chờ đó.
0: Bắt ta đi.
2: Nè, Quynh đừng có trốn. Lại đây. Nè, không được chạy. Đợi đấy.
0: Bắt ta đi.
2: Để tới đây. Quynh đứng lại đó.

0: Đã mấy ngày rồi, cô nương ấy đi đâu chứ? Thái sư thúc.
1: Sao vậy Sùng Nhi? Không luyện kiếm mà
0: Đổng Quỳnh Đệ đi mất rồi.
1: Cô ta vốn dĩ không nên tới đây, bây giờ tự bỏ đi, hà tất phải lo lắng chứ?
0: Cô không biết, có thể còn nghĩ quá nhiều. Thái sư thúc, nếu lỡ cô bị sư phụ phát hiện thì sao? Hòa sơn chúng ta môn quy nghiêm ngặt, nếu lỡ bị phát hiện sẽ bị chặt tay chặt chân đó.
1: Còn lo lắng cho cô ta?
0: Làm gì có, còn với cô ấy chỉ quen biết sơ sơ thôi. Hay, bỏ đi, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Thái sư thúc, chỉ còn luyện kiếm đi.
1: Không tập trung luyện, thà đừng luyện.
0: Thái sư thúc. Đúng rồi đấy. Đổng huynh. Đổng cô nương, cô đi đâu vậy? Làm tôi lo bữa giờ.
2: Quynh bị phạt phải tịnh tâm, chứ đâu phải tôi bị phạt bị tịnh tâm. Tất nhiên tôi có quyền đi rồi. Tôi hỏi Quynh, có phải Quynh thích tôi không? Tôi nói cho Quynh biết, Quynh không được thích tôi đâu. Nếu không nghi lầm sẽ rất đau khổ.
0: Tôi không thèm thích cô đâu. Tôi thề rồi, tôi sẽ không thích ai nữa. Vì khi thích một người rất đau khổ, giống như sẵn sàng chết.

0: Sư đệ, Nhạc Bất Quân, chiêu Tử Hà thần công này của ông cũng lợi hại thật đó, nhưng chỉ với khí công này thôi thì chưa chắc có thể cai quản phái Hoa Sơn. Nằm trong Ngũ Nhạc kiếm phái, đương nhiên phải lấy luyện kiếm làm chủ. Chủ biết luyện khí, ắt dễ rơi vào ma đạo. Ông đang dẫn dắt đệ tử Hoa Sơn đi theo con đường tà ma. Chính ông mới là người làm hại thiên hạ võ lâm, làm hại giang hồ.
1: Phong Bất Bình,
2: Nhạc Chữ Môn.
3: Thì ra là Đinh Sư Huynh đến.
1: Đinh Sư Huynh, Huynh đến đúng lúc lắm. Hai tên nghịch đồ của Hoa Sơn hôm nay dám tới bày trò khiêu khích, muốn Sư Huynh nhường lại cái ghế trưởng môn. Huynh xem có được cười không?
2: Đinh Mộ hôm nay cũng tới vì chuyện này.
3: Tốt thôi, vậy nhờ Đinh Sư Huynh chủ trì công đạo.
2: Tả Minh Chủ có lệnh, cái ghế trưởng môn Hoa Sơn do Phong Bất Bình hậu nhân kiếm tông đảm nhận. Xin Nhạc trưởng môn thoái vị nhường ngôi.
3: Thì ra người hôm đó ở quán trọ chính là Đinh Miễn.
4: Đại sư huynh, đại sư huynh à, không xong rồi, không xong rồi, không xong thật rồi đó.
5: Có chuyện gì?
4: Sư phụ và sư nương đã về rồi.
5: Sư phụ sư nương về không phải vui sao? Có gì mà không xong?
4: Không phải, chuyện không phải vậy đâu. Sư phụ và sư nương vừa về tới thì có mấy người lên núi xin chuyện thị phi, trong đó có hai người nói là người của phái Hoa Sơn, nhưng sư phụ không gọi họ là sư huynh sư đệ gì hết.
5: Sao càng nói ngày càng đuối vậy?
4: Nói tóm lại, lần này xảy ra chuyện lớn rồi đó. Sư nương đã động thủ với bọn họ rồi.
5: Sao lại như vậy?
4: Đại sư huynh à, chúng ta hãy mau tới đó giúp đi, nếu không e là còn lớn chuyện hơn đó.
5: Đi. Mau lên.
1: Lệnh Hồi Xung.
5: Hả?
1: Không phải nói chưa hết thời gian thì không được xuống núi à? Sao tự nhiên lại chạy xuống đây? Sao lại không chịu giữ lời hứa?
5: Chuyện đang gấp rút, sư phụ sư nương gặp chuyện rồi, không nói nữa.
1: Không lẽ phái Hoa Sơn xảy ra chuyện? Vậy càng tốt. Vậy tôi đi chung với huynh.
5: Mà đi làm gì?
1: Nếu huynh xuống đó rồi bỏ trốn thì tôi đi đâu tìm huynh đây?
4: Ơi, không có chuyện đó đâu cô đương à. Chúng tôi đang có chuyện gấp lắm, mau tránh đường đi.
5: Điểm quyệt để làm gì? Mau giải quyệt ngay đi.
1: Giải quyệt cho hắn cũng được thôi, nhưng mà huynh phải cho tôi đi chung.
5: À, được rồi, tôi hứa với cô. Nhưng mà nếu có liên lụy cô, cũng đừng trách tôi đó.
1: Có chuyện gì có thể liên lụy được tôi chứ?
4: Hả? Đại sư huynh, đi thôi, đi
5: được
4: thôi.
5: Rồi, chúng ta đi thôi, mau lên. Đi, nhanh lên.
3: Phong huynh, phái kiếm tông các vị 25 năm trước đã tự động rời khỏi bổn môn, tự cho là không phải đệ tử của Hoa Sơn phái, sao hôm nay lại tới gây sự? Nếu hai vị nghĩ công phu mình cao cường, sao không tự lập môn hộ, tạo lập danh tiếng ở trong giang hồ, để Nhạc Mỗ tâm phục khẩu phục đi.
0: Nhạc sư huynh, tại hạ và ông không thù không oán, vốn dĩ không cần xích mích với nhau. Nhưng mà ông đường đường giữ chức trưởng môn Hoa Sơn, nhưng chỉ biết dạy đệ tử luyện khí không luyện kiếm, khiến cho danh tiếng phái Hoa Sơn càng ngày càng xuống dốc. Ông không thể thoái thác tránh chuyện này đâu.
1: Mẫu thân,
0: hơn nữa năm xưa khí tông bài xích kiếm tông, bất chấp mọi thủ đoạn mờ ám xấu xa, cũng không rõ ràng minh bạch. Đệ tử kiếm tông ta không ai phục hết. Chúng tôi nhẫn nhịn 25 năm. Hôm nay ông nhất định phải giao chức trưởng môn phái Hoa Sơn ra.
3: Trận đấu giữa kiếm tông và khí tông năm xưa đã diễn ra ở Ngọc Nữ Phong rồi, thắng bại đã phân, thị phi cũng rõ ràng.
5: Trận đấu năm xưa thắng thua ra sao có ai chính mắt nhìn thấy đâu. Hai huynh đệ tôi đều là đệ tử kiếm tông, nhưng chúng tôi chưa từng thấy. Tóm lại một câu, chiếc ghế trưởng môn của ông không rõ nguồn gốc. Nếu không, Tả Minh Chủ với thân phận thủ lĩnh Ngũ Nhạc kiếm, sao lại đưa ra chỉ thị bắt ông nhường chức lại chứ?
3: Tả Minh Chủ trước giờ đều rất nghiêm minh, hợp tình hợp lý, ắt sẽ không dễ dàng bắt ta nhường lại chức trưởng môn phái Hoa Sơn đâu.
5: Không lẽ lệnh kỳ là giả được sao?
3: Tuy lệnh kỳ không phải giả, nhưng mà lệnh kỳ chỉ là đồ vật không biết nói chuyện.
2: Nhạc chủ môn, không lẽ Đinh Miễn này cũng bị câm sao?
3: Xem ra hôm nay nếu Nhạc Mỗ không nhường chức trưởng môn thì không xong rồi.
2: Tại hạ chỉ làm theo lệnh.

0: của Tả Minh Chủ thôi. Nếu như Nhạc Dưỡng Môn vẫn kiên quyết cố chấp thì đừng trách tại hạ vô lễ.
1: Dừng tay! Sư phụ tôi thân phận trước giờ cao quý, sao lại có thể giao đấu với phàm phu tục tử được?
0: Ta còn tưởng là ai nữa, thì ra là đại đệ tử Hoa Sơn từng tới Hành Dương Bất Quần Ngọc Viện để tìm cô nương.
1: Ê, sao biết tôi đi tìm cô nương? Ông cũng tới đó sao?
2: Hồ Xuân,
1: phái Hoa Sơn chúng tôi ở trên giang hồ là môn phái có danh tiếng, tuyệt đối không thể nào để cho bọn người vô dụng ham mê tửu sắc lên làm trưởng môn được. Tôi nói có đúng không? Ê, thật ngại quá, tôi bất cẩn nói trúng tim đen rồi. Lý nào là vậy?

0: Xuân Nhi,
1: đại sư huynh, lệnh hậu xung. Lệnh hồi xung, con không sao chứ?
2: Vẫn chưa chết được đúng.
1: Đi.
3: Nhạc Bất Quân, ông dám cấu kết với ma nữ giết chết sư đệ của tôi.
4: Chuyện lần này ta nhất định sẽ báo với Tả Minh Chủ. Chúng ta đi.

0: theo lời đại hữu thì nó cũng không biết lai lịch cô nương đó.
1: Cô nương đó ra tay rất hiểm độc, muội e là Xuân Nhi.
0: Ê, nếu cô nương đó đã ra tay cứu Hồ Xuân thì sẽ không làm hại Hồ Xuân đâu. Bây giờ điều huynh lo lắng là vết thương trên người Hồ Xuân thôi. Sư muội à, hôm nay muội có để ý thấy kiếm pháp mà Hồ Xuân sử dụng không?
1: Kiếm pháp mà Xuân Nhi sử dụng tinh xảo linh hoạt, nhưng mà...
0: Nhưng không phải là kiếm pháp của Hoa Sơn chúng ta.
1: Sư huynh, ý huynh là Xuân Nhi lén học võ công phái khác sao?
0: Sau khi Hồ Xuân từ Hành Dương trở về, nó đã bế quan trên Tư Quá Nhai, chắc là không có cơ hội đi học lén võ công phái khác đâu.
1: Có khi nào là học ở Hành Dương không? Kiếm pháp trừ tà.
0: Chuyện này đúng là không thể giải thích được.
1: Không biết giờ này Xuân Nhi sao rồi?

trời ơi, mạch đập hỗn loạn như vậy, nếu trễ thêm vài canh giờ e là khó giữ được mạng. Lệnh hồi xung, lệnh hồi xung. Vết thương này quá nặng, ngũ tạng và kinh mạch đều bị tổn thương. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, bây giờ phải làm sao đi? Mình không muốn hắn chết, tình hình cấp bách, chỉ còn cách dùng nội lực giữ mạng cho hắn. Chết rồi, mình truyền nội lực cho hắn, nhưng lần trước Khúc Dương cũng truyền nửa nội lực, bây giờ hắn đang bị thương, không thể khống chế chân khí, thì chân khí hai nội lực này sẽ bắt đầu lấn át nội lực vốn có trong người hắn, gây áp lực lên cơ thể. Nếu mình lại truyền thêm nội lực thì nhất định phải mạnh hơn hai nội lực kia, nhưng nếu làm vậy thì hai nội lực trước đây sẽ phân ra thành bốn luồng, sau này nếu lỡ phát tác nữa thì sẽ lấy mạng của hắn. Nhưng nếu mình không truyền nội lực vào thì hắn cũng sẽ chết, phải làm sao đi? Thôi đi, đường nào đi nữa thì cũng hết cách rồi. Cứu được lúc nào hay lúc đó.

0: Tôi chỉ vì Nghi Lâm thôi. Tôi sợ huynh chết.
1: Tôi là nợ cô một mạng rồi.
0: Cô đứng dậy được không?
1: Để tôi thử. Không biết tại sao trong người của tôi giống như có mấy luồng khí lưu thông, khó chịu chết đi được.
0: Là 4 luồng chân khí, trong đó có 3 luồng tôi truyền cho huynh. Không truyền chân khí cho huynh, chắc chắn huynh sẽ chết. Bất đắc dĩ tôi mới làm vậy thôi.
1: Đưa tôi về Hoa Sơn đi, có thể sư phụ cứu được tôi.
0: Công lực của sư phụ huynh e là không cứu được đâu.
1: Tôi nhất định phải về đó. Tôi chưa được người cho phép, đã tự tiện xuống núi, đã phạm vào môn quy, không thể biết sai phạm sai được.
0: Nói nhiều.
1: Cô yên tâm đi, tôi hứa với cô nhất định giải thích rõ với Nghi Long, được không?

0: sư phụ.
1: Xuân Nhi, đại sư huynh, con thấy sao rồi? Nào,
0: không sao.
1: Cẩn thận.
2: Đại sư huynh, để dì huynh.
3: Cô nương, đa tạ đã chăm sóc Hồ Xuân. Xin hỏi quý danh của cô nương thuộc môn phái nào?
1: Tôi chỉ là một thôn nữ bình thường, cũng không có môn phái gì. Tôi chỉ là bằng hữu của lệnh Hồ Xuân thôi. Huynh ấy bị thương nên tôi đưa huynh ấy về đây.
3: Tiểu đồ cũng đã đưa về rồi. Không biết cô nương muốn dùng xong cơm rồi quay về, hay là muốn nhạc
1: mộ? Dạ trưởng môn, tôi ở lại vài ngày chắc không sao chứ. Giao ước của tôi với lệnh Hồ Xuân vẫn chưa xong, tạm thời tôi không đi được.
4: Nè, cô dám nói chuyện với sư phụ ta vậy sao?
1: Sư phụ của ngươi còn nói chuyện khách sáo với ta. Tên tiểu tốt như ngươi mà dám la lối lớn tiếng ở đây sao? Ngươi có biết quy tắc hay không?
3: Bình Chi, lui xuống. Nếu như cô nương đã không chê tệ xá phái Hoa Sơn chật chội, vậy thì Hoa Sơn cũng rất quan nghênh cô nương. Mời.
1: Quân tử quả nhiên là quân tử. Lần sau có gặp thì đừng vô lễ. Phế vật.
4: Phế vật cái gì? Cái gì phế vật chứ? Cô kêu ai phế vật hả?
1: Ây.

0: Sùng Nhi.
1: Sư phụ,
0: Sùng Nhi nó sao rồi?
2: Trong người Hồ Sung có bốn luồng khí rất lạ, xem ra là do cô nương kia truyền vào trong cơ thể nó.
1: Đồ nướng gì độc ác,

0: cô ta đã truyền bao nhiêu chân khí vào trong người của sư huynh. À muốn hại đệ sư huynh sống không được chết cũng không xong mà. Còn phải tìm ả tính sổ.
1: Đại hữu,
0: sư phụ
1: không được khinh suất. Cô nương ấy có ác ý hay không khó nói lắm, nhưng không ai ngốc đến nỗi đi mạo hiểm tính mạng để hại một người khác đâu. Không có ai ngốc tới như vậy.
2: Có khi nào vị cô nương đó muốn trị thương cho Xuân Nhi không?
0: Sư nương à, cô nương đó đã hại đại sư ca thành ra như vậy, có ai trị thương như vậy không chứ?
1: Chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi, xem ra chúng ta cần phải hết sức đề phòng với vị cô nương đó mới được.
3: Phụ thân, phụ thân mau mau nghĩ cách để cứu đại sư huynh đi.
1: Bây giờ cách duy nhất cứu được Hồ Xuân chính là tìm cách đẩy hết bốn luồng chân khí đó ra khỏi người nó. Nhưng bốn luồng chân khí này vô cùng kỳ lạ, chạy đều trên dưới tung hoành ngang dọc, căn bản không thể khống chế được.
3: Vậy đại sư huynh sẽ có khi nào bị...
2: Sàng Nhi, con không được nói bậy.
3: Phụ thân,
1: sư muội, muội nghĩ coi tại sao cô nương đó lại làm như vậy. Rốt cuộc là cô nương đó có mục đích gì?
2: Nếu như nghĩ theo hướng xấu thì có lẽ cô nương này muốn ép Xuân Nhi nói ra cơ mật của phái Hoa Sơn chúng ta. Xuân Nhi thà chết chứ không nói, nên cô ta mới hạ độc thủ với nó.
1: Huynh cũng có ý nghĩ đó, nhưng phái Hoa Sơn chúng ta có điều gì cơ mật đâu. Huống chi vị cô nương đó chúng ta cũng không quen, lại không có thù hằn với cô nương ấy. Dù cô nương ấy hiểu lầm Hoa Sơn chúng ta có bí kíp võ công gì, cô nương ấy chỉ cần bắt giữ Hồ Xuân uy hiếp chúng ta giao ra được rồi, đâu cần phải hạ độc thủ khiến Hồ Xuân sống không được chết cũng không xong.
2: Nếu như chúng ta nghĩ theo hướng tốt thì cũng có thể cô nương ấy muốn cứu Xuân Nhi. Dù biết làm như vậy sẽ nguy hiểm, nhưng mà trong tình huống bất đắc dĩ cũng phải dùng chân khí để tạm giữ mạng cho Xuân Nhi.
1: Cô nương này thật kỳ lạ khó đoán, không thể suy đoán theo lẽ thường được. Huynh cảm thấy cô nương ấy làm như vậy nhất định là có dụng ý gì rồi.
2: Sư huynh, huynh không sao chứ? Sư huynh
1: không sao. Có thể lúc nãy huynh dùng Tử Hà thần công trị thương cho Hồ Xuân, cho nên nội lực bị tiêu hao nhiều.
2: Sư huynh, không lẽ vị cô nương đó muốn huynh dùng nội lực trị liệu cho Xuân Nhi rồi tiêu hao nguyên khí, sau đó đột nhiên tấn công chúng ta, thừa cơ dẹp gọn chúng ta?
1: Rốt cuộc người đó là ai mà lại có mối thâm thù với Hoa Sơn lớn như vậy?

0: Dạ.
1: Sư tỷ, coi chiêu này của huynh thế nào?
2: Được, qua đây.
1: Sư tỷ, sao không né chứ?
2: Mau rút kiếm lại.
1: Không rút được, không thể thu lại được.

0: Đại sư huynh, vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa?
1: Xung, huynh chạy đi đâu vậy? Tôi muốn qua tìm huynh nói chuyện mà không thấy huynh đâu. Người ta đang ở bên đó tình chàng ý thiếp, huynh tới để làm gì? Ây trời ơi, không phải có tôi rồi sao? À, mà đúng rồi, chờ huynh khỏe lại tôi sẽ luyện kiếm với huynh. Ngày nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh huynh, được không?

0: Đại sư huynh của cô ngại, sau này mọi chuyện sẽ do tôi quyết định hết. Đợi khi nào huynh ấy khỏe hẳn, bốn người chúng ta luyện kiếm có được không?
1: Đại sư huynh, muội đi về phòng trước đây.
2: Ta có chuyện muốn nói riêng với Lâm sư đệ một chút.
0: Nghe lời huynh.
3: Đại sư huynh, đệ với sư tỷ,
2: huynh muốn nói cho đệ biết, trước lúc phụ thân của đệ mất, phụ thân đệ có dặn huynh.
3: Phụ thân đệ dặn gì?
2: Nói là nhà tổ ở Hướng Dương có một vật cổ, đệ phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được xem, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
3: Nhà ở Hướng Dương à?
2: Ừ.
3: Nơi đó có ít người lui tới, rốt cuộc là vật quý giá gì mà không được xem?
2: Huynh không biết, ông ấy vẫn chưa nói xong là chết rồi.

0: Sư phụ, vết thương của con có phải là hết thuốc chữa rồi không?
1: Hồ Xuân, mấy luồng chân khí trong người con vừa lạ vừa độc nữa, nhất thời sư phụ cũng không có cách hóa giải chúng. Chỉ còn cách dùng nội lực áp chế chúng trước thôi, giảm bớt khó chịu cho con. Chẳng qua là từ nay về sau, trong người con sẽ có cùng lúc 6 luồng chân khí tụ hợp. Hồ Xuân, con yên tâm, sư phụ nhất định sẽ tìm cách cứu con mà.
0: Sư phụ yêu thương con như vậy, lại tổn hao nội lực để cứu sống con, đồ đệ chết không hối tiếc.
1: Ê, đứng dậy đi.
0: Tạ sư phụ.
1: Con có còn nhớ năm xưa sư phụ bắt đầu dạy con võ công không? Điều đầu tiên sư phụ bắt con nhớ là gì?
0: Người luyện võ nhất định phải luyện theo tuần tự, dục tốc ắt bất đạt.
1: Đúng vậy, võ công thiên hạ uyên thâm quảng đại, hơn nữa lại phân môn phái. Nếu như vì một chút tham niệm mà con đi học lén công phu của môn phái khác, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, hối hận cả đời.
0: Lời dạy của sư phụ đệ tử chưa bao giờ quên.
1: Vậy hôm đó khi con giao đấu với Thành Bất Ưu, đã sử dụng kiếm pháp gì vậy?
0: Sư phụ, kiếm pháp đệ tử dùng tuyệt đối không phải của phái khác.
1: Nhưng cũng không phải là kiếm pháp sư phụ dạy cho con. Hồ Xuân mà, ai cũng có lỗi, nhưng biết lỗi mà sửa là đáng quý nhất. Nếu như con có học lén kiếm pháp trừ tà thì cứ nói với sư phụ sẽ không trách con đâu.
0: Sư phụ, người hãy tin đệ tử, những gì con đã học tuyệt đối không phải kiếm pháp trừ tà. Kiếm pháp mà đệ tử sử dụng là do một cao nhân chỉ dạy.
1: Là cao nhân nào?
0: Đệ tử đã từng hứa với người đó tuyệt đối không tiết lộ nửa lời. Xin sư phụ thứ lỗi.
1: Vậy thôi, sư phụ cũng không làm khó con nữa. Nhưng con nhất định phải cho sư phụ biết vị cô nương đã đưa con về rốt cuộc lai lịch ra sao.
0: Cô ấy là một vị bằng hữu của đệ tử, tên Đông Phương Bạch. Cô ấy đã cứu con 2 lần, coi như là ân nhân cứu mạng của con.
1: Vậy còn mấy luồng chân khí trong người con?
0: Là do cô ấy truyền vào người con để giữ mạng cho con.
1: Con có biết rằng cô nương ấy cứu con kiểu đó thật ra là hại. Bây giờ cơ thể của con đã tổn thương rất nặng.
0: Đệ tử hiểu mà. Nhưng nếu không phải được cứu kịp thời, e là con đã chết rồi. Mạng của con coi như được cô ta lượm về, bây giờ chỉ bị tổn thương thôi. Đệ tử không oán hận gì hết.
1: Cô nương đó rốt cuộc ở môn phái nào?
0: Đệ tử không hỏi cô ấy, chỉ biết võ công cô ấy rất giỏi. Phong thái sư thúc nói có thể Đông Phương cô nương là người ma giáo. Chuyện này nhất định không thể nói với sư phụ. Bình thường sư phụ căm ghét tà đạo, nhất định sẽ giao đấu với cô nương ấy, tuyệt đối không được.

0: Tôi thấy những chỗ lúc nãy chúng ta đi qua cũng có rất nhiều rau dại để mà hái. Tại sao phải đi xa như vậy để hái chứ? Mà rau dại ở đây cũng đâu có tươi lắm.
1: Cô cứ mặc kệ tôi, tôi hái ở đây quen rồi.
0: Tất nhiên phải mặc kệ cô rồi. Nhưng mà tầm nhìn của mỗi người lúc nào cũng sẽ khác nhau. Có một số người lượm được cọng cỏ thì coi như vàng, nhưng mà có người nhặt được cục vàng thì coi như cọng cỏ. Tôi thấy đại sư huynh của cô tốt với cô như vậy, tại sao cô lại không nhìn ra? Người tốt như đại sư huynh của cô không biết quý trọng, nhưng người khác lại rất quý.
1: Cô
0: phải
1: quý
0: đó
1: hả?
0: Tôi quý lắm. Bộ không được à?
1: Cô thấy vui là được rồi, đâu cần phải nói với tôi.
0: Bởi vì tôi sợ sẽ có ngày cô hối hận, muốn giành lại huynh ấy với tôi. Nếu cô làm vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm đó.
1: Cô yên tâm đi, bất luận ra sao tôi cũng không giành với cô.
0: Vậy thì tôi yên tâm rồi.

Nhiều khi quan hệ giữa người với người là vậy đó. Đào hoa mọc ở xa lúc nào cũng tốt hơn ở trước mặt. Cũng giống như mấy tay nắm ở sườn núi vậy, nhìn sơ qua vừa đẹp vừa quý, nhưng sau khi cô hái được rồi cũng chưa chắc là đồ ngon đâu.

0: Quả nhiên cây nấm này không ngon bằng nấm ở trong giỏ.
1: Tôi hái xong rồi, đi thôi. Mẫu thân,
2: khinh công của cô ta hình như có gặp ở đâu rồi. Phải rồi, hình như là ma giáo.

0: năm, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9:30.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11:30 hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối căm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20:20.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng hiệp viên ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.

0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: Nam Ninh là địa điểm tiếp theo Liễu Châu mà đoàn làm phim Ký sự hành trình theo chân Bác đến bằng xe hơi. Đây là thành phố lớn nhất, đồng thời là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, hay còn gọi là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thành phố được nhà nước Trung Quốc tặng danh hiệu đô thị ưu tú về cây xanh và môi trường, đô thị văn minh về du lịch và mẫu mực về tình quân dân. Đó là kết quả nỗ lực trong những năm gần đây với nhiệm vụ là cửa ngõ thông sang vùng Đông Nam Á của Trung Quốc mà thành phố gánh vác.
1: Con đường này có tên là Đại lộ Dân tộc, nối với đường cao tốc từ Liễu Châu xuống, là nơi tập trung nhiều cao ốc hiện đại với tòa nhà 56 tầng cao tới 218 mét, được ví như một trường lộ lâm viên tiêu biểu cho phong cách kiến trúc mới, đem thiên nhiên đến với con người. Lớp phủ thực vật chiếm tới 33% diện tích đại lộ, cùng với những công trình tráng lệ và hệ thống chiếu sáng gồm 4.000 ngọn đèn nghệ thuật và tượng đài phun nước. Đại lộ dân tộc được tặng danh hiệu là đường cảnh quan đệ nhất Quảng Tây. Đặc biệt, rừng cây xanh ven lộ có sức hấp dẫn lớn đối với du khách.
0: Thành phố có diện tích lãnh thổ 6.500 cây số vuông với 6.500.000 dân, có lịch sử 1.680 năm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Tây và của cả vùng cực Nam Trung Quốc, một trong 50 thành phố có tiềm lực phát triển cao của cả nước và đặc

0: biệt có quan hệ mật thiết với Việt Nam. Quảng Tây có đường biên giới với các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của ta. Cũng vì có vị trí cận kề như vậy mà Quảng Tây đã được Bác Hồ chọn làm địa bàn hoạt động cách mạng quan trọng nhất của người ở Trung Quốc.
1: Mối quan hệ giao thương giữa Quảng Tây và Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Việc buôn bán với nước ta đã chiếm tới 20% tổng kim ngạch ngoại thương của tỉnh.
0: Đây là công viên Thanh Tú Sơn nằm trên 18 quả đồi giữa thành phố, cao 288 m, là một di tích văn hóa cổ có từ thời nhà Tùy cách đây 1.500 năm, vốn trước đây có diện tích gấp tới 5 lần hiện tại, với nhiều công trình văn hóa cổ có từ thời Tống rất tráng lệ. Du khách thật sự thích thú khi bước vào khu trưng bày đồ sứ nghệ thuật với các sản phẩm siêu hạng được chế tác rất công phu, tinh xảo, đầy sức hấp dẫn. Nghề gốm sứ Trung Hoa có từ thời công xã thị tộc, tức văn hóa ngưỡng triều, phát triển qua thời kỳ nô lệ Thương Chu, rồi Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán, Nam Bắc Triều, Tùy Đường, Ngũ Đại, Lưỡng Tống đến Nguyên Minh Thanh, đã đạt tới những đỉnh cao rực rỡ khiến các dân tộc khác phải khâm phục.
1: Miền đất này được sáp nhập vào Trung Quốc từ thời Tần năm 214 trước Công Nguyên, còn tên gọi Quảng Tây thì có từ thời Tống. Đây cũng là đất khởi đầu của phong trào Thái Bình Thiên Quốc năm 1854 và trận Nam Quan Trấn trong cuộc chiến tranh Thanh Pháp năm 1885 trên biên giới Trung Việt, trong đó quân Pháp đã bị tướng Phùng Tử Tài đánh bại. Quảng Tây cũng là địa bàn hoạt động của bộ đội Việt Nam sang giúp Trung Quốc giải phóng miền đất Lưỡng Quảng năm 1949 trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn nổi tiếng.
0: Đây là khu triển lãm quốc tế mới xây dựng, rộng tới 720.000 m², nơi diễn ra triển lãm Trung Quốc ASEAN và hội nghị đầu tư Trung Quốc ASEAN mỗi năm một lần. Riêng nước ta được bạn bố trí cho một khu đất rộng tới 40.000 m² để xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Các bạn Quảng Tây rất coi trọng ý tưởng hai hành lang một vành đai kinh tế với Việt Nam. Hai hành lang là Côn Minh Hà Nội Quảng Ninh và Nam Ninh Hà Nội Quảng Ninh. Một vành đai là vùng bờ biển ven vịnh Bắc Bộ của hai nước.
1: Khu cao ốc này được ví như phố đông của Nam Ninh vậy. Nó chỉ mới được xây dựng nhưng đã trở thành biểu tượng của phồn vinh và sự phát triển. Chính quyền Quảng Tây đặt ra mục tiêu 1-3-6, nghĩa là mỗi năm có một thay đổi nhỏ, mỗi 3 năm có một thay đổi vừa, mỗi 6 năm có một thay đổi lớn.

0: Đây là quảng trường Ngũ Tượng, trung tâm đô thị hiện đại và tráng lệ nhất của thành phố, gồm các khu thương mại lớn cả trên và dưới lòng đất, trong đó có tòa nhà 56 tầng cao 218 mét. Lại xin nói thêm về vành đai kinh tế trong Vịnh Bắc Bộ. Ngoài đường cao tốc Nam Ninh - Hữu Nghị Quan đã hoàn thành, thì đường cao tốc Quảng Châu - Ma Cao - Hồng Kông của Quảng Đông chạy tiếp ven bờ biển Quảng Tây đến Quảng Ninh của ta cũng đang được gấp rút triển khai. Các bạn rất nóng lòng chờ đợi chúng ta hoàn thành các tuyến cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội, Lào Cai - Hà Nội và Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để đẩy mạnh thông thương. Trung Quốc vẫn còn thói quen đi xe đạp bởi được nhà nước khuyến khích, đồng thời hạn chế xe hơi và xe gắn máy để bảo vệ môi trường. Đó là một chủ trương đúng đắn, được thực hiện nghiêm chỉnh và kiên quyết.
1: Lại xin quay về với đề tài chính của phim, tức là các chuyến đi của Bác. Ngoài nhiều thời gian hoạt động cách mạng ở Quảng Tây, Bác Hồ còn bị giải đi khoảng 30 nhà tù thuộc tỉnh này trong vòng 13 tháng, bị chính quyền Quốc dân đảng bắt giam. Trong bài Nam Ninh Ngục thuộc tập nhật ký trong tù, Bác đã viết: "Giam phòng kiến trúc định Ma Đăng, triệt hạ huy hoàng chiếu điện đăng, nhân vị hữu sang duy hữu chúc, sử nhân đổ tử chiến căng căng." Dịch là: nhà lao xây dựng kiểu tân thời, điện đèn thâu đêm sáng rực trời, mà mỗi bữa ăn lưng chén cháo, vậy nên cái bụng cứ rung hoài.
0: Bốn chữ Đại học Dân tộc. Đây là trường đại học lớn thứ hai ở Nam Ninh sau Đại học Quảng Tây.

Tỉnh này có 27 triệu người Hán, hơn 14 triệu người Choang, tức Tráng tộc, 1 triệu rưỡi người Giao và các dân tộc thiểu số khác như Miêu, Đồng, Nhật Lão, Mao Nam, Hồi, Bố Y, Kinh, Thủy, Tạng, Mãn, Lô Lô, v.v. và 20.000 người Kinh, tức người Việt. Tộc thiểu số đông nhất ở Trung Quốc cũng là người Choang, có 15,5 triệu.

0: Đây là khu bảo tàng dân tộc học của tỉnh Quảng Tây. Chúng tôi được bố trí ăn tối trong một nhà hàng ở đây để tiện quay phim. Bảo tàng được xây dựng như là một làng văn hóa các dân tộc trong tỉnh, thường bày các loại kiến trúc nhà ở đặc trưng của các tộc người thiểu số, cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của họ về văn học nghệ thuật, âm nhạc, y phục, vật dụng sinh hoạt, ẩm thực, phong tục tập quán, v.v. Riêng người Choang có một sự gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam khi Bác Hồ hoạt động trong địa bàn cư trú của họ ở gần biên giới giáp với các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn của ta. Bác đã được nhân dân địa phương giúp đỡ tận tình. Người cũng đã để lại trong lòng người dân Quảng Tây biết bao tình cảm tốt đẹp, nhận ở họ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng và thương yêu vô hạn.
1: Quảng Tây được đổi thành khu tự trị dân tộc Choang từ năm 1955. Trung Quốc có 5 khu tự trị, tương đương cấp tỉnh là Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương, Quảng Tây và Ninh Hạ. Ngoài 5 cấp khu kể trên, còn có 30 châu tự trị và 121 huyện tự trị.

Đây là cây cầu có mái của dân tộc Đồng, có tên là Phong Vũ Kiều, tức là cầu mưa gió. Một kiến trúc nên thơ, một cái tên lãng mạn, một tử quán kiểu xa xưa đầy vẻ giang hồ. Trên đường làm phim đã không biết bao lần bâng khuâng dừng chân nơi tử quán, nhất là những khi chiều xuống ngày tàn. Phong Vũ Kiều mơ màng trong sương khói hôm nay đã thực sự khơi dậy nỗi buồn nhớ quê hương nơi đất khách và làm sống lại trong chúng tôi hình ảnh người tù Hồ Chí Minh năm xưa bị giải đi trên đất Nam Ninh giữa trời đêm quạnh vắng âm thầm.

0: Công ty Trung Quốc vừa gọi cho ba, họ muốn họp ngay bây giờ để bàn về hợp đồng, nhưng mà họ muốn con tham dự cuộc họp.
1: Là con sao? Dạ con biết rồi. Cuộc họp tổ chức ở đâu?
2: Hôm nay nhất định ta sẽ mang cô gái kia tới nhà bà già đó để lấy tiền. Ta chính là Pindu. Một khi ta đã muốn là có thể làm được mọi thứ.
1: Con sẽ đi với chị hai.
3: Trời ơi, Hà Đông Chu, lại đây đi mà.
1: Buông ra con. Sao chị có thể đi mà không nói một lời được chứ? Con không thể tin được chuyện này.
3: Chị của con muốn chào tạm biệt tụi con, nhưng mẹ kêu nó cứ đi đi, không cần phải chào hỏi gì hết.
1: Không thể tin được. Con và chị ấy đâu phải là người dương nước lạ đâu chứ.
3: Ôi trời ơi, chính vì mẹ biết con sẽ như

0: ngày. Mẹ biết con sẽ làm ầm ĩ lên cho nên mẹ mới kêu nó đi liền đó.
1: Bây giờ chị ấy đang ở đâu vậy?
2: Chị ấy đang ở sân bay Incheon đúng không? Chắc chị lên máy bay đâu ha.
0: Nè trời ơi.
3: Nè,
0: nè thôi đi mà ha.
3: Loạn
1: lắm. Thôi đi mà.
0: Thôi đi mà. Trời ơi con nhỏ này.
1: Để cho con đi với chị hai.
4: Đi nước ngoài sao? Chết tiệt.
2: Dạ thưa ba. Dạ con cũng vừa mới tới thôi à. Ờ họ còn chưa tới. Chắc cũng sắp tới rồi. Ba đừng có lo lắng quá. Con nhất định sẽ chốt được vụ này mà. Dạ.
5: Xin lỗi tôi đã đến trễ.
2: Dạ xin chào, tôi là giám đốc Michel.
5: Tôi thay mặt cho Bailin Cosmetics tới đây, giám đốc Moon Chesan của tập đoàn Tesan.

0: Qua Hà Dân Chu. Cô đi rồi. Đi rồi. Làm ơn chờ một chút. Chờ đã, nghe tôi nói đi. Nghe tôi nói. Cô không thực sự nhớ tôi sao? Tôi nè, 20 năm trước, lúc đó khi cô chỉ có mới 8 tuổi, tôi đã bắt cóc cô đó. Tôi đã bắt cóc cô lúc cô 8 tuổi.
1: Bắt cóc hả?
0: Tôi là người bắt cóc. Tôi đã bắt cóc cô. Cô thật sự không nhớ gì sao? Hả? Chưa hết đâu. Tôi còn có một...
1: Nhà của một cậu bé sao?
2: Tôi có thể giúp được gì cho cô?
1: Có một đứa bé đã bị bắt cóc.
2: Cô nói là có một vụ bắt cóc sao? Cô đã trình báo chưa?
1: Dạ không. Thật ra tôi cũng không chắc lắm.
2: Cô có liên quan gì tới đứa trẻ bị bắt cóc đó?
1: Là tôi 20 năm trước.
2: Ý cô là trước đây cô từng bị bắt cóc sao? Có thể cung cấp thêm chi tiết vụ án cho tôi không?
1: Tôi không nhớ được.
2: Vậy cô có nhớ là ai đã bắt cóc cô không?
1: Là mẹ tôi.
2: Cô chờ một chút, tôi sẽ chuyển vụ này cho người có trách nhiệm.

0: Sao vậy hả con bé ngốc nghếch kia? Tha trời.
1: Hà Đông Chu, em không định ăn tối thiệt sao? Em đã không ăn trưa rồi đó.
2: Đã nói em không đói rồi,
1: em nhất định sẽ bệnh cho mà coi. Em bị hạ đường huyết, không được bỏ bữa, em còn không ăn kiêng được nữa mà.
3: Thôi kệ nó đi, không ăn thì đói ráng chịu, mẹ con mình ăn hết luôn đi. Thiệt tình à?
2: Mẹ nè, mẹ có chắc không vậy? Có chắc là mẹ đã sinh con trai hay không vậy hả mẹ? Một ngày nào đó chắc chắn chị hai sẽ phản bội lại mẹ cho mà coi.
3: Nè, làm gì có chuyện đó chứ nhỏ này. Dù trời có sập xuống, chị hai con cũng không phản bội mẹ đâu. Nè, Gumchu à, khi nào thì Junchu mới tới nơi vậy? Sao nó chưa gọi điện về nữa?
1: Con biết. Chắc bây giờ chị đã tới nơi rồi đó.
3: Chị của con sẽ ổn chứ?
1: Chị hai sẽ gọi sớm thôi. Chị biết là mẹ lo cho chị mà.
3: Đúng vậy đó, trong nhà này chỉ có Junchu là hiểu mẹ nhất thôi hà. Nó chính là đứa con gái ngoan mà.
2: Con cũng muốn được đi Pháp giống như chị hai vậy đó. Con cũng muốn được đi máy bay nữa.
3: Được rồi, ăn đi, ăn nhiều vô, ăn đi con.

Ba chỉ cần suy nghĩ tới công ty thôi ba. Anh ta cũng sắp tới rồi. Nếu thấy sản phẩm của chúng ta, chắc anh ta sẽ chịu ký hợp đồng thôi. Chúng ta có những sản phẩm tốt nhất mà, đúng vậy không ba?

0: cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

Miền Tây quê tôi không chỉ đẹp hiền hòa mộc mạc bởi khung cảnh nên thơ, sông nước hữu tình, mà còn đẹp bởi tính cách giản dị, chân chất của người dân nơi đây. Tính cách phóng khoáng hào sảng ấy thể hiện hầu hết trong những nếp văn

phong tục tập quán. Trong lĩnh vực ẩm thực, miền Tây nổi tiếng với nhiều món đặc trưng, thơm ngon và mang đậm nét văn hóa tính cách của người miền Tây. Bánh xèo ở miền nào cũng có, nhưng tùy theo đặc điểm và phong cách ẩm thực của từng vùng mà mỗi nơi mỗi khác. Khác với bánh xèo miền Trung miền Bắc, bánh xèo miền Nam có kích thước lớn hơn. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, đậm đà, bánh xèo miền Nam còn phong phú trong cách ăn, không ràng buộc trong kết hợp với nhân bánh và rau ăn kèm. Điều đó phần nào thể hiện tập quán cây nhà lá vườn, mùa nào thức ấy của người dân Nam Bộ. Hơn hết, người dân Nam Bộ còn yêu thích hương vị của món bánh này vì không khí vui tươi ấm áp. Đó là hương vị của tình thân trong những bữa tiệc bánh xèo, mỗi dịp sum họp gia đình. Không khí rộn ràng người

Tôi còn nhớ thuở nhỏ, mỗi lần về nhà ngoại chơi, khi con cháu quây quần đông đủ, lần nào ngoại tôi cũng ngâm gạo, xây bột, đổ bánh xèo. Các dì, cậu mợ cũng mỗi người một việc, xúm xích, chuẩn bị nguyên liệu đổ bánh cho bọn tôi ăn. Những tình cảm ấy đã in đậm vào tâm trí tôi không dễ phai nhòa.

Nhà ngoại tuy không kính cổng cao tường, nhưng được bao bọc bởi những hàng dừa. Trên khoảng sân rộng rãi trước nhà là những luống rau xanh rờn, quanh năm gió lùa mát mẻ.

Quanh nhà còn có nhiều ao nuôi cá, lấy nước tưới tiêu. Đặc biệt là cái ao lớn sau hè, bên trên đóng cái sàn lãm, dùng làm nơi rửa chén bát, rất tiện lợi. Mỗi lần tổ chức tiệc bánh xèo, mợ Bảy chỉ đi chợ mua thêm ít tép làm nhân, cà rốt về làm nước chấm. Còn vịt, các loại rau, củ hủ dừa ở nhà đều có sẵn. Lá cách, trùng ngô mớ rau rừng là đã có ngay mớ rau ăn kèm ngon lành.

Để tăng độ hấp dẫn, bánh xèo có củ hủ dừa càng thơm ngon đúng điệu. Biết vậy, nên trong lúc mọi người đang lay quay sau bếp, bọn tôi đã ra cây dừa mé tàu, hạ ngọn để lấy củ hủ dừa, sẵn dịp bắt mấy con đuông về chiên nước mắm ăn. Con nít miền quê bọn tôi, trông đứa nào cũng roi roi vậy đó, chứ mạnh dạn lẹ làng lắm, vì đã quen với nắng gió, với những trò lặng hợp trên sông quê. Nên hễ thấy công chuyện là xông xáo nhảy vô làm. Vì cây dừa thuộc giống dừa lùng nên cũng dễ dàng bị chúng tôi chinh phục. Vì lấy củ hủ xong thì cây dừa sẽ bị hư, nên khi lấy củ hủ dừa thường chỉ chọn những cây thiếu tươi tốt hoặc đã bị đuông ăn. Những con đuông ú mềm, thân mọng sữa,

trông có vẻ yếu ớt, nhưng thật ra hàm răng rất sắc. Tàu dừa dày cộm, chúng vẫn ăn xuyên qua được. Những con đuông dừa non béo mấp nhìn có hơi sợ, nhưng ăn rất ngon và bổ. Chỉ cần ngâm qua với nước muối khử mùi, rồi phi tỏi chiên nước mắm ăn thì ngon béo vô cùng. Chiếc sàn lãng trên bờ ao sau nhà ngoại là nơi bọn tôi thích nhất. Xung quanh có nhiều cây xanh rợp mát, là nơi lý tưởng cho bọn tôi bày trò tắm mát. Niềm vui của tuổi thơ cứ thế đong đầy theo năm tháng. Bọn trẻ con chúng tôi thỏa thích chơi đùa. Trên nhà, mẹ tôi và các dì các mợ đã nhộn nhịp nhóm bếp xào nhân bánh.

Sau khi đã chuẩn bị xong nhân bánh, lá lót bánh, mẹ tôi và mợ Bảy nhóm cùng một lúc hai bếp lửa bên hiên nhà để ngồi đổ cho nhanh. Âm thanh ấy nghe thật vui tai, cộng thêm mùi hương của bột bánh bay thoang thoảng, làm chúng tôi nôn nao, thèm được thưởng thức món ngon quê nhà. Làn khói cây xè theo làn gió ngược thổi về phía mẹ và mợ Bảy, làm mắt ai cũng cay. Vừa đổ bánh vừa phải né khói, vậy mà vui và trở thành kỷ niệm khó quên. Tiếng nói cười vẫn rôm rã trong lúc đổ bánh, khiến mọi người quên đi hết vất vả.

Trong không gian mát mẻ của miền quê, cả nhà quây quần bên mâm bánh. Bánh xèo có thể ăn với hơn chục thứ rau khác nhau như chùm mồi, lá lụa, đọt chiết, rau câu, cù nèo, cải xanh, rau thơm các loại, diếp cá, lá cách, đọt xoài, chùm ruột, đọt cóc, các loại dân dân. Ngoại vẫn thường nói, bánh xèo dù có phong phú loại nhân loại rau ăn kèm, nhưng vỏ bánh vẫn luôn luôn như vậy, không hề thay đổi. Cũng như tính cách của người miền Tây, linh hoạt phóng khoáng, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù khó khăn. Nhưng điều cốt lõi trong văn hóa ứng xử là vẫn luôn đặt đạo đức nề nếp và tình cảm lên trên hết. Vỏ bánh bao bọc lấy phần nhân như tình thương, sự bao dung bảo bọc của ông bà cha mẹ dành cho con cháu. Con cháu lớn lên vì nhiều lý do hoàn cảnh khác nhau phải xa quê lập nghiệp. Dù ở đâu làm gì, khi cần có nơi để trở về, vẫn có vòng tay cha mẹ luôn dang rộng chờ đón. Bánh xèo dân dã mà thật đậm đà hương vị của miền quê sông nước, và cũng thật mặn mà hương vị của tình thân. Đã cảm nhận được những hương vị ấy rồi, sẽ nhớ mãi không thôi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5%. Lạm phát tại Anh tạm thời hạ nhiệt. Phần tin thể thao có tin Dương Minh Châu, thủ lĩnh thầm lặng của cầu mây Việt Nam hướng tới ASEAN 20. Neuer nguy cơ bỏ lỡ World Cup. Barca muốn mua trung vệ Inter Milan. Sếp lớn F1 đắc cả chỉ trích về luật mới. Thưa quý vị, hôm qua tại Jakarta đã diễn ra phiên họp toàn thể Quốc hội Indonesia về khung kinh tế vĩ mô và nguyên tắc chính sách tài khoá cho dự thảo ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani, Tổng thống Prabowo Subianto đã trình bày định hướng kinh tế vĩ mô và chính sách tài khoá của chính phủ. Nhà lãnh đạo Indonesia công bố mục tiêu tăng trưởng lên tới 6,5% vào năm 2027 với chiến lược trụ cột khai thác thế mạnh vào tài nguyên và tổ chức hiệu quả hệ thống xuất khẩu hàng hóa. Ông Prabowo cũng yêu cầu các bộ ngành Indonesia cải thiện quản trị hành chính và đơn giản hóa thủ tục cấp phép nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời thu hút mạnh đầu tư vào Indonesia. Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, tôi tin tưởng rằng nền kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 5,8% đến 6,5% vào năm 2027, hướng tới mức tăng trưởng 8% vào năm 2029. Ngân sách nhà nước không chỉ là công cụ tài chính mà còn là phương tiện bảo vệ người dân, củng cố nền kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội, nâng cao mục tiêu giảm nghèo 6% vào năm 2027. Tại cuộc họp báo ngay sau phiên họp, Bộ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Alangga Hartarto cho biết, thu ngân sách năm 2027 dự kiến đạt 11,8 đến 12,4% GDP, trong khi chi tiêu công ở mức từ 13,6 đến 14,8% GDP. Nhằm đảm bảo nguồn lực cho các chương trình ưu tiên quốc gia, Bộ trưởng nhấn mạnh chính phủ đang xây dựng cơ chế quản trị xuất khẩu mới, trong đó các doanh nghiệp nhà nước sẽ trở thành đơn vị xuất khẩu chính đối với một số mặt hàng chiến lược như dầu cọ, than đá và hợp kim sắt nhằm tăng cường kiểm soát ngoại hối và nguồn thu ngân sách.
0: Lạm phát tại Anh giảm xuống 2,8% trong tháng 4 vừa qua, thấp hơn dự báo của giới phân tích, song các chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng tại Trung Đông.
1: Số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS công bố ngày 20 tháng 5 cho thấy mức lạm phát tháng 4 giảm so với mức 3,3% của tháng trước và thấp hơn mức dự báo 3% của các nhà phân tích. Theo giới kinh tế, nguyên nhân chính giúp lạm phát hạ nhiệt là việc chính phủ Anh giảm mức trần giá điện và khí đốt hộ gia đình từ tháng 4. Mức điều chỉnh này được xây dựng dựa trên giá năng lượng trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại trong những tháng tới do tác động từ tình hình tại eo biển Hormuz. Chính phủ Anh đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, bao gồm giảm hóa đơn năng lượng, giữ ổn định giá vé tàu và mở rộng chính sách hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, Quỹ ban Phát triển và Cải cách Quốc gia phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành thông báo về việc thúc đẩy có trật tự mô hình nhiều hộ dùng kết nối trực tiếp điện xanh.
1: Đây là bước mở rộng từ cơ chế kết nối từng hộ dùng trước đây nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ năng lượng tái tạo gần nơi phát điện, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh thấp carbon và thúc đẩy thực hiện mục tiêu cân bằng carbon và đạt đỉnh carbon. Theo thông báo, mô hình nhiều hộ dùng điện xanh trực tiếp cho phép nguồn điện từ gió, mặt trời sinh khối, cung cấp điện trực tiếp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc khu vực không phát thải carbon, zero carbon, thông qua đường dây và trạm biến áp chuyên dụng, không đi vào lưới điện công cộng. Các dự án được phân thành hai loại, kết nối lưới điện và ngoại lưới, với các yêu cầu chi tiết về quy hoạch công suất vận hành an toàn, cơ chế thị trường và truy xuất nguồn gốc điện xanh. Giới chức Trung Quốc nhấn mạnh, mô hình nhiều hộ dùng sẽ nâng cao khả năng tiêu thụ tại chỗ, giảm áp lực lên lưới điện công cộng, đồng thời khuyến khích tối ưu hóa sử dụng điện nội bộ, hỗ trợ phát triển công nghiệp xanh,

0: tăng cường linh hoạt trong tiêu thụ và cải tiến quy trình sản xuất.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, gia nhập đội tuyển quốc gia từ năm 2020, Dương Minh Châu nhanh chóng khẳng định vai trò ở vị trí chuyền hai, mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội tuyển cầu mây nam Việt Nam.
0: Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn và khả năng đọc trận đấu tốt, Minh Châu luôn giữ vai trò điều tiết nhịp độ, kết nối các vị trí trên sân. Không quá nổi bật ở những pha dứt điểm, nhưng sự ổn định và bản lĩnh của vận động viên sinh năm 1995 giúp đội tuyển duy trì sự cân bằng trong các trận đấu lớn. Năm 2026, đội tuyển cầu mây Việt Nam bước vào chu kỳ thi đấu quan trọng với các giải vô địch châu Á, vô địch thế giới và đặc biệt là ASEAN 20 diễn ra từ 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại Nhật Bản. Trong hành trình ấy, Dương Minh Châu tiếp tục được kỳ vọng sẽ là điểm tựa về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Với vị trí chuyền hai, anh không chỉ giữ vai trò tổ chức lối chơi mà còn là cầu nối giữa các vận động viên trẻ và ban huấn luyện. Minh Châu hiểu rằng ASEAN 20 sẽ là thử thách khốc liệt nhất của cầu mây Việt Nam.
2: Là mục tiêu là đạt thành tích cao nhất, cố gắng phát huy hết tất cả những cái gì mà mình tích lũy được trong 2025 để dồn hết vào cho ASEAN của năm 2026.
0: Từ vai trò thủ lĩnh thầm lặng nơi tuyến giữa đến điểm tựa tinh thần của toàn đội, Dương Minh Châu đang cho thấy giá trị đặc biệt trong hành trình của cầu mây Việt Nam. Với kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng điều tiết trận đấu, chuyền hai sinh năm 1995 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, góp phần giúp cầu mây Việt Nam tạo dấu ấn tại ASEAN 20. Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã khép lại giải vô địch quyền Taekwondo châu Á 2026 tại Mông Cổ bằng thành tích đầy ấn tượng với tổng cộng 9 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, đồng thời giành thêm 2 suất tham dự ASEAN 2026. Trong ngày thi đấu 20 tháng 5, bộ ba kỳ cựu Châu Tuyết Dân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai thi đấu xuất sắc để mang về huy chương vàng nội dung quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U40. Ngay sau đó, các võ sĩ Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Văn Trường tiếp tục tỏa sáng khi giành huy chương vàng ở nội dung quyền đồng đội nam tiêu chuẩn U40. Bên cạnh đó, cặp đôi Lê Trần Kim Uyên và Phạm Quốc Diệt đoạt huy chương bạc nội dung đôi nam nữ U30, còn đội nữ U30 giành huy chương đồng. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang đã chính thức đoạt vé dự ASEAN 2026 nội dung quyền cá nhân, đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho Taekwondo Việt Nam.
1: Thưa quý vị, đêm châu Âu bùng nổ cảm xúc khi Aston Villa trình diễn một màn đăng quang đầy thuyết phục tại Europa League. Chiến thắng 3-0 trước Freiburg không chỉ khẳng định bản lĩnh của đại diện nước Anh mà còn đánh dấu một trận chung kết áp đảo với lối chơi bóng tốc độ, hiệu quả và giàu cảm xúc.
0: Trong trận chung kết Europa League, Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 để chính thức lên ngôi vô địch. Hai đội nhập cuộc cởi mở với thế trận đôi công hấp dẫn, nhưng Aston Villa mới là đội tạo khác biệt. Phút 41, Tielemans tung cú volley đẳng cấp sau đường treo bóng của Rogers để mở tỷ số. Đến phút bù giờ hiệp 1, Buendia nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm sau đường kiến tạo của McGinn. Bước sang hiệp 2, Aston Villa hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 58, Rogers dễ dàng đệm bóng cận thành sau pha căng ngang thuận lợi của Buendia, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện nước Anh. Freiburg gần như không thể tạo ra sự phản kháng trước hàng thủ chắc chắn của Aston Villa, đành chấp nhận thất bại trong trận chung kết lịch sử.
1: Nỗi lo đang bao trùm tuyển Đức khi thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer đứng trước nguy cơ lỡ hẹn World Cup vì chấn thương bắp chân. Những tín hiệu mới nhất từ Bayern Munich khiến cho người hâm mộ chưa thể yên tâm, trong khi huấn luyện viên Julian Nagelsmann đang gấp rút chờ đánh giá cuối cùng trước ngày công bố danh sách đội tuyển.
0: Theo Sport Bild Đức, Manuel Neuer cảm thấy khó chịu ở bắp chân trong trận cuối cùng của mùa giải Bundesliga giữa Bayern Munich và Köln. Theo nguồn tin này, nội bộ bây giờ đã thống nhất rằng nếu Neuer có thể tham gia tập luyện cùng toàn đội vào ngày 21 tháng 5, anh sẽ bắt chính trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức tại Stuttgart. Đồng thời, ban huấn luyện đội tuyển Đức cũng đang liên tục trao đổi với bây giờ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chấn thương tới khả năng tham dự World Cup của Neuer. Một cuộc gặp cuối cùng giữa Neuer và huấn luyện viên tuyển Đức Julian Nagelsmann dự kiến sẽ diễn ra trước thời điểm công bố danh sách đội hình vào ngày hôm nay, 21 tháng 5.
1: Thưa quý vị, bang New Jersey của Mỹ đang đối mặt với gánh nặng tài chính và sự phản đối của công chúng khi dự kiến 8 trận đấu của World Cup năm 2026, bao gồm cả trận chung kết tại sân vận động MetLife.
0: Mâu thuẫn nảy sinh từ lợi ích kinh tế khi các chi phí bị đội lên. Thống đốc bang New

0: Associates Mickey Sherrill bày tỏ lo ngại khi chỉ riêng chi phí vận chuyển ước tính tiêu tốn khoảng 62 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mặc dù chỉ trích mức phí này có thể gây ra tác động tiêu cực, nhưng vẫn bán vé hạng sang với giá gần 33.000 đô la Mỹ. Bà Mickey Sherrill đã yêu cầu FIFA tổ chức dự kiến thu về ít nhất 14 tỷ đô la Mỹ từ giải đấu phải đóng góp nhiều hơn để các khoản phí không đổ dồn lên vai người dân bang này. Đặc biệt, các khảo sát cho thấy có tới 49% người dân bang này tỏ ra không quan tâm đến giải đấu. Lợi ích kinh tế của World Cup 2026 cũng bị hoài nghi khi người dân địa phương cho rằng lợi nhuận từ giải đấu sẽ chảy về thành phố New York thay vì New Jersey. Bên cạnh đó, việc FIFA đổi tên sân vận động MetLife thành sân vận động New York, New Jersey nhằm bảo vệ quyền lợi nhà tài trợ cũng gây ra sự bất bình của người dân địa phương.
1: Thị trường chuyển nhượng châu Âu tiếp tục nóng lên từng ngày với hàng loạt động thái chú ý từ những ông lớn. Barcelona đang lên kế hoạch táo bạo để chiêu mộ trung vệ là Alessandro Bastoni của Inter Milan, trong khi Manchester United đang cân nhắc bán Smarrow nhằm mở đường đưa Julian Riachen cập bến Old Trafford.
0: Barcelona cần thanh lý bớt hậu vệ nếu như muốn sở hữu Alessandro Bastoni của Inter Milan. Gã khổng lồ xứ Catalonia khao khát có được trung vệ tuyển Ý với giá 70 triệu euro, nhưng thương vụ đang gặp khó về tài chính. Ronald Araujo hoặc là Jules Koundé có thể phải ra đi để dọn đường, trong khi tương lai của Andreas Christensen tại Camp Nou vẫn còn bỏ ngỏ. Theo Sky Sports Đức, MU sẽ phải bán Nose Masraoui nếu muốn hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh Julian Jensen của Dortmund. Đội chủ sân Old Trafford được cho là nằm trong số các câu lạc bộ quan tâm tới tuyển thủ Na Uy. Jensen đã có tới 15 pha kiến tạo sau 31 trận tại Bundesliga mùa này. Thành tích được cho là không thể bị bỏ qua với MU. Cầu thủ 28 tuổi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Dortmund và được định giá khoảng 26 triệu bảng. Theo nguồn tin từ Sky Sports Đức, MU đang tìm kiếm một hậu vệ phải đủ sức cạnh tranh với Diogo Dalot. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào dành cho Jensen đều phụ thuộc vào việc Masraoui có rời Old Trafford hay không. Masraoui gia nhập MU từ Bayern Munich vào năm 2024 và đã có 10 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này.
1: Thưa quý vị, những tranh cãi quanh bộ luật mới của F1 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước làn sóng chỉ trích từ một số đội đua, chủ tịch FIA Mohamed Ben

0: có nhờ tôi tìm cho ông ấy một nhà máy gạo. Tôi liền nghĩ tới ông chủ A Năng đây cũng có một nhà máy gạo rất là lớn, nên tôi mới nói với ông ấy để sang đây nói chuyện với ông xem sao.
1: Nhà máy gạo của tôi chắc chắn còn vài chỗ để nhận thêm. Việc này thì tôi giúp được, cái này cũng dễ thôi. Ngày mai tôi ở đó cả ngày, vậy thì mời ông chủ Trương và ngài thiếu tá đến nhà máy xem luôn.
2: Cảm ơn ông anh rất nhiều.
1: Vậy tôi xin phép đi trước, tại vì tôi có công việc quan trọng.
2: Xin mời ông cứ tự nhiên.
1: Tôi đi trước nha.

0: Chào ông chủ Trương.
1: Chào cô.
0: Anh làm gì ở đây vậy?
1: Tôi tới bàn công chuyện. Tôi xong việc rồi tôi đi trước đây. Cô bị sao vậy?
0: Ôi, chắc là da bị chuột rút đó. Ôi, ôi, ôi, ôi.
1: Cô cẩn thận, qua bên kia ngồi đi.
2: Đồ mặt dây.
3: Bà chủ.
2: Mày cướp chồng tao hả? Mày đáng bị như vậy đó.
1: Phlum.
2: Đồ mặt dày. Cướp chồng tao hả?
0: Làm gì vậy?
2: Ngon lắm. Mày không điên với tao đó.
1: Phlum. Chúng ta lại. Đủ rồi đó.
2: Khốn kiếp.
0: Mày làm gì vậy hả?
2: Tôi không dừng đó. Để cho cái con quỷ này cướp chồng của mình dễ vậy sao? Không bao giờ.
3: Bà chủ, bà chủ. Bà chủ. Thôi đi bà chủ. Bà chủ đuổi tôi mà. Mất mặt lắm bà chủ.
2: Chắc chắc rồi. Mày chưa biết tao là ai sao? Dám cướp chồng hả? Dám cướp chồng tao hả?
1: Đúng phải lắm à? Phải lắm.
2: Buông ra đi.
1: Tôi bị điên hả?
2: Tôi điên cũng vì anh đó. Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ bám theo anh mọi nơi mọi lúc luôn. Để coi những con đàn bà mặt dày nào còn dám theo anh nữa không. Buông tôi ra.
1: An,
2: buông tôi
1: lại ra. Cô Quang Phinh có sao không?
3: Dạ anh thương.
2: Buông tôi ra.
3: Bà chủ. Bà chủ.

0: tôi ra, tôi phải tát nó.
1: Cô bị điên hả?
0: Tôi không có bị điên, anh mới điên đó. Tôi biết anh lén chơi bời với con quỷ đó. Anh nghĩ tôi ngu hay sao hả?
1: Quá lắm rồi đó. Tôi chỉ vừa mới gặp cô ta lúc nãy thôi.
0: Anh đừng có nói xạo, hai mắt tôi thấy anh ôm nó rõ ràng mà.
1: Cô đúng là bị điên thật rồi. Này Chọc, cậu mau đưa bà chủ về nhà cho tôi.
2: Dạ.
0: Thằng khốn.
2: Bà chủ. Bà chủ à?
0: Tôi đau đó.
1: Đau là tốt rồi, đừng để tôi điên lên, nếu không còn đau hơn nữa.
0: Nhưng mà tôi là vợ của anh mà.
1: Chị có phải may mắn tới mức nào khi có tôi làm chồng? Nếu không có tôi thì cô có được như ngày hôm nay không? Cô phải biết chiều chồng một chút chứ. Và phải biết nhường nhịn tôi. Hiểu không còn cáo già?
0: Anh Rương, sao anh dám chửi tôi hả? Sao anh dám làm như vậy hả anh Rương? Sao anh đối xử với tôi như vậy?
1: Tôi không chỉ chửi không đâu, tôi còn khiến cho cô nhớ.
0: Tôi không thèm nhớ đó. Anh làm gì tôi? Thả ra.
1: Cô thách tôi hả?
2: Mút đà, mau lên.
0: Sao hả? Tôi không nhớ đó. Anh Rương.
2: Bà chủ.
3: Đừng mà. Con xin Dượng, con lạy Dượng mà. Dượng đừng đánh gì vào Lâm nữa.

0: Nè, anh đi đâu vậy? Tính đi gặp cái con nhỏ này nữa hay sao hả?
1: Chị ơi,
0: tôi không để yên đâu.
2: Chị ơi,
0: tôi không để anh đi đâu.
1: Thả ra,
0: thả ra. Anh đứng lại đó. Anh Nương, đứng lại đó.
1: Bình tĩnh
0: lại đây.

Chỉ còn một lát nữa là tới đồn cảnh sát rồi. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Em không cần phải lo lắng nữa.

0: xảy ra chuyện gì vậy anh?
1: À, anh cũng không biết nữa. Chắc là bánh xe bị bể rồi. Để anh xuống xem sau nha.

0: Xin chào. Đi đâu mà sớm vậy chứ? Có cần tôi giúp gì không?
1: Thật ra là bánh xe của tôi bị bể rồi. Đại quý có biết là ở gần đây có chỗ nào sửa xe hay không? Chỉ tôi với.
0: Là tiệm sửa xe sao? Ở xa chỗ này lắm, chứ lại bây giờ còn sớm quá. Hay là để tôi giúp thay lốp khác cho nha.
1: Cảm ơn cậu nha. Cảm ơn cậu. Đây,

0: xong rồi đó.
1: Cảm ơn cậu nhiều nha. Đại quý tên là...
0: Dạ là Nakhon.
1: À, tôi tên là Sanon. Còn đây là vợ của tôi, tên là Em.
0: Hân hạnh được quen biết cô. Nhưng mà hai người đi đâu vào giờ này vậy?
1: Thực ra chúng tôi tới đồn cảnh sát. Chúng tôi có chuyện cần phải báo án.
0: Án hả? Nhưng mà là vụ án gì?
2: Vụ án cướp của, giết người và đốt nhà của Cam Đan Trinh.
0: Tại sao tôi chưa từng nghe tới vụ án này? Hay là do tôi là người mới chuyển đến nên chưa từng bao giờ nghe tới vụ án này?
2: Vụ việc không có xảy ra ở đây. Nó xảy ra ở Àng Thon.

0: Hắn sống ở đây, hắn giết ba tôi, lấy hết mọi thứ thuộc về tôi.
1: Hắn là ai vậy?
0: Hắn tên là Rương.
1: Hồi đó khu vực này từng là của một gia đình nông dân. Họ đã từng có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc và vô cùng vui vẻ ở nơi đây. Nhưng mà đến một ngày nọ, ông Rương tới cướp đám ruộng đó, rồi giết cha mẹ và con gái của họ trong gia đình đó. Đứa con trai thì thoát được khỏi kiếp nạn, phải trốn chui trốn chuỗi không dám ló mặt ra. Còn nhà cửa thì đã bị ông Rương thiêu rụi sạch sẽ.
2: Vậy mà không ai bắt được hắn ta sao?
1: Vì cảnh sát lúc đó giúp đỡ ông ta, vì vậy không ai có thể kiện ông ta được đâu. Nhưng mà hiện tại thì con đang thu thập tất cả các bằng chứng để có thể kết tội ông Rương. Xin cô chú hãy tin tưởng con và đặt niềm tin ở con.
0: Kẻ xấu xa thì phải trả giá thật thích đáng. Vụ án này tôi nhờ cậu và đại quý. Nếu có tiến triển gì mới, cậu báo cho tôi biết với.
1: Dạ, cô không cần phải lo đâu. Tại vì trách nhiệm của con là phải thực hiện điều đó cho đứa trẻ. Nếu như có tiến triển gì mới thì con sẽ liên lạc với cô chủ liền.
0: Cảm ơn cậu rất nhiều.
2: Cảm ơn cậu, chúng tôi xin phép.
1: Con xin chào cô chú.
2: Đi.

0: Dì ăn một chút đi, để còn có sức khỏe.
1: Không cần phải quan tâm gì. Chồng con chẳng ai lo lắng gì cho dì hết.
0: Nhưng mà dì cũng phải ăn một chút chứ.
1: Đã nói là không ăn rồi mà. Dì nói con không hiểu hả? Ra ngoài đi, dì không ăn đâu.

0: Vậy con để thức ăn ở đây nha dì.
1: Đã nói là không ăn rồi mà. Đi ra ngoài đi, dì không có ăn đâu. Đi ra ngoài đi, nhanh lên, nhanh lên.
0: Vậy con đi nha. Mà khi nào dì đói thì nhớ kêu con nha.
1: Ra ngoài đi, ra ngoài đi mà.

0: Sao mỏn? Em giúp chị đem cháy súp tôm này cho mẹ của em ăn đi.
1: Nè, tôi không phải là đầy tớ. Chị có tay có chân thì tự làm đi, sao tôi làm gì chứ?
0: Chị có đem vào rồi, nhưng mà mẹ em không chịu ăn, còn đuổi chị ra nữa.
1: Không có ăn đâu, chị làm phiền bà ấy làm gì, cứ kệ bà ấy đi.
0: Nhưng chị sợ là dì Flum sẽ xỉu. Em mang vào cho dì ăn đi, nha.
1: Mẹ của tôi chứ không phải là mẹ của chị, lo chuyện bao đồng làm gì chứ, bực mình.
0: Khoan đã, sao mỏn? Em đem vào cho mẹ của em ăn đi. Chị xin em đó, sao mỏn?
1: Thiệt tình à? Bộ chị là mẹ của tôi hay sao hả? Tại sao tôi phải nghe lời chị chứ? Đúng là bực mình à.

Em uống đi. Lúc trước anh đã cảm thấy không vừa mắt với hắn ngay lần đầu tiên gặp hắn rồi. Anh không muốn hắn lại gần em. Giống như có linh cảm rằng đây không phải là một người tốt. Nhưng mà anh không ngờ rằng mọi chuyện lại tệ thế vậy. Anh ra ngoài mua một ít đồ, anh sẽ quay về ngay.

0: Quang Phên sao rồi?
1: Anh yên tâm đi, em đã đưa cổ đi khám rồi.
0: Tốt. Vậy thì tối mai trước khi về, cậu đưa tôi tới thăm cô ấy.
1: Dạ em biết rồi.

0: Em mà không sao đâu. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa hết thôi. Kẻ ác rồi cũng phải bị trừng trị theo pháp luật mà thôi. Và lại anh nghĩ là mình cũng nên tin tưởng vào đại quý Ná Khôn đó.
1: Nhưng mà em đã từng tin tưởng vào người một lần rồi anh à.
2: Hãy

0: À, cậu cứ đứng đợi tôi ở đây, tôi sẽ tự mình vào thăm cô ấy.
1: Dạ anh Dương.
2: Ai ngoài đó?
0: Quang Phên.
2: Ông chủ Trường. Ôi.
0: Nè, Quang Phên.
2: Ôi.
0: Cô có đau lắm không?
2: Dạ.
0: Nào, vào trong nhà đi.
2: Ôi.
0: Từ từ thôi. Ngồi xuống từ từ nha. Cẩn thận.
2: Ôi.
0: Em sao rồi?
2: Em đau khắp cả người đây nè.
0: Tôi nghe Ảng nói là em đi bác sĩ rồi mà. Vậy mà vẫn không đỡ hay sao?
2: Bác sĩ có cho em thuốc uống, nhưng bác sĩ có nói là có chết bầm ở bên trong đây nè, nên các xương bên trong đau buốt hết lên đó. Anh xem đi.
0: Tôi xin lỗi thay cho vợ tôi khi mà cô ấy đã khiến cho em bị thương như vậy. Em ráng nghỉ ngơi nha, để mau chóng khỏe lại. Tôi không làm phiền em nữa.
2: Ơi,
0: Quang Phên.
2: Trời ơi, ôi, đau quá. Ôi.
0: Quang Phên, em không cần tiễn đâu.
2: Vợ anh nặng tay lắm, không có giỡn chơi đâu. Không tin chị anh nhìn thử xem nè. Chỗ này cũng bị bầm hết trơn, còn chỗ này nữa bị trầy trụt hết trơn à. Anh không tin thì thử nhìn xem đi.

0: Anh Trương à, anh Trương đừng mà, em đau quá. Anh Trương, anh Trương đừng mà.
1: Cho anh nhờ.
2: Ui, cắn chỗ nào không cắn, đi cắn cái chỗ này à. Ui, wow, sao nhiều mũi dữ vậy? Nhưng mà sao lâu dữ vậy không biết. Sao biểu vô một chút thôi mà.

Ui, đã dữ vậy nè trời. Anh Trương là sướng nhất rồi.

0: An, An dậy đi.
1: Ui. Dạ anh Trương.
0: Quang Phên cô ấy nói chuyện vui quá nên tôi ở lại nói chuyện thêm một chút.
1: Dạ anh Trương.
0: Đi về nhà thôi.
1: Dạ dạ. Ôi. Đi thôi anh.

0: Anh về rồi hả? Sao anh về sớm vậy? Hay là anh lo cho em nên mới về sớm?
1: Không, hôm nay rất mệt nên về sớm, muốn nghỉ ngơi.

0: chọc. Cậu xuống bếp luộc cho tôi 2 cái trứng.
1: Dạ được.
2: Mọi khi anh đâu có thích ăn trứng luộc đâu.
0: Thằng Rip vẫn chưa dậy sao?
3: Dạ vẫn còn ngủ.
4: Nó chỉ mới về sáng nay thôi. Con nhắc chờ nó đừng dậy trễ nữa, nhưng mà nó bỏ ngoài tai không chịu nghe.
0: Vậy thì tốt, con coi chừng thằng Rip, đừng để nó ngày càng hư hỏng.
2: Anh còn chưa trả lời em. Hôm nay sao tự nhiên lại muốn ăn trứng luộc như vậy chứ? Từ trước tới giờ chưa từng thấy động tới.
0: Dạo này thấy mệt mỏi và căng thẳng, nên muốn thử gì đó mới xem sao. Hình như ngài thiếu tá từng nói là ăn trứng luộc vào sẽ khỏe mạnh hơn. Hôm nay con không cần phải đi thu nợ. Chút nữa tới nhà máy xay xác của ông chủ Năng với bà.
4: Dạ thưa ba.

0: Chắc là làm lành rồi. Mới sáng sớm á, đã đòi ăn hai cái trứng luộc để lấy lại sức đó.
1: Ai vậy anh chồng?
0: Còn ai nữa? Ông chủ chứ ai. Đòi ăn hai cái luôn á.
2: Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
0: Thì nói chuyện ông chủ. Thôi, cô còn là con gái, bỏ qua mấy cái này đi, đừng có quan tâm làm gì. Thì là chuyện trứng luộc đó. Trứng luộc.
3: Đây là nhà máy mới, lớn hơn chỗ cũ gấp 4 lần. Người dân khu vực này ai cũng đem gạo tới cho tôi xài hết.
4: Công nhận nhà máy của chú rộng lớn và hiện đại thiệt đó. Con thực sự không nghĩ là nó là rộng như vậy. Chú à, con muốn biết là một tấn lúa thì cho ra mấy ký gạo vậy?
3: Ra gạo thì tầm 500 ký.
4: Ba, con nghĩ là mình đem lúa của mình tới đây xây thì chắc chắn là tốt hơn chỗ cũ.

0: Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Cô có nhớ tôi không?
1: Tôi không phải là đồ chơi của anh nha.
0: Tôi rất là thích cô.
1: Em thấy cô em ở quán ông cô hết đó.
2: Có tất cả 4 người trong vụ án này. Bà em, ông Cam Nan, ông Men và cả ông Chọc nữa.
0: Ông Chọc xong.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim kích hoạt mục tiêu.
1: Hey,
0: này Breaking, cậu nhìn đây này. Đây là vũ khí quân đội phải không? Nhìn ngầu như trái bầu vậy. Họ nói nó mạnh gấp 4 lần so với loại trung bình. 4 lần hả? Họ nói nó mạnh đến mức nào? Tôi muốn xem thử quá. Cũng được thôi. Chuẩn bị bắn. Sao nó không nổ? Nó bị gì rồi hay sao chứ? Đồ ngốc kia, cẩn thận. Đúng là không thể tin được luôn. Cái này còn mạnh hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Nó thực sự mạnh hơn 4 lần luôn đấy. Mà như vậy có nguy hiểm không? Không sao đâu. Tôi sẽ đánh bại thằng nhóc Gino bằng cái này mới được. Nhưng mà cái này thực sự làm tôi sợ quá. Sao đầu tôi lại nóng quá vậy nhỉ? Cậu xem có gì trên tóc tôi vậy? Đầu của cậu. Mắc cười gì hả? Đầu của tôi bị làm sao hả? Đây là cái gì vậy? Không. Sao cậu có thể ngốc như vậy?

Và đây chính là chiếc xe chiến đã làm cho trái tim tất cả chúng ta hồi hộp trong từng trận đấu. Blue Will. Blue Will. Chế độ chiến đấu. Khởi động.

sức mạnh hùng dũng và tàn phát phản quang sẽ khiến một đội của nòng súng vô địch. Taika. Chế độ chiến đấu khởi động.

Mình rất lo về khẩu súng mà cậu ta sử dụng. Chắc chắn nó là một thứ rất mạnh. Nhưng Gino đã luyện tập rất chăm chỉ, nên cậu ta sẽ ổn thôi. Một khi nhìn thấy nòng súng của Taika thì cậu ta sẽ bị thổi bay lên luôn. Chỉ luôn dựa vào sức mạnh của vũ khí đúng là thảm hại. Mất cảnh giác sẽ bị đánh bại ngay. Hãy cùng so sánh năng lực của hai chiếc xe chiến này. Blue Wheel với tốc độ nhanh vượt bậc, đảm bảo chỉ số cân bằng. Còn Taika có thể hơi chậm chút, nhưng sức mạnh lại nằm ở phòng thủ và tấn công. Trận đấu này có lẽ sẽ rất thú vị. Trong trận đấu cuối cùng với sức mạnh, trận đấu sẽ được bắt đầu. Lần này, tôi sẽ khiến cho cậu không còn gì để nói nữa. Thần khổng lồ một mắt, bắn. Không dễ vậy đâu. Súng sung điện xanh, bắn. Đây mà gọi là tấn công sao? Cơn gió tử thần, bắn. Sấm sét, bắn. Đòn tấn công này tốc độ thật đáng gờm. Đã rất mạnh mà còn nhanh nữa chứ. Bây giờ cậu cứ như con chuột nằm trong bẫy. Đến lúc tôi sử dụng vũ khí của mình rồi. Kích hoạt mục tiêu. Chế độ nhắm bắn. Cái gì vậy? Có vẻ không hay rồi. Blue Wheel, mau tránh đi. Cho dù cậu có nhanh như thế nào thì cũng không thể trốn được đâu. Cơn gió tử thần, bắn. Đòn tấn công quả là mạnh mẽ. Từ lúc sân vận động này được xây dựng thì đây là lần đầu tiên bức tường của đấu trường này bị bắn thủng đấy. Loại vũ khí đó là gì vậy? Sức tàn phá của nó thật không thể tin nổi. Cậu ta rất xứng đáng bị như vậy. Bây giờ hãy kết thúc chuyện này luôn đi. Sức hủy hoại mạnh mẽ như vậy, đây chắc chắn không phải loại vũ khí bình thường. Sốc rồi sao? Tôi vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ đánh bại cậu chỉ bằng một cú bắn nữa. Tôi sẽ cho cậu ta tiêu đời thôi. Ôi trời ơi, vòng đấu đã kết thúc trong gay cấn và Blue Wheel đã thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Liệu cậu ấy có thể cố gắng trong vòng 2 không? Trời đất ơi, hình như súng đã bị hỏng rồi. Bây giờ Gino phải làm sao? Chuyện này thực sự rất tệ. Nếu như còn tiếp tục chiến đấu thì Blue Wheel sẽ gặp nguy hiểm mất. Súng trường xanh của Blue Wheel đã bị hỏng mất rồi. Chuyện này thực sự quá tệ. Chúng ta không thể né tránh khẩu thần công của Taika như vậy. Phải làm sao đây? Không còn cách nào khác nữa sao? Phải, đúng.

nó. Blue Quill, chúng ta sẽ sử dụng một thứ vũ khí khác. Mình biết dù có như vậy cũng không đủ, nhưng mình đã có một cách rất hay. Cậu cứ tin tưởng ở mình.

Kai, tôi sẽ cho cậu thấy là cậu đã sai. Vòng thứ hai xin phép được bắt đầu. Cậu ấy đã lắp đặt một thiết bị cơ bản. Liệu cậu ấy có cơ hội nào không đấy? Cậu đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy, Gino? Cài đặt vũ khí vô dụng như vậy sao? Chiến thắng này chắc chắn là của tôi rồi. Tôi sẽ đánh bại cậu trong vòng tay này. Tia sấm sét, bắn! Cậu né cũng hay lắm. Bây giờ tôi sẽ xé nát cậu ra từng mảnh. Kích hoạt mục tiêu, ngắm bắn. Chính là nó. Nòng súng là nơi tập trung rất mạnh, cũng là nơi điểm yếu lớn của cậu ta. Blue Bill, chạy đi. Tạm biệt Blue Bill. Blue Bill, bây giờ chuẩn bị. Tên lửa xanh, bắn.

Tên lửa đã trực tiếp bắn vào nòng súng và cự ly rất hẹp. Thật không thể tin được. Thật là quá tuyệt vời. Tuyệt quá. Làm được rồi. Màn tấn công của Blue Quill cực kỳ chính xác. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Thì ra đây chỉ là kế hoạch. Mình chưa bao giờ nghĩ cậu lại mạnh mẽ như vậy, Gino. Tưởng như không thể, nhưng cuối cùng cậu đã vượt qua được. Cái gì? Đã thành công phát nổ ngay trong nòng súng sao? Mục tiêu hoàn hảo vào thời điểm quan trọng nhất của trận đấu. Tân binh Gino, cậu ta là một đối thủ đáng gờm đây. Mình bị tấn công bởi chính khẩu súng của mình. Nhưng mà vẫn không thay đổi được kết quả đâu. Mình không thể thua như vậy được. Đây, bây giờ tôi sẽ đánh bại cậu. Đồng xu sức mạnh, tiến lên.

voi thần giận dữ. Rồng xanh tiến lên.

Taika đã thua. Thua rồi, cậu ta đã thua. Không thể nào, không thể như vậy được. Và người chiến thắng ngày hôm nay là Gino và Blue Whale. Mình thắng rồi, mình làm được rồi. Tân binh Gino, sau khi bị đánh bại bởi Kai, cậu ấy vẫn đang trên đà chiến thắng hết trận này tới trận khác. Nếu tiếp tục giữ phong độ, cậu ấy sẽ đối mặt với Kai trong trận chung kết. Thật sự sẽ là một trận đấu thú vị đây. Hẹn gặp lại quý vị ở trận kế tiếp. Cậu cứ chờ đi, Kai. Tôi sẽ đánh bại cậu bằng mọi giá thôi. Tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị thất bại một lần nữa. Tôi chờ cậu, Gino. Siêu xe đại chiến. Tập phim Mũi tên mất tích của thần tình yêu.

0: Nhìn cậu ấy kìa, rất kích thích khẩu vị của mình. Cậu ấy đúng là khác với những cô gái khác. Mình bị gì vậy nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh vậy? Ngon quá đi mất. Cậu ấy cũng được coi là con người hả? Bạn có thể nhận được giải thưởng xổ số nếu như giải được câu đố này. Thủ đô của Hy Lạp ở đâu? Câu này dễ như ăn bánh thôi mà. Thủ đô của Hy Lạp là Boston. Trời ơi, ngu ngốc thì đừng ra vẻ ta đây nữa. Mình biết chính xác câu trả lời này đấy. Thủ đô của Hy Lạp là Rome. Pizza ở đó ngon lắm. Hy Lạp nổi tiếng về bánh pizza mà. Mình muốn được ăn thêm bánh pizza ngon tuyệt nữa. Thôi đi, ngốc quá. Mình không hiểu cô đang nói gì nữa. Câu trả lời là Boston. Không phải đâu, là Rome. Mà cậu nói ai ngốc vậy hả? Cậu mới là người ngu ngốc đấy. Lúc nào cũng là tên ngốc hết. Một vẻ đẹp quá sức tưởng tượng. Mình nên làm gì đây? Cậu ấy ngày càng đáng yêu. Được thôi, vậy chúng ta sẽ hỏi người khác. Ai cũng sẽ đồng ý với mình hết, vì mình mới trả lời đúng. Không có cửa đâu. Cậu chuẩn bị mặt dày một chút, chịu nhục đi, vì mình mới là người đúng cho mà xem. Roy, theo cậu thì sao hả? Gì chứ? Tay của cậu, cậu có thể đặt tay xuống không? Vì mình không muốn. Mình đoán cậu nói có vẻ đúng đấy, nhưng thực sự thì mình... Roy, cậu cũng vậy nữa hả? Cậu nghĩ gì vậy Roy? Đây, xem mình tìm thấy gì này. Thủ đô của Hy Lạp là Athens, biết chưa? Không thể nào. Không phải là Boston, mà là Agena sao? Ai nói vậy hả? Cậu phải chịu khó học hỏi thêm đi. Không phải Agena mà là Athens. Athens. Mình thấy hơi dối rồi đấy. Thôi bỏ đi. Các cậu này, mình có mua ít kem đây. Mỗi người một hộp nhé. Này, hôm nay cậu bị gì vậy hả Roy? Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Đúng lúc mình đang khát. Sao cậu biết hay vậy? Còn cái này thì cho Ari. Sao chỉ còn một hộp kem lớn nhất vậy? Không sao Ari, cậu ăn cái này luôn nhé. Đây không phải là hộp kem siêu to mà mình rất yêu thích hay sao chứ? Cảm ơn Roy nhé. Cậu đúng là số một mà. Chuyện này là sao? Sao hộp của mình thì nhỏ mà của Ari thì to vậy hả Roy? Hình như có chuyện gì đó mờ ám ở đây rồi. Roy à, cậu thích Ari có đúng không? Cậu nói gì vậy? Không phải vậy đâu. Không đâu. Ai lại đi thích Ari được chứ? Cậu ấy chỉ biết ăn là giỏi thôi. Lại là người ồn ào. Mỗi khi tức giận, cậu ấy sẽ tung cú đấm trước rồi nói sau. Ai mà thích con gái như cậu ấy được chứ? Thật hả? Mình đánh trước rồi mới nói sau có đúng không? Cậu muốn thử cú đánh của mình không đây? Này này, bình tĩnh đi Ari. Thích thì cần gì lý do? Ai nói mình thích cậu ấy chứ? Mình có thích cậu ấy đâu. Cậu bị sao vậy? Nếu cậu không thích mình thì có sao đâu. Đâu có cần cậu phải tức giận tới như vậy. Đây là những cuộc cãi nhau của những cặp đôi hay sao? Mình yêu cậu. Roy ơi, mình nói mình không thích cậu ấy rồi mà. Mấy cậu cũng dừng lại đi. Vậy mới nói. Không chỉ có cậu bị xúc phạm đâu. Mình cũng không hề thích cậu mà. Này Roy, cậu đi đâu vậy hả? Chào Ari. Mình vừa tập luyện xong. Bây giờ mình đang định về nhà. Vậy sao? Hiếm khi gặp nhau ngoài đường như vậy. Tình cờ gặp cậu cũng hay thật đấy. Đây là Honey, bạn của mình. Honey, nhanh lên. Đây là Roy, bạn mình. Chào cậu ấy đi. Xin chào, rất vui được gặp cậu. Gặp lại cậu sau nhé.
1: Yeah, see you later.
0: Gặp cậu sau nhé.

0: Có thật không vậy? Cậu là bạn thân của Roy hay sao? Hay quá. Đúng, tụi mình là bạn thân từ hồi còn nhỏ. Quá tuyệt vời.
1: Ari,
0: cậu ghép đôi mình với cậu ấy được không? Cậu muốn ghép đôi với cậu ấy thật sao? Phải, mình chính là fan hâm mộ của Roy đấy. Cậu không thể giúp bạn bè của cậu thật sao? Làm ơn giúp mình đi mà. Được rồi, mình sẽ hỏi. Để mình giúp cậu thử chuyện này xem sao.
2: Roy, ngày mai cậu có kế hoạch gì không? Mình nghe nói ngày mai có buổi khai trương công viên chủ đề xe chiến đấy. Cậu muốn đi không? Công viên chủ đề xe chiến sao? Đó là gì vậy hả? Cái đó, mình nghe nói nó giống như một công viên giải trí mà mình có thể chơi với xe chiến đấy. Nghe có vẻ thú vị đấy. Này, sao chúng ta không cùng đi chơi một buổi đi, được không? Không, lần này chỉ có mình với Roy đi thôi, không có các cậu. Gì? Chỉ có cậu và mình? Chỉ hai chúng ta thôi hả? Cậu vừa nói cái gì đấy? Hai cậu định làm gì riêng tư đúng không? Hai cậu định hẹn hò chứ gì? Gì? Hẹn hò sao? Roy với Ari sẽ ra ngoài hẹn hò hả? Có đúng như vậy không? Xấu hổ quá. Hai cậu thôi đi. Roy, cậu có đi không? Sao phải tới đó chứ? Mình không muốn đi đâu. Này, Roy, chuyện này vui lắm. Đi đi mà, Roy. Roy, tụi mình đi chung đi mà. Thôi được rồi, mình sẽ đi. Cậu đừng có phiền phức như vậy nữa. Tụi mình sẽ đi, cậu và mình đúng không? Roy, mình thấy vui lắm. Cảm ơn cậu. Sao mình lại căng thẳng như vậy chứ? Mình cần bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Roy ơi. Cậu chờ lâu lắm rồi đúng không? Xin lỗi nhé, tụi mình tới hơi muộn một chút. Cũng hơi lâu. Mình tình cờ gặp lại Honey trên đường tới đây. Lần trước cậu ấy gặp cậu rồi mà. Chào cậu, cậu khỏe không? Mình rất vui khi gặp lại cậu. Chào cậu. Mình thực sự rất muốn được đi chơi ở đây. Chúng ta đi tham quan, nhanh lên đi. Nhìn cậu ấy kìa. Cậu ấy thực sự rất thích Roy luôn. Mình sống ở gần đây. Roy à, cậu sống ở đâu vậy? Tôi cũng sống ở gần đây. Vậy hả? Vậy cậu có thường xuyên tới công viên chơi không? Có. Ôi trời đất ơi, đúng là tình cờ thật. Mình cũng thường hay tới đó. Có thể chúng ta được định mệnh sắp đặt gặp nhau đấy. Mọi người ơi, tới đây nào. Cùng chơi vui vẻ với xe chiến thôi. Và bây giờ, để chào mừng buổi khai trương công viên chủ đề xe chiến, có một sự kiện lớn diễn ra. Hãy để chiếc xe chiến của bạn và chiếc xe vàng sáng bóng này nào. Nghe có vẻ thú vị ghê. Chúng ta chơi thử xem. Tôi thực sự không muốn cho lắm. Thôi đi mà. Avon cũng sẽ thích đấy. Chào mừng các bạn. Chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho các cặp đôi ngay đây. Bật thảm tình yêu. Cũng thú vị đấy. Roy, chúng ta cùng chơi đi. Trò này vui lắm. Mình cũng cho Sona chơi nữa. Ari, cậu chụp cho mình một tấm với chiếc xe này được không? Được chứ. Mình sẽ chụp thật đẹp cho cậu nhé. Roy, chụp với mình một tấm hình nhé. Rồi, trước giờ tôi không thích chụp hình đâu. Thôi đi, đừng như vậy chứ. Chụp với mình một tấm thôi. Chúng ta tạo hình bắn tim như vậy đi. Nhìn vậy sẽ giúp chúng ta giống cặp đôi hơn. Thôi đi. Roy, sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi phải về rồi. Roy, sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại có thái độ như vậy chứ? Mình không muốn tới đây để chơi trò giả ngốc đâu. Giả ngốc hả? Ý cậu nói giả ngốc là sao? Sao cậu nói như vậy chứ?

Mình xin lỗi. Chắc mình làm tổn thương cảm xúc của Roy rồi. Cậu không cần phải xin lỗi gì hết. Cậu ấy chỉ muốn chụp một tấm hình đáng yêu thôi mà. Chuyện như vậy mà cũng nổi giận được hay sao? Mình thực sự không thoải mái những chuyện như vậy đâu. Nên đừng làm phiền mình nữa. Cậu ấy nói mình làm phiền cậu ấy. Honey, là lỗi của cậu khi đưa bạn bè theo. Chỉ vì cậu thích cậu ấy thôi. Cậu tức giận như vậy là cậu có vấn đề đấy. Xem ai đang nói kìa. Cậu là những người luôn muốn làm những gì cậu muốn. Mình không nên tới đây với cậu. Nhưng mình tới đây là vì cậu. Cậu nói cái gì?

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

lấy văn hóa làm gốc, phát triển các tour du lịch đêm. Hà Nội đã chuyển mình không ngủ, đánh thức tài nguyên di sản, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô.

0: Thay vì cứ lặp đi lặp lại các hoạt động cơ bản như đi cà phê, mua sắm, khu vui chơi giải trí hay phố đi bộ, thì giờ đây các di tích, bảo tàng ở Hà Nội đã và đang dần trở thành điểm đến cuối tuần của nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách gần xa. Đặc biệt, sự phát triển của các tour tham quan vào ban đêm là một hình thức du lịch mới đánh thức tài nguyên di sản tại mảnh đất hội tụ văn hóa nghìn năm.
1: Các cái sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội thì được tập trung trong cái khu vực nội thành và đa dạng về các cái loại hình. Chúng ta có thể trải nghiệm các cái sản phẩm du lịch đêm này ở trong các cái không gian di tích, di sản. Khi mà ta có thêm các cái sản phẩm du lịch mới thì chúng ta đã tiếp tục là đóng góp mạnh mẽ vào cái việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị tại các địa

tích di sản này. Cùng với đó thì chúng ta có thêm được nhiều các sản phẩm mới, tạo ra các cái đổi mới trong cái hình ảnh quảng bá du lịch của thủ đô, từ đó thì gia tăng các cái giá trị kinh tế mà ngành du lịch mang lại.

0: thế giới nằm giữa lòng Hà Nội. Hoàng thành Thăng Long có bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Nơi đây chứa đựng những di tích, di vật độc đáo, minh chứng cho lịch sử của Thăng Long Hà Nội và lịch sử của dân tộc Việt Nam trải qua nhiều thời đại. Với mong muốn tạo một sản phẩm mới, độc đáo cho du lịch của thủ đô, tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.
1: Chúng mình để tên là giải mã tour đêm Hoàng thành Thăng Long. Thế thì giải mã là để hướng đến du khách đi tham quan, tìm hiểu và sau đó là vận dụng trí nhớ trong việc đi tham quan. Đối với các hiện vật, di tích, mọi người sẽ giải mã trên cái phiếu giải mã tour đêm đấy. Thì cái hoạt động về đêm này thì nó cũng khá là thú vị vì chúng tôi cũng lược bớt đi một số cái điểm di tích so với về ngày. Nhưng nó mang lại những cái giá trị, nó hướng đến sự tập trung rất là cao cho du khách. Nó hướng vào những cái điểm di tích nổi bật nhằm thu hút cái sự quan tâm, chú ý tập trung của du khách.
0: Một Hoàng thành Thăng Long rất khác về đêm, với không gian sâu lắng, lung linh đã được đánh thức trong hơn 2 năm qua mỗi tối cuối tuần. Hành trình trải nghiệm của tour kéo dài 90 phút với lộ trình bắt đầu từ cửa Đoan Môn, cửa dẫn vào Cấm Thành. Tại đây, du khách sẽ đắm chìm trong sắc vàng lung linh, huyền ảo của cổng Đoan Môn với hình ảnh lính canh, cung nữ tiếp đón. Du khách sẽ có một trải nghiệm là được đi vào con đường chính giữa, nơi chỉ dành cho nhà vua đi trước đây. Trong không gian hoàng cung xưa, du khách được thưởng thức lễ thượng triều của vua chúa, điệu múa cổ cung đình Thăng Long ngay trên các dấu tích khảo cổ.
2: Vua Lý Thái Tổ đã soạn thiên chiếu sử đô đồng vững hưng thịnh lâu dài của đất nước.
3: Các khanh hãy bình thân,
4: tạ ơn hoàng thượng.
3: Xem khắp đất Việt, chỉ nơi này là đế vương muôn đời.
0: Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật được tìm thấy tại Hoàng thành Thăng Long trong nhà trưng bày với chủ đề Thăng Long Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất.
5: Lúc mới bắt đầu vào thì mình rất là bất ngờ về sự đầu tư của bên tổ chức tour đêm Hoàng thành Thăng Long. Từ khâu chuẩn bị biểu diễn của vua, các vệ thị nữ đến cách bày trí sắp xếp của trong khu hiện vật từ 1300 năm từ lòng đất của Hoàng thành Thăng Long thì rất là ấn tượng.
6: Mình cảm thấy là dưới những cái ánh sáng rất là đầu tư như thế thì mình cảm thấy là mặt trình diễn đầu tư rất là đẹp và nó mang rất nhiều những cái ý nghĩa về mặt lịch sử. Mình cũng học hiểu thêm rất nhiều điều về cái chiếu dòi đô và cũng như là những cái văn hóa về âm nhạc này hoặc là về nghệ thuật thời lý.
7: Thành phố của chúng tôi chỉ có lịch sử lên tới 600 năm, nhưng nơi đây là lịch sử 1.000 năm Thăng Long. Hoàng thành Thăng Long rất đẹp về đêm và có thể khám phá rất nhiều thứ. Chúng tôi còn có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về lịch sử nơi đây và đã được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị.
0: Du khách còn được tham gia nghi lễ dâng văn, dâng hương trang trọng để tưởng nhớ và tri ân các vị tiên đế, người khai sáng ra kinh thành Thăng Long trước thềm điện kính thiên.

khép lại hành trình trải nghiệm tại Hoàng thành Thăng Long là trò chơi giải mã bí mật Hoàng thành dành cho du khách. Theo đó, một số hiện vật tiêu biểu của Hoàng thành sẽ được trình chiếu bằng laser trên các nền móng dấu tích khảo cổ để du khách tìm hiểu và giải đáp. Đây là một thử thách thú vị, không chỉ giúp du khách có một khoảng thời gian thư giãn mà còn là cách diễn giải

0: ải để du khách ôn lại những thông tin đã thu nhận được khi trải nghiệm tour. Qua đó, góp phần giáo dục kiến thức lịch sử đầy tự hào cho người dân Việt Nam.
1: Em cảm thấy hồi hộp và hào hứng khi mình được tìm hiểu về lịch sử từ thời 1.300 năm trước ạ. Sau khi giải mã được cái này thì em đã cảm thấy yêu thích lịch sử hơn ạ.
2: Vào đây thì đúng là thực sự là cái cảm nhận về lịch sử nó rất là rõ ràng hơn. Thứ hai nữa là cái tour đêm ở đây thì nó cũng là giải quyết được bài toán về các con học là không trùng cái lịch học về cơ bản ngoại khóa của con, nên là có thể có sau một buổi làm việc thì các phụ huynh các con sẽ cùng nhau được trải nghiệm ở đây và sẽ có được nhiều cái kỷ niệm hơn về cả gia đình.
0: Ứng dụng khoa học công nghệ để làm nổi bật giá trị di sản, tour đêm văn miếu Quốc Tử Giám với tên gọi Tinh Hoa Đạo Học mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, ấn tượng hơn, lung linh hơn về nơi được xem là ngôi trường quốc học đầu tiên của Việt Nam.
3: Thành phố Hà Nội cũng đang đẩy mạnh cái phát triển công nghiệp văn hóa và tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo cũng như chuyển đổi số. Từ góc độ của văn miếu thì chúng tôi qua cái trải nghiệm của dịch Covid thì chúng tôi thấy rằng là để tồn tại phát triển được trong cái việc bảo tồn và phát triển giá trị của di sản thì không có cách nào khác phải chuyển đổi, phải đổi mới để thích ứng. Và chính vì những lý do từ khách quan và những lý do chủ quan của văn miếu Tử Giám cho nên là chúng tôi đã lựa chọn một cái cách thức, đó chính là mở cái chương trình trải nghiệm đêm tại văn miếu Tử Giám để biết được những cái giá trị của di sản văn miếu Tử Giám trong một cái không gian buổi đêm như vậy mà với những cái ứng dụng của khoa học công nghệ.
0: Điểm khác biệt của tour đêm văn miếu Quốc Tử Giám là sử dụng công nghệ thay vì hình thức sân khấu hóa như nhiều sản phẩm du lịch khác. Hoạt động này mang đến cảm giác chân thực đối với mỗi du khách khi được đến tận nơi và tự mình trải nghiệm.
4: Ở Văn Miếu thì cái tour đêm nó có một cái sự khác biệt, đó là được ứng dụng đa phần bằng công nghệ số để chúng ta truyền tải những thông điệp và những câu chuyện về lịch sử và di sản văn hóa của Văn Miếu Quốc Tử Giám nói riêng và thủ đô nói chung. Thế thì cái điểm khác biệt là khi chúng ta ứng dụng công nghệ thì nó sẽ tạo nên một cái không gian rất là hấp dẫn để chúng ta có thể truyền tải tốt hơn những cái thông điệp của mình. Và hai nữa là cái nội dung có thể chúng ta có thể cập nhật và chúng ta có thể liên tục phát triển được theo thời gian để đem đến cho công chúng những cái mới lạ khi mỗi lần đến với Văn Miếu.
0: Ngay khi vừa bước vào cổng chính là khu nhập đạo, du khách được thưởng thức bốn từ Tinh Hoa Đạo Học được trình chiếu ngay trên đường đi, mang ý nghĩa con đường chính dẫn vào Văn Miếu Quốc Tử Giám là con đường dẫn đến Tinh Hoa Đạo Học của người Việt.
5: Tại khu vườn bia tiến sĩ, điểm mới lạ đầu tiên chờ đón du khách là giếng thiêng quang. Viền quanh thành giếng là một dải đèn LED với hai gam màu trang nhã in bóng xuống mặt nước, tạo nên những cảm xúc vô cùng đặc biệt, không thể có được khi tham quan vào ban ngày. Một điều thú vị không thể bỏ lỡ là tour sử dụng công nghệ thực tế ảo để trải nghiệm những hoạt động văn hóa bên trong như vẽ tranh, viết thư pháp, viết thơ. Tất cả du khách đều hào hứng, háo hức và tận hưởng.
6: So với lại một số nơi tôi đã từng đi, đã từng trải nghiệm thì tôi thấy công nghệ này và nó có thể nói là cái công nghệ là tiên tiến. Cái này là khá là dễ chịu, điều khiển cũng dễ và màu sắc thì rất là hài hòa và cái hiệu ứng ấy, thì tôi cho là rất là tích cực. Nên mở rộng ra thì để nâng cao hiệu quả của dân chúng. Rồi thì khách du lịch vừa có những thứ tham quan trải nghiệm và đồng thời nữa là gì đấy, chúng ta cũng có những cái điều kiện để phát triển cái nâng cao mở rộng hơn nữa quảng bá cái văn hóa của mình đối với để nói chung đối với người Việt Nam nói riêng và đối với thế giới nói chung.
0: điểm chạm cảm xúc cuối cùng của chương trình trải nghiệm đêm văn miếu Quốc Tử Giám mang lại cảm giác thăng hoa nhất chính là màn trình chiếu mapping 3D theo chủ đề tinh hoa đạo học. Toàn bộ mặt tiền của nhà tiền đường trên sân Thái Học biến thành một màn hình khổng lồ, giúp cho du khách khám phá những giá trị tinh túy nhất trong đạo học của người Việt thông qua các nội dung được trình chiếu về trường thi, ý chí ước mơ đỗ đạt, học hành của các sĩ từ xưa, các công trình kiến trúc của di tích. Mỗi chi tiết trong chương trình được sắp xếp tỉ mỉ, tạo thành một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc

0: công nghệ số thì mang lại những trải nghiệm mới, những giá trị mới cho các công trình di sản văn hóa. Và Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hà Nội thì là một trong những địa phương tiên phong để kết hợp giữa công nghệ số với lại di sản để phục vụ công tác du lịch. Và vì vậy thì chúng ta mở được cái không gian du lịch là không chỉ ban ngày mà còn cả ban đêm nữa.
1: Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để truyền thông, phát triển các chương trình du lịch trải nghiệm mới lạ, tổ chức các hoạt cảnh sống động, tái hiện tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong ngục tù, đã giúp di tích nhà tù Hỏa Lò thành công trong việc kéo lịch sử gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Bằng cách kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật diễn xuất của các diễn viên, tour đêm với chủ đề Đêm Thiêng Liêng, Lửa Thanh Xuân đem đến cho du khách trải nghiệm cực kỳ chân thật và sống động. Bên cạnh sự đồng hành của người thuyết minh, du khách còn được trải nghiệm những tiểu phẩm ngắn nhằm truyền tải nội dung một cách mới mẻ, hợp thời. Những câu chuyện được khai thác cũng khiến nhiều du khách khó có thể diễn tả bằng lời. Đó có thể là sự cảm phục, trân trọng đầy tự hào, mà cũng có thể là niềm đau nơi tận trái tim khi lắng lòng với những câu chuyện có thật về các nhân vật nhà tù cách mạng.
2: Thú thật là hôm nay lần đầu tiên đi một tour đặc biệt như thế này và vào buổi tối với một cái sự chuẩn bị hay một kịch bản hết sức là tôi nghĩ là rất chu đáo, rất có nghề của những người trong ban tổ chức. Và tôi rất trân trọng ý tưởng của các bạn ấy khi mà nó đạt được rất nhiều mục đích, hướng tới công chúng này, giáo dục truyền thống này, ca ngợi tinh thần trung kiên bất khuất của các thế hệ đi trước, tạo ra một cái suy nghĩ, một cái biết ơn cho thế hệ những người đi sau. Tôi nghĩ rằng đây là một sản phẩm rất đặc biệt và rất có ý nghĩa trên nhiều phương diện và nó thực sự xúc động.
3: Thật là tự hào và rất là cảm động. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy xúc động khi được tưởng nhớ lại những cái hy sinh, những cái tinh thần vì đất nước, vì dân tộc. Chính vì vậy cho nên là mặc dù dân tộc Việt Nam mình rất là nghèo khổ và mọi thứ đều thua so với Pháp rất xa, thế nhưng mà lại chiến thắng rất là oai hùng. Thật là đáng kính trọng và trân trọng những cái người đã hy sinh để cho chúng mình có những cái cuộc sống như ngày hôm nay.
1: Tham gia trải nghiệm, khách du lịch còn nhập vai tù chính trị để trải nghiệm sự ngột ngạt, u tối trong các phòng giam, xà lim. Trải nghiệm sự gian nan, nguy hiểm khi chui cống ngầm vượt ngục. Không chỉ tái hiện sống động một địa điểm đậm dấu tích của thời kỳ chiến tranh khốc liệt, mà nơi đây đã giúp người dân, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ có được góc nhìn ấn tượng và hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử oanh liệt đầy tự hào của dân tộc Việt, của đất nước Việt Nam.
4: Đầu tiên là em rất ấn tượng. Cái thứ nhất là bởi vì cái khâu tổ chức cũng như là cái dịch vụ, cái đấy là cái đầu tiên khiến em bị ấn tượng. Tiếp đến chắc chắn là về cái phần nội dung. Thứ nhất là nó đậm phần lịch sử. Thứ hai là bọn em cũng có thể được biết thêm những cái câu chuyện lịch sử rất là sống động, cũng như là không có trong sách vở. Thì đấy là những cái em cảm thấy rất là ấn tượng vào cái tour ban đêm như thế này. Nó sẽ không đặc biệt nếu mà nó ở ban ngày, bởi vì khi vào ban đêm thì chúng em có thể tập trung hơn và sẽ không bị

0: tác động bởi ngoại cảnh nhiều. Thế nên em cảm thấy là cả nội dung cũng như hình thức đều rất ấn tượng.
1: Và bọn em thì đều có một tinh thần chung, bọn em muốn tìm hiểu về lịch sử nước nhà. Và qua cái cách hỏa lò truyền thông rất là sáng tạo, cũng như là đem lại rất nhiều những cái lợi ích cho giới trẻ, thì bọn em tin rằng là cái chuyến đi này nó sẽ đem lại cho bọn em rất nhiều những cái kiến thức, cũng là những cái trải nghiệm quý giá sau này.
2: Sự đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn đem đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Những cảm xúc khi ấy đã được gói gọn trong những câu từ được ghi trên trang phản hồi.

Phát triển du lịch đêm là xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm. Là đất nước có nhiều di tích lịch sử, văn hóa vừa phong phú vừa đa dạng, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác tài nguyên di sản và phát triển du lịch đêm. Trong năm 2024, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu hút khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với năm 2023. Trong đó gồm 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 99.000 tỷ đồng. Để đạt được điều đó, ngành du lịch thành phố Hà Nội xác định phát triển kinh tế ban đêm là giải pháp quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của thủ đô.

với mô hình tour đêm các di tích trên nền văn hóa lâu đời đã mang tới cho người dân cũng như du khách những sản phẩm du lịch đêm đa dạng, đặc sắc, có chất lượng và giá trị cao, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế du lịch của thành phố Hà Nội.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị các bạn trong bản tin 18 giờ hôm nay phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn nhiều thông tin đáng chú ý. Sau đây sẽ là nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình.
0: Hà Nội khởi công khu công nghiệp Đông Anh.
1: Tiết kiệm điện cần gắn với ứng dụng công nghệ và giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
0: Báo động sạt lở đê biển Tây tại An Giang.
1: Khẩn trương khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, làm rõ chuỗi sai phạm gây thất thoát tại dự án hai bệnh viện.
1: Và trong tiết mục câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung thích ứng mưu sinh khi siết chặt quản lý vỉa hè. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, sáng qua ngày 20 tháng 5, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu vực công nghiệp Đông Anh, một trong những khu công nghiệp lớn nhất thủ đô.
2: Với quy mô gần 300 hectare và tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, kết hợp công nghệ cao, sinh thái thông minh và phát thải thấp. Khu công nghiệp Đông Anh là cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển vùng phía Bắc sông Hồng, thuộc cực tăng trưởng phía Bắc của Hà Nội, liên kết với cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các trung tâm logistics khu vực. Theo định hướng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, khu công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Bắc thủ đô, kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng điểm như Nhật Tân Nội Bài, quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và đường vành đai 3, giúp dự án trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, xanh, thông minh và hội nhập. Lãnh đạo thành phố khẳng định, khu công nghiệp Đông Anh sẽ không phát triển theo mô hình công nghiệp truyền thống mà sẽ trở thành biểu tượng của công nghiệp thế hệ mới, chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, từ gia công đơn giản sang công nghiệp chế biến sâu, công nghệ cao và logistics hiện đại, đồng thời tạo sinh kế, cơ hội nghề nghiệp và thu nhập bền vững cho người dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Hà Nội và cả nước.
1: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng năng lượng, nhất là tại các đô thị.

0: và khu vực sản xuất trọng điểm.
1: Trước thực tế đó, việc sử dụng điện tiết kiệm gắn với ứng dụng công nghệ phát triển năng lượng tái tạo và hoàn thiện hạ tầng đang được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hướng đến phát triển bền vững.
2: Ngành điện đang đối mặt với áp lực lớn về nguồn cung, hạ tầng và yêu cầu chuyển dịch năng lượng. Vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm không còn là giải pháp vận động mà đã trở thành nhiệm vụ cốt lõi để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tại phía Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã chủ động phối hợp rà soát cung ứng, đẩy mạnh dịch chuyển phụ tải cho doanh nghiệp lớn và số hóa việc theo dõi điện năng tiêu thụ đến từng hộ gia đình.
3: Mặc dù là công suất cao, nhưng mà vẫn nằm trong cái dự báo chuẩn bị nguồn điện của lưới điện quốc gia phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hiện nay, khu vực phía Nam đã có hơn 1.900 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tự sản, tự tiêu, vận hành. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm điện vẫn còn cao, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn. Để vượt qua thách thức, việc thực hành tiết kiệm điện, đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng, rất cần sự chung tay hành động quyết liệt từ chính quyền, doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng nhằm hướng tới dòng điện an toàn, bền vững.
0: Thưa quý vị, tình trạng sạt lở bờ biển tại An Giang đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng dưới tác động của biến đổi khí hậu, triều cường và thời tiết cực đoan, đe dọa trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân ven biển.
1: Tại xã Chân Khánh, nhiều đoạn đê biển Tây đã bị sạt lở hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng phòng hộ và sinh kế của hàng trăm hộ dân. Trước thực trạng này, địa phương và ngành chức năng đang khẩn trương triển khai các giải pháp gia cố, phục hồi tuyến đê nhằm bảo vệ an toàn khu vực ven biển.
4: Dân Khánh là xã chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở bờ biển của tỉnh An Giang. Lãnh đạo xã cho biết, trên tổng chiều dài 9 km bờ biển thuộc địa bàn đã có hơn 1.500 m bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Trong đó, đoạn đê quốc phòng khu vực Dàm Kim Quy dài hơn 500 m nằm trên tuyến đường bộ hành lang ven biển phía Tây, gần như sạt lở đứt gãy hoàn toàn thân đê, ảnh hưởng đến sinh kế khoảng 300 hộ dân, làm suy giảm hệ sinh thái ven biển, mất đất sản xuất, mất rừng phòng hộ có vai trò chắn sóng bảo vệ bờ biển, gây ngập lụt trong mùa mưa bão triều cường dân.
5: Thì người dân đây người ta rất lo lắng là mong các cấp chính quyền á làm sao gia cố được cái đê đó lại, có điều kiện nữa thì tạo cái bãi mà cho là bơm sình phía ngoài á vô trong này cho nó mau là có bãi bồi, chứ bây giờ mình đợi với thời gian mà mình đợi cho bồi tự nhiên thì nó lâu lắm.
4: Lãnh đạo xã Dân Khánh cũng cho biết, mỗi mùa gió Tây Nam từ tháng 7 âm lịch trở đi, triều cường dâng kết hợp mưa bão, khiến người dân nơi đây không an tâm sản xuất, lo lắng sạt lở ngập lụt.
6: Kết hợp với các đơn vị, đặc biệt trong đó có cái lực lượng của đội biên phòng, và cụ thể là trạm biên phòng Kim Quy, cũng thường xuyên tăng cường các công tác nắm tình hình, đặc biệt là các khu vực mà xung yếu trên đây, để khi có tình huống bất ngờ xảy ra, thì chúng tôi kịp thời là coi như là duy trì, để đảm bảo coi như là tài sản cũng như là cái tính mạng cho bà con với khu vực xung quanh đây.
4: Trước tình trạng sạt lở đê biển thuộc xã Dân Khánh, ngành chức năng tỉnh cho biết đã hoàn tất tờ trình chuẩn bị đầu tư khẩn cấp, mục tiêu hoàn thành khắc phục hoàn toàn trong giai đoạn 2026-2027, cụ thể là gia cố thân đê bằng kè sỏ đá kết hợp cừ cây, đắp đất phục hồi thân đê, nâng cao trình mặt đê, hoàn thiện hệ thống kè phá sóng ngoài khơi, giảm áp lực sóng biển, gây bồi tạo bãi trồng rừng ngập mặn, tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Thưa quý vị, sau khi tỉnh Lâm Đồng tạm dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc để bảo đảm an toàn, các đơn vị thi công đang quy động nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 28 nhằm sớm khôi phục giao thông trước mùa mưa.
2: Ngay trong ngày 20 tháng 5, sau thông báo tạm ngừng lưu thông trên tuyến đèo Gia Bắc thuộc quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền, các đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai xử lý các điểm sạt lở lớn xuất hiện từ mùa mưa năm trước. Theo đơn vị thi công, hiện công trường được tổ chức thi công liên tục nhiều ca kíp để tận dụng thời tiết thuận lợi, tập trung xử lý phần mái ta luy và gia cố nền đường. Dự kiến trong khoảng 1 tháng tới, phương tiện có thể lưu thông trở lại qua khu vực này.
7: Tranh thủ trời nắng là bọn em tranh thủ 3 ca 4 kíp luôn. Làm tranh thủ làm cả nắng cả mưa thì cũng mưa nhỏ thì tranh thủ lên làm luôn. Làm tăng ca cả đêm luôn.
2: Đây là các điểm sạt lở xuất hiện từ mùa mưa năm ngoái. Các đơn vị thi công đang triển khai khắc phục tại hai vị trí khác nhau với tổng chiều dài khoảng 1 km trên tuyến quốc lộ 28. Cùng với đơn vị thi công, chính quyền xã Sơn Điền cũng huy động các lực lượng tích cực hỗ trợ triển khai các biện pháp đẩy nhanh công tác khắc phục. Được biết, vào tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn km 43 500 đến km 60 000 thuộc quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Công trình có 11 vị trí đoạn tuyến cần khắc phục sạt lở, nhưng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuộc đất rừng nên tiến độ thi công còn chậm so với yêu cầu.

0: Chiều qua ngày 20 tháng 5, phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo. Khai báo tại tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố.
1: Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát và thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hai dự án. Đây là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện có nhiều sai phạm dẫn đến hai dự án bị đình trệ, kéo dài, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận đã ký phê duyệt tất cả các tờ trình và quyết định như phê duyệt chủ trương tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn. Bị cáo thừa nhận đã không làm tốt vai trò chỉ đạo kiểm tra giám sát xây dựng để có thể phát hiện sớm những sai phạm. Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế, khai mức giá 24 tỷ đồng một gói tư vấn do phía công ty VK đề xuất. Sau đó, Ban Quản lý Dự án chuyển hồ sơ sang Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra vì không đủ khả năng chuyên môn để tự đánh giá. Bị cáo Thắng phủ nhận việc chỉ đạo hợp thức hồ sơ, cho rằng chỉ yêu cầu cấp dưới hoàn thiện thủ tục để cơ quan chuyên môn thẩm tra đánh giá tính phù hợp của mức giá do phía tư vấn đưa ra. Bị cáo Thắng còn khai, thời điểm đó nhiều đơn vị tư vấn khác cũng tiếp cận, nhưng đưa giá cao hơn, không theo đuổi hồ sơ đến cùng, nên Ban Quản lý Dự án lựa chọn công ty VK vì cho rằng đây là đơn vị có mức giá thấp nhất. Tuy nhiên, bị cáo Thắng thừa nhận bị cáo sai khi đã lập tờ trình đề xuất thuê tư vấn nước ngoài khi chưa có đầy đủ hồ sơ khảo sát năng lực các đơn vị trong nước.
2: Ngày 20 tháng 5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã điều trị thành công cho một bệnh nhi 29 tháng tuổi bị viêm phổi nặng kèm suy hô hấp do đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh hô hấp, trong đó có 2 loại virus hiếm gặp, khiến tình trạng diễn biến đặc biệt nghiêm trọng.
3: Tại bệnh viện, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ 3 do viêm phổi nặng. Thông qua kỹ thuật PCR đa mội hô hấp, các bác sĩ nhanh chóng xác định trẻ đồng nhiễm 5 tác nhân gây bệnh cùng 2 loại virus ít gặp trong các ca viêm phổi nặng là Bocavirus và Human Rhinovirus. Từ kết quả xét nghiệm, ekip điều trị đã kịp thời điều chỉnh phác đồ bằng kháng sinh phù hợp kết hợp các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy xâm nhập, vật lý trị liệu hô hấp và chăm sóc dinh dưỡng hồi sức. Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi được rút ống nội khí quản và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, thuốc lông đờm, kết hợp phổ rung hỗ trợ hô hấp.
2: Thưa quý vị, vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là không gian giao thông mà còn gắn liền với nhịp sống, văn hóa và sinh kế của nhiều người dân thủ đô.
0: Tuy nhiên, cùng với việc tăng cường lập lại trật tự đô thị, nhiều hộ kinh doanh vỉa hè đang buộc phải thay đổi cách mưu sinh để thích ứng với yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ và văn minh hơn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
1: Trước đây, với nhiều quán cà phê ở Hà Nội, vỉa hè là phần không gian không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Nhưng từ đầu năm nay, khi việc quản lý trật tự vỉa hè được siết chặt, các hộ kinh doanh buộc phải thay đổi để thích ứng. Bên cạnh đó, việc bán online và mua mang về đã trở thành thói quen của khách hàng đô thị, nên họ cũng không quá bị động.
4: Trước đây quán em thì sử dụng vỉa hè với mục đích kinh doanh là bọn em đặt mấy cái bàn ở trước cửa vỉa hè này. Bọn em để 3 bàn và cả 2 bàn ở đằng trước thì tổng là 5 bàn.
5: Còn bây giờ thì sao?
4: Bây giờ thì chính phủ và nhà nước cũng siết chặt vỉa hè kinh doanh nữa thì bọn em đẩy hết bàn ghế vào trong nhà thì lượng khách thì cũng mất đi khá nhiều bởi vì cũng mất đi một số bàn. Nhưng mà khách quen thì họ vẫn uống nhiều chị ạ, cũng không ảnh hưởng mấy.
5: Bây giờ thì bọn em sẽ bố trí không gian ở phía bên trong và đằng sau để có không gian cho khách ngồi. Tất nhiên là nó vẫn sẽ mất một cái nguồn lượng khách ưa thích việc ngồi ở cái không gian vỉa hè như thế này. Nhưng mà nó thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày hay là nó thuận tiện cho giao thông hay là di chuyển thì em nghĩ là nó quan trọng hơn.
1: Còn đối với khách hàng, không ít người lựa chọn quán cà phê hay ăn uống ở vỉa hè bởi vì thích cảm giác ngồi ngoài trời, ngắm nhìn dòng người qua lại như một cách để thư giãn. Với họ, đó là một phần trong văn hóa đô thị. Nhưng thói quen ấy đang phải thay đổi khi vỉa hè được xác lập lại đúng chức năng vốn có.

0: Em nghĩ là dần rồi cũng quen đó chị, dần rồi cũng quen, nó tự tạo thành cái thói quen mới cho mọi người. Và vì hè nó thông thoáng hơn thì cũng an toàn cho người đi bộ, em nghĩ cái đấy cũng cần thiết. Tại vì nhiều khi em đi bộ em thấy có những quán cà phê sát ra ngoài ấy, thì em thấy đi cũng nguy hiểm.
1: Việc đầu tiên thì nó là lợi ích tốt cho tất cả mọi người có nhiều đường đi hơn, và thậm chí là đi nó mang cái thoải mái hơn, đi không sợ vướng vào những người ngồi vỉa hè nữa. Và đôi lúc thì có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của mình ngồi không được chiêu lắm, nhưng mà một cái gì nó tốt hơn cho tất cả mọi người thì nó sẽ tuyệt vời hơn.
2: Không ngồi những vỉa hè như thế thì bọn em có thể tìm những cái trải nghiệm của những cái không gian khác, ví dụ như kiểu trong nhà hoặc là những cái khu vực mà cái mô hình nó mới lạ hơn, thì nó cũng là một cái cơ hội để bọn em được trải nghiệm tốt hơn.
3: Tuy nhiên phía sau sự thay đổi ấy vẫn là trăn trở của nhiều hộ kinh doanh nhỏ. Một số chủ quán bày tỏ mong muốn sớm có nghị quyết thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm, quy hoạch rõ khu vực cho thuê hoặc cấp phép sử dụng vỉa hè một cách minh bạch.
4: Cái góc độ mà người kinh doanh như mình thì mình cũng rất mong muốn là nhà nước cho thuê vỉa hè để ít nhất là mình cũng có thêm không gian để cho khách ngồi. Bởi vì diện tích ở trên phố cổ thì như mọi người cũng biết, trong nhà không phải nhà nào cũng rộng và đủ lớn để có thể kinh doanh được. Đó thì nếu như mà được thuê vỉa hè thì sẽ là cái mà mọi người dân chắc là cũng đa phần chắc là cũng đa phần những người kinh doanh cũng mong muốn cái điều đấy.
3: Quản lý vỉa hè từng là bài toán khó đối với Hà Nội và nhiều thành phố lớn, nhưng kết quả hiện tại cho thấy không gì là không thể nếu mỗi người chủ động thích ứng và hiểu rõ giới hạn. Đồng thời đây cũng được xem là cơ hội để các hộ kinh doanh thay đổi theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và bền vững hơn.
5: Thưa quý vị, đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin ý kiến đóng góp, mời quý vị hãy gửi về địa chỉ email bản tin18h.atva@gmail.com.
6: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

vườn quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa, cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đang xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa vườn quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và

0: cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với cái diện tích nó quá lớn từ miền Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền rồi vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí bí thư tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
2: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa. Thì trong đó là chú trọng đến những cái khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm. Thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ. Để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất. Ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
3: Về phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận, tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy áp

0: Mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng của chỗ như vậy là cái tuyên truyền, cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền mà đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được đảng ủy đã quán triệt.
0: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
1: Thì là vườn gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài, về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách nghiêm ngặt. Đối với ông gia cũng rất là mong là tất cả các cấp các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
0: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để

trà của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đón nhận huân chương chiến công hạng 3.
1: Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương chúc mừng Tết Froja Hasi của đồng bào dân tộc Chăm.
0: An Giang tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
1: Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.
0: Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Mỹ. Chiều qua ngày 20 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể và các cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vì đã lập chiến công xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Tham dự buổi lễ có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng.
2: Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho một tập thể, hai cá nhân, gồm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thượng tá Trần Viết Đức, nguyên đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã gắn và trao huân chương chiến công hạng 3 cho tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gắn và trao thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho hai cá nhân. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng quà chúc mừng cho hai cá nhân. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận những kết quả tích cực mà cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đạt được. Nổi bật trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ trì đấu tranh thành công nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ khởi tố nhiều đối tượng.

0: Cụ thể, bắt 21 vụ với 29 đối tượng mua bán tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2,8 kg ma túy các loại, bắt 67 vụ với 65 đối tượng buôn lậu, trị giá tang vật trên 9 tỷ 900 triệu đồng, 368 vụ với 2.114 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và nhiều loại tội phạm khác. Đặc biệt, ngày 22 tháng 11 năm 2025, đơn vị đã tổ chức bắt một đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Đây là số tang vật tiền trị giá lớn được thu giữ trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Và gần đây, ngày 7 tháng 5 năm 2026, đơn vị đã bắt giữ vận chuyển trái phép một ký vàng qua biên giới. Trong thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế, khẩn trương ổn định mọi mặt tình hình đơn vị, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, các vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng, của đơn vị và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả, có đối sách xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới, bảo đảm an toàn tuyệt đối biên giới, địa bàn, lực lượng, phương tiện, doanh trại. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh, tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng địa bàn khu vực biên giới ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay ngày 21 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho đồng chí Bùi An Lạc, đảng viên lão thành cách mạng, đang sinh hoạt tại chi bộ khóm Bình Long 1 thuộc Đảng bộ phường Long Xuyên.
0: Đồng chí Bùi An Lạc sinh ngày 1 tháng 1 năm 1930, quê quán tại xã Long Kiến, tỉnh An Giang, hiện cư trú tại khóm Bình Long 1, phường Long Xuyên. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí Bùi An Lạc sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và tham gia hoạt động từ tháng 3 năm 1946 với vai trò đoàn viên thanh niên cứu quốc xã Long Kiến. Đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 1948 tại tỉnh Đồng Tháp và trở thành đảng viên chính thức vào ngày 11 tháng 11 năm 1948. Trong suốt chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Bùi An Lạc đã trải qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ quan trọng tại hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã trân trọng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, được trao đợt này theo quyết định số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là sự ghi nhận tôn vinh đối với những đóng góp suốt đời của đồng chí Bùi An Lạc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của đồng chí Bùi An Lạc và gia đình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí Bùi An Lạc và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ tỉnh An Giang. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng, lòng kiên trung để các thế hệ cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương chúc đồng chí Bùi An Lạc cùng gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu để xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Cũng trong sáng nay ngày 21 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc mừng Tết Roja Haji của đồng bào dân tộc Chăm tại Thánh đường Masjid Jamiul Mutminin, xã Vĩnh Hành và Thánh đường Jamiul Aman, xã Mỹ Đức.
0: Tại mỗi nơi đến, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

0: Trần Thị Thanh Hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc thiểu số Chăm đón Tết Rosa Hai Di vui tươi, an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang những tháng đầu năm 2026 tiếp tục đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc Chăm trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Qua đó mong muốn các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc Chăm trong tỉnh giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần tình đoàn kết gắn bó cùng các tôn giáo trong tỉnh, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà Tết Rosa Hai Di cho 4 gia đình chính sách đồng bào dân tộc Chăm, xã Vĩnh Hanh và Mỹ Đức.
1: Sáng nay tại xã Đồng Hòa đã diễn ra buổi lễ công bố và trao giấy chứng nhận tôm đạt chuẩn quốc tế cho 254 hộ nuôi tôm trên địa bàn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với xã Đồng Hòa nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương trong việc xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu.
2: Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong.
3: Chứng nhận quốc tế ASC được xem là tiêu chuẩn vàng uy tín hàng đầu cho sản phẩm thủy sản trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Việc 254 hộ dân tại xã Đông Hòa đạt được chứng nhận này không chỉ là thành quả của quá trình chuyển đổi quy trình sản xuất, mà còn là minh chứng cho tư duy làm nông nghiệp ngày càng đổi mới, phát triển hơn của người dân địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đánh giá cao nỗ lực của chính quyền xã Đông Hòa trong việc đồng hành cùng bà con, biến tiềm năng nuôi trồng thủy sản thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Việc áp dụng tiêu chuẩn ASC đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Thành công này không chỉ giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra với giá trị gia tăng cao hơn, mà còn khẳng định vị thế của thủy sản An Giang. Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh mở rộng các vùng nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế như ASC và Global Gap, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thông qua các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu tôm An Giang chất lượng, có trách nhiệm và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, góp phần tạo sự phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày sản phẩm của một số công ty tôm giống địa phương, các sản phẩm OCOP trên địa bàn xã.
2: Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 5, tại nghĩa trang liệt sĩ Dòng Riện, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.
1: Tham dự buổi lễ có bà Marie Alice Adrian, quan chức cấp cao phụ trách hỗ trợ nước ngoài, đại sứ quán Hoa Kỳ, giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, Viện Sinh học và Trung tâm Giám định ADN.
2: Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư, cùng đại diện các sở ngành đoàn thể tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã Dọc Triền, Thạnh Hưng, Long Thạnh, Hòa Hưng, Ngọc Chúc và Hòa Thuận. Nội dung
3: như sau. Theo thống kê, tỉnh An Giang hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với gần 36.000 mộ liệt sĩ. Đến nay vẫn còn hơn 17.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và hơn 13.000 ngôi mộ còn thiếu thông tin. Trong đó có 962 mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dòng Riền còn thiếu thông tin, chưa xác định được thông tin liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay. Đồng thời, tỉnh An Giang cam kết phối hợp cùng các đoàn công tác thực hiện quy trình khai quật, cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, thực hiện quy định giám định gen, xác định danh tính liệt sĩ một cách trân trọng, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối tính khoa học, đảm bảo quy định và sự tôn nghiêm đối với từng phần hài cốt, di vật của các anh hùng liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các sở ngành, lực lượng chức năng và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, bảo đảm khoa học, chính xác, trang nghiêm và đúng quy định, sớm mang lại kết quả xác thực cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.

0: các chú biết là ở cái nghĩa trang này các đồng đội chú làm rất nhiều, bởi vậy cũng đã cả mà một cái lễ xin để là cố gắng là nhà nước sẽ đưa danh tính các đồng đội lên trên bia mộ, hoặc gia đình có điều kiện thì sẽ mang về. Và đến hôm nay chú rất là xúc động, chú được viện mời đi, thế rồi là được đến đây để chứng kiến cái buổi mà động thổ tìm mai cốt gắn kết ADN này. Chú mong rằng là công việc này sẽ được lan tỏa và gắn kết được nhiều gia đình có điều kiện mang về, hoặc các đồng chí đều có tên trên bia mộ.
1: Sau lễ viếng, các lực lượng chuyên môn tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong thời gian qua, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ các công nghệ di truyền tiên tiến trên thế giới, phối hợp với các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ và Ủy ban Quốc tế về người mất tích, tiếp nhận, thử nghiệm và phát triển công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích SNP, quy trình công nghệ giám định ADN mới, quy trình gồm các bước khai quật hài cốt, xử lý và tách chiết mẫu xương khó, phân tích dữ liệu di truyền và đối khớp huyết thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Công nghệ này được phát triển với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và đã thử nghiệm thành công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, Cao Bằng. Trên cơ sở kết quả đó, việc thực hiện khai quật và thu mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dòng Riền với quy mô lớn hơn được xem là bước đi quan trọng nhằm thử nghiệm đánh giá khả năng triển khai công nghệ mới, hướng tới mục tiêu xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm chờ đợi.
2: Sáng nay 21 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Theo báo cáo của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, đồ án quy hoạch chung đô thị Long Xuyên đến năm 2050 cơ bản bám sát các định hướng lớn của quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Đồ án bước đầu định hình vai trò mới của đô thị Long Xuyên theo hướng đô thị tri thức, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, dịch vụ chất lượng cao, logistics, nông nghiệp và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Theo định hướng quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu vực giữa hai sông Tiền và sông Hậu được xác định là không gian kết nối quốc tế quan trọng của toàn vùng. Với những đặc điểm riêng biệt về địa hình, thổ nhưỡng và hệ sinh thái, khu vực này được định hướng phát triển đa dạng các lĩnh vực như kinh tế cửa khẩu, đô thị, bất động sản xanh, du lịch, văn hóa tín ngưỡng và quốc phòng an ninh, từng bước hình thành một tiểu vùng lưu vực sống đặc sắc, trở thành điểm đến quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong cấu trúc phát triển đó, Long Xuyên được xác định là một trong những trung tâm đầu mối, cảng lúa gạo chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ Long Xuyên sẽ hình thành hai hướng kết nối chiến lược gồm hướng phát triển dọc sông Hậu và tuyến cao tốc kết nối về Cần Thơ hoặc ra cảng Trần Đề để kết nối quốc tế. Hướng còn lại theo tuyến N2 và kênh Khai Đốc Phủ Hiền liên kết trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy logistics, giao thương và phát triển đô thị vùng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá đồ án quy hoạch chung đô thị Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tỉnh An Giang sau sáp nhập đang hình thành cấu trúc phát triển mới theo hướng đa cực, liên kết vùng và thích ứng biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận đơn vị tư vấn đã có nhiều cách tiếp cận mới trong nghiên cứu quy hoạch như phát triển theo lưu vực thoát nước, tăng cường hạ tầng xanh và không gian trữ nước, định hướng phát triển theo trục Đông Tây, tổ chức lại không gian ven sông Hậu và nghiên cứu các động lực phát triển mới của Long Xuyên trong bối cảnh sau sáp nhập hành chính. Qua đó yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện đồ án theo hướng bảo đảm tính khả thi, phù hợp điều kiện thực tế và nguồn lực phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, làm rõ hơn vai trò vị trí của đô thị Long Xuyên trong cấu trúc phát triển mới của tỉnh An Giang sau sáp nhập, quan hệ liên kết phát triển với các đô thị Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên và hành lang phát triển vùng, đồng thời cụ thể hóa các động lực phát triển mới, nhất là lĩnh vực đô thị tri thức và logistics nông nghiệp. Bên cạnh đó cần rà soát cơ sở dự báo dân số, nhu cầu sử dụng đất, khả năng thu hút dân cư, lao động và đầu tư, cụ thể hóa đánh giá tính khả thi của phương án phân vùng theo lưu vực thoát nước và mô hình 7 tầng quy hoạch, hoàn thiện các giải pháp chống ngập, thoát nước bền vững, bảo vệ hệ thống sông kênh rạch và hành lang ven sông Hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu kỹ tổ chức giao thông đối ngoại, định hướng phát triển cảng Mỹ Thới, logistics, kết nối với các khu công nghiệp và giao thông vùng, đồng thời rà soát hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và các hạ tầng kỹ thuật liên quan. Đối với tổ chức thực hiện, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ đất, trụ sở hiện hữu, sau sắp xếp hành chính, phù hợp quy hoạch chung, xác định các dự án, chương trình động lực.

0: lực ưu tiên giai đoạn 2026-2030, đánh giá khả năng giải phóng mặt bằng, phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện phù hợp điều kiện thực tế, rà soát toàn bộ quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét các bước tiếp theo.
1: Sáng nay, Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức bế mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 và trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc.
2: Hội thi năm nay quy tụ 21 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc, tham gia các phần thi thuyết trình và vấn đáp xoay quanh nội dung tuyên truyền nghị quyết của đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ sở. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều phần thi có chất lượng chuyên môn cao, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội 14 của đảng, các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước, đồng thời liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tiễn tại địa phương cơ quan đơn vị. Các thí sinh có sự đầu tư công phu về nội dung, hình thức thể hiện sinh động, kết hợp trình chiếu slide, hình ảnh, minh họa, sân khấu hóa, múa hát, phụ họa, tạo sức lan tỏa và tính thuyết phục cao. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 15 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Tuấn Vũ, đảng bộ trường cao đẳng Kiên Giang. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải chuyên đề cho những phần thi có nội dung sáng tạo, kỹ năng trình bày ấn tượng và khả năng liên hệ thực tiễn hiệu quả. Thông qua hội thi, Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong xây dựng đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên.
1: Sáng nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
2: Tham dự hội nghị có trên 50 đại biểu đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu là đội ngũ cán bộ triển khai chương trình ở các cấp, cán bộ của tổ chức đoàn thể tham gia quá trình triển khai, thực hiện các nội dung của chương trình. Trong 2 ngày, các đại biểu được cung cấp các chuyên đề gồm tổng quan chung về chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các chính sách dân tộc, cơ chế quản lý tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
3: Thưa quý vị, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức khảo sát nắm tình hình công tác hội, công tác cán bộ và chế độ chính sách tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thủy.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập Hội Liên hiệp Phụ nữ ba xã Âu Lâm, An Tức và Lương Phi. Hội có 19 chi hội, 250 tổ phụ nữ với tổng số 4.957 hội viên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm đã triển khai cập nhật danh sách trên phần mềm quản lý hội viên, duy trì tốt các mô hình ý nghĩa như tổ phụ nữ nuôi heo đất mừng xuân, mô hình mẹ đỡ đầu, hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trương Thanh Thúy ghi nhận những nỗ lực vượt khó của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm sau giai đoạn sáp nhập địa giới hành chính để nâng cao chất lượng hoạt động và đưa phong trào phụ nữ đi vào chiều sâu trong thời gian tới. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trương Thanh Thúy đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm tập trung rà soát, nắm số liệu hội viên để có hướng hỗ trợ phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực cán bộ, đặc biệt quan tâm đổi mới phương thức sinh hoạt tổ hội thiết thực phù hợp với hội viên vùng đồng bào dân tộc, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng hội viên nòng cốt tại cơ sở, nhân rộng các mô hình kinh tế an sinh xã hội, nghiên cứu ra mắt các mô hình đổi mới, sáng tạo, mang tính hỗ trợ tương thân tương ái như tổ xoay dòng vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình và tổ hùng vốn mua bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho hội viên.
1: Tại phường Long Xuyên, cụm thi đua số 6 do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Long Xuyên làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã phường trong cụm. Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, ngày 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2026.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm 2026 của cụm thi đua số 6, giao ước thi đua năm 2026, đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung

0: bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm tra đảng và tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị. Theo nội dung giao ước, các đơn vị trong cụm thi đua số 6 thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành 100% chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 và thực hiện đúng quy trình, thời hạn các cuộc kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, xây dựng tổ chức đảng cơ quan kiểm tra trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra đảng ủy 16 xã phường trong cụm thi đua số 6 đã thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc ký kết giao ước thi đua không chỉ nhằm thống nhất nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo điều kiện để các đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2026.
1: Thưa quý vị, tối qua ngày 20 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đều đánh giá chuyến thăm thành công và đạt được kết quả phong phú với việc ký kết khoảng 40 văn kiện hợp tác liên chính phủ và doanh nghiệp.
0: Trước khi rời Bắc Kinh, Tổng thống Nga đã cùng dự tiệc trà với Chủ tịch Tập Cận Bình và đánh giá về thành công của chuyến thăm. Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, tuy chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng kết quả đạt được là rất lớn và phong phú. Nhất trí với đánh giá này, Tổng thống Putin cũng cho rằng chuyến thăm lần này của ông hiệu quả và có cường độ làm việc cao. Hai bên đã vạch ra nhiều triển vọng mới cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Trước đó, sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo đã ký và ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác láng giềng hữu nghị, cũng như tuyên bố chung về xây dựng thế giới đa cực và một kiểu quan hệ quốc tế mới.
2: Hôm qua, ngày 20 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Barzai đã xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và đang xem xét về vấn đề này.
0: Phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, chúng tôi đã nhận được các quan điểm của phía Mỹ và chúng tôi hiện đang xem xét chúng. Sự hiện diện của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các thông điệp. Bên cạnh đó, quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ. Cùng ngày, trên truyền hình Al-Arabiya đưa tin dòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Pakistan sau khi các nghi lễ chính của lễ hành hương Hajj kết thúc vào cuối tháng 5. Al-Arabiya dẫn các nguồn thạo tin cho biết dòng đàm phán mới sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Bên cạnh đó, tư lệnh quân đội Pakistan có thể sẽ đến thăm Iran trong ngày hôm nay 21 tháng 5 để thông báo về việc hoàn tất công tác soạn thảo bản dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, không gian mạng ngày nay không chỉ là nơi kết nối sẻ chia thông tin mà còn tác động trực tiếp đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, tình trạng tung tin giả, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư hay sử dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra phổ biến. Để nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng Internet an toàn, Luật An ninh mạng 2025 đã quy định cụ thể nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của người dùng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng như các chế tài xử lý vi phạm. Nội dung này sẽ được làm rõ trong chuyên mục chính sách mới hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Luật quy định nghiêm cấm các hành vi như lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, doanh nghiệp, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, mạo danh, giả mạo hình ảnh, giọng nói, bịa đặt vu khống hoặc kêu gọi tẩy chay, gây thiệt hại đến tổ chức cá nhân.
2: Theo khoản 3 điều 13 của Luật An ninh mạng năm 2025 quy định các thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bao gồm lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của tổ chức, kêu gọi tẩy chay sản phẩm, dịch vụ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, nhãn hiệu, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp. Đối với cá nhân, pháp luật nghiêm cấm các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xuyên tạc sai sự thật, bịa đặt hoặc lan truyền thông tin mà biết rõ là sai sự thật, mạo danh, giả mạo hình ảnh, giọng nói hoặc bịa đặt người khác phạm tội để tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền.
3: Do một vấn đề mà được nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm hiện nay là bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Như vậy thì luật an ninh mạng năm 2025 quy định nội dung này ra sao thưa ông?
2: Theo điều 16 luật an ninh mạng năm 2025 quy định, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, học tập, vui chơi, tham gia hoạt động xã hội và được bảo vệ bí mật đời sống riêng tư trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm đăng ký tài khoản cho trẻ bằng thông tin của mình, đồng thời giám sát, quản lý nội dung trẻ truy cập, đăng tải và chia sẻ trên mạng. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội và nền tảng số phải kiểm soát, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung gây nguy hại hoặc xâm hại trẻ em, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ trẻ em, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan tổ chức, gia đình, nhà trường và cá nhân có liên quan đều có trách nhiệm phối hợp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
3: Theo quy định của luật an ninh mạng thì những hành vi nào được xem là hành vi tấn công mạng hoặc có liên quan đến tấn công mạng?
2: Theo khoản 1 điều 18 luật an ninh mạng năm 2025 quy định hành vi tấn công mạng bao gồm phát tán phần mềm độc hại, gây cản trở, làm tê liệt hệ thống thông tin, xâm nhập trái phép để chiếm đoạt dữ liệu, khai thác lỗ hổng bảo mật để trục lợi, sản xuất, mua bán công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng gây hại nhằm phục vụ mục đích trái pháp luật. Cùng với các hành vi khác thì có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng viễn thông, Internet và hệ thống thông tin.
3: Để sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật thì người dân cần lưu ý những vấn đề gì ạ?
2: Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng như là không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc là xúc phạm tổ chức, cá nhân khác. Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tôn trọng quyền riêng tư và bí mật đời sống cá nhân của người khác, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ, cảnh giác với các đường link và ứng dụng không rõ nguồn gốc để phòng tránh lừa đảo, đánh cắp dữ liệu hoặc là chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra thì không tham gia các hoạt động trái pháp luật trên mạng và chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đến cơ quan chức năng.
4: Có cái chữ tuyên truyền đó, các bạn.
1: Theo Điều 101 Nghị định số 15 được sửa đổi bổ sung năm 2022, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân hoặc uy tín tổ chức trên mạng xã hội có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Các hành vi phát tán thông tin gây hoang mang, kích động bạo lực, quảng cáo hàng cấm, chia sẻ nội dung phản cảm hoặc vi phạm pháp luật cũng bị xử phạt nghiêm. Trường hợp tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng và buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Cá nhân vi phạm bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.
0: Thưa quý vị, chuyên mục chính sách mới kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

Cảm tạ, tang lễ của mẹ, bà chúng tôi là cụ bà Đỗ Thị Kim Thanh, sinh năm 1942, từ trần hồi 22 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 85 tuổi. Thay mặt gia đình và ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, các xã, phường, đặc khu tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, cấp ủy và chính quyền đoàn thể phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, họ hàng nội ngoại, bà con thân bằng quyến thuộc, lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa, đã đến viếng, gửi điện qua chia buồn, gửi lời thăm hỏi và tiễn đưa mẹ, bà, chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hiện diện sẻ chia và những tình cảm quý báu của quý cơ quan, tổ chức và cá nhân là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình chúng tôi dơi bớt nỗi đau thương mất mát để lo chu toàn hậu sự cho mẹ, bà, chúng tôi. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, rất mong quý lãnh đạo, các đồng chí và bà con, anh em niệm tình lượng thứ. Xin trân trọng cảm tạ. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, con trưởng nam Nguyễn Tiến Hải.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, sáng sớm ngày hôm nay 21 tháng 5, mưa dông trên khu vực đã gia tăng đáng kể. Phổ biến có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, một số nơi ghi nhận có mưa to đến rất to như Linh Huỳnh Hoàng Đức 97,6mm, Phú Vinh Sạp Châu Phong là 90,2mm, Phú Thành Xã Chợ Giàm 89,2mm, phường Tân Châu là 89,1mm, phường Châu Đốc 54,6mm, xã Bình Sơn 75,2mm, Nông Lớn xã Hòa Điền là 67,6mm, Vĩnh Châu phường Vĩnh Tế 50,6mm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25,2 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vị bắc, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất dao động ở khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sáng ngày mai 22 tháng 5, trời có mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ khoảng 31 đến 33 độ C. Trưa chiều có mưa rào vài nơi, có dông. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa dông trên khu vực có xu hướng giảm dần, chỉ còn xảy ra trên khoảng 1/2 diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa vẫn tập trung vào sáng sớm và trưa chiều. Trong mưa dông cần tiếp tục đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Ban ngày trời mây thay đổi, nắng xuất hiện nhiều. Với xu hướng thời tiết như vậy, quý vị cần tìm nơi trú an toàn khi có mưa dông xảy ra, đề phòng tránh lốc xét và gió giật mạnh. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to, trưa chiều có mưa

0: cao và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực mẹ núi Thất Sơn, ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 32 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1,75 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì dự báo là nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng là 0,75 đến 2 mét, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Từ ngày 25 tháng 5 có xu hướng tăng nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 25 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 18cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 144cm xuống 18cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1 đến 2 ngày đầu, sau giảm chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 55cm lên 3cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 64cm lên 3cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 156cm xuống 18cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 138cm xuống 18cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm xuống 18cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều đến ngày 25 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

giữa cuộc sống đô thị hiện đại, nơi mà diện tích đất đang ngày càng thu hẹp và con người chú tâm nhiều vào các thiết bị thông minh hơn là tương tác trực tiếp với nhau. Việc tạo dựng không gian sống vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa gắn kết các thành viên trong gia đình, được nhiều người quan tâm và lựa chọn.

0: nằm trong con ngõ nhỏ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Tam House là ngôi nhà ống dành cho ba thế hệ chung sống và tiếp nối thế hệ thứ tư trong tương lai. Đây là một cấu trúc tứ đại đồng đường thường thấy trong văn hóa Á Đông.
1: Đầu tiên là cái về bài toán về giải quyết về không gian và cái bài toán giải quyết về thế hệ. Ý niệm mình muốn đưa vào là cái việc mà gắn kết được các cái thế hệ trong gia đình là và cái tạo cái môi trường sống tốt đẹp tốt cho những người sử dụng ở trong ngôi nhà đó. Và cái cảm xúc mà mình muốn thể hiện trong ngôi nhà này là những thứ mà nó gắn bó cùng ngôi nhà, ví dụ như là từng cái cây hay là từng cái không gian thì nó đều sẽ là dấu ấn trải qua từng thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ cho đến người già và từng thế hệ tiếp theo.
0: Đặc điểm của nhà phố là sâu về chiều dài, hẹp về chiều ngang. Vì vậy, để đảm bảo các công năng sử dụng và giúp không gian thông thoáng hơn, kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà theo chiều dọc. Khu vực tầng 1 và tầng 2 là không gian sinh hoạt chung, bao gồm phòng khách và phòng bếp. Tầng 3, 4, 5 là không gian riêng cho mỗi thế hệ. Khu vực tầng 6 là phòng thờ và khoảng sân vườn 4 mùa xanh mát. Điểm nhấn của ngôi nhà là khu vực ở tầng 1 với khoảng đệm không gian xanh kết nối bên trong và ngoài nhà. Những bức tường ngăn cách phía trên cũng được loại bỏ, mà thay vào đó là khoảng không gian thông tầng làm cho tổng thể có cảm giác rộng rãi và thoáng đạt. Đặc biệt, ánh sáng tự nhiên được sử dụng triệt để giúp chiếu sáng cho căn nhà, khiến tầng 1 trở nên rộng và thoáng hơn.
1: Khi mà mình đi vào từ con ngõ đi vào ấy, thì nó sẽ có một lớp cây, một lớp cửa và một lớp cây tiếp và một lớp khoảng không. Thì các cái vai trò các cái lớp này nó như là đóng vai trò là nó sẽ đan xen và nó tương hỗ lẫn nhau. Cái mặt tiền của nó thì nó là bên cạnh cái lớp là cái lớp chất lam đột lỗ, là tạo nhịp điệu để có cái sự nhịp điệu vui vẻ, vui mắt trong cái người trong cái công trình. Thì cái cây thì nó sẽ đóng vai trò như một lớp biểu bì, thì nó vừa là tạo được cái môi trường sống tốt hơn, nó vừa có một cái lớp để ngăn cách cái tầm nhìn của nhà này sang nhà khác, thì nó vẫn tạo sự kín đáo và nó tăng thêm cái giải quyết được bài toán về khí hậu khá là tốt trong một ngôi nhà.
0: Tại không gian này, phần sàn ở tiền sảnh với họa tiết bông hoa của sự sống, giải bằng lớp sỏi vừa mang ý nghĩa tốt đẹp, may mắn cho gia chủ, vừa là giải pháp kiến trúc giúp thoát nước tự nhiên khi mưa xuống. Bước vào không gian bên trong, khu vực phòng khách với tông màu tường xám ghi, với điểm nhấn nhẹ nhàng của màu nâu gỗ ở hệ cửa, đồ nội thất. Tất cả được bố trí đan xen với khoảng xanh của các loại cây, tạo cảm giác ấm cúng,

Trong không gian này, thay vì sắp xếp một chiếc tivi giống như trong nhiều căn hộ hiện đại khác, gia chủ lại thay thế bằng một chiếc bể cá. Điều này vừa giúp không gian trở nên thư thái, vừa giúp gắn kết các thành viên trong gia đình.

0: Ngôi nhà được thiết kế dành cho nhiều thế hệ chung sống, nên yếu tố đi lại cũng được kiến trúc sư tính toán kỹ lưỡng. Ngoài việc sử dụng thang bộ, thang máy được sử dụng như giải pháp trong kiến trúc đô thị hiện nay.
1: Cái việc mà đẩy cái vị trí thang về cuối nhà và tạo một cái không gian rộng hoàn toàn từ vị trí đấy sang bên ngoài là đấy là để tối ưu cái không gian sử dụng cho một thế hệ. Thì mỗi cái tầng như vậy thì nó sẽ đầy đủ các chức năng như là khách bếp và vệ sinh khép kín. Thì cái việc như vậy thì nó cũng đã tối ưu được cái không gian sử dụng. Bên cạnh đó thì bởi vì là nhiều thế hệ cho nên là mình sẽ phải tính đến yếu tố đi lại cho những cái người mà thế hệ cao trong gia đình. Thì cái việc mà đưa thang máy vào thì

0: nó sẽ giải quyết được bài toán về giao thông một cách triệt để và ngắn gọn nhất.
1: Để tạo khoảng mở thị giác cho sảnh thang, kiến trúc sư còn thiết kế một khoảng thông tầng nhỏ cuối nhà cạnh nút giao thông để lưu thông không khí và lấy ánh sáng cho các tầng trên. Tầng 2 thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa gian bếp, khu vực ăn và phản ngồi, nơi sinh hoạt chung để kết nối các thành viên trong gia đình.
2: Thường thường nhà mặt phố thì nó rất là chật, bí bách, nên là khi mà xây công trình này thì tôi cũng yêu cầu kiến trúc sư thiết kế làm sao mà cho nó có một cái không gian sống xanh, dễ chịu, thoáng mát và cũng là vui tuổi già, nhiều khi được tưới cây, tưới trăm cây hàng ngày. Khu vực bếp kia thì mọi người có thể nấu nướng thoải mái, và trên cái phản này thì các cháu chơi, vui chơi, trẻ con nhảy nhót ở trên này. Thế còn khi mà ăn uống thì nhà cô ngồi ở trên bàn kia. Khi cần thì ở trên phản này cũng được hai mâm. Thế còn sau khi mà ăn uống xong thì cần một chỗ để uống nước các thứ thì các chị ở nhà thì thường thường hay mang chè, mang các đồ ra ngồi dưới sàn này uống nước. Cái không gian này nó rất là kết nối giữa mọi người với nhau. Tức là có cả tivi này, tình cảm nói chuyện.
1: Điểm nhấn trong không gian này là cây cầu bằng thép được nối từ bên trong ra ngoài, vừa là sàn ban công làm nơi hóng gió, vừa là mái đón tạo ấn tượng cho kiến trúc. Tại đây, gia chủ có thể tiếp xúc với tán cây xanh từ dưới tầng 1 mọc lên. Cây xanh được sử dụng là cây mộc. Đây là loại cây có hoa thơm thanh khiết và phát triển chậm. Loại cây này giống như một cuộn phim ghi lại dấu ấn thăng trầm của ngôi nhà từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì mang phong cách nhiệt đới hiện đại nên nội thất trong căn nhà được đơn giản hóa từ đường nét, kiểu dáng đến các chi tiết trang trí. Hệ thống tủ âm giúp không gian kiến trúc trở nên thoáng, gọn gàng và rộng hơn.

0: Khu vực phòng ngủ tại tầng 5 được kiến trúc sư và chủ nhà thiết kế thành không gian nối liền khoảng cách. Căn phòng giống như một căn hộ studio thu nhỏ với đầy đủ các công năng, sử dụng từ chỗ sinh hoạt chung đến hai phòng ngủ riêng dành cho bố mẹ và các con. Các không gian được sắp xếp hài hòa và có thể kết nối từ nhiều hướng. Điều này tạo cơ hội cho việc quan sát và giao lưu giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Cũng tại không gian này, một khu vườn nhỏ nối thông với giếng trời được hình thành như một điểm nhấn kiến trúc. Gia chủ đã chọn cây thiết mộc lan bởi đây là loại cây phát triển khỏe, ít sâu bệnh.
1: Cái tầng điển hình nhất là cái tầng trên tầng 5 này thì nó dành cho một cái thế hệ nòng cốt, thì nó đóng vai trò như là một thế hệ trẻ và sẽ có những thế hệ tiếp theo, cho nên là cái tầng này thì tôi thiết kế như là một căn hộ điển hình, và nó cũng đầy đủ các chức năng. Như một cái vấn đề mà gặp phải của chúng ta hiện tại bây giờ là cái thiếu đi cái mảng xanh rất là nhiều và nó ảnh hưởng tới vi khí hậu khá lớn, thì cái việc quan niệm là đưa cây xanh vào thì nó gần như là nó sẽ là cái mà điều kiện cần và đủ cho một ngôi nhà rồi.
0: Một nét đặc trưng khác của xây dựng và thiết kế không gian xanh chính là sự hòa trộn giữa các yếu tố nội ngoại thất, song song với thiết kế cảnh quan, sân vườn trong một không gian sống. Từ tầng 1 lên tầng 5, các không gian đều tận dụng tối đa khoảng sáng tự nhiên. Đặc biệt, khi lên đến tầng 6, không gian được thiết kế tràn ngập ánh sáng.

0: thực ra là rất là thỏa mãn, cũng đáp ứng được nói chung là đầy đủ những nhu cầu của mình hàng ngày. Như là mình có sáng dậy mình có thể lên trên gác mình tưới cây, tập thể dục, ngắm nhìn cây cối, rồi là trong nhà để một số cây nên nó cũng mang lại cho không khí nó đỡ mệt mỏi. Sau những ngày kiểu mình lao động vất vả thì cũng thấy là cũng tạm hài lòng với cuộc sống của mình.
1: Gạch kính được sử dụng thay cho những bức tường đặc ở mặt tiếp giáp với giếng trời. Loại gạch này tạo được sự xuyên thấu, có thể đón ánh sáng nhưng cũng đủ riêng tư cho các phòng. Vào những thời điểm khác nhau trong ngày, gạch kính khiến ánh sáng hoặc ánh đèn đi xuyên qua, khiến không gian trở nên lấp lánh, hấp dẫn thị giác.
2: Gạch kính thì nó sử dụng giống như một vật liệu làm cho phong phú hơn cho việc là sử dụng vật liệu trong ngôi nhà, và nó có cái ưu điểm là nó lấy được cái ánh sáng nhẹ nhàng vào trong ngôi nhà, và nó cũng tạo được cái cảm xúc là mình một chút gì đó cái thi vị của hải cổ thì nó đưa vào trong ngôi nhà.
1: Năm 2022, ngôi nhà lọt vào top 10 giải thưởng ASUI Award cho công trình của năm và nhà ở của năm. Với sự phát triển nhanh chóng của đô thị như hiện nay, có được một không gian kết nối con người với thiên nhiên đều là mong ước của rất nhiều người sống nơi thành thị. Để mỗi chúng ta hàng ngày lại tìm thấy một niềm vui ngay trong chính ngôi nhà của mình. Niềm vui đến từ cảnh sắc thiên nhiên, từ những nụ cười của các thành viên trong gia đình. Điều đó một phần nhờ vào môi trường sống, giá trị xanh giữa lòng thành phố.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
11: Đỉnh đó.
12: Da đầu thơm.

0: tóc tơi,
1: bọt nhiều thơm lâu hơn,
2: tóc bóng không bị tóc con,
1: tóc luôn vào nếp đẹp từ gốc đến ngọn.
3: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
4: Nhiều lần đấy.
5: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Chiếc áo len. Chị bán áo len ở khu chợ này đã lâu. Một lần đang loay hoay sắp xếp hàng thì có một người phụ nữ gầy gò bê một đứa trẻ đi đến trước mặt chị rất vội vàng. Chị làm ơn cho tôi mượn một chiếc áo len, lớn nhỏ gì cũng được, đứa bé cần sưởi ấm. Đây, áo đây. Đây là con của chị hả? Không, tôi thấy con bé bị bỏ rơi bên lề đường. Chị không ngại ngần lấy ra một chiếc áo len lớn cho người phụ nữ. Chị quấn em bé vào nhé. Vâng, chị thật tốt bụng, tôi sẽ trả lại chiếc áo len này cho chị. Người phụ nữ bế em bé bước đi. Chị ngồi ngẫm nghĩ. Đó là một trong những câu chuyện của rất nhiều năm bán áo len ở đây. Đây không phải lần đầu tiên chị tặng áo cho ai đó. Dù nói là mượn, nhưng ít khi người ta mang trả. Âu cũng là mình giúp người. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, chị lại nghĩ đến những ngày thơ ấu. Những ngày chị còn ở nhà với mẹ, những năm rét mướt, hai mẹ con chung nhau tấm áo mỏng manh. Chợt nhớ ra, lâu lắm rồi chị chưa về nhà thăm bà. Đã một năm trôi qua. Bến xe nhộn nhịp, có một bà cụ từ trên chiếc xe Bắc Nam bước xuống gầy gò và ốm yếu. Trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi, bà cầm khư khư cái tờ giấy ghi địa chỉ đi tìm con gái. Đã một năm nay chẳng chịu về thăm bà. Giữa thành phố đông đúc lại chẳng biết hỏi thăm ai. Trời về khuya lạnh giá, bà co ro trong cơn mưa phùn. Chợt có tiếng gọi.
1: Này bà già, đi đâu thế kia?
2: Tôi
1: có gì trong túi mà ôm chặt thế? Đưa cho ta xem.
0: Bà chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng cao lớn ấy xuất hiện. Bà ngã lăn ra đường, mưa nặng hạt hơn. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy, bên cạnh là đứa bé gái đang bập bẹ biết nói.
3: Ba! Ba!
0: Bà nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, trên mình bà là một chiếc áo len ấm áp. Chợt có tiếng người phụ nữ.
3: Bà dậy rồi à? Bà ăn chén cháo cho nóng nhé.
4: Bà đi đâu đêm hôm một mình á, mà quần áo mong manh thế? Thấy bà bất tỉnh cho đưa bà về đây.
2: Tôi bị bọn xấu lấy sạch đồ rồi. Tôi giàu nam tìm con gái.
4: Bà ăn cháo rồi nghỉ cho khỏe. Cháu sẽ giúp bà tìm con gái. Bà có biết địa chỉ của chị ấy không?
0: Bà đưa cho chị địa chỉ bà cất trong túi. Người phụ nữ à lên một tiếng rồi mỉm cười. Ở chợ chị đang ngồi bán hàng thì một bà lão đi đến. Bên ngoài khoác một chiếc áo len, nhìn vóc dáng quá quen thuộc.
2: Con!
5: Ôi! Mẹ! Mẹ giàu nam bao giờ mà không cho con biết? Con cố gắng bán hết hàng để cuối năm về với mẹ mà.
2: Mẹ không thể đợi đến khi con về. Mẹ nhớ con.
0: Bà cụ xúc động.
5: Sao mẹ mặc chiếc áo này?
0: Bà kể lại câu chuyện của mình cho chị nghe. Chị nhìn chiếc áo len và chợt nhớ đến người phụ nữ cùng đứa bé năm nào. Thì ra, trong cuộc sống có nhiều thứ xảy ra bất ngờ đến như vậy. Có lẽ ông trời đã đền đáp lại lòng tốt của chị.
5: Chị ấy đâu rồi hả mẹ?
2: Cô ấy đưa mẹ đến đây rồi dội về chăm con bé. Không có chị ấy, không biết mẹ có được gặp con không.
5: Chiều nay con sẽ đưa mẹ đến nhà và cảm ơn chị ấy. Con sẽ tặng chị ấy chiếc áo len này làm kỷ niệm. Chiếc áo mà con nghĩ không cần phải trả lại.
0: Sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống là ranh giới khó lý giải. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy chúng ta hãy cứ cho đi khi có thể, bởi cuộc sống luôn cần.

dẻo thơm, đậm đà, ẩn sâu trong hương vị của thôn quê. Được làm từ bột gạo nếp, có vị ngọt dịu và hương thơm của gừng, bùi của lạc, trở thành thức quà quê riêng biệt của xứ Đoài. Đó là chè lam Thạch Xá. Qua những đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, người dân Thạch Xá đã tạo ra một món quà mang đậm hương vị của làng quê, trở thành đặc sản truyền thống của Hà Nội.

0: Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội là một miền quê thanh bình. Bánh chè lam Thạch Xá, một đặc sản ẩm thực tuy dân dã, không cầu kỳ như những loại bánh kẹo khác, nhưng từ lâu đã có sức hút với người tiêu dùng bởi sự kết hợp hài hòa các sản vật từ đồng đất quê hương. Chè lam Thạch Xá gắn liền với một truyền thuyết mang đầy màu sắc lịch sử, tâm linh. Theo như lời kể của các bô lão trong làng Thạch, chè lam được ra đời từ lòng thành kính của người dân muốn dâng lên Đức Phật như một sản vật của địa phương. Khi nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi vào thế kỷ thứ 15 đi qua làng, thì người dân trong làng đã dâng cho họ bánh chè lam mang theo để làm lương thực dài ngày.
1: Cụ Thành Hoàng làng đây là tổ nghề, thì mỗi năm ngày 12 tháng 7 là dỗ tổ nghề và làng mở hội. Thế thì nghề có từ rất xa xưa rồi, có hơn nghìn năm nay cơ. Nhưng mà cũng nghe truyền thuyết này, cái bánh chè lam chính thức là được chứng nhận thực tế là từ thế kỷ thứ 15, 14, 15, thời điểm nghĩa quân Nam Sơn lấy bánh chè lam là lương thực cho nghĩa quân đánh giặc.
2: Từ xưa nay thì nhân dân trong thôn Thạch là cái nơi mà sản xuất ra cái bánh chè lam này, thì trước đây là cả làng tham gia sản xuất. Nhưng mà trong cái quá trình phát triển đất nước cũng như là qua cái thời gian phát triển kinh tế đến hiện nay, thì trong cái hiệp hội làng nghề chè lam thì có khoảng trên dưới 70 hộ tham gia sản xuất trực tiếp quanh năm.
0: Bỏng nếp, lạc, vừng, gừng, đường, mạch nha và nước là nguyên liệu chính của món bánh thơm ngon này. Tuy nhiên, bí quyết lại chính ở công thức pha chế được lưu truyền qua nhiều thế hệ làm nghề. Khâu đầu tiên là chọn nguyên liệu, bắt đầu từ chọn thóc. Thóc nếp phải là loại thóc nếp cái hoa vàng, hạt to, mẩy đều, không lẫn tẻ. Thóc phơi không được già quá hay non quá. Hạt thóc ấy được cho vào một chiếc chảo bằng gang để rang, nhưng phải dùng tay đảo thật đều để những hạt thóc nở bung ra thành những hạt bỏng màu trắng, hạt đều tăm tắp nhau.

sau đó sàng bỏ vỏ chấu, rồi mang hoa bỏng ấy đi nghiền và lọc lấy bột mịn, mà những nghệ nhân nơi đây vẫn gọi là bột áo. Tiếp đến là khâu chọn lạc. Hạt lạc phải ngon, hạt to, mẩy, vỏ nhẵn, không sâu, không thối, rồi đem rang vừa chín. Sau đó sát bỏ vỏ, giã dập vừa phải. Một gia vị không thể thiếu của

0: món bánh chè lam, đó là gừng. Phải chọn những củ gừng già không bị hỏng, mang đi rửa sạch, rồi cạo bỏ vỏ, sau đó cho vào máy nghiền nhỏ. Tất cả các nguyên liệu làm chè lam đều là những sản vật của nhà nông, không sử dụng bất cứ chất phụ gia hay bảo quản nào, nên tuyệt đối đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Ta phải chọn những cái đặc sản vùng miền, là cái chất lượng của vùng miền đấy. Chẳng hạn lạc thì ta phải lấy lạc ở trong Nghệ An, lấy lạc người ta trồng đất sỏi thì lạc nó thơm mùi. Thế còn lúa lép cái hoa vàng thì mình phải chọn những cái thửa ruộng cấy trên đất cát, đất vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng của mình là lúa lép cái hoa vàng trồng trên đất cát thì hạt thóc có thơm. Và hai nữa là thôi thì cái đường thì mình cũng phải lấy đường Nam Sơn loại 1 của nhà máy đường Thanh Hóa. Thế còn riêng cái nha thì là chúng tôi những cái cơ sở sản xuất ở đây thì phần đa đều phải nhập lại của huyện Hoài Đức.
2: Về khâu răng làm bỏng là phải bỏng thóc là phải đẹp. Hạt thóc nó phải mẩy và vàng và nó phải nở. Răng nó nở hạt thóc thì cái hoa bỏng nó mới được bột, nó mới trắng bột được. Xong răng xong thì bây giờ đi nghiền thành bột. Nghiền bột xong về đun mật nha, mạch nha và đường và gừng và lạc. Lạc mà làm muốn lạc ngon thì phải là lạc nó phải đẹp. Răng nó phải vàng, là không được cháy, không được đen. Thì lạc đẹp thì là bánh nó mới ngon. Còn gừng thế, gừng nó phải vàng thì nó không có sơ.
0: Khi đã có đầy đủ nguyên liệu, sẽ đổ gừng vào nước mật đun cho tới độ chè là được. Đây cũng chính là bí quyết của những hộ gia đình có tuổi nghề lâu năm, có mật mới bật ra chè. Tuy nguyên liệu làm món ăn này ở đâu cũng giống nhau, nhưng mỗi nơi lại có những công thức bí truyền làm bánh khác nhau. Và chỉ có chè lam Thạch Xá mới bộc lộ được hết những hương vị thơm ngon độc đáo của nó. Để có được một nồi mật đủ độ, đòi hỏi người chế biến phải đúc kết cho mình thật nhiều kinh nghiệm, để nồi mật khi nấu xong không được non hay quá già lửa. Cho nước mật, mạch nha, nước gừng vào đun, nhưng phải khuấy thật đều tay. Khi tất cả đã hòa quyện với nhau thành hỗn hợp có màu vàng óng và có mùi thơm tổng hợp của tất cả các nguyên liệu ở trên, thì cho bột bỏng, lạc và vừng đen vào trộn với nhau.
3: Một mình chè làm ngon thì mình phải nha đường, mình phải đun nha trước cho nó tan nha, xong rồi cho đường trong tan đường thì mình cho gừng trong mình đun sủi độ 20 phút, xong thì mình đổ ra để mà quay thì độ 20 phút thì mình cho lạc vừng vào đấy, xong thì mình độ 30 phút đủ mề thì mình đổ ra cho bánh nó dẻo dai, thì mình đổ ra mình sẽ cho vào khay rồi mình để nguội độ 2 tiếng sau thì mình cắt thì đóng gói nó mới được vuông vắn được. Nếu mà cắt nóng thì là đóng nó không được vuông vắn.
0: Liều lượng cho bột nếp cũng thể hiện trình độ của người làm bánh. Nếu cho quá ít bột thì bánh sẽ bị dẻo và dính, còn nếu cho nhiều bột quá thì bánh sẽ nhanh bị cứng. Cũng bởi vậy mà công đoạn quan trọng nhất trong quá trình làm chè lam chính là cho bột vào quấy thật nhanh cho đến khi hỗn hợp đặc, dẻo thì tắt máy trộn. Thế là mẻ bánh đã hoàn thành. Sau đó chè lam được đổ ra những chiếc khay đã trải sẵn một lớp bột áo dày. Chờ đến khi chè nguội hẳn, dùng dao thật sắc cắt ra thành từng thanh nhỏ để đóng gói. Xoa chè lam trong lớp bột áo để những miếng bánh không bị dính lại với nhau. Chè lam làm ra có vị ngọt dịu và hương thơm giản dị

nhưng lại vô cùng đặc biệt. Đó là vị dẻo thơm từ bột gạo nếp, kết hợp với vị ngọt của mật đường, cùng vị cay thơm của gừng, bùi ngậy của lạc. Chính sự đơn giản ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng

0: Năm 2004, Thạch Xá được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là cột mốc quan trọng để chè Lam Thạch Xá trở thành đặc sản hiếm có không chỉ của Hà Nội mà lan tỏa tới cả nước. Nghề làm chè Lam hiện nay không chỉ là nghề truyền thống mà còn trở thành ngành phát triển của địa phương.
1: Sau khi là được cái nhà nước cấp là cái đặc sản truyền thống và làng nghề thì đối với địa phương cũng như là các hộ gia đình sản xuất đã thành lập cái hội làng nghề để mà tập trung các hội viên cùng nhau vận động để đưa các cái chất lượng sản phẩm là lên như là nâng đăng ký cái sản phẩm OCOP sở hữu trí tuệ để cái này và bà con nhân dân thấy được những cái lợi ích thiết thực để mà làm sao cho cái chất lượng cũng như cái sản phẩm của mình đem ra thị trường ngày càng lớn và thực sự đem lại phát triển kinh tế cho mỗi gia đình và đóng góp cho quê hương.
0: Những bánh chè Lam sau khi được đúc vào những túi nhỏ, người thợ sẽ cho vào hộp đóng gói gọn gàng. Nếu như trước đây các hộ gia đình làm mẫu hộp riêng để bán, nên thông tin và mặt hàng thiếu sự đồng nhất. Từ năm 2015, hội làng nghề đã sử dụng hộp mẫu bánh thống nhất, cam kết cùng nhau xây dựng thương hiệu chè Lam cho thị trường. Mỗi năm làng nghề cung cấp cho thị trường khoảng 200 tấn chè Lam, đạt doanh thu khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm.
2: Vinh dự là tổ nghề đã trao lại cái nghề thì các hội viên đều đấy, từ đấy thì tiếng lành đồn xa cùng với các kênh truyền thông, cũng là quảng cáo các kênh truyền thông hay hội chợ. Thế được cái xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội là cho đi các hội chợ của mười mấy tỉnh phía Bắc. Thì từ đấy cái chè Lam nó lan tỏa. Thế thì nói chung là đi phục vụ mọi kênh, kênh siêu thị, kênh lễ hội và kênh đại lý. Nói chung là các bà con cảm thấy ổn định.
0: Chè Lam là món quà quê được người dân Thạch Xá sản xuất quanh năm. Nhưng có lẽ sôi động nhất vào dịp các tháng trước và sau Tết Nguyên đán, khoảng thời gian phục vụ cho thị trường Tết và lễ hội. Ngày nay, chè Lam không chỉ được bán ở đất Hà Thành, mà còn được xuất đi khắp các tỉnh thành trên cả nước và đã trở thành đặc sản truyền thống nổi tiếng.
3: Tôi gắn bó với cái nghề này là hơn 30 năm rồi. Thế mà tôi yêu cái nghề này bởi vì cái nghề này nó là nghề truyền thống của gia đình.
4: Hương vị của chè Lam ấy thì nó rất là thơm ngon. Đấy. Và chè Lam của Thạch Xá thì nó luôn là nó mềm dẻo. Nó không cứng, không bị bở.
5: Cái món chè Lam ở quê mình ấy thì nó có truyền thống từ rất là lâu đời rồi. Nó làm từ những cái nguyên liệu rất là nguyên chất. Ví dụ như là lép cái hoa vàng này, làm từ lạc, vừng, gừng, đường kính trắng và mạch nha. Những cái nguyên liệu này rất là gần gũi và thân quen với những người nông dân.
0: Nghề làm bánh chè Lam của người dân Thạch Xá được truyền từ đời này sang đời khác và cũng đã trải qua không ít thăng trầm. Vài chục năm trở lại đây, nghề này đã hồi sinh phát triển mạnh mẽ và có chỗ đứng trên thị trường. Từ bàn tay khéo léo, kết hợp những nguyên liệu tự nhiên sẵn có của quê hương, người Thạch Xá đã tạo ra một món bánh thơm ngon, mang đậm hương vị của làng quê, đã không chỉ chinh phục mà còn đứng vững trên thị trường. Chính điều này đã giúp người dân Thạch Xá có một cuộc sống ổn định trên chính mảnh đất quê hương mình. Cách trung tâm Hà Nội 25 km về phía Tây Bắc theo đường cao tốc Láng Hòa Lạc, tìm về thôn Thạch, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ở ngôi làng này, ngoài hơn 70 hộ gia đình vẫn đang sản xuất chè Lam thường xuyên, thì hầu hết mọi nhà đều biết và tự làm chè Lam trong những dịp đặc biệt. Khắp thôn làng đều phảng phất mùi thơm của gừng, mạch nha, gạo nếp trong chiếc bánh chè Lam thơm ngon. Du khách có thể ghé vào các hộ gia đình đang sản xuất chè Lam để trải nghiệm nếm thử và mua về làm quà.

Miền Tây quê tôi không chỉ đẹp hiền hòa mộc mạc bởi khung cảnh nên thơ, sông nước hữu tình, mà còn đẹp bởi tính cách giản dị, chân chất của người dân nơi đây. Tính cách phóng khoáng hào sảng ấy thể hiện hầu hết trong những nét văn hóa, phong tục, tập quán. Trong lĩnh vực ẩm thực, miền Tây nổi tiếng với nhiều món đặc trưng, thơm ngon và mang đậm nét văn hóa tính cách của người miền Tây. Bánh xèo ở miền nào cũng có, nhưng tùy theo đặc điểm và phong cách ẩm thực của từng vùng mà mỗi nơi mỗi khác. Khác với bánh xèo miền Trung, miền Bắc, bánh xèo miền Nam có kích thước lớn hơn. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, đậm đà, bánh xèo miền Nam còn phong phú trong cách ăn, không ràng buộc trong kết hợp với nhân bánh và rau ăn kèm. Điều đó phần nào thể hiện tập quán cây nhà lá vườn, mùa nào thức ấy của người dân Nam Bộ. Hơn hết, người dân Nam Bộ còn yêu thích hương vị của món bánh này vì không khí vui tươi ấm áp. Đó là hương vị của tình thân trong những bữa tiệc bánh xèo, mỗi dịp sum họp gia đình. Không khí rộn ràng, khói bếp cây nồng cùng tiếng đổ bánh nghe xèo xèo đã in sâu vào tiềm thức của bao người.

Tôi còn nhớ thuở nhỏ, mỗi lần về nhà ngoại chơi, khi con cháu quây quần đông đủ, lần nào ngoại tôi cũng ngâm gạo, xây bột, đổ bánh xèo. Các dì, cậu mợ cũng mỗi người một việc, xúm xích chuẩn bị nguyên liệu đổ bánh cho bọn tôi ăn. Những tình cảm ấy đã in đậm vào tâm trí tôi không dễ phai nhòa.

Nhà ngoại tuy không kính cổng cao tường, nhưng được bao bọc bởi những hàng dừa. Trên khoảng sân rộng rãi trước nhà là những luống rau xanh rờn, quanh năm gió lùa mát mẻ.

Quanh nhà còn có nhiều ao nuôi cá, lấy nước tưới tiêu. Đặc biệt là cái ao lớn sau hè, bên trên đóng cái sàn lãng, dùng làm nơi rửa chén bát, rất tiện lợi. Mỗi lần tổ chức tiệc bánh xèo, mợ Bảy chỉ đi chợ mua thêm ít tép làm nhân, cà rốt về làm nước chấm. Còn vịt, các loại rau, củ hủ dừa ở nhà đều có sẵn. Lá cách, chùm ngồi và các loại rau rừng khác mọc quanh nhà. Chỉ cần xách rổ ra cắt mớ cải, hái mớ rau rừng là đã có ngay mớ rau ăn kèm ngon lành.

Để tăng độ hấp dẫn, bánh xèo có củ hủ dừa càng thơm ngon đúng điệu. Biết vậy, nên trong lúc mọi người đang lay quay sau bếp, bọn tôi đã ra cây dừa mé tàu, hạ ngọn để lấy củ hủ dừa, sẵn dịp bắt mấy con đuông về chiên nước mắm ăn. Con nít miền quê bọn tôi, trông đứa nào cũng roi roi vậy đó, chứ mạnh dạn lẹ làng lắm, vì đã quen với nắng gió, với những trò lặng hợp trên sông quê. Nên hễ thấy công chuyện là xông xáo nhảy vô làm. Vì cây dừa thuộc giống dừa lùng nên cũng dễ dàng bị chúng tôi chinh phục. Vì lấy củ hủ xong thì cây dừa sẽ bị hư, nên khi lấy củ hủ dừa thường chỉ chọn những cây thiếu tươi tốt hoặc đã bị đuông ăn. Những con đuông ú mềm, thân mọng sữa, trông có vẻ yếu ớt, nhưng thật ra hàm răng rất sắc. Tàu dừa dày cộm, chúng vẫn ăn xuyên qua được. Những con đuông dừa non béo mấp nhìn có hơi sợ, nhưng ăn rất ngon và bổ. Chỉ cần ngâm qua với nước muối khử mùi, rồi phi tỏi chiên nước mắm ăn thì ngon béo vô cùng. Chiếc sàn lãng trên bờ ao sau nhà ngoại là nơi bọn tôi thích nhất. Xung quanh có nhiều cây xanh rợp mát, là nơi lý tưởng cho bọn tôi bày trò tắm mát. Niềm vui của tuổi thơ cứ thế đong đầy theo năm tháng. Bọn trẻ con chúng tôi thỏa thích chơi đùa. Trên nhà, mẹ tôi và các dì các mợ đã nhộn nhịp nhóm bếp xào nhân bánh.

Sau khi đã chuẩn bị xong nhân bánh, lá lót bánh, mẹ tôi và mợ Bảy nhóm cùng một lúc hai bếp lửa bên hiên nhà để ngồi đổ cho nhanh. Âm thanh ấy nghe thật vui tai, cộng thêm mùi hương của bột bánh bay thoang thoảng, làm chúng tôi nôn nao, thèm được thưởng thức món ngon quê nhà. Làn khói cây xè theo làn gió ngược thổi về phía mẹ và mợ Bảy, làm mắt ai cũng cay. Vừa đổ bánh vừa phải né khói, vậy mà vui và trở thành kỷ niệm khó quên. Tiếng nói cười vẫn rôn rã trong lúc đổ bánh, khiến mọi người quên đi hết vất vả.

Trong không gian mát mẻ của miền quê, cả nhà quây quần bên mâm bánh. Bánh xèo có thể ăn với hơn chục thứ rau khác nhau như chùm mồi, lá lụa, đọt chiết, rau câu, cù nèo, cải xanh, rau thơm các loại, diếp cá, lá cách, đọt xoài, chùm ruột, đọt cóc, cát lồi, vân vân. Ngoại vẫn thường nói, bánh xèo dù có phong phú loại nhân loại rau ăn kèm, nhưng vỏ bánh vẫn luôn luôn như vậy, không hề thay đổi. Cũng như tính cách của người miền Tây, linh hoạt, phóng khoáng, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù khó khăn. Nhưng điều cốt lõi trong văn hóa ứng xử là vẫn luôn đặt đạo đức nề nếp và tình cảm lên trên hết. Vỏ bánh

bọc lấy phần nhân như tình thương, sự bao dung bảo bọc của ông bà cha mẹ dành cho con cháu. Con cháu lớn lên vì nhiều lý do hoàn cảnh khác nhau phải xa quê lập nghiệp. Dù ở đâu làm gì, khi cần có nơi để trở về, vẫn có vòng tay cha mẹ luôn dang rộng chờ đón. Bánh xèo dân dã mà thật đậm đà hương vị của miền quê sông nước, và cũng thật mặn mà hương vị của tình thân. Đã cảm nhận được những hương vị ấy rồi, sẽ nhớ mãi không thôi.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết.

truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, việc Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo không chỉ có ý nghĩa về mặt hành chính mà còn tạo cơ sở để địa phương triển khai đồng bộ nhiều chính sách an sinh xã hội theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó, chính sách bảo hiểm y tế dành cho người dân xã đảo đang được tổ chức thực hiện khẩn trương, đúng đối tượng và công khai minh bạch. Từ công tác rà soát dữ liệu dân cư, cấp mới và chuyển đổi nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đến hoàn trả phần kinh phí đã đóng còn thời hạn sử dụng, tất cả đều được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và ngành bảo hiểm xã hội. Qua đó không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người dân mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn. Thực tế tại xã Mỹ Hòa Hưng cho thấy, khi chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước được triển khai đồng bộ, nhanh chóng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hiệu quả mang lại đã tạo thêm niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Là Cù Lao nằm giữa sông Hậu, nhiều năm qua Mỹ Hòa Hưng gặp không ít khó khăn do đặc thù địa lý. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và nhà nước, diện mạo địa phương ngày càng đổi thay, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, việc được công nhận là xã đảo đã tạo điều kiện để địa phương triển khai nhiều chính sách ưu tiên về an sinh xã hội, y tế và dân sinh. Trong đó, chính sách bảo hiểm y tế dành cho người dân xã đảo đang được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngay sau khi có quyết định công nhận xã đảo, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng và Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng xã đảo và hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho người dân theo đúng quy định.
2: Xã Mỹ Hòa Hưng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký quyết định 1285 vào ngày 8 tháng 4 năm 2026 về việc công nhận xã Mỹ Hưng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với xã. Nó là động lực, là cái tiềm năng, lợi thế để xã Mỹ Hòa Hưng tiếp tục tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị để phấn đấu. Ngay từ trung tuần tháng 4 năm 2026, bảo hiểm cơ sở khu vực Long Xuyên cùng Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã chủ động thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có việc là được công nhận xã đảo thì 100% người dân trên địa bàn xã sẽ được miễn phí bảo hiểm y tế và hỗ trợ 50% để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là những cái chủ trương lớn góp phần cải thiện đời sống nhân dân, vì nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là các đối tượng lớn tuổi, tàn tật, neo đơn, học sinh, sinh viên và dân lao động ngụ cư ở các địa phương khác.
1: Theo kế hoạch, mục tiêu đặt ra là đảm bảo 100% người dân thuộc diện được hưởng chính sách xã đảo được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng nhóm đối tượng, đồng thời thực hiện hoàn trả phần kinh phí bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng một cách công khai, minh bạch và đúng quy định. Để thực hiện hiệu quả, địa phương đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, công an xã phối hợp rà soát dữ liệu dân cư, trưởng ấp và các đoàn thể trực tiếp thống kê các nhóm đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia theo hộ gia đình, học sinh sinh viên và các trường hợp thuộc diện chuyển đổi mức hưởng. Trên cơ sở dữ liệu rà soát, Bảo hiểm xã hội cơ sở tiến hành đối chiếu thông tin, phân loại đối tượng để thực hiện cấp mới thẻ bảo hiểm y tế, chuyển đổi nhóm tham gia và cập nhật mức hưởng theo quy định đối với người dân xã đảo. Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai là các bước thực hiện đều được xây dựng cụ thể, có phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị. Chính quyền địa phương chịu

0: trách nhiệm tổ chức thực hiện tại cơ sở, bảo hiểm xã hội cơ sở phụ trách chuyên môn nghiệp vụ, các đoàn thể tham gia tuyên truyền, dẫn động người dân tiếp cận chính sách.
1: Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên ngay từ đầu đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng cùng với công an và các ban ngành đoàn thể có liên quan xác định hoàn trả cho đúng đối tượng. Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên rà soát lại những người mà thuộc diện đối tượng hoàn trả và những người là điều chỉnh mã quyền lợi, những người chuyển đổi nhóm đối tượng, thì Long Xuyên đã cùng với tổ chức dịch vụ chính quyền địa phương xác định chia nhiều điểm chi trả hoàn trả cho bà con trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, gồm có 9 điểm thì với số tiền hoàn trả là 3,3 tỷ đồng. Số người hoàn trả là trên 6.500 người dân trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng. Từ ngày hoàn trả là bảo hiểm xã hội là từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2026. Thì bảo hiểm cơ sở Long Xuyên cũng đã cùng với ủy ban nhân dân tuyên truyền trên Facebook, Zalo và loa đài truyền thanh của ủy ban nhân dân xã để cho bà con nắm được cái lịch hoàn trả. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn xã để mà tham gia cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này hưởng cái lương hưu về già, đảm bảo cuộc sống an sinh.
0: Không chỉ tập trung vào việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, địa phương còn đồng thời thực hiện hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đã đóng còn thời hạn sử dụng cho người dân. Công tác chi trả được tổ chức theo từng ấp, từng nhóm đối tượng, bảo đảm công khai và thuận tiện cho người dân. Thực tế triển khai cho thấy, việc xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn với chính sách chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước nâng cao chất lượng an sinh xã hội, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh đối với nhiều hộ dân còn khó khăn. Song song đó, bảo hiểm xã hội cơ sở và địa phương còn lồng ghép tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về an sinh lâu dài. Các nội dung về quyền lợi, mức đóng, chính sách hỗ trợ được phổ biến trực tiếp tại các điểm hoàn trả. Việc triển khai chính sách không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống an sinh bền vững cho người dân địa phương. Từ thực tế tại Mỹ Hòa Hưng, có thể khẳng định các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước khi được triển khai kịp thời, đồng bộ và sát thực tiễn sẽ tạo hiệu quả thiết thực trong đời sống nhân dân. Đặc biệt ở những địa bàn đặc thù như xã đảo, sự chủ động của chính quyền cơ sở và sự phối hợp giữa các ngành có vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách đi vào cuộc sống. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người dân xã đảo không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân mà còn thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách an sinh xã hội hiện nay.
2: Nghe nên xã đảo quá mừng về chính sách của nhà nước thật là ưu tiên. Rồi đó giờ mình chưa được thấy những cái cảnh này, mà cảnh này thì xã Mỹ Hưng được tuyệt vời luôn. Là xã Bắc Tô cũng như là được ưu điểm cái tinh thần nghĩa là anh em quá vui và cái tinh thần có đóng góp việc làm của mình phải gắng cố gắng làm sao cho cái tinh thần và cái xã hội rồi mình nông nghiệp rồi phát triển và chính sách nhà nước hỗ trợ cho mình xã đảo này là cái tinh thần là quá cao thượng và quá tốt đẹp với cái tinh thần nhà nước hỗ trợ.
3: Hôm nay thì được sự đồng tình của chính phủ nhà nước quan tâm tới nói chung là biển đảo Mỹ Hòa Hưng và nói riêng là rất là vui và phấn khởi qua được cái chính phủ quan tâm đến cái đời sống nhân dân của những xã đảo thì được cái những ngày hôm nay thì toàn thể nhân dân xã đảo rất là mừng và vui.
0: Khi chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước được tổ chức thực hiện kịp thời, sát thực tiễn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành địa phương, quyền lợi của người dân sẽ được đảm bảo thiết thực và hiệu quả hơn. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Các chính sách an sinh xã hội đang từng bước tạo nền tảng ổn định đời sống, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, nhà nước.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, cùng với việc phát triển kinh tế tại địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Thái luôn quan tâm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

0: Vừa qua, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 đang diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo cán bộ đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tại xã. Đây không chỉ là ngày hội lớn của phong trào thể thao quần chúng, mà còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính Đông Thái, Nam Thái và Nam Thái A.
1: Đại hội Thể dục Thể thao xã Đông Thái lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi với sự tham gia của đông đảo vận động viên và nhân dân trên địa bàn. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính hợp nhất 3 xã Đông Thái, Nam Thái và Nam Thái A, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng và khí thế mới. Không chỉ là hoạt động thi đấu thể thao đơn thuần, đại hội còn là dịp biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đánh giá kết quả phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tại cơ sở. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào thể dục thể thao ở xã Đông Thái đang từng bước phát triển sâu rộng, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
2: Được sự thống nhất của thường trực đảng ủy, ủy ban thì tạo điều kiện cho ban tổ chức mà đại hội thể dục thể thao của xã Đông Thái tổ chức 6 môn, gồm có là môn bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, cầu lông, thì thu hút hơn 400 vận động viên tham gia. Thì cái môn mà các môn đều thu hút đông đảo vận động viên mà già cổ độ cổ vũ.
1: Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế xã hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn xã Đông Thái ngày càng phát triển sâu rộng. Các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, điền kinh được duy trì thường xuyên tại các ấp, trường học và cơ quan, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập và thi đấu. Tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Đông Thái lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức với 6 môn thi đấu, có sự tham gia của 10 cụm thi đấu đại diện cho các ấp, trường học, lực lượng vũ trang và cán bộ công chức trên địa bàn xã. Mỗi đoàn mang đến đại hội tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao, cho thấy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tại địa phương đã từng bước lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Để phong trào phát triển bền vững, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở. Các chủ trương phát triển phong trào thể thao quần chúng được gắn với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đại hội năm nay cũng ghi nhận sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy chính quyền địa phương đối với phong trào thể dục thể thao cơ sở. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, các môn thi đấu được xây dựng phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu của người tham gia. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia rèn luyện thân thể, địa phương còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tận dụng hiệu quả các sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao của người dân.
3: Em tham gia với bộ môn bóng chuyền và thời gian chuẩn bị thì trước những ngày thi đấu thì bên đơn vị của tụi em và đội của tụi em thì có đi tập luyện, dành thời gian rảnh để tập luyện, rèn luyện này kia nên là cũng đạt được kết quả như mong muốn. Với sự nỗ lực của cụm và các bạn thì tụi em đã đạt được giải nhì của bộ môn bóng chuyền. Việc tổ chức đại hội thể dục thể thao của xã rất là ý nghĩa vì mang đến một sân chơi và gọi là sức khỏe cho mọi người. Cũng như là có thể mọi người thể hiện được cái tinh thần thể thao tốt.
1: Sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Đông Thái tiếp tục xác định phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua các hoạt động thể thao, tinh thần gắn kết cộng đồng giữa các địa bàn được tăng cường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, đại hội còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính. Các hoạt động giao lưu, thi đấu đã trở thành cầu nối gắn kết cán bộ và nhân dân giữa các địa bàn trước đây, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng xã Đông Thái ngày càng phát triển. Tinh thần đoàn kết cộng đồng tiếp tục được củng cố, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên đề Đảng trong

0: xa cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: đã nói không chạy xe ôm nữa, bận rồi, giờ làm nghề khác nha, thám tử rồi.
1: Đợi tôi chút.
2: Chuyện gì vậy con?
1: Đây đây đây, cậu điều tra con nhỏ này cho tôi. Nó tên là con Thanh Thanh. Đó,
3: Thanh Thanh.
1: Điều tra coi nó xuất thân ở đâu và gia cảnh nó như thế nào.
3: Dạ.
1: Theo dõi cho kỹ từng chi tiết một, nhất cử nhất động không được bỏ qua.
3: Dạ.
1: Xong về báo cáo cho tôi biết liền.
3: Cô cứ yên tâm, chuyện mà cô giao cho con chắc chắn con sẽ hoàn thành và sẽ nhanh chóng có kết quả cho con.
1: Nhớ, quan trọng nhất hai chi tiết này, gia cảnh và thân thế của nó.
3: Dạ, con nhớ rồi.
1: Tôi gửi qua cho.
0: Không chạy xe ôm nữa, đã nói rồi không chạy nữa, bận rồi.
1: Rồi, gửi qua rồi đó.
3: Dạ.
1: Đi liền đi.
3: Dạ, con biết rồi.
1: Sao ngồi đó làm gì? Đi liền.
3: Con quên. Rồi con đi nha con.
0: Alo, alo, giờ rảnh rồi nè. Dẫn chạy cho cũ nha. Xe ôm nè.
4: Má chị cho người theo dõi con Thanh Thanh đó.
5: Ủa, vậy đó hả chị?
4: Hắn ta tên là Phúc, biệt hiệu là Phúc xe ôm.
5: Ủa, nhưng mà là tại sao lại thuê xe ôm vậy chị?
4: Xe ôm chỉ là ngụy trang thôi, chứ thật ra hắn ta là thám tử ngầm đó.
5: À, em hiểu rồi. Để báo cáo với bác đúng không chị?
4: Đúng rồi, em thông minh lắm. Chị cần em tiếp cận hắn ta và nói hết tất cả thông tin về con Thanh Thanh cho hắn ta.

0: biết. Ok, em hiểu rồi.
1: Được, mà nhớ nha, làm việc cho thật là kín tiếng, đừng có để cho con Thanh Thanh biết là mình theo dõi nó.
0: Chị cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để em lo, không ai nghi ngờ chị đâu.
1: Ừ, giỏi, em là một đứa có tiền đồ đó.
0: Em cảm ơn chị.
1: Đi làm việc đi.
0: Dạ.
2: Trẻ mồ côi.
3: Dạ đúng rồi, trẻ mồ côi. Con điều tra kỹ rồi, Thanh Thanh xuất thân từ trẻ mồ côi.
2: Không có cha mẹ dạy dỗ, hèn gì tự tung tự tác.
3: Không, cũng có được dạy dỗ cô. Nói nào ngay á là có học trung học phổ thông, học trung học phổ thông xong học qua cao đẳng, nhưng mà bị cái là ra ở riêng nên là đường học nó cũng dở dang.
2: Cho con gì nữa không?
3: Dạ con chứ. Điều đặc biệt, trong lúc mà cô học cao đẳng, cô cặp với bốn người. Bốn người mà bốn người đó đều có gia đình hết trơn. Xui, bị đánh ghen 2 lần, 5 lần chuyển nhà trọ.
2: Đúng là đứa con gái hư hỏng.
3: Nói nào ngay, Thanh Thanh cũng có chí tiến thủ, con hiểu không? Là tới cái chừng đó đó, năm cuối không có đi học nữa, lo tập trung đi làm. Làm nhiều việc lắm, làm hết việc này làm qua việc kia, không có việc nào bền hết. Mà có một vấn đề rất bền vững, cặp bồ bền vững lắm, cặp hết người này cặp tới người kia liền, không bao giờ để mình alone hết.
2: Đúng là cốt hồ ly.
4: Chị Dũng, lẹ lên, ngồi đi.
5: Ủa, chị dâu Kim qua gấp có gì không?
4: Hôm nay có lộc ăn.
5: Lộc ăn?
4: Ừ. Một món ăn rất là đặc biệt nha, dành riêng cho em thôi.
5: Nhưng mà em mới ăn rồi.
4: Ăn rồi thì ăn nữa, trời ơi trai tráng, ăn nhiều có sao đâu.
5: Nhưng mà món gì vậy chị?
4: Món này đặc biệt lắm luôn á.
5: Ủa, mà anh Chí Hùng đâu, không kiếm ra ăn chung cho vui?
4: Món này dành riêng cho em thôi, Chí Hùng không có được ăn.
5: Dành riêng cho em luôn hả?
4: Ừ.
5: Lạ vậy ta.
4: Anh Mập ơi.
6: Ôi, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời em say, mời em say. Na na na na na na. Na na na na na. Con gà. Con gà đen.
4: Ha. Cà
5: cái mùi gì mà khó chịu quá vậy?
4: Gà hầm thuốc bắc.
6: Tào lao mày. Gà hầm thuốc bắc. Trời, ta hầm quá trời hầm nghe. Hầm 3 tiếng đồng hồ chưa kể, nhổ lông 7 tiếng làm 10 tiếng đồng hồ nghe. Ngồi canh lửa muốn chết đó nha. Gà hầm thuốc bắc, ăn đi, mau lên.
5: Ừ, cái mùi này kinh khủng lắm, em ăn không được.
4: Trời ơi, thơm muốn chết mà kinh khủng gì. Ăn đi.
5: Thôi, không ăn được không?
6: Phải ăn.
4: Ăn mới có con được. Ăn.
5: Nhưng mà...
6: Nhưng sao?
5: Em bị dị ứng với mùi thuốc bắc, em không ăn được.
6: Có gì đâu mà dị ứng. Bây giờ á, có muốn ăn hay không ăn? Nếu mà không ăn con gà này thì tôi đã 3 rê 500 anh em xung quanh quán này đừng hòng thoát thân. Một là ăn con gà, hai là chết tại nơi này. 2, 3 Muối, muối đời mà ai ăn va vấp.
4: Trời ơi là trời á.
7: Chí Dũng nó bị làm sao vậy?
4: Thì mới cho anh ăn gà tiệm thuốc bắc để mà có con á.
7: Cái gì? Gà tiêm thuốc bắc hả?
6: Anh làm đó, anh làm đó.
7: Trời ơi, nó không ăn được, nó bị dị ứng. Ở nhà mỗi lần má em làm hả là nó bỏ trốn cơ mà.
6: Ủa?
7: Nhưng mà em ăn được. Anh cứ làm thoải mái, làm bao nhiêu con em sẽ ăn sạch.
4: Nè, cần gì phải cho anh ăn? Anh ăn để làm gì hả?
7: Tất nhiên phải ăn rồi, để mà có baby chứ.
4: Anh đừng có mơ.
6: Yeah.
4: Theo phe ai hả?
6: Ăn đi.
4: Ăn cái gì mà ăn?
6: Bây giờ trước mắt á, ăn muối đi. Chút xíu ăn gà vô sao? Làm gà đi, làm gà. Ok. Làm gà cho.
5: Tụi má con mới về.
2: Chí Dũng, ngồi xuống đó đi. Má có chuyện muốn nói với con.
5: Dạ. Có chuyện gì vậy má?
2: Con quen với Thanh Thanh bao lâu rồi?
5: Dạ, con quen Thanh Thanh được một thời gian rồi.

0: Thời gian là bao lâu?
1: Dạ.
0: Con có tìm hiểu về quá khứ của nó chưa? Khi yêu một đứa con gái mà con không cần tìm hiểu về quá khứ của nó như thế nào, nó ở đâu, ở với ai?
1: Má, con nghĩ quá khứ đâu quan trọng đâu má. Quan trọng là hiện tại với tương lai thôi chứ.
0: Con có biết thời sinh viên của nó đó, nó đã từng cặp với 4 người đàn ông đã có vợ, 2 lần bị đánh ghen, bị chủ nhà trọ đuổi vì sợ bị liên lụy. Con bất ngờ quá chứ gì?
1: Con...
0: Nó đã từng cặp với anh rể của con và những người đàn ông khác đã có gia đình. Cái quá khứ có đáng quan tâm không?

0: Mà chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Con phải biết mình nên tự làm gì.
1: Có chuyện gì vậy anh?
2: Không có còn không?
1: Muốn nhưng mà Thủy Tiên không chịu.
2: Thủy Tiên không chịu nhưng em chịu là được rồi.
1: Không được đâu, Thủy Tiên người thai kỹ lắm.
2: Người thai kỹ lắm hả?
1: Ừ.
2: Thì em phải kiếm cách trộm lâm cháu phụng.
1: Là sao?
2: Không hiểu hả?
1: Ừ.
2: Mặt ngơ ngác quá.
1: Thuốc gì vậy anh? Thuốc gì?
2: Thủy Tiên uống thuốc người thai. Anh nghiên cứu rồi cái vị thuốc giống giống gì nè. Bây giờ anh mua cái thuốc này nè, chứ có trình đi trang không? Giống thuốc người thai không? Xong xưa cái em đi Thủy Tiên, cái em lấy cái vỏ Thủy Tiên em cháo cái vị thuốc này vô, cái em lấy cái vị thuốc khoa người thai phá thai đó em tủ tiêu đi, rồi Thủy Tiên vô tình uống thuốc này hoài, một hai tháng sau là đậu thai, hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa?
1: Vậy có nghĩa là cho Thủy Tiên uống thuốc này chắc chắn sẽ có thai?
2: Đúng rồi, giấu luôn đi, lấy bây giờ giấu luôn, giấu luôn.
1: Nhưng mà nếu như Thủy Tiên biết được chuyện này là giận em luôn đó.
2: Ủa, giận mình mày hả? Nó cũng giận tao luôn, không từ mặt tao vậy. Ủa, nó giận hai đứa mình đó.
1: Phát hiện ra là em chết chắc.
2: Đúng rồi, thì bây giờ phải bình tĩnh, đừng cho nó phát hiện, hiểu không?
1: Nhưng mà cách nào?
2: Trời ơi, mày im lặng, mày đừng nói là tao cháo thuốc, tao đưa thuốc. Mày cứ để thuốc này vô cho Thủy Tiên uống. Trời ơi, mày thông minh, mày đẹp trai, sao mày khờ vô này quá vậy?
1: Nhưng mà lỡ như Thủy Tiên phát hiện ra thì sao? Ai chịu trách nhiệm chuyện này?
2: Tao chịu. Bao nhiêu chuyện tội lỗi nha, giao to búa lớn thì đổ hết đầu ra đi. Tao chịu cho, vì tao muốn có cháu ẩm bầu.
1: Anh Mập, anh đúng là một người anh vĩ đại của em.
2: Anh thấy anh bự thôi chứ chưa vĩ đại lắm.
1: Anh bây giờ đã là một người anh vĩ đại.
2: Đúng
1: người
2: rồi.
1: Anh tuyệt vời.
2: Vì sự nghiệp có cháu ẩm bầu. Nhớ đổi thuốc, mau lên.
1: Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ khai chuyện này ra với Thủy Tiên. Yên tâm.
2: Trời ơi, chuyện biết lúc nhỏ nhỏ thôi, Thủy Tiên biết.
0: Yên tâm thôi, tôi không bao giờ khai.
2: Đi về đi, chạy cũng đi đâu đi. Ừ. Giống như từ đây về sau hai mình không quen biết nhau nghe. Chúc thành công.
3: Sao vậy? Gọi không được hả?
4: Ừ, không biết sao gọi hoài không được nữa.
3: Trời ơi, mà tôi không ngờ là
4: chí Dũng giữ một thuốc bắc nặng vậy luôn á.
3: Thấy ổng ăn mà tội nghiệp à.
4: Vẫn chưa gọi được luôn á. Lo quá à.
3: Không có chuyện gì đâu, đừng có lo quá.

0: Nếu má hỏi tới chiếc nhẫn thì mình biết phải ăn nói làm sao đây.
1: Ê Thắm.
2: Dạ chị.
1: Làm gì giật mình vậy?
2: Dạ đâu có gì.
1: Má đâu?
2: Dạ má đi công việc từ sớm rồi.
1: Có ai trong nhà không?
2: Chi Dũng cũng ra ngoài rồi. Bé Trang á thì đi học.
3: Chủ nhà đi hết, còn mỗi giúp việc.
1: Bữa nay qua đây

0: Làm con dâu ngoan vậy.
1: Thôi dơ.
0: Nước nguội
2: chị để đó đi, tí em chăm.

0: Anh ba, bây giờ chuyện của em phải làm sao? Cái chuyện của Thanh Thanh á, bây giờ má cũng biết nữa. Mà em cũng biết nói gì với Thanh Thanh bây giờ nữa.
1: Anh nghĩ là em cần suy nghĩ cho kỹ xem là em có thể chấp nhận được quá khứ của Thanh Thanh hay không.
0: Ừ, em...
1: Là đàn ông phải tỏ ra rộng lượng một chút. Đừng có chấp nhất mấy cái chuyện quá khứ của cổ. Nhưng đó chỉ là lời nói thôi. Còn đối với người đàn ông, ai mà chẳng muốn người mình yêu có sự trong trắng, ngây thơ. Mình chính là người đầu tiên của cô ấy.
0: Em không có quan trọng mấy chuyện quá khứ đâu. Quan trọng là tương lai với hiện tại kìa.
1: Đó là lời em nói thôi. Nếu không em không có tới đây nhờ anh tư vấn đâu.
0: Vậy bây giờ em phải làm sao?
1: Em cần phải suy nghĩ kỹ lại bản thân mình có chấp nhận được quá khứ của Thanh Thanh hay không. Có cố được hay không? Hay là chỉ cố được một thời gian, sau đó không kìm được nữa, lúc đó sự đổ vỡ sẽ càng lớn hơn.

0: Chí Dũng.
1: Ủa,
0: sao em gọi anh quá trời mà anh không nghe máy vậy?
1: À, anh bỏ quên điện thoại ở nhà.
0: Mà anh có sao không? Em nghe Thủy Tiên với anh Mập nói là anh bị dẫn thuốc bắc hả? Bây giờ anh sao rồi?
1: À, anh ói hết rồi nên giờ khỏe.
0: Ờ, mà sao anh ngồi đây có mình vậy? Bộ đang suy nghĩ chuyện gì hả?
1: Anh muốn ra đây thở không khí trong lành thôi.
0: Chí Dũng, hình như anh có chuyện gì phải không?
1: À,
2: con có biết thời sinh viên của nó đó, nó đã từng gặp với 4 người đàn ông đã có vợ, 2 lần bị đánh ghen, bị chủ nhà trọ đuổi vì sợ bị liên lụy. Nó đã từng gặp với anh rể của con và những người đàn ông khác đã có gia đình. Cái quá khứ có đáng quan tâm không?
0: Bộ có chuyện gì muốn hỏi em phải không?
1: À, không có gì đâu.
0: Không có gì hả?
1: Ừ. Bỏ đi, mấy cái chuyện lặt vặt vậy.
0: Nhưng mà không hỏi thiệt hả?
1: Không có gì thiệt, với lại nó cũng không quan trọng gì. Mấy cái chuyện linh tinh thôi. Cái quan trọng là bây giờ anh đói lắm rồi. Mày đi ăn nha.
0: Ok, vậy đi nha.

0: cái gì mà con khóc vậy? Hả?
1: Dạ, má mới về.
0: Ờ, có chuyện gì nói cho má nghe coi, chuyện gì vậy con? Hả?
1: Dạ, con...
0: Chuyện gì xảy ra nói cho má biết coi. Chuyện gì?

0: Dạ con xin lỗi má.
1: Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, nói cho má nghe chuyện gì vậy con?
0: Cái chiếc nhẫn mà má tặng con á.
1: Sao con?
0: Con làm mất rồi.
1: Con tìm kỹ chưa?
0: Dạ con tìm khắp nhà rồi. Con ngày nay con làm việc nhà rồi, nó rớt lúc nào con cũng không hay luôn nữa. Con xin lỗi má.
1: Thôi được rồi, được rồi, được rồi.
0: Cái chiếc nhẫn đó chắc là quý lắm phải không má? Con xin lỗi má.
1: Thôi đừng có khóc nữa. Má nghĩ chắc là rớt đâu đây thôi, tại nhà mình cũng rộng lớn lắm. Để má gọi điện nhờ người đi tìm, nhờ người trong gia đình mình đi tìm phụ con nghe.

0: Tìm
1: biết ở đâu mà tìm?
0: Kỳ cục.
1: Chưa gì mà mua chứng kim cương cho nó, rồi bây giờ là mất.
0: Mất thì tự nhiên đi, tôi biết đâu mà tìm. Bắt gì bắt tôi tìm?
1: Tôi tìm ở đâu?
2: Trời, vợ ơi, vợ ơi, chết rồi. Con biến rồi vợ.
1: Mệt quá, đang bực đó.
2: Trời ơi, biết vậy, không được có chửi. Nghe xong câu chuyện này đi rồi chửi. Móc cái điện thoại ra, gọi cho bạn em liền.
1: Gọi chi?
2: Trời ơi, bây giờ còn cãi nữa, bây giờ không lẽ tôi đi tự tử tôi chết chứ.
1: Đi. Bận lắm, tôi đang bận lắm.
2: Em,
1: cái gì ấy?
2: Em gọi cho cái bạn mà hùng hợp gì làm ăn với em á, gọi liền đi.
1: Bạn nào?
2: Bạn hùng hợp cái gì hùng vốn làm ăn với em đó.
1: Mắc gì gọi chứ nó.
2: Trời đất,
1: làm ăn kệ nó đi.
2: Anh nghe đột là nó ôm tiền hùng hợp làm ăn của em, nó bỏ trốn rồi. Gọi liền đi.
3: Không nghe máy.
2: Trời ơi, không phải đồn nữa rồi mà là sự thật rồi. Ôm tiền bỏ trốn không phải một mình em đâu, mà rất là nhiều người rồi, trốn mất tiêu luôn rồi.
1: Tiền của tôi đâu?
2: 2 tỷ. 2 tỷ. Trời ơi.

0: Sếp, em mới đào ra được một chuyện rất quan trọng của con Thanh Thanh.
1: Chuyện gì?
0: Thanh Thanh từng làm gái massage.
1: Gái massage?
2: Dạ.
1: Thanh Thanh từng làm gái massage.
0: Nó làm cả năm trời trước khi đi vào đại học.
1: Đúng là một cái con đanh đá mà.
0: Em nghĩ nếu như mình đào sâu xa hơn nữa thì có nhiều chuyện ghê gớm hơn nữa kìa.
1: Cứ đem nói chuyện này á cho Phúc xe ôm biết để nó nói lại với má.
0: Dạ, em biết rồi.
3: Mình phải báo chuyện này cho chị Dũng biết mới được.
4: Anh đi. Hồi nãy anh đi nói ai làm gái massage vậy?
1: Thì con Thanh Thanh chứ ai?
4: Thanh Thanh nè.

0: để tôi cho làm cho mấy người tin này.
1: Đi về.
2: Mấy giờ rồi mày về?
1: Trễ rồi, đi về thôi.
0: Thôi ở lại chơi chút xíu nữa đi.
1: Ở lại thì mấy người ở lại mình đi.
0: Đâu mà ở lại một xíu nữa đi mà.
1: Tôi nói là đi về nghe chưa?
3: Có chuyện gì?
4: Bình tĩnh nghe nói nha.
3: Thì nói đi.
5: Em gửi tin
3: luôn. Họ anh kêu sao nha. Dạ. Cảm ơn em.
4: Nhưng mà em nhất định phải bình tĩnh nghe nói nha. Không có được giận nha.
3: Cái gì vậy cha? Ông mới là người phải bình tĩnh á. Nói lẹ đi.
4: Anh nghe chị em nói chuyện điện thoại với bạn á, là mới đào ra một quá khứ khác của Thanh Thanh.
3: Quá khứ gì?
4: Thanh Thanh làm gái massage.
3: Gái massage?
4: Anh nghe còn nổi da gà luôn nè.
6: Nói chung á, là họ chuẩn bị đưa cái tin này cho Phúc Sơn biết. Là thám tử mà má thuê để theo dõi Thanh Thanh á. Trước sau gì má cũng biết à.
4: Sao vậy? Sao em nói như vậy? Bây giờ mình phải làm sao?
3: Xử đẹp.
4: Xử đẹp? Ai?
3: Thì họ với ai?
7: Alo.
8: Chào em Ngọc Khanh. Sao vô anh cà phê một mình buồn vậy? Anh vẫn đang theo dõi em đây.
7: Anh là ai?
3: Em không cần biết anh là ai cả. Em chỉ cần biết nó an phận một chút. Đừng bao giờ chỏ mũi vào chuyện của người khác. Nếu không thì chắc em phải đi thẩm mỹ viện hay nha sĩ sớm đấy.
7: Anh dám đe dọa tôi à?
3: No. Ở đời không có lửa thì làm sao có khói hả em? Em muốn người ta không đụng chạm vào mình thì tốt nhất mình đừng đụng chạm vào người khác.
7: Anh là ai?
3: Em không cần biết anh là ai đâu. Em chỉ cần biết anh luôn dõi theo em từng giờ, từng phút, từng giây. Em mà còn chỏ mũi vào chuyện của người khác thì em không được yên đâu. Bye bye baby ạ.
7: Này, anh đừng có cúp máy nha.

0: Hey, coi bộ của ta vậy mà cũng nhắc cái à.
1: Phải hù cho cô ta sợ mới được. Phải làm tới luôn, chừng nào cô ta sợ mới thôi.
0: Hey, mà anh nhớ chuyện này anh âm thầm bí mật báo cho biết, không để cho chị hai biết được chưa? Chị hai mà biết á, cắt cổ anh.
1: Ok, cảm ơn.
0: À, anh thấy Ngọc Khánh có vẻ sợ đó, em cũng từ từ thôi nha.
1: Đâu có được. Nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân. Mình phải làm tới luôn cho cô ta sợ mới được. Dám nhiều chuyện của tôi hả?
2: Mm-hmm.

0: Alo.
1: Hey, baby. Em đến công ty rồi đó hả?
0: Anh là ai?
1: Em không cần biết tôi là ai đâu. Mà em chỉ cần biết tôi luôn dõi theo em 24/24 đó. Thôi, em làm việc tốt nhé.

0: Mà nhớ nè, chuyện gì không phải là của mình á thì đừng nên xía vào. Hãy bảo vệ tốt cho hàm răng và khuôn mặt baby của em đó. Bye bye em.
1: Alo. Alo. Cái tên đáng ghét. Cái tên đáng ghét.
2: Bye bye baby.
3: Cái gì vậy? Làm em gì hoảng hốt nhìn anh vậy? Nè, hôm nay đi làm mặt mày hốc hác lắm nha.
1: Em
3: có chuyện gì không vậy?
1: Em
3: nhìn mặt của em á là anh biết có chuyện rồi nè.
1: Tối qua anh bị mất ngủ.
3: Mất ngủ? Làm gì mà mất ngủ?
1: Em
3: em sao? Nói nghe coi.
1: Em em bị người ta đe dọa.
3: Cái gì? Em bị đe dọa? Trời trời trời, ai đe dọa em? Nói nghe coi. Ai đe dọa?
1: Một người đàn ông lạ, cứ mỗi tối gọi cho em, mỗi lần là một số điện thoại khác nhau.
3: Nè nè nè nè, em phải nói thiệt cho anh nghe nha. Có chuyện gì cũng phải nói thiệt đó. Dù gì em cũng là phận chân yếu tay mềm, nên là anh phải giúp đỡ em đó. Sao? Em có dính líu đến chuyện của ai không?
1: Em gần đây em dính líu đến chuyện của Thanh Thanh.
3: Em dính đến chuyện của Thanh Thanh? Chết rồi, chết rồi. Ê, anh nói nè, bây giờ báo công an được không?
1: Không không, không được. Chuyện này mà báo công an là dính tới ship dung, không có được đâu.
3: Bế tắc rồi nha. Nếu vậy á, anh nghĩ là những cái chuyện nào của Thanh Thanh em bớt dính líu vô đi, rút lui đi, đừng có đụng vô nữa. Nếu không thì á...
1: Thì sao?
3: Thì lành ít dữ nhiều chứ làm sao.

0: Alo,
1: anh đang ở đâu vậy?
0: Anh đang công chuyện, có chuyện gì không?
1: Em có chuyện này muốn nói với anh.
0: Có chuyện hả? Nói đi, anh đang nghe nè.
1: Mình gặp nhau đi anh, chuyện này dài dòng lắm.
0: Được, gặp nhau ở đâu?
1: Chỗ cũ nha.
0: Chỗ cũ rồi, ủa mà chừng nào gặp?
1: Ngay bây giờ luôn được không anh?
0: Ngay bây giờ hả?
1: Anh có chuyện bận hả?
0: Không, ok, anh tới liền á. Rồi vậy nha. Cái gì vậy?

0: tôi nghe.
1: Hey baby, em đã gọi cho Phúc sợ ôm chưa?
0: Tôi vừa gọi cho nó, hẹn rồi.
1: Ngoan lắm.
0: Anh làm ơn, đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa có được không?
1: Ok, nếu như mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ không bao giờ gọi cho em nữa. Bye bye baby.
2: Nè, người đàn ông đó lại gọi đến cho em nữa hả?
0: Đúng rồi.
2: Ông nói gì vậy?
0: Nó kêu em hẹn Phúc xe ôm.
2: Phúc xe ôm?
0: Em nghĩ chuyện này có liên quan đến Thanh Thanh.
2: Trời ơi, anh nghe nói Thanh Thanh á, biết võ công cao cường, với lại quen với thế lực giang hồ nữa đó.
0: Nhưng mà sao anh biết?
2: Không có đâu, anh nghe người ta đồn vậy thôi. Với lại á, anh cũng thấy là thôi em né Thanh Thanh ra đi, đừng dính líu vô nữa, ghê lắm.
0: Dạ, em biết rồi.

0: đứng yên.
1: Dạ mẹ anh ơi
0: thôi giờ
1: mẹ
0: này.
1: Mẹ làm gì vậy mẹ anh ơi?
0: Im. Dạ. Mày nói nữa tao đâm mày lòi ruột đó. Thuốc xe ôm. Tại sao không chọn cái nghề gì chân chính để làm mà suốt ngày rình rập soi mói vào chuyện người khác vậy? Mày làm cho gia đình người ta xào xáo lên. Ủa mày tên Phúc mà sao mày làm gì không có phúc đức gì chân vậy hả?
2: Dạ. Mày sao đây cả?
0: Cho nó quăng xuống sông.
1: Mẹ anh ơi, đừng quăng xuống sông, em không có biết bơi.
2: Quăng xuống kênh đi.
1: Mẹ anh ơi, kinh thúi lắm.

0: Quay xuống sông đi, em tập bơi từ từ.
1: Im! Giỡn mặt với tao hả mày? Lần này tao cảnh cáo mày thôi nha. Lần sau mày còn soi mói vào chuyện riêng tư của người khác nữa. Thịt mày luôn.
0: Dạ em biết rồi. Mẹ ơi,
1: chỗ nó lại.
0: Mẹ ơi, đừng có chối mà. Chối vừa vừa thôi, đừng chối kỹ quá. Trời ơi, kê con dao từ từ thôi, dễ dẻ thôi. Lạnh sống lưng quá ông nội ơi. Em xin lỗi, em biết rồi, mấy bố em sẽ bỏ nghề, em không làm nghề thám tử nữa. Em bỏ nghề, không có làm nữa.
1: Mày này ngồi yên nha.
0: Dạ.
1: Mày nhúc nhích tao ra, mày lòi ruột đó.
0: Dạ, em biết rồi, không có nhúc nhích luôn. Mẹ ơi, giờ em hỏi nhẹ một câu. Trời đất ơi, đi cướp mà sao nghiên cứu thông tin đời tư ta kỹ vậy? Biết ta làm nghề thám tử, bắt bỏ nghề đi cướp mà mẹ ơi, đừng có hù em nữa, em sợ rồi. Mẹ ơi, em biết lỗi rồi, không có làm gì nữa. Không ai trả lời tôi như vậy.
2: Mày là chó. Giọt.
3: Còn Phúc sẽ ôm à? Vừa hói gòi mà không mất máy là sao? Thắm.
4: Dạ.
3: Tiệm gì vậy con?
4: Dạ, dạ má gọi con.
3: Ồ, con đang tiệm gì vậy?
4: Dạ, con tìm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó chắc nhiều tiền lắm hả má?
3: Ừ, thì cũng nhiều đó. Nhưng bây giờ lỡ mất rồi thì sao đây? À con, cái hôm mà con bị mất chiếc nhẫn đó, có ai ở trong nhà mình không?
4: Dạ lúc đó chỉ có con với chị Thủy ở nhà thôi. Còn bé Trang tới tối mới đi học về.
3: Con Thủy?
4: Dạ, con nói vậy thôi chứ không có ý gì hết. Má đừng nói lại với chị Thủy, mất công rồi chị hiểu lầm.
3: Má không có nói gì đâu, con yên tâm đi. Nè, nhẫn mất rồi á thì con đừng có tiếc nữa nha. Má sẽ mua cho con chiếc khác.
4: Dạ thôi má, má đừng mua nữa, con ngại lắm.
3: Ngại cái gì nữa, con đã là dông con của má rồi nha. Thì giống như là con của má vậy, đừng có ngại vậy đó.

0: Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, buông bỏ đi em ơi. Hôm qua nay bỏ ăn bỏ uống mắt sưng hết trơn rồi.
1: Nhưng mà nhỏ đó là bạn thân từ thời đi học của em. Nó nở luôn rồi, nó lừa em.
0: Nè, thì đó, đầu anh nói rồi, không chịu tin. Đừng có tin bạn bè. Bạn bè nó thân thiết thì nó mới lừa được. Chứ người ngoài nó dễ lừa lắm sao.
1: Trời ơi, bây giờ chịu mất tiền rồi, mất bạn rồi. Sau này vui buồn tôi biết nói với ai giờ.
0: Anh còn sống mà. Vợ chồng ăn đời ở kiếp nhau, có gì tâm sự với anh, cứ tâm sự với ai. Bỏ cái tính tâm sự với bạn bè chứ không.
1: Đặt bạn con gái ta nói chuyện là nói chuyện xấu chồng thôi chứ nói gì.
0: Khổ thiệt. Nói có nhỏ nhỏ thôi, đừng có la ầm sầm hàng xóm ta nghe, ta tưởng là anh đánh em nữa.
1: Trời ơi, bây giờ mất 2 tỷ. 2 tỷ đó là cái gì? Là mồ hôi, nước mắt, là xương máu của tôi. Hiểu chưa? 2 tỷ.
0: Cái gì trời đất ơi. Tiền đó tiền mình mượn của Chí Hùng với tiền xương máu gì của em ở đây.
1: Ủa? Chí Hùng nó đưa cho vợ chồng mình, có nghĩa là tiền của vợ chồng mình rồi còn cái gì nữa?
0: Trời trời, không định trả lại cho người ta hả?
1: Mắc cười quá à. Anh em trong nhà, tại sao phải trả?
0: Má ơi.
2: Anh hai.

0: Rồi anh có thể xích ra. À, rồi
1: em biết rồi.
0: Quả tới đúng không? Có chuyện gì?
2: Anh mà có mệnh hệ gì, em nhớ đưa thi thể anh về với má nha.
0: Nói bậy thằng bạc mà, có chuyện gì nói em nghe.
2: Mất hết rồi.
0: Mất cái gì? Em mới chuyển tiền cho anh mà mất cái gì?
2: Giờ anh đem tiền hôn má với bạn mẹ. Bạn mẹ nó gom tiền gom 2 tỷ trốn luôn rồi. Mất hết rồi.
0: Trời ơi. Thiệt sự là em không hiểu luôn á. Anh chị lớn rồi, anh chị có phải là thiện nam tín nữ gì đâu mà có thể dễ bị người ta lường gạt mất tiền như vậy.
2: Anh thương vợ anh, anh tin tưởng vợ anh. Anh không giữ được tiền, anh không dạy bảo được vợ anh em. Anh nhu nhược dữ lắm rồi, em làm ơn lập phước em đừng.
0: Được rồi, được rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi, em xin lỗi, em không xỉ bà anh. Được rồi. Tiền em đã hứa cho anh mượn, em đã chuyển cho anh rồi. Bây giờ anh và vợ của anh không biết làm việc gì đó bị người ta lừng gạt mất.
2: Ừ,
0: thôi em coi như là cho anh chị luôn, em không đòi. Không có gì gì anh phải khóc cả. Tụi mình là anh em với nhau, anh em với nhau, tiền bạc không là vấn đề gì cả. Anh đừng khóc, được chưa?
1: Em lớn rồi, em nói là em phải giữ lời nghe không?
0: Em giữ lời, em là em của anh mà.
2: Không.
0: Sao? Trời đất ơi, em nói thiệt luôn nha anh hai. Mỗi lần mà anh hai ôm em hay là anh hai có một cái cảm xúc gì đó là em biết quà đang tới với em luôn đó.
1: Thì biết là vậy rồi, nhưng mà anh em mình ruột thịt với nhau mà.
0: Thì ruột thịt với nhau em mới hiểu rõ anh đó.
1: Thì có quả có phước cùng hưởng, có quả cùng chia.
0: Thì bây giờ em đang muốn cùng chia quả với anh đây, anh cứ nói ra đi, em giải quyết cho.
2: Cái này mới ghê nè. Mất tiền đã đành, giờ chị em đuổi anh đi ra khỏi nhà, vĩnh viễn không được bước vô nhà.
0: Ủa gì kỳ vậy? Người làm mất tiền là chị dâu chứ đâu phải là anh đâu mà lại đuổi anh ra khỏi nhà.
2: Thấy vô lý không? Vợ anh hay là bà nội của anh?
0: Bây giờ như vậy, anh đi về nhà anh nói với chị dâu á là em Chí Hùng không đòi lại một đồng nào từ 2 tỷ em cho anh mượn.
1: Anh đã nói rồi, anh đã năn nỉ rồi, không phải tiền của mình. Em ơi, tiền của ông Hùng nó ổng đòi lại thì thôi mất mới gì. Giờ anh nói là 2 tỷ gì đâu phải số tiền nhỏ. Giờ anh tiếc tiền, giờ anh bây giờ khóc lên khóc xuống đầu chết trên nhà.
0: Em là người bỏ ra số tiền đó, em không tiếc thôi, mắc mớ gì anh chị phải tiếc.
2: Thì đúng,
0: đúng chưa?
2: Mà bây giờ đuổi anh rồi, bây giờ sao em phải kiếm được?
0: Thủy tiền ra, anh về đi, anh về đi.
3: Em chào anh hai.
1: Ừ.
3: Sao anh hai tới mà ông mình hai vô nhà?
1: À, nó riết rồi, nó để anh ở ngoài sương nắng vậy đó.
0: Anh hai, cái công chuyện mà mình vừa nói với nhau đó là em thống nhất với anh hai vậy nha. Là sáng ngày mai anh em mình gặp nhau cà phê. Rồi thôi cũng trễ rồi, anh hai về sớm nha.
1: Không anh
0: chứ,
1: anh
0: chứ không, nãy không, anh hai nói bận mà.
1: Không, hết bận rồi.
0: Bận mà.
1: Bận rồi.
0: Bận.
1: Anh buồn ngủ quá à.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không
0: lo? Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số một của gia đình.

0: ai cũng muốn hướng về cái đẹp, và họ sẽ nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ để họ có một cái ngoại hình ưa nhìn.
1: Mắc cái gì mình đi làm đẹp mà áp lực của xã hội là sao?
0: Phẫu thuật thẩm mỹ em còn thấy là đua trend nữa chị. Có lúc thì là các bạn thích mũi tự nhiên như Hàn Quốc, có lúc thì là mũi phải cao như Thái Lan, hoặc là phải mí phải to như là Tây. Đó nên em thấy là cứ xu hướng là các bạn cứ đổi liên tục tù tì.
1: Đến giờ phút này hiện tại tôi ngồi đây là tôi đã cắt hai cánh mũi tôi 6 lần rồi.
0: 6 lần hả chị?
1: Bạn hỏi tôi có ưng ý với mũi tôi không? Tôi vẫn trả lời là không, vì đó là cái nỗi ân hận cả cuộc đời của tôi. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 24 giờ nói thật. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp gỡ một cô gái rất dễ thương, rất xinh đẹp. Xin chào em gái Mỹ Ngọc.
0: Em chào chị Cát Tường và cũng xin được chào quý khán giả đang xem chương trình ạ.
1: Rồi, bây giờ thì Ngọc có thể giới thiệu một chút xíu cho khán giả biết là hiện tại em đang có một công việc gì, một cái dự án gì nghệ thuật để mà quý vị khán giả có thể theo dõi không?
0: Em thì là một ca sĩ, đồng thời là MC thì em cũng có làm nhỏ nhỏ một số vài chương trình. Nên chính vì vậy là khi mà được mời đến chương trình thì em cảm giác rất là háo hức khi mà mình được nói và mình được đưa ra những cái suy nghĩ, những cái lập luận của mình đến với quý vị khán giả cũng như là trò chuyện với chị Cát Tường ạ.
1: Như vậy thì chị cũng hy vọng ngày hôm nay biết đâu chương trình sẽ cho chị em mình một cái chủ đề gì đó mà nó hợp gu, hợp cả để hai chị em mình nói cho nó đã ha.
0: Đúng rồi ạ.
1: Rồi, không để cho Ngọc chờ lâu cũng như quý vị khán giả chờ lâu, xin mời quý vị theo dõi một đoạn video clip sau đây để biết chủ đề ngày hôm nay là gì.
2: Tới tới rồi nè.
1: Bà tới rồi hả?
2: Ừ.
1: Không. Gì dữ vậy?
2: Trời ơi, bây giờ tôi xong xuôi hết rồi đó. Đợi bà qua thôi là tôi đi liền đó.
1: Nhưng mà bà suy nghĩ kỹ chưa vậy?
2: Kỹ rồi, có đem tiền qua không?
1: Có.
2: Thì đủ cho tôi chưa?
1: Thì đủ mới qua chứ chạy.
2: Rồi, đưa đi để tôi đi.
1: Ủa rồi đi cái mình không vậy hả?
2: Ủa chứ sao?
1: Ủa tôi nghĩ là bà đại phẫu là phải tịnh dưỡng đồ mấy tháng á, là phải đem đồ nhiều lên chứ.
2: Ý là bà nghĩ là tôi làm hết luôn mới đúng đúng không?
1: Sao vậy?
2: Tại vì tôi cái dự trù kinh phí đó đó là tôi chỉ làm nửa người thôi, mà giờ bà góp ý cho tôi là nên làm hết người luôn đúng không?
1: Ủa nhưng mà tại sao phải làm vậy?
2: Tôi sợ chồng của tôi á là ảnh chán chê tôi. Nhưng mà càng lúc tôi càng sồ ra nè. Rồi chưa kể hả, nếp nhăn lão hóa rồi.
1: Sao nãy giờ thấy sợ không vậy? Sợ dữ vậy hả?
2: Ừ. Bữa kìa tôi đúng quê luôn á. Cái bữa họp lớp cả đám mình đó nhớ không?
1: Ừ, sao?
2: Thì hả, mấy cái đứa lớp cũ mình đó.
1: Trời
2: xong
1: ơi,
2: chê
1: trời
2: tôi ơi. Rồi nói tôi hả, già xấu rồi. Nói chung là chê nhiều lắm.
1: Sao bà cứ sống và sống miệng đời không vậy?
2: Chứ sao?
1: Bây giờ nè, bà ví dụ bà muốn phẫu thuật thẩm mỹ á, bà phải làm, bà muốn đẹp. Chứ còn bà sợ người ta nói. Rồi bà làm chồng bà biết không?
2: Không. Bà phải giữ bí mật cho tôi nghe.
1: Bà làm như bà đi mấy tháng vậy bà làm vậy chồng bà nhận ra.
2: Không sao hết á. Thấy không? Kiểu bây giờ tôi đi làm đúng không? Thì về mọi chuyện đã rồi. Nói chung là bây giờ bà cứ đưa tiền cho tôi đi. Chuẩn bị tới giờ đẹp tôi coi phong thủy rồi. Ngày hôm nay tôi phải làm. Đưa tiền đây.
1: Trời ơi.
2: Cái chuyến du lịch tới này nè, mình ở resort hay villa ta?
3: Thôi đi, tôi biết hết rồi, đặt xấu xảo hoài.
2: Ủa mình, biết mình biết cái gì? À, cái chuyến du lịch sắp tới hả mình?
3: Chuyến du lịch gì chuyến du lịch? Kim Anh nó nói tôi nghe hết rồi. Có chuyện mà hôm nay bà đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa phải không?
2: Bà gì chuyện quá vậy?

0: chưa.
1: Thì em sợ em già rồi, em không có được thon gọn xồ xề ra mình bỏ em. Sợ người ta nói này nói nọ em.
2: À, bây giờ em sợ người ta nói này nói nọ đúng không? Tôi sống với em hay người ta sống với em?
1: Mình.
2: Ờ, thì tôi là người sống cả đời với em thì tại sao em đi nghe lời họ nói làm cái gì?
1: Nhưng mà người ta cứ nói em vậy hoài, em cũng khó chịu chứ bộ.
2: Được rồi, cho phép mình làm. Mình muốn cái gì tôi cũng chịu chứ. Bây giờ cứ đi làm thoải mái.
1: Dạ. À,
2: về nhà ký giấy là được.
1: Cái gì?
2: Đi dị.
1: Ủa Mình? Mình? Bà đó.
0: Cái gì?
1: Phá đá hạnh phúc gia đình tôi rồi kìa.
0: Tôi là tôi giúp bà giữ gìn hạnh phúc gia đình đó.
3: Rồi, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp hay áp lực xã hội. Thì không biết là Ngọc hiểu sao về cái chủ đề ngày hôm nay?
4: Mới nghe cái chủ đề là thấy hấp dẫn rồi.
3: Hấp dẫn rồi.
4: Và đặc biệt là em nghĩ là phái nữ chị em chúng mình là ai cũng muốn làm đẹp. Thì em nghĩ là đây là một trong những chủ đề mà khán giả cũng sẽ rất là quan tâm, đặc biệt là khán giả nữ. Bản thân em thì em nghĩ là thời đại hiện nay tất cả các phụ nữ ai cũng muốn hướng về cái đẹp, và họ sẽ nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ để họ có một cái ngoại hình ưa nhìn. Và thực sự khi mà có một cái ngoại hình ưa nhìn thì cái người tiếp cận với mình hoặc là mình đến với cái công việc nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nên giờ này em thấy là cái xu hướng các bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ rất là nhiều. Và đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ em còn thấy là đua trend nữa chị. Có lúc thì là các bạn thích mũi tự nhiên như Hàn Quốc, có lúc thì là mũi phải cao như Thái Lan, hoặc là phải mí phải to như là Tây. Đó nên em thấy là cứ xu hướng là các bạn cứ đổi liên tục tù tì.
3: Cho nên là phẫu thuật thẩm mỹ càng ngày càng phát triển.
4: Dạ, đặc biệt là ở Việt Nam mà em thấy là như có những người là em đã thấy đẹp rồi mà họ cứ đi sửa hoài, đi sửa mặt.
3: Vậy là họ bị nghiện.
4: Dạ.
3: Nhưng mà vấn đề cái chủ đề ngày hôm nay nó kỳ, nó lấn cấn cái chỗ nè. Là phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp hay áp lực của xã hội. Em hiểu sao về cái vế sau á, cái vế mà áp lực của xã hội. Mắc cái gì mình đi làm đẹp mà áp lực của xã hội là sao?
4: Dạ, cho em hỏi chị Tường trước nha.
3: Trời ơi, bên đằng ngược hỏi ngược lại MC luôn. Mời em.
4: Tại vì em cũng thấy là chị Tường cũng chia sẻ rất là nhiều lần về cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thì em cho em hỏi chị Tường là với chị Tường, chị Tường phẫu thuật thẩm mỹ để chị Tường cảm giác là chị Tường đẹp, để chị Tường cảm giác là chị Tường vui hơn trong cuộc sống, yêu đời hơn trong cuộc sống, hay là chị vì một cái áp lực gì đó mà làm cho chị phải phẫu thuật thẩm mỹ ạ?
3: Tôi vì một áp lực rất căng thẳng từ ngày tôi còn trẻ. Cái này Tường không có giấu giếm. Ngày xưa tôi 16 tuổi, tôi đã là hoa khôi của trường của tôi, một cái ngôi trường lớn nhất ở tỉnh Vĩnh Long rồi. Cho nên tôi cũng rất là tự tin vào cái vẻ đẹp của tôi. Nhưng đến một ngày kia tôi bị một cái áp lực xã hội bao trùm lên đầu của tôi, để khiến tôi đã đưa ra một quyết định mà bây giờ sai lầm tôi hối hận cả cuộc đời. Tôi từ ở dưới quê tôi lên, tôi là sinh viên năm nhất, lúc đó tôi đã đậu giải ba tiếng hát truyền hình rồi. Tôi chạy xe Honda, thời đó chưa có đội nón bảo hiểm, tóc tôi dài chấm lưng, tôi đang chạy xe Honda ở trên đường Đồng Khởi. Tôi còn nhớ tôi đang chạy có hai anh chàng đẹp trai chạy theo cua tôi. Tôi nhìn kiến chiếu hậu, tôi biết hai anh đó chạy theo tôi một đoạn đường rất là dài. Hai đứa chầm chì, tướng ghệ gắt quá, đã lắm. Lỗ mũi tôi lúc đó đang phập phồng, tôi đang rất là tự hào. Bỗng nhiên hai anh chàng đó chạy lên trước mặt tôi, nhìn qua tôi, hai người nhìn nhau, xong hai người nói với nhau mà tức ghệ nổi da gà, lớn tôi nghe luôn, đẹp quá nhưng mà lỗ mũi hơi to.
4: Ủa thật hả vậy?
3: Hai anh nó nói như giả thẳng vào mặt tôi, bao nhiêu niềm tự hào tuổi trẻ của tôi tiêu tan hết. Và chính câu nói đó nó ám ảnh chị đến 10 năm sau.
4: Sao lại 10 năm sau? Em tưởng là lúc đó thôi chứ.
3: Không, lúc ở thời chị không có phẫu thuật thẩm mỹ đâu em. Mà gia đình chị cũng không ủng hộ, mà chị cũng không dám nữa. Sau 10 năm sau khi tôi đã sinh nở con cái, lấy chồng rồi đẻ con rồi, và khi Tường đã làm chủ được cái điều kiện kinh tế của mình rồi, mình tự quyết định, Tường đã quyết định đi cắt cánh mũi. Và nó trượt dài sau những cái tháng ngày là tôi xui. Đến giờ phút này hiện tại tôi ngồi đây là tôi đã cắt hai cánh mũi tôi 6 lần rồi.
4: 6 lần hả chị?
3: Và tôi đến giờ phút này bạn hỏi tôi có ưng ý với mũi tôi không, tôi vẫn trả lời là không. Vì đó là cái nỗi ân hận cả cuộc đời của tôi. Quay trở lại tôi sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng mà gọi là giờ có muốn làm nữa hay không thì tôi cũng không. Tại vì tôi 6 lần rồi tôi
4: ngừng cái nghiện
3: rồi. Tôi nghĩ có nữa nó cũng không thể nào được hết. Nếu như Tường không hoạt động nghệ thuật thì Tường sẽ không đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tại vì Tường thấy mình đẹp rồi, đẹp so với lứa tuổi của mình rồi. Tuy nhiên nếu vì Tường là một người hoạt động nghệ thuật, bây giờ thì Tường chưa nha, và bây giờ Tường gần 50 rồi thì Tường lại mới nới rộng ra. Tường lại nghĩ rằng là trên 55 tuổi Tường mới làm. Tại vì bản thân Tường là một người sợ phẫu thuật thẩm mỹ. Mình muốn cái gì nó tự nhiên. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đến lúc mình vẫn sẽ phải áp dụng. Tại vì sao? Tại vì ai cũng muốn được trẻ hoài. Nếu như mình

0: trẻ hoài. Nhiều người hồi đó mình nghĩ là thôi thì bây giờ chừng nào mình già thì mình phải đóng vai già.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái tham vọng của con người mà đóng vai già cũng phải vai già đẹp.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Vai già là vai già trên phim ảnh, mà phim ảnh là nó phải chân thật, nó phải đẹp nữa chứ không phải trên chân thật một cách nhăn nheo, xấu xí là không được.
1: Đà.
0: Đó là áp lực xã hội.
1: Dạ. Nhưng mà với bản thân em nha, em thấy bây giờ em đang ngồi đây với chị Tường, em thấy chị Tường đang còn đẹp lắm. Bây giờ mình kéo mốc là 55 thôi, cho Tường 60 đi chị. Như chị Tường chia sẻ là nhiều lúc chị không thích phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà vì công việc, vì cái những cái ảnh hưởng của xã hội, ví dụ như các anh chị đang cùng với quay phim với chị, hoặc là mình cảm giác ui bộ điện bé này đẹp, hoặc là cái khuôn mặt cái làn da này
0: đó,
1: đẹp,
0: mình không làm là mình chậm một nhịp so với người ta rồi
1: đó.
0: Mất cơ hội
1: rồi, xong tự nhiên
0: rồi.
1: mình mong muốn là mình cũng phải đẹp vậy đó. Với là thật sự chị Tường biết nha, mình đam mê cái công việc của mình nữa chị, mình muốn là mình có thể sống với công việc của mình hoài, nên mình phải giữ cái thanh xuân của mình để mình đeo đuổi công việc.
0: Cho nên cái vấn đề ở đây nè, vì một cái áp lực của xã hội đó mà mình cứ phải chạy theo, hoặc
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: trượt dài trong cái, bị sai đà trong cái việc mà phẫu thuật thẩm mỹ, giống như hồi nãy mình chia sẻ là bị nghiện, đó.
1: Yeah.
0: Thì tôi nghĩ cái này là không nên.
1: Yeah.
0: Bởi vì mọi người dạo này mọi người lướt mạng xã hội, mọi người thấy những cái ca khủng khiếp không trên mạng.
1: Trời,
0: nó khủng khiếp,
1: sửa lại cái chuyện bắt cực kỳ khó.
0: Tôi không biết đẹp đâu, không thấy
1: đau đớn chị ơi,
0: quá vừa đau đớn mà vừa coi như tiền mất tật mang nữa. Bây giờ bạn có những cái lời khuyên gì cho các chị em phụ nữ mình,
1: dạ,
0: làm sao vẫn có thể là được quyền đẹp chứ, ai cũng muốn phải không, nhưng mà nó cân bằng được.
1: Em cũng đã tiếp xúc với rất là các nhiều các anh các chị, đặc biệt là các chị, thì có một số người họ bị tâm lý về một cái cú sốc nào đó, nên họ cảm giác là tự ti về bản thân, thì họ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để họ cảm giác là họ yêu đời hơn, họ đẹp hơn. Ví dụ như đến tuổi rồi chị, mình cảm giác là ông xã của mình bắt đầu là thấy đi ngoài đường có tia gái đẹp, xong mình cũng có một cái tí xíu nào đó mình ganh tị chứ chị, thì mình cũng nghĩ là ok, chắc là mình phải nhìn lại mình rồi, để mình làm cho mình đẹp hơn. Thì em đã có những người chị như vậy, họ đã nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ, thì em nghĩ là điều đó là điều hiển nhiên và em nghĩ là cần thiết. Tại vì khi họ phẫu thuật thẩm mỹ, họ cảm giác họ tự tin hơn, họ đẹp hơn, họ yêu đời hơn, thì họ sẽ làm cho cuộc sống họ có màu sắc hơn. Chứ có một số người em thấy là họ tự ti xong là họ cứ chìm đắm, rồi đầu xù tóc rối. Em thấy phụ nữ họ như vậy thì cái cuộc sống nó quá chán đi. Nên mình có phẫu thuật thẩm mỹ để mình yêu đời, mình gọi là hiện đại đó chị, đủ đẹp là được.
0: Quan trọng là mình phải biết được đâu là đủ, đâu là đẹp.
1: Yeah.
0: Đừng có để nó sai đà.
1: Yeah. Ví dụ như hồi nãy em cũng chia sẻ là có một số bạn của em bây giờ còn rất là trẻ luôn, nhưng mà đu trend đó, lúc mũi to, lúc mũi cao, lúc mí, rồi có con người đi độn trán nữa chị. Em thấy là cái trán mà nó nhô ra, mình không thấy đẹp nhưng mà họ lại thấy đẹp. Dạ đó, nên
0: có những cái kỳ quá,
1: có cái xu hướng vậy, em không ngộ lắm
0: đâu. Độn trán nhiều, độn mông, chứ còn ví dụ ôi cái độn ngực thì mình nghe. Cũng được, độn to lên rồi. Nhiều người làm những cái
1: đen
0: lạ lắm, mình không có cảm thấy là chị em mình bị lỗi thời em ơi.
1: Không, em không nghĩ vậy đâu chị. Em gặp bạn em rồi, có người rất là hối hận sau khi phẫu thuật chị. Họ cảm giác là họ đua theo cái trend đó. Ví dụ như đặc biệt là phim Hàn Quốc độn trán, thì tự nhiên thấy
0: tôi mới nghe cái vụ độn trán đó
1: nha. Có chị, phim Hàn Quốc
0: độn cầm thôi à.
1: Dạ không, phim Hàn, nên em mới nói là nó rất là kỳ. Các
0: độn
1: bạn
0: trán.
1: Coi cái phim đó, xong cái cô diễn viên đó họ có cái nét đẹp đó, xong họ đua theo. Đó mới là cái
0: trend. Cái này cũng là một áp lực xã hội, một dạng của áp lực xã hội. Nhưng mà quan trọng khi mình muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, mình phải hiểu rõ giùm cho các tường. Thứ nhất,
1: tìm
0: nó
1: hiểu
0: phù hợp với túi tiền. Thứ hai là cái nơi nào mình làm có đảm bảo uy tín, chất lượng hay không. Và cái thứ ba, hãy làm phẫu thuật thẩm mỹ khi bản thân mình thật sự có nhu cầu và thật sự nó mang lại lợi ích cho mình, chứ đừng vì những cái áp lực của xã hội
1: đi theo xu hướng này,
0: đừng
1: xu hướng
0: theo xu hướng
1: kia.
0: Và đừng vì người ta nói này kia, đừng giống như tôi, chỉ vì hai chàng trai nào đó bây giờ đâu mất rồi, có lấy tôi đâu mà tôi phải đi làm như vậy. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình nha. Và bây giờ Cát Tường và Mỹ Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Châu mà đoàn làm phim ký sự hành trình theo chân Bác đến bằng xe hơi. Đây là thành phố lớn nhất, đồng thời là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, hay còn gọi là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thành phố được nhà nước Trung Quốc tặng danh hiệu đô thị ưu tú về cây xanh và môi trường, đô thị văn minh về du lịch và mẫu mực về tình quân dân. Đó là kết quả nỗ lực trong những năm gần đây với nhiệm vụ là cửa ngõ thông sang vùng Đông Nam Á của Trung Quốc mà thành phố gánh vác.
1: Con đường này có tên là Đại lộ Dân tộc, nối với đường cao tốc từ Liễu Châu xuống, là nơi tập trung nhiều cao ốc hiện đại với tòa nhà 56 tầng cao tới 218 mét, được ví như một trường lộ lâm viên tiêu biểu cho phong cách kiến trúc mới, đem thiên nhiên đến với con người. Lớp phủ thực vật chiếm tới 33% diện tích đại lộ, cùng với những công trình tráng lệ và hệ thống chiếu sáng gồm 4.000 ngọn đèn nghệ thuật và tượng đài phun nước. Đại lộ Dân tộc được tặng danh hiệu là đường cảnh quan đệ nhất Quảng Tây. Đặc biệt, rừng cây xanh ven lộ có sức hấp dẫn lớn đối với du khách.
0: Thành phố có diện tích lãnh thổ 6.500 cây số vuông với 6.500.000 dân, có lịch sử 1.680 năm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Tây và của cả vùng cực Nam Trung Quốc, một trong 50 thành phố có tiềm lực phát triển cao của cả nước và đặc biệt có quan hệ mật thiết với Việt Nam. Quảng Tây có đường biên giới với các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của ta. Cũng vì có vị trí cận kề như vậy mà Quảng Tây đã được Bác Hồ chọn làm địa bàn hoạt động cách mạng quan trọng nhất của người ở Trung Quốc.
1: Mối quan hệ giao thương giữa Quảng Tây và Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Việc buôn bán với nước ta đã chiếm tới 20% tổng kim ngạch ngoại thương của tỉnh.
0: Đây là công viên Thanh Tú Sơn nằm trên 18 quả đồi giữa thành phố, cao 288 mét, là một di tích văn hóa cổ có từ thời nhà Tùy cách đây 1.500 năm, vốn trước đây có diện tích gấp tới 5 lần hiện tại, với nhiều công trình văn hóa cổ có từ thời Tống rất tráng lệ. Du khách thật sự thích thú khi bước vào khu trưng bày đồ sứ nghệ thuật, với các sản phẩm siêu hạng được chế tác rất công phu, tinh xảo, đầy sức hấp dẫn. Nghề gốm sứ Trung Hoa có từ thời công xã thị tộc, tức văn hóa ngưỡng triều, phát triển qua thời kỳ nô lệ Thương Chu, rồi Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán, Nam Bắc Triều, Tùy Đường, Ngũ Đại, Lưỡng Tống đến Nguyên Minh Thanh, đã đạt tới những đỉnh cao rực rỡ khiến các dân tộc khác phải khâm phục.
1: Miền đất này được sáp nhập vào Trung Quốc từ thời Tần năm 214 trước Công Nguyên, còn tên gọi Quảng Tây thì có từ thời Tống. Đây cũng là đất khởi đầu của phong trào Thái Bình Thiên Quốc năm 1854 và trận Nam Quan Trấn trong cuộc chiến tranh Thanh Pháp năm 1885 trên biên giới Trung Việt, trong đó quân Pháp đã bị tướng Phùng Tử Tài đánh bại. Quảng Tây cũng là địa bàn hoạt động của bộ đội Việt Nam sang giúp Trung Quốc giải phóng miền đất Lưỡng Quảng năm 1949 trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn nổi tiếng.
0: Đây là khu triển lãm quốc tế mới xây dựng, rộng tới 720.000 m², nơi diễn ra triển lãm Trung Quốc ASEAN và hội nghị đầu tư Trung Quốc ASEAN mỗi năm một lần. Riêng nước ta được bạn bố trí cho một khu đất rộng tới 40.000 m² để xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Các bạn Quảng Tây rất coi trọng ý tưởng hai hành lang một vành đai kinh tế với Việt Nam. Hai hành lang là Côn Minh Hà Nội Quảng Ninh và Nam Ninh Hà Nội Quảng Ninh. Một vành đai là vùng bờ biển ven vịnh Bắc Bộ của hai nước.
1: Khu cao ốc này được ví như phố đông của Nam Ninh vậy. Nó chỉ mới được xây dựng nhưng đã trở thành biểu tượng của phồn vinh và sự phát triển. Chính quyền Quảng Tây đặt ra mục tiêu 1-3-6, nghĩa là mỗi năm có một thay đổi nhỏ, mỗi 3 năm có một thay đổi vừa, mỗi 6 năm có một thay đổi lớn.

Đây là quảng trường Ngũ Tượng, trung tâm đô thị hiện đại và tráng lệ nhất của thành phố, gồm các khu thương mại lớn cả trên và dưới lòng đất, trong đó có tòa nhà 56 tầng cao 218 mét.

0: lại xin nói thêm về vành đai kinh tế trong vịnh Bắc Bộ. Ngoài đường cao tốc Nam Ninh Hữu Nghị Quan đã hoàn thành, thì đường cao tốc Quảng Châu Ma Cao Hồng Kông của Quảng Đông chạy tiếp ven bờ biển Quảng Tây đến Quảng Ninh của ta cũng đang được gấp rút triển khai. Các bạn rất nóng lòng chờ đợi chúng ta hoàn thành các tuyến cao tốc Lạng Sơn Hà Nội, Lào Cai Hà Nội và Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh để đẩy mạnh thông thường. Trung Quốc vẫn còn thói quen đi xe đạp bởi được nhà nước khuyến khích, đồng thời hạn chế xe hơi và xe gắn máy để bảo vệ môi trường. Đó là một chủ trương đúng đắn, được thực hiện nghiêm chỉnh và kiên quyết.
1: Lại xin quay về với đề tài chính của phim, tức là các chuyến đi của Bác. Ngoài nhiều thời gian hoạt động cách mạng ở Quảng Tây, Bác Hồ còn bị giải đi khoảng 30 nhà tù thuộc tỉnh này trong vòng 13 tháng, bị chính quyền Quốc dân đảng bắt giam. Trong bài Nam Ninh Ngục thuộc tập nhật ký trong tù, Bác đã viết: giam phòng kiến trúc định Ma Đăng, triệt hạ huy hoàng chiếu điện đăng, nhân vị hữu sang duy hữu chúc, sử nhân đổ tử chiến căng căng. Dịch là nhà lao xây dựng kiểu tân thời, điện đèn thâu đêm sáng rực trời, mà mỗi bữa ăn lưng chén cháo, vậy nên cái bụng cứ rung hoài.
0: Bốn chữ Đại học Dân tộc. Đây là trường đại học lớn thứ hai ở Nam Ninh sau Đại học Quảng Tây. Tỉnh này có 27 triệu người Hán, hơn 14 triệu người Choang, tức trắng tộc, 1 triệu rưỡi người Dao và các dân tộc thiểu số khác như Miêu, Đồng, Ngật Lão, Mao Nam, Hội, Bố Y, Kinh, Thủy, Tạ, Mãn, Lô Lô, v.v. và 20.000 người Kinh, tức người Việt. Tộc thiểu số đông nhất ở Trung Quốc cũng là người Choang, có 15,5 triệu.

0: Đây là khu bảo tàng dân tộc học của tỉnh Quảng Tây. Chúng tôi được bố trí ăn tối trong một nhà hàng ở đây để tiện quay phim. Bảo tàng được xây dựng như là một làng văn hóa các dân tộc trong tỉnh, thường bày các loại kiến trúc nhà ở đặc trưng của các tộc người thiểu số, cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của họ về văn học nghệ thuật, âm nhạc, y phục, vật dụng sinh hoạt, ẩm thực, phong tục tập quán, v.v. Riêng người Choang có một sự gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam khi Bác Hồ hoạt động trong địa bàn cư trú của họ ở gần biên giới giáp với các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn của ta. Bác đã được nhân dân địa phương giúp đỡ tận tình. Người cũng đã để lại trong lòng người dân Quảng Tây biết bao tình cảm tốt đẹp, nhận ở họ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng và thương yêu vô hạn.
1: Quảng Tây được đổi thành khu tự trị dân tộc Choang từ năm 1955. Trung Quốc có 5 khu tự trị, tương đương cấp tỉnh là Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương, Quảng Tây và Ninh Hạ. Ngoài 5 cấp khu kể trên, còn có 30 châu tự trị và 121 huyện tự trị.

Đây là cây cầu có mái của dân tộc Đồng, có tên là Phong Vũ Kiều, tức là cầu mưa gió. Một kiến trúc nên thơ, một cái tên lãng mạn, một tử quán kiểu xa xưa đầy vẻ giang hồ. Trên đường làm phim đã không biết bao lần bâng khuâng dừng chân nơi tử quán, nhất là những khi chiều xuống ngày tàn. Phong Vũ Kiều mơ màng trong sương khói hôm nay đã thực sự khơi dậy nỗi buồn nhớ quê hương nơi đất khách và làm sống lại trong chúng tôi hình ảnh người tù Hồ Chí Minh năm xưa bị giải đi trên đất Nam Ninh giữa trời đêm quạnh vắng âm thầm.

0: tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerid, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Sung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Anh đang làm gì vậy?
1: Hà nhà em đúng là rất thích đọc sách. Đọc xong còn để cho anh phải dọn đi. Báo cho em một tin tốt. Trước khi em đến, cuộc điện thoại đó lại xuất hiện rồi. Chuyện chúng ta bị cô lập cuối cùng cũng được giải quyết rồi.
0: Vậy cũng không thể chứng minh người liên lạc với chúng ta ngày trước không phải là Hương Giang.
1: Nhưng mà cũng chứng minh rằng ngoài Hương Giang ra vẫn còn có người khác. Hơn nữa, người đó còn cho anh một cách liên hệ khác.
0: Cách liên lạc khác?
1: Một số điện thoại. Anh mượn hệ thống điện thoại của xã Châu Thức để gọi. Không tra ra được số này hay tin tức gì. Chứng tỏ số điện thoại này cũng giống số chúng ta, đã được mã hóa, phát tín hiệu tới một trạm trung chuyển nhất định. Người đó liên hệ với chúng ta, chúng ta lại không tra được vị trí. Em còn nhớ không, lúc trước ở trạm thành phố rất quen thuộc với cách thức này.
0: Đây là lời khai của Dư Trọng Bình, danh sách bộ phận cánh tả trong thành phố.
1: Nói như vậy, ông mới chịu không nói.

0: tội nữa rồi.
1: Trong danh sách này có vài người là bạn học của Hà Anh. Em kêu Hà Anh đi báo tin rồi. Còn về những đồng chí khác, cần phải có anh đi truyền chỉ lệnh rút lui. Phải hành động nhanh chóng.
0: Được.
2: Miyamoto ngoài mặt bình chân như vậy, nhưng thực tế là vô cùng kích động với phát hiện mới của mình. Kaneda Ruway là cấp dưới trực thuộc tướng quân Sato, là người nhanh nhạy và đã nhậm chức đội trưởng đội hiến binh của Bộ Tư lệnh, từng đồng đảm nhiệm chức đặc công số 76 đường Văn Xương, từng cùng nhau truy bắt và tham gia tổ chức Hội Liên hiệp chống quân thù mà Trọng Bình đã khai. Giả lại những người tham gia lúc đó còn có Diệp Sung mới được điều từ Tân Kinh về nơi đó. Lý lịch của Diệp Sung đã bị giấu đi rất nhiều tin tức quan trọng. Khi Izumi Ueno nhận cậu ta làm con nuôi nên mới có chuyện, không hề có ghi chép gì trong hồ sơ. Khi Izumi Ueno rất có tầm quan trọng ở trước mặt Thiên Hoàng, tại sao lại nhận nuôi Diệp Sung? Nhưng dù sao đi nữa, Miyamoto cũng vô cùng phấn khích. Việc Sato trao cho mình quyền hạn để tự điều tra lỗ hổng này còn hàm ý sâu xa hơn, là mặc nhận bản thân ông ta cũng hoài nghi Diệp Sung. Vì vậy, những lỗ hổng này mới trở nên đặc biệt thú vị trong mắt của Miyamoto, cứ như đang lần lượt lật lại từng chương sách vậy.
0: Em nói Dư Trọng Bình này từ bên kia qua, ông ta có quen biết đàn Hương thật không?
1: Theo em thấy, giờ Dư Trọng Bình là con cờ quan trọng nhất ở trong tay Sato và Miyamoto. Chỉ dựa vào quan hệ của ông ta và đàn Hương, Sato đã không thể bỏ qua rồi. Chứ đừng có nói tới ông ta còn khai Thu Thiền vẫn chưa chết.
0: Sao ông ta lại biết được?
1: Em cũng rất ngạc nhiên, nhưng quả thực ông ta đã khai như vậy. Em thật sự không rõ ông ta đang nghĩ gì.
0: Có khi nào ông ta chỉ đoán thôi không? Dù sao sau khi đàn Hương hy sinh, chúng ta gần như vẫn trong trạng thái ngủ đông, cũng không hề tiến hành liên hệ trực tiếp gì với tổ chức bên đó.
1: Dù trong chuyện này có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng mà nói chung đã gây được sự chú ý với Sato.
0: Không sai, chỉ cần là manh mối liên quan tới đàn Hương, ông ta tuyệt đối không bỏ qua.
1: Trong chuyện này, điểm kỳ quặc nhất chính là em hoàn toàn không nhìn thấu được suy nghĩ của Miyamoto. Em thấy hắn và Sato cứ có bí mật mưu đồ gì đó sau lưng. Hắn luôn rất để tâm chuyện này. Bây giờ bên ngoài hắn tỏ ra bận rộn công việc, vô cùng bình tĩnh, nhưng mà em lại có cảm giác như là bão tố sắp tới.
0: Em cảm thấy bọn chúng đang nghi ngờ em sao?

0: Không ngờ Ngô Đại Phu lại am hiểu về y thuật hiện đại đến như vậy.
1: Đương nhiên rồi, tôi đã từng tốt nghiệp viện y học ở Anh Quốc mà. Đây chỉ là một thủ thuật mà tổ tông truyền lại cho tôi thôi. Tôi thấy thú vị nên không muốn để nó thất truyền.
0: Rất hay. Đông Tây y kết hợp trị từ gốc đến ngọn. Kinh doanh nghề này được đó. Tôi cũng đỡ phải đi tìm những tên y sĩ cao ngạo mắt ngó lên trời. Nhưng có điều tôi cho là ông nên tìm một trợ thủ đi.
1: Nghề này của tôi yêu cầu tính bảo mật cao. Một mình đơn thân độc mã quen rồi. Hơn nữa chút vết thương ngoài da này tôi xử lý 20 mấy năm rồi. Chuyện trong lòng bàn tay mà thôi.
0: Bị sao vậy?
1: Không sao. Thiếu tá, cậu ra ngoài đi.
0: Không cần.
1: Ở đây giờ lắm, tôi sẽ xử lý nhanh thôi.
2: Trưởng quan, nhiệm vụ truy bắt của chúng ta đã sắp xếp xong hết rồi.
0: Ngô Đại Phu à, tôi có chuyện phải đi trước đây. Nhưng ông phải nói cho tôi biết khi nào tôi bắt đầu thẩm vấn được vậy?
1: Tôi đã nói với cậu rồi, ít nhất cũng phải một tuần đó.
0: Ông phải tranh thủ thời gian. Thời gian với tôi rất quý giá đó.
1: Vậy tôi phải tăng

0: thêm liều lương thuốc.
1: Không thành vấn đề. Thuốc men dược liệu cho ông ta cứ để cho tôi phụ trách. Ông cần gì cứ liệt kê ra, tôi giúp ông xử lý.
0: Được, nhưng mà rất nhiều món, cả thành phố này chỉ mình tôi có thôi. Cậu chỉ cần chuẩn bị cho tôi một nơi để sắc thuốc là được rồi.
1: Ông vất vả rồi.
2: Tiểu Phong.
3: Anh rể,
2: sao em lại tới đây vậy?
3: Vừa rồi có tin tức từ bên phía địch, nói Dư Trọng Bình qua sự tra tấn cực hình đã khai ra danh sách các phần tử cánh tả trong thành phố.
2: Cái gì?
3: Nghe nói kẻ địch đã áp dụng một loại hình phạt vô cùng tàn khốc. Anh nghĩ mà xem, một người thầy giáo dạy học có trình độ văn hóa sẽ rất dễ bị suy sụp tinh thần.
2: Sao nhiều người vậy? Thông báo cho Lão Lưu chưa?
3: Anh yên tâm đi, em đã sớm thông báo rồi. Lão Lưu hiện giờ chắc là đã liên lạc với các anh em tuyến dưới rồi.
2: Vậy tốt rồi.
3: Anh rể à,
2: còn chuyện gì sao?
3: Em muốn nói với anh chuyện của chị.
2: Chị em sao rồi?
3: Chị ấy không ổn rồi.
2: Xảy ra chuyện gì hả?
3: Gần đây chị ấy như trở thành một người khác vậy. Mỗi ngày không ngồi thẫn thờ thì là nhớ anh. Cứ thấy em là lại kể những chuyện trước kia của hai người.
2: Anh biết chứ. Chắc em rất hiểu tình hình hiện giờ mà phải không Tiểu Phong? Ngày nào chúng ta cũng đối diện với cái chết, hết biết bao nhiêu người đang đợi chúng ta cứu. Dù sao đi nữa chị em là hội trưởng Cận Gia, Ít ra
3: chị cũng là phụ nữ thôi mà anh. Chị còn nói với em, bất kể là anh lựa chọn ra sao, chị cũng sẽ ủng hộ anh vô điều kiện. Chị có thể chết vì anh cũng được nữa. Còn anh làm được hay không?

0: người lại. Sao lại tới đây vậy?
1: Đi,
0: bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.
2: Tuyển tập mới nhất của Shakespeare đều là bổ mối của tôi hết đó.
0: Xin
2: Phúc Sơn,
0: tôi
2: đừng có dám gì nữa. Không đi là không kịp đâu.
3: Xin các cậu anh đi được nữa rồi.
0: Đứng im, đứng im.
2: Các người muốn làm gì?
0: Các người
2: muốn làm gì? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra, các người muốn làm gì? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra,
0: bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra,
2: thả tôi ra,
0: bỏ tôi ra đi,
2: thả tôi ra,
0: đi mau. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra đi.
2: Mấy người sẽ gặp quả báo.
0: Bỏ tôi ra, thả tôi ra. Rốt cuộc các người muốn làm gì?
2: Khốn kiếp.
1: Dừng lại. Tất cả nghe đây, không được giết người. Đưa đi, Canada Ruby, đại tá đội hành động trong sở quân chính của quân địch.

0: tôi ra.
1: Nghe lời đi, mau dẫn đi. Gần như đã bắt hết được bọn chúng rồi, một số đã chạy thoát được. Thật đáng tiếc, chúng ta chậm một bước nữa rồi.
2: Thành quả không tồi ha.
1: Có những chuyện mà tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Kể từ hôm qua chúng ta vẫn luôn mai phục ở đây, người đã vào đều không ra được. Vậy tại sao đột

0: tin tốt hả?
1: Thứ nhất, người ở trong này biến mất nhanh chóng, chắc chắn là có người lén lút báo tin. Tên họ Dư kia không có lừa chúng ta, lời hắn ta khai đều là sự thật. Thứ hai, hãy nhìn bên kia đi.
2: Đi nhanh lên. Đi. Đi.
3: Nè,
2: đi mau.
3: Không được manh động. Đứng lên nào.
0: Ý anh là đại tá Candida
1: Kojima. Tôi từng nói với cậu, hắn ta là đối tượng chính mà tôi nghi ngờ đó.
0: Tôi lập tức đưa hắn vào danh sách điều tra ngay. Tư liệu lát nữa sẽ chuyển đến nhân phòng của anh.
1: Cũng thông minh lắm đó.
3: Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Thả tôi ra đi. Dựa vào đâu bắt tôi chứ? Dựa vào đâu chứ?
4: Lại đi.
3: Thả tôi ra.
4: Lại đi. Lại đó. Bỏ khai đó.
5: Cậu, qua đây.
6: Thiếu tá,
5: phạm nhân trong này đâu?
6: Đã bị thiếu tá Miyamoto dẫn đi rồi.
5: Miyamoto dẫn đi rồi?
6: Dạ phải.
5: Đi đâu vậy?
6: Tôi không biết.
5: Làm việc của cậu đi.
6: Rõ.
3: Thiếu tá Diệp, tướng quân không có ở đây.
5: Ngài ấy đi đâu rồi?
3: Hình như có một hội nghị quan trọng ra ngoài rồi.
5: Được rồi, đợi ngài ấy trở về, phiền cậu báo lại cho tôi biết.
3: Dạ rõ.

0: Vào đi. Ai vậy? Cửa không khóa mà. Anh tới đây làm gì?
1: Anh đến thăm em thôi.
0: Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Người chỉ lo chuyện quốc gia đại sự như anh mà còn có thời gian tới thăm em à?
1: Thì anh cũng đến rồi đây. Em đừng trách móc anh nữa có được không?
0: Trách móc anh sao? Em làm sao dám trách móc người làm việc lớn như anh chứ?
1: Lúc chiều Tiểu Phong đến tìm anh rồi.
0: Liên quan gì tới em?
1: Nó kể hết cuộc nói chuyện với em hai hôm trước cho anh nghe rồi.
0: Nó nói gì với anh vậy?
1: Nó không có.
0: Anh coi Đường Phong đó, sao có thể làm như vậy được chứ? Em dốc hết tâm tư kể cho nó nghe, tâm tư của em mà kể cho người khác nghe được sao? Nó làm vậy em bất lực quá, rất mắc cỡ, rất bị động luôn đó. Rốt cuộc nó nói gì với anh vậy? Chị Thành, em nói anh nghe, anh nhất định không được tin lời nó. Em không đau lòng, không hề buồn, em ổn, em sống rất vui vẻ.
1: Anh xin lỗi.
0: Cái gì? Anh vừa nói gì?
1: Anh xin lỗi.
0: Thật ra em có trách gì anh đâu chứ. Anh coi anh kìa, tự nhiên xin lỗi bất ngờ vậy. Người ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết à. Làm vậy người ta rất bị động đó, anh có biết không?
1: Anh biết rồi.
0: Anh đứng đó làm gì? Ngồi. Mà ngồi xuống đi. Nè, vừa uống vừa nói.
1: Làm như đang uống rượu vậy hả?
0: Coi như là rượu đi. Thật ra tại em nhớ anh, từng giây phút em đều muốn gặp anh. Em biết anh bận, em biết anh có nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Anh cứ thỉnh thoảng cho em nhìn thấy anh một cái là em mãn nguyện rồi. Thật ra em nên hiểu anh nhiều hơn nữa, chăm sóc nhiều hơn nữa, nghĩ tới cảm nhận của anh nhiều hơn mới phải. Bản thân em cũng sai rồi. Có rất nhiều chuyện

chuyện làm sai rồi. Cứ làm anh phải bận tâm chuyện của em. Em nói anh nghe, lần này em tìm được ban hội thật rồi. Anh đừng ngớ người ra nhìn em vậy chứ, là ban hội thật đó. Anh ta nói với em rất nhiều chuyện hay ho, còn cho em xem rất nhiều sách. Những sách đó rất thú vị, mặc dù kể ra không giống như câu chuyện, nhưng mà vô cùng thú vị. Anh thấy em ngồi ở đây nói linh tinh với anh mấy chuyện này làm gì? Mấy anh đều là người làm việc lớn, chắc chắn có rất nhiều chủ đề chung để nói. Anh đợi đi, anh ta đang ở Cận Gia rồi. Giờ em kêu Tiểu Phong tìm anh ra qua đây. Đợi nha. Tiểu Phong, Tiểu Phong.

0: Tôn Vinh Hiệu ở bên kia.
1: Tiểu Phong à, cảm ơn em.

0: Xin chào thành viên Tôn Vĩnh Hỷ. Tôi là Tri Thành. Rất vui gặp được anh ở đây.
1: Chuyện này phải cảm ơn Đường Phong đã cứu tôi, đồng thời đưa tôi đến đây.
0: Còn thành viên nào khác liên hệ với anh hay không?
1: Không còn. Trước khi gặp các cậu, tôi chỉ thấy mình như một cánh nhạn cô đơn. Đồng chí Tri Thành, hôm nay tôi muốn hỏi một chuyện. Khi nào thì chúng ta bắt đầu tiếp tục làm việc vậy?
0: Là như vậy thành viên Tôn Vĩnh Hỷ, tình hình hiện tại vô cùng phức tạp, không tiện để cho anh có bất cứ hành động nào. Nhiệm vụ lớn nhất của anh hiện tại chính là ẩn náu kỹ càng và phòng thủ. Những chuyện khác cứ giao cho tôi đi.

Miyamoto đột nhiên di dời phạm nhân mà không nói với mình. Đến giờ không biết đi hướng nào. Tướng quân Sato cũng tránh gặp mặt. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Diệp Sung không ngừng suy nghĩ.

0: Alo, thiếu tá Diệp.
1: Giúp tôi chuyển cuộc gọi tới văn phòng tướng quân.
0: Rõ. Alo.
1: Alo, chào cậu. Tướng quân đã về chưa?
0: Là như vậy. Gần đây tướng quân đang bận tiếp đón người trong nước phải đến, là trưởng quan cấp cao của quân đội. Mong anh kiên nhẫn chờ đợi.
1: Được rồi, tôi biết rồi.

0: Ba chiếc xe đi ba hướng. Giới kinh này quá rõ ràng rồi. Để tránh được tầm mắt của mình, hành động có hơi thái quá rồi. Hà cớ gì ngay từ đầu Miyamoto yêu cầu mình cùng nhau thẩm tra? Nghi ngờ của Diệp Xung tích lũy ngày càng nhiều. Bây giờ cậu ta đang bị động. Có người đang chờ cậu ta mắc bẫy, mà cậu ta chỉ có thể đi về phía trước, nào sợ mắc sai lầm.
1: Dư tiên sinh ha.

0: há miệng ra. À đúng rồi. À, đúng rồi đó. À, thiếu tá,
1: tôi thấy tình trạng của ông ta khá lên nhiều rồi.
0: À, tôi đã thêm liều lượng thuốc tranh thủ trong 5 ngày để ông ta hồi phục nguyên khí.
1: Tay nghề của ông thần kỳ ghê ha. Cải tử hoàn sinh.
0: Đương nhiên rồi. Cậu không thấy tôi dùng thuốc gì sao? Không phải tôi khoác lác, toàn thành phố trừ tôi ra không có người thứ hai điều chế được loại thuốc này. Ngài hợp tác với tôi là đúng người rồi.
1: Ngô đại phu à, nếu như mà ông giúp tôi xử lý được người này, sau này chúng ta hợp tác sẽ dễ dàng hơn rồi.
0: Còn một chuyện nữa, bã thuốc còn thừa sau khi sắc thuốc cậu phải bảo quản kỹ càng. Dù sao trong thành phố cũng không nhiều người có được thứ này, không bảo quản kỹ sẽ rất nguy hiểm.

0: Chào thiếu tá.
1: Đang xét thuốc bắc sao?
0: Dạ, xét thuốc bắc cho phạm nhân. Thiếu tá Miyamoto nói sau này cứ xét thuốc ở đây

0: tất cả những người đây. Tập hợp tại sảnh. Lục soát từng người một, không được bỏ sót người nào.
1: Rõ.
0: Diệp Sung à, sao anh lại tới đây vậy?
2: Nhiệm vụ của tôi không phải là bảo vệ phạm nhân sao? Tự nhiên lại mất việc, tôi liền đi theo xe của sở quân chính thì tới được đây. Kết quả vẫn là chưa tìm được người. Anh đưa Dư Trọng Bình đi đâu, sao lại không nói cho tôi một tiếng?
0: Trời, chuyện này là tôi sai, quên không nói cho anh biết. Dư Trọng Bình đó sức khỏe kém quá, tôi sợ là hắn ta sẽ chết, nên đã đưa hắn ta đi điều trị rồi.
2: Anh đưa phạm nhân đi trị bệnh à?
0: Đúng vậy. Trời ơi, biết phải làm sao đây, phải hầu hạ cơm nước nữa chứ. Đương nhiên rồi, phải để cho ông ta hồi phục lại thì mới mở miệng ra khai được chứ, có phải không?
2: Hay là tôi với anh đi thăm ông ta đi.
0: Như vậy không có được đâu. Tên đại phu đã nói rồi, bây giờ sức khỏe của Dư Trọng Bình rất là yếu, đến tôi còn gặp không được nữa là bọn tôi đem cơm cho hắn đều phải để ở ngoài cửa, rồi để cho họ tự cầm vào đó.
2: Vậy sao?
0: Đúng vậy. Đương nhiên rồi, anh và tôi đều được phân công. Ngoài chuyện cùng nhau thẩm vấn phạm nhân ra, anh cứ làm tốt những việc khác của mình đi. Chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho tôi là được rồi.
2: Được thôi, vất vả cho anh Miyamoto rồi. Tôi không cản trở anh thi hành nhiệm vụ ở đây nữa. Tôi đi trước đi.
3: Uống ngụm nước, thư giãn đi.
2: Thứ này cũng coi như hàng hiếm khó tìm. Anh hỏi đồng chí bên đó xem những dược liệu này đến từ đâu vậy.
3: Được.
2: Từ khách sạn Matsubara tổng cộng có 3 chiếc xe đi giao cơm. Họ đã rẽ đi 3 hướng khác nhau. Chúng ta không thể tùy tiện đi theo đuôi bất cứ chiếc nào. Thứ này là manh mối duy nhất hiện giờ của chúng ta.
3: Nhưng mà em có từng nghĩ mấy chiếc xe đó có khả năng chỉ là che mắt thôi không?
2: Che mắt sao? Ý của anh là Dư Trọng Bình rất có khả năng dẫn dấu trong khách sạn Matsubara.

0: điều tra tiệm thuốc đường Thạch Bàn, gà nướng Từ Phúc.
1: Ông chủ ơi, tôi muốn mua gà, cho tôi con này đi.
2: À, con này đúng không?
1: Đúng.
2: À được.
1: Nè, đây là gì vậy?
3: Là bún xào đó. Lấy một phần không?
1: Ui.
2: Chủ, phần gà của anh mới gọi đây.
1: Bao nhiêu tiền?
2: 2 đồng.
1: 2 đồng. 1, 2. Cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn nha.
1: Mua gà nướng rồi, về ăn gà thôi.
4: Nghe nói Dư Trọng Bình bị đưa ra khỏi sở quân chính rồi.
5: Di chuyển sao?
4: Đúng vậy. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Hơn nữa từ lúc ông ta bị giam ở nhà lao sở quân chính đến nay, tôi không tra ra được chút manh mối nào.
5: Sao có thể chứ? Cậu được Miyamoto đích thân sắp xếp mà.
4: Tên Kojima phía Miyamoto đã lâu không đến tìm tôi rồi. Hơn nữa tình hình sở quân chính gần đây có gì đó không ổn cho lắm. Tôi cảm giác xảy ra chuyện rất lớn gì đó. Tên Miyamoto đã lâu rồi chưa thấy xuất hiện. Xem thử đi, trong này có những loại thuốc gì vậy?
6: Ở trời ơi, trong này có cả sâm dại, thuốc này bổ dữ lắm nghe.
4: Ồ, chỗ ông có bán loại này không?
6: Tiên sinh à, đất ở trong thành phố vốn không được trồng những thứ này, cộng thêm luật giới nghiêm, các vị thuốc quý vô cùng khan hiếm, ở chỗ của tôi không có đâu.
4: Ồ. Vậy ông nhớ xem gần đây có người nào đến hỏi những vị thuốc này hay không?
6: Cái này...
7: Ông chủ.
6: Cậu nhớ có người nào hỏi không?
7: Cũng không giống hoàn toàn. Chính là... ông còn nhớ cái người Ngô Diêm Dương không?
6: Ngô Diêm hả? Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Tiên sinh à, nếu ông thật sự muốn mua loại thuốc này, tôi cũng không sợ cạnh tranh trong ngành. Tôi có thể nói cho ông biết, thành phố đúng là có một người tới bây giờ vẫn còn bán thứ này á.
4: Người đó làm nghề gì vậy?
6: Thì như cậu ta vừa mới nói, Ngô Diêm Dương của chợ đen, Ngô Khải Phi.
4: Bây giờ ông ta đang ở đâu?
6: Người này làm ăn không được hay cho lắm.
5: Thiết Bình à, đến rất đúng lúc. Chúng tôi đang bàn chuyện cứu viện. Cô nói thử suy nghĩ của mình xem.
8: Cứu gì? Cứu ai?
5: Thì cứu ông giáo sư dạy học chứ còn ai vô nữa. Lần này hai người hợp tác chặt chẽ, nhất định phải đưa người này sống sót trở về. Tôi phải cùng ông ta trở về mới được.
8: Thật sao? Ông muốn về cùng hắn?
5: Cần phải về. Dư Trọng Bình bây giờ đối với người của chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta đưa được ông ấy về đó thì coi như chúng ta lập được công lớn rồi. Tới lúc đó, tổng bộ tướng quân bên đó nhất định sẽ khen thưởng cho chúng ta. Tưởng tượng mà xem, lúc đó trước mắt chúng ta sẽ mở ra một tương lai khác, triển vọng

tới mức nào nữa đây? Hả? Một miếng mồi lớn như vậy, làm sao mà có thể để rơi ra khỏi miệng của mình được chứ? Hả? Tôi dám khẳng định, bây giờ người nước ngoài, người của bang hội, cùng với đội bộ bên phía chúng ta, chắc chắn đang cùng để mắt tới tên này. Tất nhiên tôi cũng biết, trong tay của chúng ta không đủ người. Nhưng mà tôi tin một câu nói: hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng.

0: Thiếu tá Diệp.
1: Chào anh. 2:30 chiều nay ở tại quán rượu có một hội nghị rất lớn của chính phủ. Hy vọng anh có thể dành thời gian để tham gia đúng giờ.
0: Bây giờ 2 giờ đến nơi rồi.
1: Xin lỗi, hội nghị này quá đột ngột, vẫn mong Trì tiên sinh bỏ qua sai sót, tham dự đúng giờ.
0: Được rồi, tôi biết rồi.
2: Tìm cậu làm gì?
0: Mời tôi đi họp đó.
2: Sao lại là cậu ta thông báo mà cậu họp chứ? Nhất định không được lơ là cảnh giác.
0: Yên tâm đi, tôi lo liệu được. Lý Công Đức, thầy thuốc đông y ở Thần Y Đường.
2: Cháu, cháu hỏi có phải Lý tiên sinh không?
3: Tôi họ Lý, các cậu tới khám bệnh hả hay là bốc thuốc đây?
2: Nếu không phải, chúng tôi tới tìm người.
3: Tìm ai?
2: Ngô Khải Phi là em trai của ông, nhưng mà hai người khác họ có đúng không?
3: Tôi không có quen.
2: Lý tiên sinh, lẽ nào ông không nghĩ rằng hắn đáng bị trị tội sao?
3: Kể từ khi tên khốn đó hại chết con trai của tôi, phong mạch này đã không thể tiếp tục rồi. Miễn cưỡng mở cửa chẳng qua muốn có chút hơi người, không thì chỗ của tôi chẳng khác gì cái quan tài sống.
2: Lý tiên sinh, chuyện con trai ông chúng tôi rất tiếc. Ngô Khải Phi này, hắn là một tên tiểu nhân khẩu xà tâm Phật, mượn dao giết người. Tôi không giấu gì ông, gần đây anh em của tôi cũng có người rơi vào tay hắn.
3: Có không? Nghe nói gần đây nó đang làm việc cho kẻ thù.
2: Không sai.
3: Tôi nghĩ người anh em của cậu chắc phải là người tốt, không giống như con trai của tôi. Xã hội loạn lạc như vậy chắc sẽ không nhốt một thằng xấu xa như nó vô ngục đâu.
2: Tôi đã nghe nói tới tiếng tăm của Ngô Đại Phu rồi, rất nổi danh đối với đám quân thù đó mà.
3: Y sinh, tôi thấy nó giống súc sinh hơn, bại hoại. Tôi thấy xấu hổ khi làm cùng nghề với nó.
2: Không sai. Ngô Khải Phi này tuy nói chưa trực tiếp giết ai, nhưng mà số người bị hắn làm cho thương tật và điên loạn thực sự đếm không hết. Hắn là tên đồng phạm hại người. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi thực sự đã nhịn hắn từ lâu rồi.
3: Các cậu muốn tôi làm gì đây?
2: Rất đơn giản. Chúng tôi chỉ cần ông hẹn hắn ra, bởi vì ông là người duy nhất có thể hẹn được hắn ra mà thôi. Hôm nay anh đi theo dõi trong số mấy chiếc xe, phát hiện hoàn toàn đi lòng vòng. Từ tiệm giải tới trạm xăng dầu, rồi tìm xe chủy, cho anh đi lòng vòng 2 tiếng đồng hồ. Vậy là anh thấy so sánh kim xăng của 3 xe này gần như giống hệt nhau, cho nên quãng đường hiển thị mà họ đi gần như đều giống nhau.
1: Đó là cách họ dùng để đánh lạc hướng chúng ta, để giấu giếm đi vị trí thật. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải đi theo 2 chiếc còn lại, xác nhận lại chuyện này.
4: Được.
5: Nè, Dư tiên sinh, ăn cháo đi. Nè. Nè, ăn đi.
6: Giáo sư Dư à. Lâu quá không gặp ha. Sức khỏe hồi phục cũng

0: Nhanh đó. Cũng may nhờ Ngô Đại Phu có tay nghề cao.
1: Thiếu tá, bây giờ ông ấy vẫn còn yếu lắm, xin đừng dọa nạt như vậy.
0: Xuống giường được chưa vậy?
1: Vẫn chưa đâu.
0: Mấy ngày nay hai người bên cạnh nhau suốt, không phải nảy sinh thương cảm gì đó chứ?
1: Con nghĩ nhiều rồi. Bây giờ tôi và ông ta cùng ngồi chung một thuyền mà, sống hay chết đều dựa vào thiếu tá Miyamoto đây.
0: Biết như vậy thì tốt. Người đâu? Dẫn đi.
1: Cậu muốn làm gì vậy?
0: Đưa tới phòng thẩm tra chứ đâu nữa.
1: Mới có 3 ngày chưa có xuống giường được đâu, không được tra tấn nữa.
0: Được, vậy thì thẩm vấn ở đây nha. Chuẩn bị thuốc đi.

0: Dương tiên sinh, xin lỗi ông nghe. Nè, tôi xin lỗi ông.
1: Nói, Đàn Hương ở đâu?
2: Tôi thật sự không biết mà.
1: Giáo sư Dư, ngày nào ông còn không nói thì ngày đó vẫn còn phải chịu dày dò.
2: Các người đừng dày dò tôi nữa. Hợp tác là được mà. Tôi hợp tác với các người. Tôi hợp tác mà.
1: Tôi chỉ cần câu nói này của ông thôi. Cởi trói đi. Thưa ngài tướng quân, ngài biết sự tồn tại của Đàn Hương là vào năm nào vậy?
0: Chiêu Hòa năm thứ 7 ở Phụng Thiên. Lúc đó tôi được đến Mãn Châu Quốc phụ trách hệ thống an ninh. Tôi vừa nhận chức không bao lâu, ở khu vực tôi quản lý đã xảy ra một vài vụ thích xác.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, sáng sớm ngày hôm nay 21 tháng 5, mưa dông trên khu vực đã gia tăng đáng kể. Phổ biến có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, một số nơi ghi nhận có mưa to đến rất to như Linh Huỳnh Hoàng Đức 97,6mm, Phú Vinh xã Châu Phong là 90,2mm, Phú Thành xã Chợ Giàm 89,2mm, phường Tân Châu là 89,1mm, phường Châu Đốc 54,6mm, xã Bình Sơn 75,2mm, Lung Lớn xã Hòa Điền là 67,6mm, Vĩnh Châu phường Vĩnh Tế 50,6mm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25,2 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vị bắc, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất dao động ở khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sáng ngày mai 22 tháng 5, trời có mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ khoảng 31 đến 33 độ C. Trưa chiều có mưa rào vài nơi, có dông. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa dông trên khu vực có xu hướng giảm dần, chỉ còn xảy ra trên khoảng 1/2 diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa vẫn tập trung vào sáng sớm và trưa chiều. Trong mưa dông cần tiếp tục đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Ban ngày trời mây thay đổi, nắng xuất hiện nhiều. Với xu hướng thời tiết như vậy, quý vị cần tìm

Nơi trú an toàn khi có mưa dông xảy ra để phòng tránh lốc xét và gió giật mạnh. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất.

0: Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực bãi núi Thất Sơn, ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 32 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1,75 m biển bình thường, có lúc động nhẹ. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì dự báo là nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng là 0,75 đến 2 mét biển bình thường, có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Từ ngày 25 tháng 5 có xu hướng tăng nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 25 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 18cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 144cm xuống 18cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1 đến 2 ngày đầu, sau giảm chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 55cm lên 3cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 64cm lên 3cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 156cm xuống 18cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 138cm xuống 18cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm xuống 18cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều đến ngày 25 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều qua ngày 20 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể và các cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vì đã lập chiến công xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng.

0: tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, trực tiếp triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi năm 2026.
1: Tham dự hội nghị có trên 50 đại biểu đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu là đội ngũ cán bộ triển khai chương trình ở các cấp, cán bộ của tổ chức đoàn thể tham gia quá trình triển khai, thực hiện các nội dung của chương trình. Trong 2 ngày, các đại biểu được cung cấp các chuyên đề gồm tổng quan chung về chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, các chính sách dân tộc, cơ chế quản lý tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
0: Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức khảo sát nắm tình hình công tác hội, công tác cán bộ và chế độ chính sách tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập Hội Liên hiệp Phụ nữ ba xã Âu Lâm, An Tức và Lương Phi. Hội có 19 chi hội, 250 tổ phụ nữ với tổng số 4.957 hội viên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm đã triển khai cập nhật danh sách trên phần mềm quản lý hội viên, duy trì tốt các mô hình ý nghĩa như tổ phụ nữ nuôi heo đất mừng xuân, mô hình mẹ đỡ đầu, hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trương Thanh Thúy ghi nhận những nỗ lực vượt khó của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm sau giai đoạn sáp nhập địa giới hành chính để nâng cao chất lượng hoạt động và đưa phong trào phụ nữ đi vào chiều sâu trong thời gian tới. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trương Thanh Thúy đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Âu Lâm tập trung rà soát, nắm số liệu hội viên để có hướng hỗ trợ phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực cán bộ, đặc biệt quan tâm đổi mới phương thức sinh hoạt tổ hội thiết thực phù hợp với hội viên vùng đồng bào dân tộc, chú trọng xây dựng củng cố lực lượng hội viên nòng cốt tại cơ sở, nhân rộng các mô hình kinh tế an sinh xã hội, nghiên cứu ra mắt các mô hình đổi mới sáng tạo mang tính hỗ trợ tương thân tương ái như tổ xoay vòng vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình và tổ hùng vốn mua bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho hội viên.
0: Thưa quý vị, tại phường Long Xuyên, cụm thi đua số 6, do Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Long Xuyên làm cụm trưởng, đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã phường trong cụm, hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2026.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm 2026 của cụm thi đua số 6, giao ước thi đua năm 2026, đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm tra Đảng và tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị. Theo nội dung giao ước, các đơn vị trong cụm thi đua số 6 thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành 100% chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 và thực hiện đúng quy trình, thời hạn các cuộc kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, xây dựng tổ chức đảng cơ quan kiểm tra trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 16 xã phường trong cụm thi đua số 6 đã thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc ký kết giao ước thi đua không chỉ nhằm thống nhất nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo điều kiện để các đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2026.
0: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung chính. Tiến triển trong tham vấn kinh tế và thương mại Trung Mỹ. Thái Lan triển khai gói hỗ trợ ứng phó khủng hoảng năng lượng. Hà Lan tăng tốc tham vọng xây dựng thủ phủ Euro của châu Âu. Phần tin thể thao có những tin chính: Neuer nguy cơ bỏ lỡ World Cup. Barca muốn mua trung vệ Inter Milan. Xếp lớn F1 đáp trả chỉ trích về luật mới. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố các kết quả sơ bộ tích cực sau vòng tham vấn kinh tế và thương mại song phương diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nước này hồi tuần trước.
1: Trong số các kết quả sơ bộ tích cực đáng chú ý nhất trong cuộc tham vấn kinh tế và thương mại lần này giữa Trung Quốc và Mỹ là việc hai nước nhất trí về mặt nguyên tắc đàm phán trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại như được thành lập để tiến tới cắt giảm thuế quan cho mỗi bên đối với các nhóm hàng hóa trị giá từ 30 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các mặt hàng mà Trung Quốc và Mỹ quan tâm dự kiến sẽ được áp dụng mức thuế suất tối Huệ Quốc hoặc thậm chí thấp hơn. Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng thỏa thuận này không chỉ giúp ổn định, mở rộng kim ngạch thương mại song phương sau căng thẳng thương mại leo thang hồi năm ngoái, mà còn là hình mẫu hữu ích cho xu hướng hợp tác mở trên toàn cầu. Hiện tại, các phái đoàn kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ để xây dựng các điều khoản chi tiết thúc đẩy thỏa thuận sớm có hiệu lực. Phía Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng các cam kết mà hai bên đạt được và gia hạn các thỏa thuận đình chiến thương mại từng ký kết.
0: Nội các Thái Lan trong tuần này đã phê duyệt chương trình Người Thái giúp người Thái cộng với tổng ngân sách là 176 tỷ bạc, tương đương với 5,38 tỷ đô la Mỹ, cùng với các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho các nhóm dễ bị tổn thương để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng cao trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối mặt với làn sóng thứ hai của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
1: Theo đó, chương trình Người Thái giúp người Thái cộng sẽ được mở thông qua ứng dụng Paotang từ ngày 25 đến 29 tháng 5 tới và các quyền lợi sẽ được hưởng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 9 tại các nhà bán lẻ tham gia trên toàn quốc. Chương trình này dự kiến sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho hơn 43 triệu người dân Thái Lan, bao gồm 13,18 triệu người có thẻ phúc lợi nhà nước và khoảng 30 triệu người lao động hưởng lương và người dân nói chung. Ngoài ra, chương trình Người Thái giúp người Thái cộng sẽ tìm cách nâng cao năng lực của các nhà bán lẻ nhỏ tham gia chương trình bằng cách giới thiệu các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để giúp các doanh nghiệp phân tích xu hướng bán hàng, quản lý hàng tồn kho và lập báo cáo tài chính cho các đơn xin vay vốn từ các tổ chức tài chính nhà nước. Theo Bộ Tài chính Thái Lan, lạm phát tại nước này đã tăng lên 2,9% trong tháng 4 vừa qua và có thể lên tới 5% trong năm nay nếu chu kỳ hiện tại không được kiềm chế. Do đó, mục tiêu của chính phủ không phải là kích thích tăng trưởng kinh tế, mà là cung cấp sự hỗ trợ tạm thời cho các hộ gia đình và giúp các doanh nghiệp nhỏ tồn tại trong thời kỳ sức mua trong nước suy yếu vì khủng hoảng năng lượng.
0: Thưa quý vị, nguy cơ khói mù tại Đông Nam Á đang gia tăng trong bối cảnh hiện tượng El Nino cường độ mạnh có xu hướng quay trở lại trong năm nay. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, biến đổi khí hậu chỉ là yếu tố làm trầm trọng thêm khủng hoảng, còn nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở mô hình khai thác đất đai, lợi ích kinh tế và những khoảng trống trong quản trị môi trường khu vực.
1: Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, dù mùa khô chưa thực sự bắt đầu, nhưng Indonesia đã có hơn 32.600 hectare đất bị cháy, cao gần 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là hậu quả của việc chuyển đổi đất bừa bãi kéo dài trong nhiều năm, khiến các vùng đất than bùn bị thoát nước, suy thoái, trở thành điểm nóng cháy rừng, đe dọa kéo theo làn khói mù bao phủ nhiều khu vực trên khắp nước này và cả Malaysia, Singapore. Theo giới chuyên gia, để chấm dứt dòng lẩn quẩn, cháy rừng, khói mù, khủng hoảng, Đông Nam Á cần thay đổi mạnh về cơ chế tài chính, giám sát và trách nhiệm pháp lý trong quản lý đất đai. Các biện pháp như là xây dựng cơ sở dữ liệu chung về nhượng quyền đất, đồng bộ hóa hệ thống giám sát điểm nóng và tăng cường phối hợp pháp lý xuyên biên giới được cho là hiệu quả hơn những cam kết thiếu tính ràng buộc.
0: Trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU tăng tốc chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cảng Rotterdam của Hà Lan đang đẩy mạnh chiến lược trở thành một trong những trung tâm hydro lớn nhất châu Âu.
1: Được biết, cảng biển lớn nhất châu Âu này đang xây dựng một hệ sinh thái hydro quy mô lớn, nhằm phục vụ quá trình khử carbon trong các ngành công nghiệp khó điện khí hóa như là thép, hóa chất, hàng hải và hàng không. Cụ thể hơn, cảng Rotterdam sẽ phát triển song song hydro xanh được sản xuất từ điện tái tạo và hydro xanh dương sử dụng khí methane kết

0: kết hợp với công nghệ thu giữ carbon với dự án trọng điểm là tổ hợp Holland Hydrogen 1 của tập đoàn Shell. Dự án này có công suất 200 MW, dự kiến bắt đầu tăng sản lượng từ năm sau và có thể sản xuất tới 60 tấn hydro mỗi ngày. Ngoài ra, đoạn đầu tiên của mạng lưới đường ống hydro quốc gia cũng đã hoàn thành tại khu vực cảng Rotterdam, bao gồm tuyến ống dài 32 km kết nối các cơ sở sản xuất hydro với các cụm công nghiệp lớn. Hà Lan kỳ vọng hydro sẽ đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc giảm phát thải mà còn tăng cường an ninh năng lượng và quyền tự chủ chiến lược của toàn châu Âu.
1: Thưa quý vị, đêm châu Âu bùng nổ cảm xúc khi Aston Villa trình diễn một màn đăng quang đầy thuyết phục tại Europa League. Chiến thắng 3-0 trước Freiburg không chỉ khẳng định bản lĩnh của đại diện nước Anh mà còn đánh dấu một trận chung kết áp đảo với thứ bóng đá, tốc độ, hiệu quả và giàu cảm xúc.
0: Trong trận chung kết Europa League, Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 để chính thức lên ngôi vô địch. Hai đội nhập cuộc cởi mở với thế trận đôi công hấp dẫn, nhưng Aston Villa mới là đội tạo khác biệt. Phút 41, Tielemans tung cú volley đẳng cấp sau đường treo bóng của Rüdiger để mở tỷ số. Đến phút bù giờ hiệp 1, Buendia nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm sau đường kiến tạo của McGinn. Bước sang hiệp 2, Aston Villa hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 58, Rüdiger dễ dàng đệm bóng cận thành sau pha căng ngang thuận lợi của Buendia, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện nước Anh. Freiburg gần như không thể tạo ra sự phản kháng trước hàng thủ chắc chắn của Aston Villa, đành chấp nhận thất bại trong trận chung kết lịch sử.
1: Nỗi lo đang bao trùm tuyển Đức khi thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer đứng trước nguy cơ lỡ hẹn World Cup vì chấn thương bắp chân. Những tín hiệu mới nhất từ Bayern Munich khiến cho người hâm mộ chưa thể yên tâm, trong khi huấn luyện viên Julian Nagelsmann đang gấp rút chờ đánh giá cuối cùng trước ngày công bố danh sách đội tuyển.
0: Theo Sport Bild Đức, Manuel Neuer cảm thấy khó chịu ở bắp chân trong trận cuối cùng của mùa giải Bundesliga giữa Bayern Munich và Köln. Theo nguồn tin này, nội bộ bây giờ đã thống nhất rằng nếu Neuer có thể tham gia tập luyện cùng toàn đội vào ngày 21 tháng 5, anh sẽ bắt chính trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức tại Stuttgart. Đồng thời, ban huấn luyện đội tuyển Đức cũng đang liên tục trao đổi với bây giờ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chấn thương tới khả năng tham dự World Cup của Neuer. Một cuộc gặp cuối cùng giữa Neuer và huấn luyện viên tuyển Đức Julian Nagelsmann dự kiến sẽ diễn ra trước thời điểm công bố danh sách đội hình vào ngày hôm nay, 21 tháng 5.
1: Thưa quý vị, bang New Jersey của Mỹ đang đối mặt với gánh nặng tài chính và sự phản đối của công chúng khi dự kiến 8 trận đấu của World Cup năm 2026, bao gồm cả trận chung kết tại sân vận động MetLife.
0: Mâu thuẫn nảy sinh từ lợi ích kinh tế khi các chi phí bị đội lên. Thống đốc bang New Jersey Mickey Sherrill bày tỏ lo ngại khi chỉ riêng chi phí vận chuyển ước tính tiêu tốn khoảng 62 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mặc dù chỉ trích mức phí này có thể gây ra tác động tiêu cực, nhưng vẫn bán vé hạng sang với giá gần 33.000 đô la Mỹ. Bà Mickey Sherrill đã yêu cầu FIFA tổ chức dự kiến thu về ít nhất 14 tỷ đô la Mỹ từ giải đấu, phải đóng góp nhiều hơn để các khoản phí không đổ dồn lên vai người dân bang này. Đặc biệt, các khảo sát cho thấy có tới 49% người dân bang này tỏ ra không quan tâm đến giải đấu. Lợi ích kinh tế của World Cup 2026 cũng bị hoài nghi khi người dân địa phương cho rằng lợi nhuận từ giải đấu sẽ chảy về thành phố New York thay vì New Jersey. Bên cạnh đó, việc FIFA đổi tên sân vận động MetLife thành sân vận động New York, New Jersey nhằm bảo vệ quyền lợi nhà tài trợ cũng gây ra sự bất bình của người dân địa phương.
1: Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng châu Âu tiếp tục nóng lên từng ngày với hàng loạt động thái đáng chú ý từ những ông lớn. Barcelona đang lên kế hoạch táo bạo để chiêu mộ trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan, trong khi Manchester United đang cân nhắc bán Barraol nhằm mở đường đưa Julian Riachin cập bến ở Trafford.
0: Barcelona cần thanh lý bớt hậu vệ nếu như muốn sở hữu Alessandro Bastoni của Inter Milan. Gã khổng lồ xứ Catalonia khao khát có được trung vệ tuyển Ý với giá 70 triệu euro, nhưng thương vụ đang gặp khó về tài chính. Ronald Araujo hoặc là Jules Koundé có thể phải ra đi để dọn đường, trong khi tương lai của Andreas Christensen tại Camp Nou vẫn còn bỏ ngỏ. Theo Sky Sports Đức, MU sẽ phải bán Nose Masraoui nếu muốn hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh Julian Jurgen của Dortmund. Đội chủ sân Old Trafford được cho là nằm trong số các câu lạc bộ quan tâm tới tuyển thủ Na Uy. Jurgen đã có tới 15 pha kiến tạo sau 31 trận tại Bundesliga mùa này, thành tích được cho là không thể bị bỏ qua với MU. Cầu thủ 28 tuổi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Dortmund và được định giá

0: khoảng 26 triệu bảng. Theo nguồn tin từ Sky Sport Đức, MU đang tìm kiếm một hậu vệ phải đủ sức cạnh tranh với Diogo Dalot. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào dành cho Gerson đều phụ thuộc vào việc Marouane có rời Old Trafford hay không. Marouane gia nhập MU từ Bayern Munich vào năm 2024 và đã có 10 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này.
1: Những tranh cãi quanh bộ luật mới của F1 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trước làn sóng chỉ trích từ một số đội đua. Chủ tịch FIA Mohamed Ben Sulayem đã lên tiếng đáp trả khá thẳng thắn, cho rằng vấn đề nằm ở khả năng thích nghi hơn là bản thân các quy định mới.
0: Chủ tịch FIA Mohamed Ben Sulayem đáp trả những chỉ trích ngày càng gia tăng xoay quanh bộ luật mới của F1, cho rằng phần lớn phàn nàn đến từ các đội đua chưa thể thích nghi với những quy định mới. Ben Sulayem nói với Forbes, một số đội gặp vấn đề với chiếc xe, với động cơ, số khác lại gặp vấn đề về khung gầm. Nhưng thật thú vị khi chỉ những đội ở phía sau mới phàn nàn. Bạn có nghe Mercedes hay Ferrari than phiền không? Không, tất cả là không rồi. Đó là một dòng tuần hoàn. Hôm nay sẽ luôn có một người làm quá tốt, và rồi tất cả những người khác đều muốn thay thế vị trí của họ. Đó là bản chất cạnh tranh của các đối thủ. Nhưng những lời chỉ trích chỉ đến từ những người có lẽ đã không làm tốt công việc của mình. Fury và Joshua đã ký hợp đồng để thượng đài với nhau vào cuối năm nay, nhưng ngày và địa điểm vẫn chưa được xác nhận. Giống như Joshua, Fury cũng đang lên kế hoạch có trận khởi động trước thềm đại chiến này. Theo Fury, hiện anh chưa xác định đối thủ cụ thể, nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn. Võ sĩ này cho rằng thử thách quan trọng nhất vẫn là cuộc chiến với chính bản thân, nên dù đối thủ là ai, trận đấu sắp tới cũng có ý nghĩa, giúp anh lấy lại phong độ trước đại chiến với Joshua.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Tự nhiên cái ngồi cười mình, quý vị đừng tưởng hay dù tưng tưng nha. Không có đâu. Nhớ hồi xưa, cái lúc mà còn trẻ đó, thời trai trẻ mà lúc mới lớn, mới biết yêu á. Nhắc tới yêu mắc cỡ nữa. Thành ra lúc đó là hai dùi thấy cái gì nó cũng đẹp hết trơn hết trọi. Và đặc biệt nhớ tới một người bạn rất là thân. À, ngày xưa anh ta chỉ chiêu cho hai dùi nè, làm quen bạn gái nè, rồi viết thơ cho bạn gái nè. Vậy mà thấm thoát đã 30 năm rồi, không biết là chàng ta ra sao rồi ta. Ủa, ai tới vậy ta? Cửa không có khóa, vô đi. Nhưng mà coi chừng chó thôi, nó quất tôi không chịu trách nhiệm.
1: Thiện tai, thiện tai, xin thí chủ mở rộng lòng cho ta được nói đôi lời với thí chủ.
0: Trời, nhà mình đâu có cúng kiến gì đâu, đêm nhang tới trời. Nhiêu vậy? Mua một bó thôi. Bó nhiêu vậy?
1: Dạ, một bó 50 ngàn.
0: 50 ngàn. Mày bán nhang để tao cúng hay là mày bán nhang để tao ăn? Nhang gì mà tới 50 dữ vậy?
1: Nhang á, cái công á, nó không có lớn, mà cái công người đi bán mới lớn.
0: Thôi được rồi, dạ. Tôi cũng mua chú.
1: Dạ, 2 gói luôn. Dạ, 3 gói 120. Dạ.
0: Thôi khỏi đi, ấy rồi tôi lấy nhang được rồi.
1: Cái này là cái gì ạ?
0: Bó nhang 1.5 tỷ á.
1: Dạ.
0: Thì chiều trúng rồi có 1.5 tỷ, hơn có 50 nữa. Thì coi như mình trao đổi đi.
1: Dạ, dạ. Thôi, làm từ thiện biết đâu chiều trúng thiệt. Dạ, cho 2 gói. Giờ nhà có cơm không ạ?
0: Bây giờ tao phải viết sao đây mày?
1: Thì mày viết là anh yêu em, anh muốn sống bên em trọn đời.
0: Ủa, cái câu này mày chỉ là tao viết cho con Hồng rồi mà, bây giờ sao viết cho con Lan nữa?
1: Con gái đứa nào cũng giống đứa nào, nó thích ngọt. Mày cứ viết hết đi, dính đứa nào quơ đứa đó. Đi cô gái là phải xa cua 2-3 đứa, giục đứa này bắt đứa khác.
0: Rồi lũi con Lan nó chịu, rồi con Hồng nó chịu nữa, rồi tao làm sao?
1: Quơ luôn 2 đứa, sắp lịch 24/6, 3 năm 7.
0: Vậy cái người ta nói tao là bắt cá 2 tay hay sao?
1: Đúng rồi, bắt cá phải bắt 2 tay. Một tay sao bắt cá được, phải ốp 2 tay vô dính con cá chứ.
0: Như vậy rồi người ta sẽ cho tao là thằng Sở Khanh sao?
1: Sở Khanh hả? Sở thú cũng bắn ra được, sợ gì Sở Khanh.
2: Đúng rồi. Ba buổi
1: hai vui.
2: Trời ơi.
1: 30 năm rồi. Sao lâu gặp mày vẫn xấu như xưa vậy?
2: Trời ơi, 30 năm gặp lại rồi, mày vô duyên hơn xưa đó.
1: Trời ơi, bạn già.
2: Ôi, mà sao bây giờ tàn tạ dữ vậy mày? Ngồi xuống đi, ngồi
1: chuyện dài lắm, chuyện dài lắm. Bán nhang không phải là nghề chính đâu, chỉ là ngụy trang kiểu Út thôi.
0: Sao 30 năm nay là tự nhiên cái bạc tinh luôn vậy?
1: Ừ, tại vì
0: đi
1: mình
0: đâu vậy?
1: Mình đi chinh chiến trên mặt trận ái tình.
0: Trời đất ơi, rồi không lẽ là cái bản tính mà hào hoa này kia y vậy hả?
1: Thôi,
0: trai gái rồi y vậy hả?
1: Bạn già cứ gặp tính xưa vẫn như xưa, vẫn cứ lên lớp dạy đời tôi hoài. Thật ra không phải lỗi của tôi, lỗi là do tạo hóa.
0: À,
1: do mẹ tôi tạo hóa kêu mẹ tôi sanh ra thằng con trai nó đẹp trai quá.
0: À,
1: mà ăn nó có duyên quá.
0: À,
1: gọi hào hoa phong nhã quá.
0: À, đẹp nhất cái cho một đôi.
1: Mà cái con này nó nè, nó được là cho ban tôi có duyên mà cái tính thương người đó.
0: Tôi biết chứ, rồi. Tính của chú là thương người lắm luôn.
1: Bởi vậy người ta thương mình.
0: À,
1: mình không thương lại, mình không đáp lại là mình có tội.
0: Đúng rồi, vậy là có tội đó.
1: Dạ.
0: Mà ai thương?
1: Con gái đó.
0: Trời.
1: Cho nên một lần 4-5 bà vậy đó.
0: Trời.
1: Bây giờ đi không nổi, xương sống đau, giò hết, xương hết
0: rồi. Rồi giờ cái cuối cùng cũng không có vợ, rồi không có gia đình phải không?
1: Có chứ.
0: Ủa, sao vậy đấy?
1: Mới ly dị qua.
0: Trời đất trời.
1: Đó, tại vì trong lúc tôi đang có bà đó, thì cũng có thêm 3 bà nữa.
0: À,
1: trời xui đó khiến đùng một cái 4 bà phát hiện hết. Tôi sợ bị tứ mã phanh thay. Trời ơi, tôi ngụy trang gốc tôi trốn đi, tôi chạy tìm nhà bạn hiền tá túc thời gian nè.
0: Trời ơi, chi mà khổ vậy ông. Ngày xưa rồi thời trẻ trâu mình không nói,
3: Thì thôi bây giờ là lớn tuổi rồi, mình ổn định một cái gia đình đi, xây dựng hạnh phúc gia đình. Cái gì mà cứ là gái này kia rồi bồ bịch rồi lăng nhăng chi cho nó khổ vậy, rồi phá hoại hạnh phúc gia đình hết trơn, thấy chưa?
1: Đó là lẽ sống của bạn già rồi, đừng có góp ý nữa.
3: Khó nghe tôi nè đó. Tôi lấy một cái hẹt một cái luôn rồi sống cho tới giờ này gia đình đề huề cơn ơi hạnh phúc rồi, thấy không?
1: Trời ơi, bây giờ tôi nhìn cơn ơi ông tôi thấy ham quá.
3: Ham. Rồi ông có hối hận cái quãng đời vừa rồi của ông không?
1: Không.
3: Chứ tôi có à.
1: Có gì?
3: Tôi hối hận gì là được làm bạn với ông á.
1: Trời
3: đất ơi.
1: Hay rồi hơi sao?
3: Được rồi, bây giờ bạn bè rồi, lâu ngày gặp nhau 30 năm rồi. Rồi gặp nhau chút xíu vậy cũng được rồi.
1: Cơm
3: thôi đi về giùm đi ông nội.
1: Trời
3: đất ơi, ông ở đây làm chi trời ơi.
1: Bạn già
3: về đi.
1: Sao căng tàu gắn máng quá vậy?
3: Tôi vậy đó.
1: Trời, giờ đối tới giờ tôi về đâu? Về làm gì khi mới đen ùng tắc che kín lối về?
3: Chứ ở đây không được đâu, nhà tôi không có tiếp ông được đâu, thôi đi về đi.
1: Trời ơi, bạn cạn thời với mình thì sao, mình cho bạn hết đó nha, mình xin chén cơm được không?
3: Thôi cảm ơn, đem đi bán đi. Chứ tôi cũng tại tôi tưởng là bán nhang rồi tôi mua giúp giùm. Ai về ông thôi, cô giúp
1: ơi.
3: Thì đã làm thì gánh hậu quả.
1: Cuộc đời này sao mà đoan trường.
4: Hả? Em Lan. Lan ơi, em đây rồi. Ngọc Lan phải không em?
5: Đúng
4: rồi.
5: Ngọc Lan.
4: Đúng rồi, Ngọc Lan. Cũng dốc dáng này, khuôn mặt này làm sao anh quên được. Ngọc Lan ơi, lâu quá rồi không gặp lại nhau. Cho anh nắm em cái tay.
5: Thôi. Ngày xưa tôi kêu ông nắm tay tôi, ông đâu chịu nắm đâu. Bây giờ làm sao tôi cho ông nắm tay được?
4: Bởi vì
3: ngày xưa làm sao nắm được Lan? Tại vì tay nó bị ghẻ ngứa.
1: Trời ơi trời. Cái gì vậy ông Hải?
4: Ngọc Lan ơi, anh yêu em.
5: Ông có biết là ngày xưa lúc mà ông quen tôi, tôi thấy là ông quen nhiều người khác nữa, tôi đau khổ lắm không?
3: Ôi đau khổ gì Lan ơi? Trời ơi, ở mà đau khổ. Trong lúc quen Lan rồi nó quen cả chục đứa luôn á.
1: Cái gì vậy? Cái gì đám sùng lễ vậy? Tôi dứt cú chốt coi.
5: Ông có còn nhớ là ngày xưa ông viết thư cho

0: lời không?
1: Không có đâu Lan ơi.
2: Đúng rồi nè, đúng rồi đó.
1: Cái câu đó nó giết cho cả trăm đứa luôn.
2: Trời trời trời.
1: Sao anh không biết gì nữa?
2: Anh xung bể hoài vậy. Nhưng Lan ơi, bây giờ anh đem tấm thân trong sạch còn lại của anh. Anh yêu em nha Lan. Ngọc Lan.
0: Anh yêu tôi hả?
2: Anh yêu em.
0: Yêu kìa. Yêu tôi kìa.
2: Ờ, giờ em trả lời thì em có yêu anh hay không?
0: Không.
2: Không chứ em làm em yêu ai?
1: Thôi được rồi.
2: Trời ơi trời, có yêu hai dùi hả trời?
1: Được rồi ông nội, thôi.
2: Sao được được?
1: Trời ơi thiệt á, yêu loạn xạ riết.
2: Tôi tỏ tình nãy giờ ai giờ qua yêu ông là sao?
1: Lan cái gì, Lan gì đâu đây?
2: Nè Ngọc Lan.
1: Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? 30 năm trước mà ông nói Ngọc Lan bây giờ. Bộ Ngọc Lan hiện hồn về hả? Bộ có uống cái thuốc mà cải lão hoàn sinh hả? Trời đất ơi.
2: Ủa chứ ai đây?
1: Ủa đúng rồi, 30 năm rồi đâu biết đâu. Con Ngọc Lan á.
2: Trời ơi, con gái của Ngọc Lan.
0: Dạ.
2: Nói gì, em đây là Ngọc Lan
0: à. Ê, chú. Con là Bông Lan.
2: À, Bông Lan hả?
0: Dạ.
2: Ủa mà anh hai.
1: Cái gì?
2: Ủa sao hồi nãy nó biết hết chuyện quá khứ ha, 30 năm trước của em vậy?
0: Thôi ba con kể nghe hoài ha.
2: Ủa ba
0: là, chú là chú ba mũi hả?
2: Đúng rồi. Ủa ba nói là ai mà nhiều chuyện quá cho anh?
1: Tôi
2: là. Ê, trời. Ủa làm sao?
1: Ủa làm sao nữa? Nó cũng là người trong cuộc luôn đó. Ờ
2: Ngọc Lan
1: nó là người bị nạn luôn đó. Ngày xưa ông lừa dối Lan, ông nói ông yêu rồi ông cưới người ta, rốt cuộc cái ông giọt ông biến mất luôn à. Đó ông để lại cho tôi. Thì tôi thấy Lan là tội nghiệp quá, rồi tôi cưới Lan làm vợ. Đó, mới có cái cục này nè.
2: Đây là mối tình của anh với Lan mà em ruồng bỏ đó hả?
1: Ừ. Đó, là sẵn là có chú ở đây rồi con. Nói là tôi kể nó nghe hoài cái chuyện của chú đó. Tại hai anh em mình thân nhau. Đó, chú tới bất tử một cái là tôi nói đó một cái là làm theo cái vở kịch luôn. Để chú sáng mắt ra đó.
2: Vậy là hai cha con nãy đóng kịch với em á hả?
0: Dạ.
1: Còn nữa.
2: Thôi, chú xin lỗi. Trước là xin lỗi mẹ con. Sao xin lỗi con? Bệnh chú khó chữa quá. Gặp phụ nữ là tướp thì là bởi vậy. Khổ quá con ơi, giờ tàn thì tăng tàn quá vậy.
0: Khổ lắm hả chú? Khổ lắm luôn hả?
2: Khổ lắm luôn.
0: Con nói thiệt với chú nha. Chú mà cứ như vậy hoài á là chú khổ cả đời luôn á. Mà chú khổ á là đó là chuyện của chú. Chú cái tính chú như vậy á, chú khổ là đáng. Đúng không ba?
1: Ừ.
0: Đúng không? Còn người khổ thật sự là ai? Là những người phụ nữ. Những người phụ nữ khi người ta yêu là người ta yêu hết bằng cả con tim người ta. Người ta luôn dành tất cả những gì tốt đẹp cho người mình yêu. Là có nghĩa là dành tất cả những gì tốt đẹp cho chú đó. Thử đặt trường hợp với chú là những người phụ nữ đó coi chú có tức không? Chú có buồn không?
1: Có nhục không? Cháu nó nói đó.
0: Chưa hết đâu. Còn chú không nghĩ đến hậu quả hả? Khi người ta gặp chú, người ta yêu chú mà chú đối xử với người ta như vậy. Thì những người con gái mà họ đau khổ, họ yếu đuối, họ chưa kịp suy nghĩ á, thì dẫn đến họ sẽ làm bậy, họ sẽ nghĩ quẩn. Thì lúc đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Đâu phải là con gái người ta sanh ra, người ta nuôi lớn rồi để cho gặp chú đối xử với người ta như vậy đâu. Đúng không? Chú ba, con nói thiệt, con rất là mong được gặp chú luôn. Chỉ để nói với chú một câu thôi.
3: Chẳng nói luôn đi con.
0: Lắm mối thì tối nồng không.
2: Cho biết 100 đứa vậy luôn.
4: Nhiều quá rồi đó.
2: Cái gì? Sao Bông Lan? À, sao? Là sao?

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thăm chúc mừng Tết Roja Haji của đồng bào dân tộc Chăm.
1: An Giang lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
0: Lãnh đạo phường Mỹ Thới khảo sát thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
1: Liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ là giải pháp hiệu quả để giải bài toán được mùa mất giá cho nông sản hiện nay.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc mừng Tết Roja Haji của đồng bào dân tộc Chăm tại thánh đường Masjid Jamiul Mutminin, xã Vĩnh Hành và thánh đường Jamiul Aman, xã Mỹ Đức.

0: Tại mỗi nơi đến, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc thiểu số Chăm đón Tết Rosa Haji vui tươi, an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang những tháng đầu năm 2026 tiếp tục đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc Chăm trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Qua đó mong muốn các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc Chăm trong tỉnh giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần tình đoàn kết gắn bó cùng các tôn giáo trong tỉnh, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà Tết Rosa Haji cho 4 gia đình chính sách đồng bào dân tộc Chăm, xã Vĩnh Hanh và Mỹ Đức.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chồng Riền, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
2: Tham dự buổi lễ có bà Adrialis Adrias, quan chức cấp cao phụ trách hỗ trợ nước ngoài, Đại sứ quán Hoa Kỳ, giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, Viện Sinh học và Trung tâm Giám định ADN.
1: Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang, có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư, cùng đại diện các sở ngành đoàn thể tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã Dòng Riêng, Thạnh Hưng, Long Thạnh, Hòa Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận.
3: Nội dung như sau. Theo thống kê, tỉnh An Giang hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với gần 36.000 mộ liệt sĩ. Đến nay vẫn còn hơn 17.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và hơn 13.000 ngôi mộ còn thiếu thông tin. Trong đó có 962 mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dòng Riền còn thiếu thông tin, chưa xác định được thông tin liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay. Đồng thời, tỉnh An Giang cam kết phối hợp cùng các đoàn công tác thực hiện quy trình khai quật, cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, thực hiện quy định giám định gen, xác định danh tính liệt sĩ một cách trân trọng, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối tính khoa học, đảm bảo quy định và sự tôn nghiêm đối với từng phần hài cốt, di vật của các anh hùng liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các sở ngành, lực lượng chức năng và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, bảo đảm khoa học, chính xác, trang nghiêm và đúng quy định, sớm mang lại kết quả xác thực cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
4: Trong đó thì có những cái nào mà thuộc cái trách nhiệm địa phương thì chúng tôi cũng đã có phân công và có chỉ đạo. Còn riêng có một số nội dung thì phải phối hợp với các cơ quan quân khu, các bộ ngành trung ương. Tôi thì tôi với cái kế hoạch chi tiết đó thì tin tưởng rằng trong quá trình triển khai thì ngoài cái chỉ đạo đôn đốc thì sẽ cố gắng để hoàn thành theo cái phát động của trung ương.
3: Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Một nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần làm dơi bớt nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, các gia đình liệt sĩ.
5: Các chú biết là ở cái nghĩa trang này, các đồng đội chú làm rất nhiều. Bởi vậy cũng đã làm một cái lễ xin để là cố gắng là nhà nước sẽ đưa danh tính các đồng đội lên trên bia mộ hoặc gia đình có điều kiện thì sẽ mang về. Và đến hôm nay chú rất là xúc động. Chú được viện mời đi, thế rồi là được đến đây để chứng kiến cái buổi mà động thổ tìm hài cốt gắn kết ADN này. Chúng mong rằng là công việc này sẽ được lan tỏa và gắn kết được nhiều gia đình có điều kiện mang về hoặc các đồng chí đều có tên trên bia mộ.
3: Sau lễ viếng, các lực lượng chuyên môn tiến hành khai quật lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ các công nghệ di truyền tiên tiến trên thế giới, phối hợp với các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ và Ủy ban Quốc tế về người mất tích, tiếp nhận, thử nghiệm và phát triển công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích SNP, quy trình công nghệ giám định ADN mới, quy trình gồm các bước khai quật hài cốt, xử lý và tách chiết mẫu xương khó, phân tích dữ liệu di truyền và đối khớp huyết thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Công nghệ này được phát triển với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và đã thử nghiệm thành công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, Cao Bằng. Trên cơ sở kết quả đó, việc thực hiện khai quật và thu mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dòng Riền với quy mô lớn hơn được xem là bước đi quan trọng nhằm thử nghiệm đánh giá khả năng triển khai công nghệ mới, hướng tới mục tiêu xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm chờ đợi.
1: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn đến khảo sát việc triển khai cụ thể hóa thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026 tại phường Tịnh Biên.
0: Báo cáo với đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh, từ năm 2026 đến nay, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Tịnh Biên tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị và nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Hiện toàn phường có 30 tập thể và 43 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình điển hình dân vận khéo năm 2026 với tổng số 78 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình được triển khai thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư và tạo sự đồng thuận xã hội. Thông qua các mô hình đã vận động hỗ trợ trên 4.750 phần quà và trao 29 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn, tổng số tiền là hơn 2.600.000.000 đồng. Đoàn khảo sát cũng tiến hành đến tìm hiểu khảo sát thực tế, nghe báo cáo quá trình hoạt động, thực hiện mô hình gắn kết đồng hành sẻ chia phát triển do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai thực hiện trên cơ sở thống nhất các mô hình an sinh xã hội hiện có như mô hình phụ nữ tham gia xã hội từ thiện, tương trợ bảo hiểm y tế, gian hàng không đồng, bếp ăn từ thiện, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, góp phần chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Qua đó, đoàn khảo sát đề nghị đảng ủy phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện thành công hiệu quả phong trào dân vận khéo trong năm 2026 và những năm tiếp theo, rà soát kiểm tra việc đăng ký các mô hình của chi đảng bộ cấp phường cần cụ thể hóa các văn bản của tỉnh tại cơ sở. Cùng với đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy việc phối hợp với các ngành liên quan trong triển khai thực hiện phong trào sao cho phù hợp với địa điểm của địa phương và bám sát nghị quyết đại hội của đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Ngày 20 tháng 5, lãnh đạo xã Bình Thạnh Đông đến thăm tặng quà tại chùa An Thạnh nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Tại nơi đến thăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bình Thạnh Đông, Quỳnh Thị Bích Phượng gửi lời chúc mừng chư tăng và đồng bào Phật tử đón đại lễ Phật Đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các chư tăng đồng bào Phật tử trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng địa phương trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bình Thạnh Đông, Quỳnh Thị Bích Phượng mong thời gian tới các vị chư tăng Phật giáo trên địa bàn xã tiếp tục vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại, góp phần xây dựng quê hương Bình Thạnh Đông ngày càng phát triển.
1: Ngày 20 tháng 5, trạm y tế xã Nhân Mỹ tiếp tục tổ chức khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn xã.
3: Tại buổi khám sức khỏe, các cụ sẽ được hưởng các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí từ nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm đo đường huyết, điện tim, siêu âm, thử đàm, nhằm phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến. Ngoài ra, các bác sĩ sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh, rèn luyện thân thể và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà. Qua 3 ngày thực hiện khám sức khỏe cho người cao tuổi tại 3 điểm trên địa bàn, trạm y tế xã Nhân Mỹ đã khám và phát thuốc cho 200 cụ từ 60 tuổi trở lên. Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các trường hợp được thăm khám dễ mắc các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim. Tổng kinh phí thực hiện cho chiến dịch năm nay là hơn 40 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh An Giang. Sáng ngày 21 tháng 5, trạm y tế xã Tri Tôn phối hợp cùng hội người cao tuổi xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 300 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trên địa bàn xã.

0: Tại buổi khám, đội ngũ y bác sĩ trạm y tế đã tiến hành khám tổng quát và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân như khám tuần hoàn, hô hấp tiêu hóa, khám thận, tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, khám thần kinh, tâm thần, khám mắt, tai, mũi họng, khám răng hàm mặt, da liễu, khám thể lực, khám phụ khoa và khai thác tiền sử bệnh nền. Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ, người cao tuổi được kịp thời phát hiện, theo dõi và quản lý các bệnh lý thường gặp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của ngành y tế địa phương đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi.
1: Ngày 20 tháng 5, Trung tâm Y tế Châu Phú phối hợp xã đoàn Vĩnh Thạnh Trung và trường mẫu giáo Vĩnh Thạnh Trung tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày làm bác sĩ dành cho các em thiếu nhi tại đơn vị.
2: Tham gia chương trình, các bé được tìm hiểu quy trình khám bệnh cơ bản như chào hỏi bệnh nhân, cân đo chiều cao, đo huyết áp, khám bệnh, hướng dẫn xét nghiệm và nhận thuốc. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ, các em còn được trực tiếp thực hành sử dụng ống nghe để nghe nhịp tim, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp và nhận biết một số dụng cụ y tế thông dụng. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động siêu nhân vệ sinh, hướng dẫn trẻ thực hành 6 bước rửa tay thường quy theo quy định của Bộ Y tế, phân loại rác đúng cách, đồng thời tuyên truyền kỹ năng chăm sóc răng miệng và vệ sinh cá nhân cho trẻ. Các em cũng được tham quan khu vực khám bệnh, trải nghiệm một số hoạt động khám chữa bệnh cơ bản dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Cuối chương trình, nhiều em nhỏ hào hứng chia sẻ cảm nhận sau một ngày được hóa thân thành bác sĩ nhí. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hướng đến tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tri Tôn vừa phối hợp cùng đoàn từ thiện Cô Năm Nhất Nương, ấp Tô Thủy, tổ chức trao tặng 4 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
0: Theo đó, 4 căn nhà được trao cho các hộ gia đình bà Nguyễn Thị Khá, bà Nguyễn Thị Chiến, bà Hồ Thị Đẹp cùng ngụ ấp 1 và bà Trần Thị Mai ngụ ấp Tà On. Các căn nhà được xây dựng với diện tích 32m², kết cấu khung tiền chế, mái và dách lợp tôn, nền lát gạch men. Kinh phí xây dựng mỗi căn là 20 triệu đồng, do đoàn từ thiện Cô Năm Nhất Nương vận động các mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ. Tổng kinh phí xây dựng 4 căn nhà là 80 triệu đồng. Dịp này, đoàn từ thiện Cô Năm Nhất Nương còn trao tặng mỗi hộ 10 kg gạo và một thùng mì.
1: Ngày 20 tháng 5, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Thới cùng đoàn công tác khảo sát thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường nhằm nắm tình hình sản xuất, đời sống của người dân, đồng thời định hướng phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.
0: Đoàn đã đến khảo sát mô hình trồng mè của các hộ dân tại khóm Thới An A, mô hình trồng mít thái và mô hình trồng quýt đường của các hộ dân tại khóm Hòa Thạnh. Tại các điểm đến, lãnh đạo phường trực tiếp tham quan diện tích canh tác, tìm hiểu quy trình chăm sóc, tình hình sâu bệnh, giá cả thị trường, đầu ra sản phẩm cũng như hiệu quả kinh tế mà các mô hình mang lại. Qua trao đổi, nhiều hộ dân cho biết việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống gia đình. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Thới Trần Minh Nhật nhấn mạnh, những mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo việc làm ổn định tại chỗ, góp phần hạn chế tình trạng lao động phải rời quê đi làm ăn xa. Để nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận các loại giống cây trồng chất lượng cao. Bên cạnh đó, phường cũng sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước định hướng người dân kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
3: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng vừa tổ chức tuần tra kiểm tra thực tế trên các tuyến sông rạch thuộc địa bàn xã nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường sinh thái địa phương.
0: Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, công tác kiểm tra được chia thành 8 đợt, mỗi đợt diễn ra từ 2 đến 4 ngày. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát, phát hiện và nhắc nhở các trường hợp ghe cào hoạt động không đúng quy định, khai thác trái phép làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên sông. Song song đó, đoàn kiểm tra còn trực tiếp tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng các hình thức khai thác mang tính tận diệt, cùng chung tay giữ gìn môi trường sông nước và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau. Thông qua các đợt kiểm tra thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, từng bước xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, chung tay gìn giữ màu xanh sông nước để những dòng sông quê tiếp tục là nguồn sống, nguồn mưu sinh và là nét đẹp bình yên của vùng Cù Lao Mỹ Hòa Hưng. xã Ốc Eo vừa tổ chức lễ ra quân trồng hoa cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp trên địa bàn xã. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ốc Eo nhấn mạnh, việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống nhân dân và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tiến hành trồng 400 chậu bông trang và 400 chậu sương rồng, bát tiên dọc hai bên tuyến tỉnh lộ 943 đoạn qua ấp Tân Thành với chiều dài 1.600m.
1: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu điện tăng mạnh. Việc kết hợp giữa tiết kiệm điện, đổi mới công nghệ và hoàn thiện pháp lý để giảm áp lực cho hệ thống năng lượng quốc gia là hành động cần thiết.
0: Ngành điện đang đối mặt với áp lực lớn về nguồn cung, hạ tầng và yêu cầu chuyển dịch năng lượng. Vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm không còn là giải pháp vận động mà đã trở thành nhiệm vụ cốt lõi để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tại phía Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã chủ động phối hợp rà soát cung ứng, đẩy mạnh dịch chuyển phụ tải cho doanh nghiệp lớn và số hóa việc theo dõi điện năng tiêu thụ đến từng hộ gia đình.
4: Việc cung cấp điện vẫn được duy trì và đảm bảo theo các cái yếu tố. Thứ nhất là chúng tôi chuẩn bị đầy đủ cái hạ tầng cung cấp điện có dự phòng cho thành phố. Thứ hai nữa là mặc dù là công suất cao nhưng mà vẫn nằm trong cái dự báo chuẩn bị nguồn điện của lưới điện quốc gia phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba đó là việc vận hành ổn định hệ thống các cái hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà của các hộ dân của các khu công nghiệp.
0: Hiện nay, khu vực phía Nam đã có hơn 1.900 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vận hành. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm điện vẫn còn cao, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn.
3: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vùng ven, thời điểm này hàng loạt loại trái cây bước vào vụ thu hoạch rộ như sầu riêng, bưởi da xanh, dưa lưới. Tuy nhiên, khi nguồn cung tăng mạnh trong lúc sức tiêu thụ chậm và xuất khẩu gặp khó, giá nông sản tiếp tục giảm sâu, khiến nhiều nhà vườn chịu áp lực lớn. Trong bối cảnh đó, liên kết được xem là giải pháp hiệu quả để giải bài toán được mùa mất giá, cũng như nâng cao giá trị cho nông sản.
0: Tại nhiều vườn sầu riêng miền Đông và Tây Nam Bộ, thương lái đang thu mua với giá từ 20 đến 30 ngàn đồng mỗi ký, giảm mạnh so với những năm trước. Sau khi trừ chi phí phân bón, nhiều nhà vườn gần như không có lợi nhuận.
5: Trong cái thời buổi khó khăn này thì chúng ta phải tiến dần đến sự liên kết. Cái là liên kết với các công ty phân bón vật tư đầu vào để giảm cái chi phí bước trung gian. Và thứ hai là chúng ta liên kết với các công ty xuất khẩu để mà đẩy cái giá trị xuất khẩu của sầu riêng nói riêng và nông sản Việt nói chung để mà đạt lợi nhuận cao hơn cho người dân.
0: Liên kết sản xuất thị trường không chỉ là giải pháp tình thế tiêu thụ nông sản mà còn ổn định đầu ra nông sản về lâu dài, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất bài bản hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Khi có doanh nghiệp đồng hành, thị trường dẫn dắt, đầu ra ổn định, bài toán được mùa mất giá trong nông nghiệp mới được giải quyết triệt để.
6: Về cái vấn đề liên kết thì chúng tôi sẽ có hai hình thức áp dụng. Một là chúng ta sẽ bao tiêu với một mức giá cố định. Thứ hai là chúng ta sẽ mua theo giá thị trường và áp cho cái hợp tác xã một cái mức chi phí để có thể mà tốt hơn so với thị trường bên ngoài. Thì đây là cái định hướng của chúng tôi trong thời gian tới.
7: Tạo được một cái sự uy tín với nhau lâu dài, tâm ra nó có sự gắn kết. Nên khi mà chúng tôi đưa một chương trình gì xuống bà con thì bà con biết là đây là một cơ hội của hợp tác xã, đây là một cơ hội đầu ra và hợp tác xã sẽ có thêm cái thu nhập và có thêm cơ hội để mà sản xuất hơn. Thì như vậy nó tạo thêm một sự liên kết bền vững.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng liên kết là hướng đi căn cơ để nâng tầm giá trị nông sản thông qua xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chế biến sâu. Tuy nhiên, để tham gia được vào các chuỗi, nông dân không thể tiếp tục sản xuất nhỏ lẻ manh mún mà phải tham gia vào các hợp tác xã quy mô lớn, chuyên nghiệp hơn.
8: Chúng ta phải sát nhập, chúng ta phải hợp nhất nhiều cái hợp tác xã lại thành một cái hợp tác xã lớn hơn. Thì khi các hợp tác xã này họ có năng lực mạnh lên rồi thì họ mới làm việc được với doanh nghiệp, họ sản xuất theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp thì không lo đầu ra, mà hợp tác xã chỉ lo cái phần tổ chức tốt cho cái chuỗi này thôi.
0: Để các mô hình liên kết phát huy hiệu quả lâu dài, cần thêm các chính sách hỗ trợ đồng bộ về tín dụng, logistics, kho lạnh, chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và sản xuất xanh, chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp là hướng đi tất yếu để nâng sức cạnh tranh cho nông sản Việt.
1: Ngày 20 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp khảo sát vườn chim Hai Chìa nhằm đánh giá công tác quản lý, bảo tồn các loài chim và đề xuất giải pháp bảo vệ trong thời gian tới.
0: Vườn chim Hai Chìa có diện tích hơn 2,64 hectare do ông Lê Văn Chìa sở hữu và tự quản.

0: lý bảo vệ. Khoảng năm 2006, ông Chìa phát hiện đàn chim vạc với vài chục cá thể đến cư trú trong khu vườn. Tuy nhiên, thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp chim cò trong vườn bị săn bắt, bắn bị thương, nên ông đã đề nghị các ngành chức năng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này. Hiện Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh đã bố trí lực lượng túc trực nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi săn bắn trái pháp luật, đồng thời phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ các loài chim hoang dã trong thời gian tới. Ngành chức năng sẽ rà soát, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ chủ vườn chim trong công tác bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn khu vực cư trú của các loài chim hoang dã.
1: Thưa quý vị, chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

lấy văn hóa làm gốc, phát triển các tour du lịch đêm. Hà Nội đã chuyển mình không ngủ, đánh thức tài nguyên di sản, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô.

0: vì cứ lặp đi lặp lại các hoạt động cơ bản như đi cà phê, mua sắm, khu vui chơi giải trí hay phố đi bộ, thì giờ đây các di tích, bảo tàng ở Hà Nội đã và đang dần trở thành điểm đến cuối tuần của nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách gần xa. Đặc biệt, sự phát triển của các tour tham quan vào ban đêm là một hình thức du lịch mới đánh thức tài nguyên di sản tại mảnh đất hội tụ văn hóa nghìn năm.
1: Các cái sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội thì được tập trung trong cái khu vực nội thành và đa dạng về các cái loại hình. Chúng ta có thể trải nghiệm các cái sản phẩm du lịch đêm này ở trong các cái không gian di tích, di sản. Khi mà ta có thêm các cái sản phẩm du lịch mới thì chúng ta đã tiếp tục là đóng góp mạnh mẽ vào cái việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị tại các điểm tích di sản này. Cùng với đó thì chúng ta có thêm được nhiều các sản phẩm mới, tạo ra các cái đổi mới trong cái hình ảnh quảng bá du lịch của thủ đô. Từ đó thì gia tăng các cái giá trị kinh tế mà ngành du lịch mang lại.

0: là di sản văn hóa thế giới nằm giữa lòng Hà Nội. Hoàng thành Thăng Long có bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Nơi đây chứa đựng những di tích, di vật độc đáo, minh chứng cho lịch sử của Thăng Long Hà Nội và lịch sử của dân tộc Việt Nam trải qua nhiều thời đại. Với mong muốn tạo một sản phẩm mới, độc đáo cho du lịch của thủ đô, tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.
1: Chúng mình để tên là giải mã tour đêm Hoàng thành Thăng Long. Thế thì giải mã là để hướng đến du khách đi tham quan, tìm hiểu và sau đó là vận dụng trí nhớ trong việc đi tham quan. Đối với các hiện vật, di tích, mọi người sẽ giải mã trên cái phiếu giải mã tour đêm đấy. Thì cái hoạt động về đêm này thì nó cũng khá là thú vị vì chúng tôi cũng lược bớt đi một số cái điểm di tích so với về ngày. Nhưng nó mang lại những cái giá trị, nó hướng đến sự tập trung rất là cao cho du khách. Nó hướng vào những cái điểm di tích nổi bật nhằm thu hút cái sự quan tâm, chú ý tập trung của du khách.
0: Một Hoàng thành Thăng Long rất khác về đêm, với không gian sâu lắng, lung linh đã được

0: đánh thức trong hơn 2 năm qua mỗi tối cuối tuần. Hành trình trải nghiệm của tour kéo dài 90 phút với lộ trình bắt đầu từ cửa Đoan Môn, cửa dẫn vào Cấm Thành. Tại đây, du khách sẽ đắm chìm trong sắc vàng lung linh, huyền ảo của cổng Đoan Môn với hình ảnh lính canh cùng nữ tiếp đón. Du khách sẽ có một trải nghiệm là được đi vào con đường chính giữa, nơi chỉ dành cho nhà vua đi trước đây. Trong không gian hoàng cung xưa, du khách được thưởng thức lễ thượng triều của vua chúa, điệu múa cổ cung đình Thăng Long ngay trên các dấu tích khảo cổ.
1: Vua Lý Thái Tổ đã soạn thiên chiếu từ đâu nổi vững hưng thịnh lâu dài của đất nước.
2: Các khanh hãy bình thân,
3: tạ ơn hoàng thượng.
2: Xem khắp đất Việt, chỉ nơi này là đế vương muôn đời.
0: Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật được tìm thấy tại Hoàng Thành Thăng Long trong nhà trưng bày với chủ đề Thăng Long Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất.
4: Lúc mới bắt đầu vào thì mình rất là bất ngờ về sự đầu tư của bên tổ chức tour đêm Hoàng Thành Thăng Long. Từ khâu chuẩn bị biểu diễn của vua, các vệ thị nữ, đến cách bày trí sắp xếp của trong khu hiện vật từ 1300 năm từ lòng đất của Hoàng Thành Thăng Long. Thế rất là ấn tượng.
5: Mình cảm thấy là dưới những cái ánh sáng rất là đầu tư như thế thì mình cảm thấy là màn trình diễn đầu tư rất là đẹp và nó mang rất nhiều những cái ý nghĩa về mặt lịch sử. Mình cũng học hiểu thêm rất nhiều điều về cái chiếu dòi đô và cũng như là những cái văn hóa về âm nhạc này hoặc là về nghệ thuật thời lý.
6: Thành phố của chúng tôi chỉ có lịch sử lên tới 600 năm, nhưng nơi đây là lịch sử 1.000 năm Thăng Long. Hoàng Thành Thăng Long rất đẹp về đêm và có thể khám phá rất nhiều thứ. Chúng tôi còn có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về lịch sử nơi đây và đã được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị.
0: Du khách còn được tham gia nghi lễ dâng văn, dâng hương trang trọng để tưởng nhớ và tri ân các vị tiên đế, người khai sáng ra kinh thành Thăng Long trước thềm điện kính thiên.

0: Khép lại hành trình trải nghiệm tại Hoàng thành Thăng Long là trò chơi giải mã bí mật Hoàng thành dành cho du khách. Theo đó, một số hiện vật tiêu biểu của Hoàng thành sẽ được trình chiếu bằng laser trên các nền móng dấu tích khảo cổ để du khách tìm hiểu và giải đáp. Đây là một thử thách thú vị, không chỉ giúp du khách có một khoảng thời gian thư giãn, mà còn là cách diễn giải để du khách ôn lại những thông tin đã thu nhận được khi trải nghiệm tour. Qua đó, góp phần giáo dục kiến thức lịch sử đầy tự hào cho người dân Việt Nam.
1: Em cảm thấy hồi hộp và hào hứng khi mình được tìm hiểu về lịch sử từ thời 1.300 năm trước ạ. Sau khi giải mã được cái này thì em đã cảm thấy yêu thích lịch sử hơn ạ.
2: Vào đây thì đúng là thực sự là cái cảm nhận về lịch sử nó rất là rõ ràng hơn. Thứ hai nữa là cái tour đêm ở đây thì nó cũng là giải quyết được bài toán về các con học là không trùng cái lịch học về cơ bản ngoại khóa của con, nên là có thể có sau một buổi làm việc thì các phụ huynh các con sẽ cùng nhau được trải nghiệm ở đây và sẽ có được nhiều cái kỷ niệm hơn về cả gia đình.
0: Ứng dụng khoa học công nghệ để làm nổi bật giá trị di sản, tour đêm văn miếu Quốc Tử Giám với tên gọi Tinh Hoa Đạo Học mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, ấn tượng hơn, lung linh hơn về nơi được xem là ngôi trường quốc học đầu tiên của Việt Nam.
3: Thành phố Hà Nội cũng đang đẩy mạnh cái phát triển công nghiệp văn hóa và tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo cũng như chuyển đổi số. Từ góc độ của văn miếu thì chúng tôi

Qua cái trải nghiệm của dịch Covid thì chúng tôi thấy rằng là để tồn tại phát triển được trong cái việc bảo tồn và phát triển giá trị của di sản thì không có cách nào khác, phải chuyển đổi, phải đổi mới để thích ứng. Và chính vì những lý do từ khách quan và

0: cái không gian buổi đêm như vậy mà với những cái ứng dụng của khoa học công nghệ.
1: Điểm khác biệt của tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám là sử dụng công nghệ thay vì hình thức sân khấu hóa như nhiều sản phẩm du lịch khác. Hoạt động này mang đến cảm giác chân thực đối với mỗi du khách khi được đến tận nơi và tự mình trải nghiệm.
2: Ở Văn Miếu thì cái tour đêm nó có một cái sự khác biệt, đó là được ứng dụng đa phần bằng công nghệ số để chúng ta truyền tải những thông điệp và những câu chuyện về lịch sử và di sản văn hóa của Văn Miếu Quốc Tử Giám nói riêng và thủ đô nói chung. Thế thì cái điểm khác biệt là khi chúng ta ứng dụng công nghệ thì nó sẽ tạo nên một cái không gian rất là hấp dẫn để chúng ta có thể truyền tải tốt hơn những cái thông điệp của mình. Và hai nữa là cái nội dung có thể chúng ta có thể cập nhật và chúng ta có thể liên tục phát triển được theo thời gian để đem đến cho công chúng những cái mới lạ khi mỗi lần đến với Văn Miếu.
1: Ngay khi vừa bước vào cổng chính là khu nhập đạo, du khách được thưởng thức bốn từ tinh hoa đạo học được trình chiếu ngay trên đường đi, mang ý nghĩa con đường chính dẫn vào Văn Miếu Quốc Tử Giám là con đường dẫn đến tinh hoa đạo học của người Việt.
3: Tại khu vườn bia tiến sĩ, điểm mới lạ đầu tiên chờ đón du khách là giếng thiêng quang. Viền quanh thành giếng là một dải đèn LED với hai gam màu trang nhã in bóng xuống mặt nước, tạo nên những cảm xúc vô cùng đặc biệt, không thể có được khi tham quan vào ban ngày. Một điều thú vị không thể bỏ lỡ là tour sử dụng công nghệ thực tế ảo để trải nghiệm những hoạt động văn hóa bên trong như vẽ tranh, viết thư pháp, viết thơ. Tất cả du khách đều hào hứng, háo hức và tận hưởng.
4: So với lại một số nơi tôi đã từng đi, đã từng trải nghiệm thì tôi thấy công nghệ này và nó có thể nói là cái công nghệ là tiên tiến. Cái này là khá là dễ chịu, điều khiển cũng dễ và màu sắc thì rất là hài hòa và cái hiệu ứng ấy thì tôi cho là rất là tích cực. Nên mở rộng ra thì để nâng cao hiệu quả của dân chúng. Rồi thì khách du lịch vừa có những thứ tham quan trải nghiệm và đồng thời nữa là gì đấy, chúng ta cũng có những cái điều kiện để phát triển cái nâng cao mở rộng hơn nữa quảng bá cái văn hóa của mình đối với để nói chung đối với người Việt Nam nói riêng và đối với thế giới nói chung.
1: Điểm chạm cảm xúc cuối cùng của chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám mang lại cảm giác thăng hoa nhất chính là màn trình chiếu mapping 3D theo chủ đề tinh hoa đạo học. Toàn bộ mặt tiền của nhà tiền đường trên sân Thái học biến thành một màn hình khổng lồ, giúp cho du khách khám phá những giá trị tinh túy nhất trong đạo học của người Việt thông qua các nội dung được trình chiếu về trường thi, ý chí ước mơ đỗ đạt, học hành của các sĩ từ xưa, các công trình kiến trúc của di tích. Mỗi chi tiết trong chương trình được sắp xếp tỉ mỉ, tạo thành một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc.

0: công nghệ số thì mang lại những trải nghiệm mới, những giá trị mới cho các công trình di sản văn hóa. Và Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hà Nội thì là một trong những địa phương tiên phong để kết hợp giữa công nghệ số với lại di sản để phục vụ công tác du lịch. Và vì vậy thì chúng ta mở được cái không gian du lịch là không chỉ ban ngày mà còn cả ban đêm nữa.
1: Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để truyền thông, phát triển các chương trình du lịch trải nghiệm mới lạ, tổ chức các hoạt cảnh sống động, tái hiện tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong ngục tù, đã giúp di tích nhà tù Hỏa Lò thành công trong việc kéo lịch sử gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Bằng cách kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật diễn xuất của các diễn viên, tour đêm với chủ đề Đêm Thiêng Liêng, Lửa Thanh Xuân đem đến cho du khách trải nghiệm cực kỳ chân thật và sống động.

0: Bên cạnh sự đồng hành của người thuyết minh, du khách còn được trải nghiệm những tiểu phẩm ngắn nhằm truyền tải nội dung một cách mới mẻ, hợp thời. Những câu chuyện được khai thác cũng khiến nhiều du khách khó có thể diễn tả bằng lời. Đó có thể là sự cảm phục, trân trọng đầy tự hào, mà cũng có thể là niềm đau nơi tận trái tim khi lắng lòng với những câu chuyện có thật về các nhân vật nhà tù cách mạng.
1: Thú thật là hôm nay lần đầu tiên đi một tour đặc biệt như thế này và vào buổi tối với một cái sự chuẩn bị hay một kịch bản hết sức là tôi nghĩ là rất chu đáo, rất có nghề của những người trong ban tổ chức. Và tôi rất trân trọng ý tưởng của các bạn ấy khi mà nó đạt được rất nhiều mục đích, hướng tới công chúng này, giáo dục truyền thống này, ca ngợi tinh thần trung kiên bất khuất của các thế hệ đi trước, tạo ra một cái suy nghĩ, một cái biết ơn cho thế hệ những người đi sau. Tôi nghĩ rằng đây là một sản phẩm rất đặc biệt và rất có ý nghĩa trên nhiều phương diện, và nó thực sự xúc động.
2: Thật là tự hào và rất là cảm động. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy xúc động khi được tưởng nhớ lại những cái hy sinh, những cái tinh thần vì đất nước, vì dân tộc. Chính vì vậy cho nên là mặc dù dân tộc Việt Nam mình rất là nghèo khổ và mọi thứ đều thua so với Pháp rất xa, thế nhưng mà lại chiến thắng rất là oai hùng. Thật là đáng kính trọng và trân trọng những cái người đã hy sinh để cho chúng mình có những cái cuộc sống như ngày hôm nay.
0: Tham gia trải nghiệm, khách du lịch còn nhập vai tù chính trị để trải nghiệm sự ngột ngạt, u tối trong các phòng giam, xà lim. Trải nghiệm sự gian nan, nguy hiểm khi chui cống ngầm vượt ngục. Không chỉ tái hiện sống động một địa điểm đậm dấu tích của thời kỳ chiến tranh khốc liệt, mà nơi đây đã giúp người dân, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ có được góc nhìn ấn tượng và hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử oanh liệt đầy tự hào của dân tộc Việt, của đất nước Việt Nam.
3: Đầu tiên là em rất ấn tượng. Cái thứ nhất là bởi vì cái khâu tổ chức cũng như là cái dịch vụ, cái đấy là cái đầu tiên khiến em bị ấn tượng. Tiếp đến là chắc chắn là về cái phần nội dung. Thứ nhất là nó đậm phần lịch sử. Cái thứ hai là bọn em cũng có thể được biết thêm những cái câu chuyện lịch sử rất là sống động, như là không có trong sách vở. Thì đấy là những cái em cảm thấy rất là ấn tượng vào cái tour ban đêm như thế này. Nó sẽ không đặc biệt nếu mà nó ở ban ngày, bởi vì khi vào ban đêm thì chúng em có thể tập trung hơn và sẽ không bị tác động bởi ngoại cảnh nhiều. Thế nên em cảm thấy là cả nội dung cũng như hình thức đều rất ấn tượng.
4: Và bọn em thì đều có một tinh thần chung, bọn em muốn tìm hiểu về lịch sử nước nhà. Và qua cái cách hỏi lò truyền thông rất là sáng tạo cũng như là đem lại rất nhiều những cái lợi ích cho giới trẻ, thì bọn em tin rằng là cái chuyến đi này nó sẽ đem lại cho bọn em rất nhiều những cái kiến thức, cũng là những cái trải nghiệm quý giá sau này.
0: Sự đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn đem đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Những cảm xúc khi ấy đã được gói gọn trong những câu từ được ghi trên trang phản hồi.

Phát triển du lịch đêm là xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm. Là đất nước có nhiều di tích lịch sử, văn hóa vừa phong phú vừa đa dạng, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác tài nguyên di sản và phát triển du lịch đêm. Trong năm 2024, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu hút khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với năm 2023. Trong đó gồm 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 99.000 tỷ đồng. Để đạt được điều đó, ngành du lịch thành phố Hà Nội xác định phát triển kinh tế ban đêm là giải pháp quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của thủ đô.

Miền Tây quê tôi không chỉ đẹp hiền hòa mộc mạc bởi khung cảnh nên thơ sông nước hữu tình, mà còn đẹp bởi tính cách giản dị chân chất của người dân nơi đây. Tính cách phóng khoáng hào sảng ấy thể hiện hầu hết trong những nếp văn hóa, phong tục, tập quán. Trong lĩnh vực ẩm thực, miền Tây nổi tiếng với nhiều món đặc trưng, thơm ngon và mang đậm nét văn hóa tính cách của người miền Tây. Bánh xèo ở miền nào cũng có, nhưng tùy theo đặc điểm và phong cách ẩm thực của từng vùng mà mỗi nơi mỗi khác. Khác với bánh xèo miền Trung, miền Bắc, bánh xèo miền Nam có kích thước lớn hơn. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, đậm đà, bánh xèo miền Nam còn phong phú trong cách ăn, không ràng buộc trong kết hợp với nhân bánh và rau ăn kèm. Điều đó phần nào thể hiện tập quán cây nhà lá vườn, mùa nào thức ấy của người dân Nam Bộ. Hơn hết, người dân Nam Bộ còn yêu thích hương vị của món bánh này vì không khí vui tươi ấm áp. Đó là hương vị của tình thân trong những bữa tiệc bánh xèo, mỗi dịp sum họp gia đình. Không khí rộn ràng, khói bếp cây nồng cùng tiếng đổ bánh nghe xèo xèo đã in sâu vào tiềm thức của bao người.

Tôi còn nhớ thuở nhỏ, mỗi lần về nhà ngoại chơi, khi con cháu quây quần đông đủ, lần nào ngoại tôi cũng ngâm gạo, xây bột, đổ bánh xèo. Các dì, cậu mợ cũng mỗi người một việc, xúm xích chuẩn bị nguyên liệu đổ bánh cho bọn tôi ăn. Những tình cảm ấy đã in đậm vào tâm trí tôi không dễ phai nhòa.

Nhà ngoại tuy không kính cổng cao tường, nhưng được bao bọc bởi những hàng dừa. Trên khoảng sân rộng rãi trước nhà là những luống rau xanh rờn, quanh năm gió lùa mát mẻ.

Quanh nhà còn có nhiều ao nuôi cá, lấy nước tưới tiêu. Đặc biệt là cái ao lớn sau hè, bên trên đóng cái sàn lãng, dùng làm nơi rửa chén bát, rất tiện lợi. Mỗi lần tổ chức tiệc bánh xèo, mợ Bảy chỉ đi chợ mua thêm ít tép làm nhân, cà rốt về làm nước chấm. Còn vịt, các loại rau, củ hủ dừa ở nhà đều có sẵn. Lá cách, trùng ngồi.

Để tăng độ hấp dẫn, bánh xèo có củ hủ dừa càng thơm ngon đúng điệu. Biết vậy, nên trong lúc mọi người đang lay quay sau bếp, bọn tôi đã ra cây dừa mé tàu, hạ ngọn để lấy củ hủ dừa, sẵn dịp bắt mấy con đuông về chiên nước mắm ăn. Con nít miền quê bọn tôi, trông đứa nào cũng roi roi vậy đó, chứ mạnh dạn lẹ làng lắm, vì đã quen với nắng gió, với những trò lặng hợp trên sông quê. Nên hễ thấy công chuyện là xông xáo nhảy vô làm. Vì cây dừa thuộc giống dừa lùng nên cũng dễ dàng bị chúng tôi chinh phục. Vì lấy củ hủ xong thì cây dừa sẽ bị hư, nên khi lấy củ hủ dừa thường chỉ chọn những cây thiếu tươi tốt hoặc đã bị đuông ăn. Những con đuông ú mềm, thân mọng sữa, trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra hàm răng rất sắc. Tàu dừa dày cộm, chúng vẫn ăn xuyên qua được. Những con đuông dừa non béo mấp nhìn có hơi sợ, nhưng ăn rất ngon và bổ. Chỉ cần ngâm qua với nước muối khử mùi, rồi phi tỏi chiên nước mắm ăn thì ngon béo vô cùng. Chiếc sàn lãng trên bờ ao sau nhà ngoại là nơi bọn tôi thích nhất. Xung quanh có nhiều cây xanh rợp mát, là nơi lý tưởng cho bọn tôi bày trò tắm mát. Niềm vui của tuổi thơ cứ thế đong đầy theo năm tháng. Bọn trẻ con chúng tôi thỏa thích chơi đùa. Trên nhà, mẹ tôi và các dì các mợ đã nhộn nhịp nhóm bếp xào nhân bánh.

Sau khi đã chuẩn bị xong nhân bánh, lá lót bánh, mẹ tôi và mợ Bảy nhóm cùng một lúc hai bếp lửa bên hiên nhà để ngồi đổ cho nhanh. Âm thanh ấy nghe thật vui tai, cộng thêm mùi hương của bột bánh bay thoang thoảng, làm chúng tôi nôn nao, thèm được thưởng thức món ngon quê nhà. Làn khói cây xè theo làn gió ngược thổi về phía mẹ và mợ Bảy, làm mắt ai cũng cay. Vừa đổ bánh vừa phải né khói, vậy mà vui và trở thành kỷ niệm khó quên. Tiếng nói cười vẫn rôm rã trong lúc đổ bánh, khiến mọi người quên đi hết vất vả.

Trong không gian mát mẻ của miền quê, cả nhà quây quần bên mâm bánh. Bánh xèo có thể ăn với hơn chục thứ rau khác nhau như chùm mồi, lá lụa, đọt chiết, rau câu, cù nèo, cải xanh, rau thơm các loại, diếp cá.

lá cách, đọt xoài, chùm ruột, đọt cóc, các loài vân vân. Ngoại vẫn thường nói, bánh xèo dù có phong phú loại nhân loại rau ăn kèm, nhưng vỏ bánh vẫn luôn luôn như vậy, không hề thay đổi. Cũng như tính cách của người miền Tây, linh hoạt phóng khoáng, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù khó khăn. Nhưng điều cốt lõi trong văn hóa ứng xử là vẫn luôn đặt đạo đức nề nếp và tình cảm lên trên hết. Vỏ bánh bao bọc lấy phần nhân như tình thương, sự bao dung bảo bọc của ông bà cha mẹ dành cho con cháu. Con cháu lớn lên vì nhiều lý do hoàn cảnh khác nhau phải xa quê lập nghiệp. Dù ở đâu làm gì, khi cần có nơi để trở về, vẫn có vòng tay cha mẹ luôn dang rộng chờ đón. Bánh xèo dân dã mà thật đậm đà hương vị của miền quê sông nước, và cũng thật mặn mà hương vị của tình thân. Đã cảm nhận được những hương vị ấy rồi, sẽ nhớ mãi không thôi.

0: Chiếc tàu chạy trốn. Hôm nay sẽ nhắc cho mọi người nhớ, chúng ta là lính cứu hỏa, nên trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải luôn sát cánh cùng nhau. Hiểu chưa nào? Đã hiểu ạ. Nếu đã hết thì Penny và tôi cần đi ngay. Chúng tôi đang điều tra về mức độ an toàn tại xưởng của Myflut. À đúng rồi, tất nhiên, hai người đi đi. Được rồi, Clidlington, uống trà thôi. Tuyệt vời, cho tôi thêm 4 thìa đường nhé. Clidlington, cậu pha trà chứ không phải là tôi. À vâng, đúng rồi. Ôi ôi, cẩn thận đấy, đó là chiếc cốc lưu niệm đi biển đặc biệt của tôi. Xin lỗi đội trưởng Steel. Của cháu này, Manny. Cảm ơn cô Browin.
1: Hello, Brownie.
0: Chào Brownie, con chào bố, chào Nipper. Đúng là cậu bé, xuống đi nào.
1: Stop that.
0: Dừng lại. Ôi, chú chó đang chạy vòng quanh bố đấy. Thường ngày nó ngoan lắm mà. Ôi, ra đi. Nó ngửi thấy mùi thức ăn nên thích thú đấy. Nói về thức ăn thì con đang làm bánh kẹp xúc xích cho bố ăn trưa đấy ạ. À, món yêu thích của bố. Cảm ơn Brownie. Không phải của mày đâu nhá, cậu bé. Cháu rất nóng lòng được đi chuyến tàu chiều nay của bác. Bác Griffiths.
1: Oh,
0: tiện thể nói về vấn đề đó, bố phải đi ngay đây. Bố cần chuẩn bị tàu. Hẹn gặp lại bố ạ. Bố đi vui vẻ nhá. Qua nhiều khó khăn, dù bão táp phong ba, lính cứu hỏa luôn luôn sát cánh cùng nhau. Ôi không, chiếc cốc đặc biệt của đội trưởng Steel. Ôi, mình phải sửa nó thôi. Và phải nhanh lên. À đúng rồi, kéo dán. Nipper, đừng sủa nữa. Đây là bánh kẹp của ta và ngươi không được ăn đâu. Đến lúc khởi động đầu máy và sẵn sàng lăn bánh.

0: trời ơi, keo dán ở khắp mọi nơi rồi. Wellington ơi, trà đâu rồi? Không, mình phải sửa cái cốc này trước khi đội trưởng Steve biết được mình đã làm vỡ. À, trà đến ngay đây ạ. Và tớ cũng lắp chuông báo cháy như cậu bảo rồi đấy Sam. Tuyệt. Giờ kiểm tra xem nó có hoạt động không nhá. Có vẻ ổn. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra mức độ an toàn một cách xuất sắc đấy Mike. Tốt lắm. Tuyệt. Tớ sẽ bắc ấm nước lên và chúng ta có thể uống trà ăn mừng. Không biết là bác ấy có để ý không? Wellington! Sao cậu lại ngồi đây? Chuyện gì thế? Cha của tôi đâu rồi? À, tình hình là thế này ạ. Sao cậu lại dính vào ghế thế kia, Wellington? À, tôi đang sửa chiếc cốc đặc biệt của bác. Nhưng tôi dùng nhiều keo quá. Cậu thật là ngốc. Có vẻ như tôi phải giải thoát cho cậu rồi. Sẵn sàng chưa? Không xong rồi. Không suy chuyển gì. Ôi sao thế này? Có cả keo ở phần sau ghế nữa này. Giờ thì tôi cũng bị dính luôn rồi. Thật là thú vị. Không đến mức thế đâu ạ. Cháu từng đi nhiều lần rồi. Norman, chúng ta hào hứng lắm nhỉ Mandy. Vâng ạ, mẹ nhìn kia. Ông Rufus tới rồi. Khởi hành thôi nào. Chào Norman.
1: Come on, Nipper.
0: Đi nào Nipper. Ngươi có thể đợi ở ngoài vườn cho đến lúc ta trở về. Ấm trà của mình để trong mất rồi.
1: Rakes on.
0: Chờ một chút nhá.

0: Chuyện gì vậy? Ôi không, dừng lại. Quay lại nào. Nhanh lên, Greenington. Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông báo khẩn cấp. Chúng ta phải vào văn phòng ngay.
1: Well, don't just sit there, Greenington.
0: Đừng ngồi đó nữa, Greenington. Xé ra và đọc to lên. Ôi không, cái gì? Có chuyện gì? Là Gareth, ở ga tàu. Tàu Pontypandy tự chạy và không có lái. Hành khách đang ở trên tàu. Cái micro nhanh lên, giữ trước mặt tôi.
1: Sam,
0: Tom, chúng ta có tình huống khẩn cấp với tàu lửa. Lên đường tới ga tàu ngay lập tức. Tôi nhắc lại, ngay lập tức. Helen và Manny đang ở trên tàu. Đừng lo Mike, chúng tớ sẽ dừng tàu kịp thời. Mẹ thích du lịch bằng tàu hỏa lắm. Cây cối chán quá, cỏ chán quá. Đừng cầu nhau nữa đi, vui mà.
2: Nipper?
0: Có chuyện gì thế con? Nipper đang lái tàu mẹ ạ. Thôi đi Norman. Mẹ tự nhìn đi. Đúng đấy. Không có người lái. Thế bác Gareth đâu? Chú chó đang lái tàu. Hy vọng chú chó biết đang đi đâu. Cô nói là chú chó đang lái tàu sao? Giờ thì không buồn chán nữa rồi. Tom, Sam, cảm ơn Chúa hai cậu đây rồi. Hai cậu phải dừng tàu lại trước khi nó đâm vào giải giảm sóc ở cuối đường. Không sao đâu bác. Khởi hành nào Sam. Ôi, choáng váng quá. Nhìn kia là chú Tom đang lái trực thăng đấy ạ. Chú ấy đang dùng dây hạ ai đó xuống. Là chú lính cứu hỏa sao?

0: Nam. Ôi. Tuyệt.
1: Hello, Nipper.
0: Chào Nipper.
1: Didn't know you had a license to drive.
0: Không biết là cậu có bằng lái phương tiện này chưa? Thật là phi thường. Cảm ơn Chúa, Sam đã dừng chúng ta lại trong chớp mắt. Hoan hô, chú linh cứu hả Sam? Nipper là lái tàu tuyệt vời nhất. Không chán tí nào. Tuyệt quá, chúng ta thử lại lần nữa đi mẹ ơi. Trường hợp khẩn cấp đã xong. Chúng tôi đem một cái cốc lưu niệm của tàu hỏa Pontypandy cho bác đây. Đội trưởng Steele, bác ổn chứ? Chỉ hơi dính một chút thôi. Dính nhá. Ừ, đội trưởng Steele đang giải thích về việc các lính cứu hỏa phải sát cánh với nhau thế nào. Chính xác, đúng đấy. Một chút bài tập nhóm thôi mà. Như là cậu có thể gỡ dính cho bọn tôi không? Tôi sẽ rất biết ơn đấy. À không, xin lỗi bác. Không có gì buồn cười đâu.

Quái vật Pontypandines. Đội trưởng ơi, bác đang làm gì thế ạ? Hướng dẫn từ dịch vụ cứu hỏa của cấp trên. Chúng ta sẽ có một ngày hoạt động nhóm. Làm sao chúng ta xây dựng một đội được ạ? Kiểu tạo hình ạ? Không đâu, Elvis. Chúng ta sẽ có các hoạt động theo nhóm ấy mà. Hoạt động kiểu gì cơ? Chạm vào chân hay là hít đất? Không đâu, Critlington. Chúng ta sẽ xây dựng một kim tự tháp bằng người. Tôi vừa đặt thanh gỗ vào để chắn sóng. Nhưng chúng ta thật sự phải sửa kỹ. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nhé. Này, các cháu. Chào chú Mouse. Chào ngày mới. Bác Gareth, dạo này sao rồi ạ? Tôi e là không tốt lắm. Không có khách cả bác. Lại thế mà. Cái gì thế ạ? Trông sợ quá. Ôi không. Và nó nữa. Ôi không, cháu không dám nhìn. Tôi không bắt được nhiều khách lắm. Thật đáng tiếc, vì tôi muốn cho hành khách của mình ngắm nhìn những hòn núi hùng vĩ này. Hả? Nhìn này. Nhiều tấm ảnh lốm đốm mờ quá nhỉ. Ôi, cái đó không phải là đáng sợ lắm sao? Không phải là đốm mờ đâu. Chúng là những bức ảnh về quái vật Pontypandines đấy. Quái vật Pontypandines ư? Đúng, cách đây rất lâu, người ta tin rằng có một con quái vật sống dưới hồ. Mọi người từ khắp nơi đổ dồn đến để khám phá nó. Một vài người thấy nước tóe lên và có một cái đuôi màu đen. Còn có người nghe thấy tiếng ầm ầm kỳ lạ. Ôi, thật là đáng sợ. Mấy tiếng ồn ào đó là do mỏ than cũ thôi.

0: mà James, đừng lo lắng, không có quái vật Pantipandinet gì đâu. Ông đi nói thế với các hành khách đi nhá. Tôi có thể làm thế, nhưng chỉ một ít khách thôi. Họ đều đến để xem con quái vật. Mình có cách để ông có nhiều khách rồi. Bây giờ sẽ phải bắt tay thực hiện ý tưởng tuyệt vời của mình. Quái vật! Quái vật hồ Pantipandines! Ôi! Cháu có chắc không? Cháu nhìn thấy gì? Kể cho chú xem nào. Cháu thấy nước bắn lên, to lắm, tia nước khổng lồ, rồi có cái đuôi màu đen. Sau đó thì cháu nghe thấy tiếng ầm ầm ầm ầm. Tuyệt quá, chẳng tuyệt tí nào. Quái vật hồ Pantipandines quay lại rồi. Ôi, mọi người sẽ rất muốn biết tin này đấy. Broadwin, Sarah nhìn thấy quái vật ở hồ Pantipandines. Charlie ơi, Sarah nhìn thấy quái vật hồ Pantipandines. Mẹ ơi, Sarah nhìn thấy quái vật ở hồ Pantipandines. Ở hồ trên núi ấy ạ. Không có đâu, đúng không ạ, Dailis? Nghe tin gì chưa? Quái vật hồ Pantipandines quay lại rồi. Cô nói gì? Quái vật hồ Pantipandines quay lại rồi ư? Ở hồ á? Sẽ lại đông đúc cho mà xem. Đúng đấy. Tôi nghĩ sẽ cần phải có một cuộc kiểm tra an toàn. Ôi, cho tôi đi, cho tôi đi. Được rồi, Grislington. Nhưng nhớ, đây là công việc nghiêm túc đấy nhá. Cô không sao chứ, Penny? Không sao đâu. Nhưng tôi thấy mừng khi kết thúc buổi hoạt động nhóm này. Tất cả mọi người, lên tàu. Chờ tôi với. Tôi muốn được nhìn thấy quái vật. À, ý tôi là để phục vụ cho công việc thôi mà. Vẫn chưa vững lắm. Chắc cần thêm gỗ rồi. Thành công rồi. Kế hoạch của mình đã thành công. Tôi cá là tôi sẽ thấy nó trước. Ông ơi, ông đi đón thêm nhiều khách đúng không ạ? Ông đấy, Sarah, thật là một ngày đẹp chơi. Tạm biệt ông. Quái vật trông như thế nào? Răng nó có nhọn không? Cháu thấy nó ở đâu? À, nó ở kia kìa. Ở đâu? Cái kia, đúng đấy. Nó lại đến đấy ạ. Sao rồi? Chờ chút. Chưa xong đâu, vẫn chưa sửa xong đâu. Ôi! Chuyện gì thế này? Chúng ta đang nổi à? Đi đến với con quái vật đi. Ôi trời ơi. Anh có nghe thấy không? Con quái vật ở dưới hồ đấy. Ôi Trevor. Giữ thăng bằng nào.
1: Sarah,
0: đây có phải là tiếng con quái vật không? Vâng ạ. Thấy chưa? Sarah đã bị ám rồi. Con bé biết tiếng kêu của con quái vật. James! Ôi không, có một cái máy phát radio ở trung tâm. Gọi cho lính cứu hỏa Sam đi. Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh nào, Sam sẽ đến thôi. Bị mắc kẹt ở giữa hồ mà con quái vật Pontypandinet ở phía dưới à? Một nhóm cư dân của Pontypandy đã bị mắc cạn ở giữa hồ với con quái vật.

0: Penny, tôi cần cô buộc đầu này của sợi dây vào miếng gỗ đang nổi kia.
1: Okay, Sam.
0: Được rồi, Sam.
1: Don't worry, everyone.
0: Mọi người ơi, đừng lo nhá. Sam sẽ kéo mọi người vào bờ.
2: Mercury
0: không đủ mạnh rồi. Chúng ta phải có cách nào khác chứ.
1: Elvis,
0: cầm cái này. Tôi sẽ xuống nước.
3: No,
0: không được. Không được đâu, Penny ơi.

0: Chúng ta an toàn rồi.
1: Penny?
0: Ôi, Penny đâu rồi? Ôi, cô ấy không sao. Tuyệt quá. Cảm ơn trời đất. Làm tốt lắm đấy Penny. Cô ấy dũng cảm quá nhỉ. Chúng ta không cần luyện tập nhóm mà vẫn làm việc ăn ý. Chúng ta thật tuyệt vời. Mẹ ơi, nhưng con chưa thấy con quái vật. Chắc là Sarah sẽ kể cho chúng ta thôi. Thực ra thì cháu không thấy con quái vật nào cả. Cháu chỉ giả vờ thôi. Sarah ơi, cháu đã dọa mọi người và đẩy mọi người vào nguy hiểm đấy, cháu biết không? Cháu biết ạ. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng Sarah ơi, sao cháu lại làm vậy? Cháu chỉ muốn ông có nhiều hành khách thôi. Đừng lo Sarah. Chú đã quên mất vẻ đẹp của ngọn núi này rồi. Chú sẽ quay lại đi tàu của bác Gareth. Tôi nữa, tôi cũng vậy. Cả chúng tôi nữa. Bác Gareth, có vẻ như bác sẽ bận rộn đấy.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào.

anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: tháng 5, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9:30.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11:30 hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đó hoa ẩn mình.
0: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20:20.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1